Príjemné štvrtkové popoludnie, vážení poslucháči Rádia Regina Stred. Ak hovoríme o pľagovancoch, ťaviaroch, hrachároch či medvediaroch, vieme, o kom a o čom sa hovorí? Nuž,

Každá obec má svoj úradný názov, ale mnohé dediny a mestá mali a dodnes majú aj svoje neúradné mená, prezývky či prímenia. Práve tieto sú často oveľa zaujímavejšie ako názov zapísaný na mape. Takéto prímenia však nevznikali náhodou. Ľudia nimi chceli vyjadriť svoj názor na susedov. Niekedy s humorom, inokedy s dávkou irónie. Stačila nejaká zvláštna vlastnosť obyvateľov, odlišný spôsob reči, zaujímavý zvyk alebo príhoda, ktorá sa v dedine stala a prezývka bola na svete. Etnológovia hovoria, že za každým takýmto príjmením sa skrýva určitá motivácia, teda dôvod jeho vzniku. Bez príbehu by prezývka akoby nebola úplná a práve v tom je jej čaro. Nehovorí len o názve obce, ale rozpráva aj o jej obyvateľoch, ich povahe, histórii, tradíciách a spôsobe života. Niekedy vzniklo prímenie na základe udalosti, ktorá sa opakovala dlhé roky. Napríklad, keď boli obyvatelia známi určitým remeslom, obchodovaním alebo nejakým zvykom. Inokedy stačila jediná neobyčajná udalosť, ktorá sa síce odohrala len raz, ale v pamäti susedov zo

Milí poslucháči, v predchádzajúcom vstupe sme si povedali, že za každým príjmením obce sa skrýva nejaký príbeh. Pri opakujúcich sa udalostiach vznikali príjmenia najmä podľa práce alebo hospodárskej činnosti obyvateľov. Ak sa v dedine celé generácie pestoval napríklad určitý druh plodiny, alebo sa tam rozvíjalo konkrétne remeslo, susedia si to všimli a podľa toho dedinu pomenovali. Napríklad obyvateľov obce Senohrad prezývali hrachári, pretože pestovali hrach, no a takých banskošťavničanov volali haviari, pretože boli baníci pracujúci pod zemou. Takéto príjmenia boli ľahko pochopiteľné. Všetci vedeli, odkiaľ pochádzajú a preto sa šírili aj do vzdialenejších obcí. Ich význam bol jasný a pretrval celé generácie. Úplne iná situácia nastáva pri príjmeniach, ktoré vznikli z jedinej príhody. Často išlo o veselú historku, zvláštnu udalosť alebo anekdotu, ktorá sa síce nikdy nezopakovala, ale zostala v pamäti ľudí. Napríklad obyvateľov obce Uňatín prezývali pľagovanci. Podľa jednej verzie preto, že naťahovali krátku lavičku cez potok. Podľa druhej zas preto, že predlžovali lavičku v kostole, aby sa na ňu všetci pomestili. Zo Sklabine pochádza prímenie Medvediari. Jedna verzia hovorí, že miestni ukradli zdochnutého medveďa, druhá, že ho dokonca zjedli. A obyvatelia Záhoriec boli známi ako mačkoši. Aj tu existujú dve vysvetlenia. Podľa jedného na trhu predávali mačky. Podľa druhého ich tam ukradli. Zaujímavé je, že hoci sa podrobnosti príbehov časom menia, hlavná myšlienka zostáva rovnaká. V Uňatíne sa stále hovorí o krátkej lavičke, v Sklabine o medveďovi a v Záhorciach o mačkách. Ľudská pamäť síce občas pozmení detaily, no jadro príbehu prežije. No a práve v tom spočíva čaro príjmení obcí.

Prímenia obcí sa plynutím času môžu meniť. Tak ako sa menia ľudia a doba, menia sa aj príbehy, ktoré sa za nimi skrývajú. Etnológovia zistili, že pri starých prímeniach môžu časom nastať tri situácie. Poprvé, ľudia síce prezývku poznajú, ale už presne nevedia, prečo vznikla. Po druhé, pôvodná prezývka sa môže presunúť do ľudových pesničiek, veršíkov či rôznych folklórnych rozprávaní a po tretie, môže úplne zaniknúť a zostať už len v starých zápisoch alebo v pamäti najstarších obyvateľov. Práve prvý prípad je veľmi častý. Mnohí ľudia dnes vedia, ako susednú dedinu kedysi prezývali, ale keď sa spýtate na dôvod, odpoveď už nepoznajú. Veľkú úlohu pritom zohráva aj sila alebo štipľavosť prezývky. Čím je prímenie výraznejšie, vtipnejšie alebo posmešnejšie, tým ďalej sa šíri a tým dlhšie si ho ľudia pamätajú. Ak mala obec viacero prímení, jej obyvatelia si pochopiteľne vyberali to najmiernejšie a lichotivejšie. Susedné dediny však často používali práve to pichľavejšie. Pekným príkladom je obec Lítava. O prezývku Hrachári sa väčšmi preťahovali so Senohradčanmi, ktorí sa vysmievali Litavčanom, že ich dopestovaný hrach je lepší. Postupom času sa však vzdali titulu Hrachárov, pretože ich pomenovali Ťaviari. Prečo? Keď sa na Litave konala procesia k Božiemu srdcu, zvonár zbadal v diaľke sprievod a začal zvoniť na kostolné zvony. Keď sa však sprievod začal približovať, zistil, že to nie je procesia, ale kupci na ťavách. Podobne na tom bola aj neďaleká obec Čekovce, ktorú susedné obce prezývali posmešne Žrebčiari, údajne podľa historky o zjedenom žriebeti v domnení, že zjedli srnčiatko.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Oravské folklórne leto otvorí v piatok podujatie v Dlhej nad Oravou. Pokračuje Miroslav Žabenský.
1: 19. obecné slávnosti pod Ostrým vrchom, ktoré sa v tomto roku uskutočnia v rámci väčšieho Interreg projektu s moravským partnerom, s obcou Veľká Polom, ako stretnutia s priateľmi v Dlhej nad Oravou od 19. do 21. júna. A súčasťou toho programu budú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. A z tých pozvaných hostí myslím, že určite upúta nielen folklórny súbor Liptov z Ružomberka, ale napríklad záver toho 21.6. bude patriť profilovému programu folklórneho súboru Železiar z Košíc.
0: Žilina, Terchová a Oravská Polhora budú dejiskom 7. karpatského stretnutia. V Žiline na Mariánskom námestí sa zajtra popoludní o 14:30 začnú vystúpenia folklórnych súborov. Podujatie v Terchovej pod sochou Jánošíka otvorí zajtra o 16:00 prezentácia remeselníkov. Folklórny program aj s ochutnávkou tradičných jedál bude nasledovať o 19:00. Účinkujú Stavbár, Chlopi z Helpy, Trombitáši z folklórnej skupiny Javorník, Stráne z Vašca, Nebeská muzika, Fujaristi Svrčinovci a ďalší. Sobotný program bude pokračovať v Oravskej Polhore. O 10:00 sa začne odborný seminár Pastierská kultúra v Karpatoch, o 16:00 bude nasledovať prehliadka Európskeho centra gajdošskej kultúry, chodníka starých gajdošov, ukážky tradičných remesiel. O 17:00 sa začne program folklórnych kolektívov z Oravskej Polhory, ďalej účinkujú Rabčičanka, Goral Ľubomír Párička, Kelčovan, Chlopi z Helpy, Oprášené krpce a ďalší. Večer o 21:00 bude zapálená svetojánska vatra. V nedeľu o 10:30 sa účastníci stretnú na karpatskom krojovanom sprievode a slávnostnej svätej omši v Oravskej Polhore. Záver podujatia bude patriť vystúpeniam folklórnych kolektívov, ktorý sa v kultúrnom dome v Oravskej Polhore začne o 13:30. Vo Vernári vás v sobotu privítajú na 15. ročníku vernárskych folklórnych slávností. O 13:00 sa začne krojovaný sprievod obcov, o 14:00 bude nasledovať program na amfiteátri. Účinkujú folklórne skupiny Vernár, Telgárd, Šumiačan, Batizovce, Hôra z Rejdovej a Stromiš z Vlachova a súbor Šarišan z Prešova. Po 20:00 sa začne tanečný dom, do tanca bude hrať ľudová hudba Pokošovci. Čadci pripravili tretí ročník Jánskeho festivalu tradícií. Na sobotné podujatie pozýva Mária Čanecká z Kysuckého kultúrneho strediska.
2: Tešiť sa môžete na folklórne vystúpenia v podaní detského folklórneho súboru Púpavienky, hligonkového súboru Zvonilka, zborovských ozvien, speváčky Zuzany Zuščákovej-Gacíkovej a folklórneho súboru Kysučan. Máte doma malých šikovných majstrov? Deti, tak neváhajte a príďte, zapojte sa do interaktívnej hry Cesta tovariša. Ak zvládnete skúšky u našich remeselníkov, získate výučný list priamo od patróna remesiel. Čakajú na vás tokárstvo, drotárstvo, vyšivkárstvo, medovníkárstvo, remenárstvo, košikárstvo a ručné šitie. Budú prebiehať aj interaktívne tvorivé dielne pre širokú verejnosť. Tu sa môžete tešiť na keramiku, kováčstvo, výrobu zo šupolia, drevorezbu, bylinkárstvo a tkáčstvo. A kým sa bude v kotlíkoch variť ten najlepší guláš pod slnkom, my si počkáme na vrchol večera zapálenie magickej jánskej vatry. Podujatie pripravili občianske združenie Kultúra Kysúc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, mesto Čadca a Dom kultúry. Z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je Fond na podporu umenia, financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Jánsky festival tradícií na Matičnom námestí v Čadci.
0: Program Jánskeho festivalu tradícií v Čadci sa začne v sobotu o 15. hodine. Deviatý ročník slávností na svätého Jána uvedú v sobotu v Podzámčoku. V centre obce pri peci sa o 17. hodine začne program, v ktorom vystúpia deti a Podzámočan, vartovka z Krupiny, hráči z Novohradu, kmotri a kmotrovia z Detvy, kýčera z Čierneho Balogu a hond z Krupiny. Folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice pozýva na premiéru hudobno-tanečného programu s názvom Ostrovy. Uvedený bude v sobotu o 18.30 v aule Beliana v Banskej Bystrici. Hosťom programu bude mužská spevácka skupina Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Podpolianske námestie v Hriňovej bude v nedeľu plné tradičných vôní a remesiel. Na Petropavlovskom jarmoku sa predstavia remeselníci z Podpoliania a Novohradu. Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou Stredné Plachtince pripravili zážitkový program pre školské skupiny s názvom Plachtinský keľavník. O hradnom kapitánovi a krásnej Apolke. Projekt prepája prvky divadla, regionálnej histórie, folklóru, remesiel a neformálneho vzdelávania. Dvojhodinový program určený pre školské skupiny bude uvedený v budúcom týždni od pondelka do stredy. Na podujatie je potrebné sa prihlásiť vopred. Už o týždeň vo štvrtok otvoria v Helpe Horehronské dni spevu a tanca. Pokračuje riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
3: Oslavujeme v tomto roku 60 rokov od založenia Horehronských dní spevu a tanca. V tomto roku Horehronské dni spevu a tanca budú trvať o jeden deň dlhšie, čiže budú 4 dni od štvrtku 25. júna až do nedele 28. júna. Všetkých srdečne pozývame do amfiteátra na veľké komponované programy, ktoré sú súčasťou festivalu, ale takisto aj na mnohé sprievodné vzdelávacie aktivity, zábavné aktivity, tanečné, spevácké aktivity, ktoré sa realizujú v priestoroch obce, v priestoroch námestia obce Helpa, v priestoroch areálu základnej školy, ale takisto aj na Farskom dvore. Horehronské dni spevu a tanca 60. ročník otvárame programom v amfiteátri 25.6. už štvrtok. Otvorí nám ho súbor Lúčnica s programom, ktorý nesie názov Rozkvety. Sú to starodávne rituály a ľudové hry premenené na scénické majstrovstvo.
0: Tradičné svadobné obyčaje priblíži v nedeľu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline podujatie Liptovská svadba. O 10.30 sa začne program venovaný česaniu, obliekaniu a odoberaniu sa od rodičov nevesty z Liptovských Sliačov. Detské hry a tance na lúke v podaní súboru Ďumbier vystrieda ukážka svadobných príprav mladuchy z Východnej. Vyvrcholením dňa bude svadobný sprievod dedinou a prezentácia tradičného zvykoslovia v podaní Sliačanky z Liptovských Sliačov, Kriváňa z Východnej a detí zo súboru Ďumbier z Liptovského Mikuláša. Súčasťou podujatia budú aj sprievodné aktivity. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme opäť v sobotu okolo 6.40 v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

Milí poslucháči, pri skúmaní prímení obcí sa objavuje aj jeden veľmi zaujímavý jav, o ktorom vám teraz poviem viac. Týka sa najmä dedín, ktoré majú v názve slová horné, dolné alebo stredné. Predstavte si napríklad Horné Mladonice a Dolné Mladonice. Pre miestnych je úplne jasné, o ktorú obec ide, no pre ľudí zo vzdialenejších dedín to už také jednoznačné nemusí byť. Často nerozlišovali Horné a Dolné Mladonice, ale jednoducho povedali len Mladonice. A tu vznikal problém. Ak poznali nejaké prímenie spojené s jednou z týchto obcí, automaticky ho priradili celej oblasti. Nezáležalo na tom, či patrilo horným alebo dolným. Rozhodovalo najmä to, ktorá prezývka bola známejšia a rozšírenejšia. Podobná situácia nastala aj vo Veľkokrtišskom okrese pri obciach Horné Plachtince, Stredné Plachtince a Dolné Plachtince. Mnohí ľudia z okolia nerozlišovali jednotlivé obce a celú oblasť označovali jednoducho ako Plachtince. K nej potom pripojili to prímenie, ktoré poznalo najviac ľudí. Časom sa navyše stávalo, že pôvodné prímenia prestali žiť samostatne a zachovali sa už iba vo veršovaných útvaroch, rôznych riekankách či posmešných veršíkoch.

0: Milí poslucháči, v úvode relácie som avizoval súťaž o dve vstupenky na zajtrajší slávnostný program jubilujúceho detského folklórneho súboru Dratvárik zo slovenskej Ľubče. O aký program pôjde, teraz priblíži Juraj Dávid.
1: Program má názov V čase a znamená to v čase, v ktorom žijeme, v čase, ktorý sme prešli za 40 rokov. Uvidíme tam všetky možné tance a spevy od Podpolania, Horehronia. Máme tam muzikantov, ktorí už majú okrem jedného všetci viac ako 18 rokov. Uvidíme aj detské hry, také ako by sa deti mohli hrať, čo už dneska asi ťažko niekde vidno. A v tom programe sa predstavia tri skupiny detí, prípravka, potom strední a potom tí najstarší, ktorí už sa chcú samozrejme pre tú muziku aj trošku vyťahnuť. Myslím, že je sa na čo prísť pozrieť a všetkých na toto výročie pozývam. Bude to v piatok 19. o 18. hodine a v sobotu 20. júna o 16. hodine.
2: Súťaž Rádia Regina Stret.
0: O programe na zajtrajší slávnostný program detského folklórneho súboru Dratvárik hovoril Juraj Dávid a teraz prišiel čas odovzdať tieto lístky jednému alebo jednej z vás, kto sa dovolá do štúdia Reginy Stret na telefónne číslo 048 414 8086 a odpovie správne na jednu jednoduchú otázku týkajúcu sa dnešnej témy o prímeniach obcí. Opakujem telefónne číslo 048 414 8086 a držím vám palce.

0: pozdravujem zo štúdia Reginy Stred. Komu sa podarilo dovolať?
1: Dobrý deň, prajem. Sedmák pri telefóne, Krupina.
0: Sedmák Krupina, tak hádam som si nezavolal sám sebe.
1: No, to nie.
0: Dobre, výborne. Pán Sedmák, vaše meno?
1: Ján Sedmák.
0: Janko Sedmák. Pán Ján, tak opýtam sa, keďže ste z Krupiny, budete možno, alebo teda mali by ste poznať odpoveď na moju súťažnú otázku, ktorá sa týka okresu Krupina. A konkrétne moja otázka znie, ktorej obci v okrese Krupina sa hovorilo ťaviari?
1: Litava.
0: Výborne, gratulujem vám k výhre. Prosím, zostaňte na linke, aby som si nadiktoval vaše údaje. Získavate teda dve vstupenky na zajtrajší slávnostný program jubilujúceho detského folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľubče. Gratulujem ešte raz.
2: Súťaž Rádia Regina Stret.

16 hodín 50 minút aktuálny čas a na rade sú pranostiky, ku ktorým patrí aj predpoveď aktuálneho počasia. Začneme pranostikou od našich bratov z Českej republiky, ktorí v tomto období zvykli hovorievať: pršíli na svatého Gerváze a Protáze, po 40 dní se deštivé počasí ukáže. Ďalšie pranostiky sú už naše a tie hovoria, aký jún, taký december, alebo aj jún mokrý a teplý neurobí gazdu biedným. Nuž, či bude gazda biedný alebo nie, to nám už naznačí aj predpoveď počasia. V piatok bude na našom území jasno až polooblačno, pri prechode zväčšenej oblačnosti, najmä v horských oblastiach, ojedinele prehľadne alebo búrky. Bude veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota 18 až 13 a tá denná sa vyšplhá na 29 až 34 stupňov Celzia.

17. hodina sa nezadržateľne blíži a to znamená, že sa budeme musieť rozlúčiť. Verím, že vás dnešné témy spolu s peknými melódiami slovenského folklóru potešili a že nám svoju priazeň zachováte aj naďalej. A ešte jeden dôležitý oznam. Zajtra vám, vážení poslucháči, ponúkneme mimoriadne spoločné vysielanie troch regín z Čutkovskej doliny. Reláciu Zahrajte mi túto preto nájdete v našom vysielaní opäť v pondelok s moderátorkou Máriou Trstenskou-Trubíniovou. Toľko krátky oznam, no a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice vám želajú pohodový zvyšok 18. júnového popoludnia Petrovská dvojica Peter Mikloš a Peter Sedmák.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Každý deň týždňa má relácia Zahrajte mi túto stále iný obsah. Od pondelka do piatka sa rubriky striedajú, aby sme vám spolu s ľudovými piesňami ponúkli vždy čosi zaujímavé. V týchto dňoch sa však už naplno rozbehlo folklórne leto a tak veľa priestoru dostanú nie všetky stredajšie pravidelné rubriky, ale skôr slovné informácie, prečo sa vybrať na nejaké folklórne slávnosti.

0: Vnímate ľudové piesne ako čosi nemenné? Že tak, ako sa spievali pesničky pred 200 rokmi, máme ich takto spievať teraz aj my? Nie je to možné. Každá generácia si čosi máličko pozmení, niektoré tóny natiahne, iné skráti, trošku si melódiu aj zmení, často nevedomé, no i vedomé aj tie slová, a pesničky sa tak stále obmieňajú. A to zatiaľ uvažujeme len o spontánnom speve celého ľudu. Oveľa výraznejšiu zmenu zažívajú piesne, ak sa nimi inšpiruje skladateľská osobnosť, ktorá chce zachovať aspoň z časti ich pôvodné vyznenie. Tomuto procesu zvykneme hovoriť štylizácia. A cez štylizáciu sa teraz obzrieme aj na aprílovú medzinárodnú súťaž rozhlasových nahrávok Grand Prix Svetozára Stračinu v rubrike
1: Rádio Regina Východ, ušami Betky Lukáčovej.
0: Už predošla súťaž Príde muzik Folklorik, kde Rádio Bratislava dávala priestor na štylizáciu, a jednu kategóriu štylizovaný folklór mala aj tohtoročná súťaž Grand Prix Svetozára Stračinu. Začníme rozhovor s etnomuzikologičkou Betkou Lukáčovou, jej vnímaním štylizácie folklóru.
2: Na začiatok asi treba povedať, že autentické prejavy tradičnej kultúry v európskych krajinách miznú a ustupujú folklorizmu. To znamená, že poslední ľudia, ktorí zažili prejavy folklóru v ich každodennom živote, tak povediac na vlastnej koži, definitívne spomedzi nás odchádzajú a do popredia sa prirodzene dostáva uvedomelé uchovávanie, napríklad ľudovej hudby a spevu. Také, ktoré je určené pre javiská alebo aj pre rozhlasové vysielanie. Autentické ľudovej tradícii pristupujú autorsky, to znamená, že je tam rozoznateľná pečať hudobného aranžéra alebo skladateľa, ale čo sa týka obsahu, stále sa nachádzame na pôde folklóru. U nás roky produkoval takéto nahrávky napríklad Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu.
0: Tam ste boli dramaturgičkou istý čas aj vy.
2: Dnes je to napríklad Sľuk, Lúčnica alebo aj väčšina folklórnych súborov, ktoré pôsobia v mestách.
0: Takže štylizáciu zrejme vnímate ešte citlivejšie. Aké boli vaše tipy pri počúvaní tohtoročných súťažných nahrávok?
2: Veľmi ma zaujala nahrávka rakúskeho rozhlasu, lebo práve folklór západnej Európy, vrátane Rakúska, väčšinou nie je niečo, k čomu Slováci tiahnu. Ja si ale myslím, že každá tradičná kultúra je krásna a určite stojí za to ju spoznávať.
0: Čím vás rakúska nahrávka zaujala?
2: Táto snímka nevznikla v rozhlasovom štúdiu, ako sme zvyknutí, ale na ekologickej farme Nory a Petra Majerovcov. Obaja sú totiž všestrannými hudobníkmi a špecialistami na vianočnú hudbu. Spoločne nahrali vianočnú koledu z Horného Rakúska. Keďže sme ale na pôde štylizovaného folklóru, tak si dovolili určitú zmenu. Namiesto pravidelného metra, ktoré je tak ako u nás napríklad dvojdobé alebo trojdobé, použili 7-osminové metrum, ktoré je skôr typické pre Balkán.
0: To sa už ťažšie dubká do rytmu. A ešte interpreti?
2: Speváčka Nora Majer má korene v ľudovej hudbe, pope, aj historicky poučenej interpretácii klasickej hudby. Práve to školenie klasické na nej veľmi počuť. Spev študovala v Gráci a v Linci. Ako speváčka v zoskupení Peter Majer v kapele sa venuje oblasti, ktorú volajú ako nová ľudová hudba. Virtuózny gitarista Peter Majer má takisto korene v ľudovej hudbe, roku a v súčasnej experimentálnej hudbe. Študoval hru na gitare v Linci, v Drážďanoch a aj na California Institute of Arts v Los Angeles. Vypočujeme si teda túto hravú kompozíciu. Som presvedčená, že spevácke aj muzikantské majstrovstvo a vtip budete v nej počuť.

0: doznela nahrávka rakúskeho rozhlasu s názvom Teraz je krutá zima. Pokračujeme v rozhovore s etnomuzikologičkou Betkou Lukáčovou. Zaznamenali ste medzi štylizovanými nahrávkami na súťaži Grand Prix Svetozára Stračinu aj nejaké kuriozity?
1: Áno, bolo tomu aj tento rok tak. Maďarský rozhlas totiž prihlásil nahrávku, ktorej ústrednou témou je melódia z kultového animovaného seriálu Miazgovci. Ten si určite moja, teda stredná a aj tá staršia generácia poslucháčov dobre pamätá.
0: Pripomeniem legendárne. Vážený je čas na dlhú púť, na krásny výlet už roky, robím si chuť a tak ďalej však.
1: Tejto hudobnej témy sa ujal uznávaný maďarský cymbalista Károly Vádas. Venuje sa maďarskej a rómskej ľudovej hudbe a zároveň je vedúcim a solistom v 100-člennom cigánskom orchestri v Budapešti. Dokáže veľmi popularizovať cigánsku hru a jeho vystúpenia sledujú na YouTube milióny divákov. A teraz k samotnej nahrávke.
0: Zdôrazníme, že táto pesnička nie je ľudová. Pre seriál Miazgovci ju zložil skladateľ Tamáš Deák. Ako je možné podľa vás, že maďarský rozhlas nasadil nahrávku do súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu?
1: Ona je vlastne príkladom toho, ako sa aj pôvodne neľudové melódie dokážu folklorizovať, to znamená dokážu zľudovieť. Deje sa to tak, že ich nejaká komunita príjme za svoje a začne ich spievať a hrať. Ja sama som bola svedkyňou takejto folklorizácie, hlavne pri svojich výskumoch v rómskych osadách. Muzikanti tam hrali ako čardáš melódiu, ktorá v skutočnosti bola časťou jedného hitu skupiny ABBA. O tom oni samozrejme nevedeli, lebo už dávno na túto melódiu používali rómsky text. V prípade nahrávky, ktorú si pustíme, budeme počuť cymbalovú kapelu tak, ako je to zaužívané v tradícii, no a vládne jej virtuózny a hudobne nápaditý cymbalista.
0: Hrá Károly Vádas, rodina Miazgovcov.

0: Rubriku Ušami Betky Lukáčovej s touto etnomuzikologičkou sme pred letnými prázdninami uzavreli. Pokračovať budeme v septembri.
1: Rádio Regina Východ, festivalové stretnutia.
0: Nož, jedno festivalové stretnutie z niekoľkých, ktoré v rámci folklórneho leta s Rádiom Regina Východ absolvujeme, je už za nami. Cez víkend navštívila spišské folklórne slávnosti kolegyňa Beáta Filipová. Vďaka jej reportáži teraz nasajeme atmosféru, ktorá na 52. ročníku festivalu v Podlesku v Hrabušiciach počas soboty a nedele panovala. Leitmotívom tohto ročného festivalu bola mozaika kultúr, ktorá prirodzene nadviazala na minuloročný tému Križovatka kultúr. Počas dvoch uplynulých víkendových dní sa na javisku vystriedalo vyše 1000 účinkujúcich, ktorí predstavili rôznorodú zmes kultúra národností od dávna spätých s regiónom Spiš a jeho okolím. Čo viedlo k myšlienke prepojenia slovenského folklóru a turistiky, Beáte Filipovej priblížila manažérka kultúry zo Spišského kultúrneho centra a knižnice Patrícia Pravlíková.
2: Pri presune festivalu, pretože niekoľko rokov bolo na inom mieste. A keďže sme si vybrali slovenský raj, teda Podlesok v Hrabušiciach, tak sme hľadali práve nejaké prepojenie folklóru a turizmu. A tak nám napadlo vlastne, že nejaký výstup. A preto sme to spojili ako keby vystúpenie v raj. Čiže ideme a putujeme folkloristi s hudbou, ako môžeme počuť. A vlastne so sprievodcom Národného parku, s pánom Vladimírom Muchom. A ideme sa trošku prejsť do prírody, vlastne si užiť informácie o slovenskom raji.
3: Bolo to veľmi milé, že sme začali spievať pri informačnom centre a šli sme okrajom Národného parku nenáročne 15 minút do hrdla Hornádu. Prešli sme paru rekreačné zariadenia a všade to oslovilo tých ľudí, ktorí sú tu prvotne na turistiku.
4: Tento rok sú spišské folklórne slávnosti ozvláštnené o prepojenie folklóru a turistiky. Je toto niečo, čo vás prilákalo na spišské folklórne slávnosti?
5: Áno, my sme rátali s tým, že tu niečo také bude, takže áno, je to také spestrenie a radi si aj s nimi zaspievame. Folklór je folklór, to je niečo, čo hovorím, že je radosť, veselosť. Je dobre, keď sa tie tradície zachovávajú.
6: A tak dá sa povedať, my tu chodíme na turistiku pravidelne, takže relatívne tak či tak by sme tu išli, ale tak sme sa tu zastavili, lebo sme tu počuli nejaké hlasy, muziku, kopu ľudí, kopu aut.

0: Pokračuje manažérka kultúry zo Spišského kultúrneho centra a knižnice Patrícia Pravlíková.
1: Tento ročník festivalu je možno výnimočný tým, že máme takú novinku, že sme hľadali tváre spišských folklórnych slávností. Našli sme Ivanku a Davida, ktorí vlastne sú naši tzv. Influenceri a pridávajú vlastne divákom pohľad nie len návštevníka, ale aj účinkujúceho, pretože Ivanka aj účinkuje v programoch a je to také možno prepojenie k tej mladšej generácii, ktorú by sme chceli na festival dostať a pozvať.
0: Ako sa vám páči byť tvárou spišských folklórnych slávností?
2: Akože hlavne mne sa to páči, že nehráme sa na niečo, ale sme tým, aký sme a ukazujeme ľuďom to, ako žijeme a ako fungujeme a ako stíhame veci aj popri tom všetkom, čo máme.
3: Táto úloha ma zaujala už na začiatku a hoci som nevedela, čo od toho môžem čakať, je to také netradičné, pretože promujú sa akékoľvek veci, hocičo v dnešnej dobe, ale takéto folklórne akcie veľmi málo, tak práve to bolo také, čo ma zaujalo.
4: Zoberiem, papierba sa vyštruchali na korbu, šiebel motor naštartoval, cúvnul do garážu a garáž zatvoril. Tej, neboj sa, to vedel, ako nazývali. A vtedy povedia, že sa ti šuchla kalapate motor.
0: Rozprávam sa s nositeľkami tradícií pani Máriou Huňákovou, Zuzanou Puškášovou a Máriou Lukáčovou. Čo vás inšpiruje pri tvorení scénok?
5: Som dcéra Márie Brdárskej Janošky z Rejdovej. Ona je v tom úžasná, že má takú pamäť a ona nám odovzdáva tie tradície, to všetko, čo ona si pamätala od mladu.
6: No, sú to všetko spomienky našich starých rodičov, pri ktorých robili mladý výskum a na základe toho sa vytvárajú nové scénky a udržiavajú sa tradície.
0: Akú váhu pripisujete ľudovým tradíciám mimo hudobného a tanečného folklóru?
7: Veľkú. Teší ma to, že tí mladí napredujú a idú za nami, lebo proste nech to ostane, lebo keď to už teraz zanikne, tak to už naspäť neviem, či sa dostane, či nie.

0: Doznela pesnička v podaní Marcely Maniakovej a súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi. Beata Filipová nás s reportážnym mikrofónom v hľadisku i v rozhovore s riaditeľkou Spišského kultúrneho centra a knižnice Monikou Tkáčovou na Spišskej folklórne slávnosti v Hrabušiciach pod Lesku prinesie opäť.
1: Ako hodnotíte tohtoročný program na Spišských folklórnych slávnostiach?
2: Je to tu veľmi pekné. Je tu veľa stánkov, zabavy, ľudí, atrakcií.
3: My sme tu prišli aj kvôli tej ľudovej hudbe, kvôli tým tradíciám. Máme tu aj svojich účinkujúcich z dediny, takže ideme ich podporiť.
4: Bývam tu blízko a veľmi rád som prišiel aj s pani manželkou na to podujatie. Tešil som sa.
5: Čo sa týka zhodnotenia programu, tak je určite na oveľa vyššej úrovni v porovnaní s ostatnými ročníkmi, ktoré sa uskutočnili v Spišskom Podhradí. V prvom rade, že je to na väčšom mieste. Zmestili sa tu vlastne aj atrakcie pre deti, čo veľmi oceňujeme. Myslím si, že dáva to oveľa väčší priestor pre ľudí a ich komfort.

0: Na čo konkrétne by ste vy nedali dopustiť z pozície riaditeľky festivalu?
1: Prvé, čo ma napadlo, tak to je tým mojich ľudí. To je prvá vec, taká znútra. A druhá, naozaj kvalita programov. To, čo môžete tu vidieť, to sú programy, ktoré sa dajú vidieť raz a už nikdy viac. Nie sú to kúpené programy, ktoré sú takisto vynikajúce, aj také tu máme, ale tu máme mnohé programy, ktoré sú skladačkou rôznych čiastočných programov, ktoré tvoria folklórne súbory, ale aj folklórne skupiny. A toto vyskladať a vytvoriť nejaký autentický, jednorazový program, tematicky zameraný na naše spišské folklórne slávnosti, naozaj umenie. A toto je to, na čo nedám dopustiť, kvalita programov, ktoré tu prezentujeme.
2: Rozhovorom s riaditeľkou Spišského kultúrneho centra knižnice Monikou Tkáčovou svoju reportáž zo spišských folklórnych slávností v Hrabušiciach pod Lesku Beata Filipová uzavrela.
3: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
2: Významný víkendový festival Zamagurské folklórne slávnosti v Červenom kláštore sme spomenuli už vo včerajšej relácii, no dnes sa na ne zameriame podrobnejšie. Aké si hlavné dni v Červenom kláštore budú sobota a nedeľa, no čo sa chystá ešte skôr, rozpráva Zuzana Barilová z podtatranského osvetového strediska Poprad.
4: Piatkový program máme sprievodný, bude sprístupnená už výstava Kroje na Spiši od Dominiky Sakmárovej, budú vystavené malinké krojované bábiky v tých miniatúrnych krásnych krojoch a bude sa premietať aj film o folklórnom súbore Magurák z Kežmarku. To všetko v priestoroch Múzea Červený kláštor. To je piatok. A čo sa týka soboty, ak sa návštevníci chystajú na sobotu do Červeného kláštora, bude to určite plný deň folklóru, remesiel a jedinečných zážitkov. Nebude chýbať vyhrávanie ľudovej hudby Gurolská muzika z Buje na Lavke. To je naplánované na 13. hodinu. Tradičný krojovaný splav účinkujúcich na drevených pletiach Dunajcom je naplánovaný na 14. hodinu. O 14. hodine 30. minúte v prístavisku pod Lipami bude taká malá privítanka a tancovanie s návštevníkmi. Potom sa pôjde nádherným krojovaným sprievodom do areálu múzea až ku hlavnému javisku, kde sa o 15. hodine začne hlavný program. Tam už tie konkrétne časy nemáme nastavené, lebo pôjdeme vlastne priebežne. V detskom programe nám vystúpi z lavice do tanca Letnička a Venček z Popradu, detské folklórne súbory Pridančatá z Víťaza. Po nich budeme mať školu tanca pre širokú verejnosť, budeme sa učiť tanec Mojše. A potom príde čas na folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne s výročným programom Drvotom písané. Po folklórnom súbore Ľubovňan vystúpi súbor Zemplín z Michaloviec. V programe Cesty za tancom nám predstaví piesne a tance zo Šemetkoviec, Raslavíc, Krivian, Kyjová, Zemplína a ďalších regiónov. Námetom pre vytvorenie tohto programu bola historická obchodná cesta vedúca od Sedmohradska až po Krosno, ktorá bola miestom stretávania sa rôznych kultúr. Koncepciu tohto projektu vytvoril niekedy dávnejšie michalovský rodák Jan Ďurovčík. No a večerný program, tu máme čas 20.30. V sobotu bude patriť scénickému spracovaniu lásky, krásneho to ľudského citu, ale aj zvieracieho citu, jednoducho lásky ako takej. Program má názov Tarhy lásky v podaní folklórneho súboru Omladina z Košíc. Autorom dramatickej časti je Jozef Jenčo, režisér a principál veľmi známeho divadelného súboru Kľud Kladzany a autorom choreografie je rovnako známy Vladimír Michalko.
2: Nedeľa tu si spájame v našej, môžem povedať, civilizácii aj s návštevou chrámu. Akým spôsobom možno u vás prebehne svätá omša?
4: Veríme, že v nedeľu o 11. hodine budeme mať na svätej omši, ktorá bude v nádhernom kostole svätého Antona Pustovníka v areáli Múzea Červený kláštor, aj niekto, kto bude odený v tradičnom kroji, pretože život v kroji je vlastne téma 49. ročníka zamagurských folklórnych slávností. A neskôr po 11. teda už od 13. hodiny začneme hlavným programom Ponasemu a tam to bude čisto o goraloch. Predstavia sa súbory zo Zamaguria a okolitých regiónov. Prinesú určite autentické piesne, hudbu a tance svojho kraja. Predstavia sa folklórne kolektívy, detské aj dospelé, Rovinka a Pieniny zo Spišskej Starej Vsi, Magurák a Maguráčik z Kežmarku, Frankovčan z Malej Frankovej, Goral zo Ždiaru, Goroli z Lendaku. No a 49. ročník zamagurských folklórnych slávností v nedeľu vyvrcholí vystúpením podukelského umeleckého ľudového súboru Puls Prešov s programom Dých. Ten vraj sprevádza človeka od prvého okamihu života, podobne ako naše oblečenie, v podstate ako aj kroj. Dých je zdrojom hlasu, hudby, pohybu i emócií. Čaká nás pôsobivá mozaika hudby, spevu a tanca, v ktorej sa energia strieda spokojným a tradícia sa prepája s moderným scénickým spracovaním. Puls a ich dých symbolicky uzavrie 3 dni venované živým tradíciám v nedeľu o 15. hodine.
2: Zatiaľ sme kladli dôraz na to, čo sa bude diať na javisku pri múzeu, ale určite máte pripravené aj iné činnosti, ktoré patria jednoducho k folklórnym festivalom.
4: Určite sú to sprievodné programy. Verím, že sme ich tento rok vyskladali tak, že si každý nájde to svoje, či už dieťatko, alebo človek v zrelom veku, alebo aj ten produktívny človek, ktorý si chce oddychnúť, alebo sa aj niečo naučiť. Počas celého víkendu bude areál Múzea Červený kláštor žiť remeslami, výstavami, prednáškami, programom pre deti, aj pre deti a určite tvorivými dielňami. Návštevníci si budú môcť pozrieť prácu rezbárov, drotárov, kováča, košikárov, tkáčov, výšivkárov, medárov, bylinkárov. No, jednoducho, bude tam toho dosť. Budeme zdobiť vajíčka veľmi tradičnou technikou trepiutka. Nebudú chýbať tradičné pastierske ozdoby, spony, kapsy, fujary, biče. Bude sa predvádzať spracovanie ľanu vo všetkých jeho formách až po tkanie kobercov. Budeme tam mať aj výrobcov ľudových šperkov. Bude toho veľmi veľa. Pripravené sú aj prednášky o liečivých rastlinách pod Tatrami a na Zamaguri a ich spracovanie, ako nám môžu pomôcť. História krojov na Spiši s Dominikou Sakmárovou, história drotárstva s Mikulášom Derevianikom, rozprávky pre deti, kreatívne tvorivé dielne, ukážky tradičného spracovania ľanu, to som už spomínala, ale tvorivé dielne, hlavne pri každom remeselníkovi, to znamená, že každý, kto bude niečo predvádzať, tak ja ako návštevník si to môžem aj vyskúšať a zistím, že to nie je až také veľmi jednoduché. Veríme, že bude to zážitok pre celú rodinu.
2: Za organizátorov Podtatranského svetové stredisko Poprad a Prešovský samosprávny kraj rozprávala Zuzana Barilová. Dodajme, že hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia. Doprajeme si teraz aj spev a hudbu z tejto oblasti Horného Spiša. Hrá a spieva súbor Magura z Kežmarku.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Nie len v Červenom kláštore, ale aj v Mekke šarišského folklóru v Raslaviciach sa od piatka do nedele koná významný festival šarišské slávnosti piesní a tancov. Pôsobí tam najstaršia folklórna skupina Raslavičan, preto má aj festival dlhoročnú tradíciu. O víkendovom 56. ročníku slávnosti v Raslaviciach rozpráva Monika Balážová z programovej rady festivalu.
2: Piatkový večer začína o 19.30 programom križovatky kultúr, kde vystúpia folklórna skupina Raslavičan, ľudová hudba Pekovci a folklórny súbor Čarnica. Po tomto programe sa už diváci môžu tešiť na folklórno-divadelné predstavenie Miesto na zemi folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Potom na malej scéne nesmie chýbať Veselica, kde nám budú hrať muzikanti Raslavické a Lomnické Čave.
1: Poďme na sobotu, tá zvykla byť vždy venovaná deťom na začiatku.
2: Áno, tak tohto roku to máme trošku zmenené. Sobotnejší večer nám začína o 18. hodine programom Od kolisky po čepec, kde vystúpia folklórne kolektívy z Dolného a Horného Šariša. No a predstavia sa detský folklórny súbor Pridančata, Pantlička, folklórna skupina Kobylan, ženská spevácka skupina folklórneho súboru Dúbrava, folklórna skupina Širočan zo Širokého Raslavické chlopy a ľudová hudba Fiškaľ. O 20. hodine sa folklórny súbor Technik predstaví hudobno-tanečným predstavením tancov a piesní z hraničných oblastí Slovenska s názvom Slovom vyšitá krajina.
1: Máte pripravené ešte niečo na sobotnejší večer, možno taký vrchol?
2: Áno, záverečný program s názvom Zvony bude zameraný na symboliku zvonov v ľudskom živote. No a v tomto programe vystúpia folklórna skupina Raslavičan, folklórna skupina Parchovianka, folklórna skupina Jana Lazoríka Skrivian, folklórny súbor Technik, Podpoľanec, Michal Smetanka, no a ľudový kabaret vo Štvorici z Detvy.
1: Nedeľa zvykla byť v Raslaviciach zaujímavá aj tým, že nedeľná omša bola krojovaná. Dodržíte to aj tento rok?
2: Samozrejme, aj tohto roku táto svätá omša bude krojovaná o 10. hodine v kostole narodenia Panny Márie v Raslaviciach. O 13. hodine potom nasleduje krojovaný sprievod obcov, no a o 14. hodine začína detský program s názvom Topanečky mojo, ja vám terem tete.
1: Povedzme si ešte, kto v ňom vystúpi?
2: V tomto programe sa predstavia Raslavičatá, deti z materskej školy z Raslavíc, detský folklórny súbor Sovička z Londýna, detský folklórny súbor Šarišanček a detský folklórny súbor Raslavičaník spoločne so základnou umeleckou školou z Raslavíc.
1: Aký názov ste dali tohto ročnému gala programu?
2: Tohto ročný gala program sme nazvali Živá mozaika a v tomto programe vystúpia folklórna skupina Raslavičan, folklórny súbor Technik, Podpoľanec, folklórny súbor Magura, Hornát, ľudová hudba Verbung a spevacká skupina Šambrinci zo Šambronu.
1: Festivaly sa zvyknú uzavrieť možno čím si, v čom cítime folklór, ale nie je to také typické. Koho ste zvolili na záver vašich slávností?
2: Po gala programe sa predstavia Kolárovci svojím koncertom, takže tešíme sa na spoločné chvíli aj s touto kapelou.
1: Javisko amfiteátra je jedno miesto, kde sa folklór dá sledovať. Možno máte príležitosti sa folklóru dotknúť aj inak.
2: Okrem hlavného programu počas nášho festivalu prebieha aj sprievodný program, no a ten už začína vo štvrtok o 19. hodine v divadelnej sále Domu kultúry, kde sa predstaví divadlo Naskok svojou komédiou. No a potom v piatok v našej synagóge v Raslaviciach prebieha vernisáž 12. ročníka výtvarnej súťaže Folklór na tému Pišťalvočka zelená, rezbárstvo a jeho podoby. No a v sobotu o 16. hodine na malej scéne na amfiteátri bude prebiehať hudobno-tanečný workshop s Michalom Smetankom. Počas soboty a nedele v areáli nášho amfiteátra prebieha aj street art pod vedením Mateja Belunka a je to počas celého trvania nášho festivalu. A tradične už v areáli nášho amfiteátra je aj ulička remesiel, rôzne gastrostánky, detské kútiky pre deti, takže srdečne pozývame.
1: O 56. ročníku šarišských slávností piesní a tancov v Raslaviciach nás informovala Monika Balážová z programovej rady festivalu. Vycestujme cez pesničku do Raslavic teraz aj my. S ľudovou hudbou Stana Baláža resko spieva folklórna skupina Raslavičan.

po piesniach v plani folklórnej skupiny Raslavičan z Raslavíc vám ešte pripomíname, že ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Poprosíme vás posielať vaše informácie radšej aj 2 týždne dopredu, pretože prichádza leto, s ním čas dovoleniek a nie vždy je možné naše informácie aktualizovať. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. V závere zahrá a zaspieva ľudová hudba Maradaš z Lipian s primášom Tomášom Škvarlom.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Vo vysielaní Rádia Regina pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby s podnázvom z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov. Tá mala svoju premiéru v roku 2013. Navštívime obec Zemplínska Teplica, v ktorej v tom čase pôsobila folklórna skupina Tepličan. Slovom vás bude sprevádzať Milan Ren.

0: Bola vždy úrodná a popri pšenici sa pestovala ráž, jačmeň jarný i ozimný a ovos. Darilo sa tu aj cukrovej repe, zemiakom a kukurici. Obyvateľstvo sa popri poľnohospodárstve zaoberalo ovocinárstvom, tkáčstvom, garbiarstvom, pálením uhlia i výrobou dreveného náradia. V Zemplínskej Teplici sa nachádzajú dva kostoly, grécko-katolícky z 19. storočia a rímsko-katolícky z prvej tretiny 20. storočia, ktorý však bol hneď počas druhej svetovej vojny zničený a po vojne obnovený. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1263, keď niesla názov Kristur, neskôr mala pomenovanie Santa Crux, Križovaný a Zemplínsky Svätý Kríž. V ľudovom pomenovaní sa Zemplínska Teplica označovala Kerestur. Národnostné zloženie obyvateľstva ovplyvnil mor v polovici 18. storočia. Ten si vynútil prisťahovaleckú vlnu zo Šariša, konkrétne z obce Hrtník. Matej Bel zasa v Zemplínskej Teplici spomína Ruténov, teda príslušníkov rusínskej národnosti, ktorí sú zmiešaní s Uhrami. Zrejme preto sú Zemplínsko-Tepličania grécko- i rímsko-katolíckeho vierovyznania. Snahu o zachovávanie tradičnej kultúry majú v obci obyvatelia všetkých vekových kategórií, ktorí účinkujú vo folklórnej skupine Tepličan. Ich jedno hudobno-spevácke číslo sme počuli už v úvode relácie. Je zachytené na vlastnom CD nosiči folklórnej skupiny Tepličan. Zemplínsku Teplicu však navštívil viackrát náš rozhlasový štáb. Niekdajšia vedúca folklórnej skupiny Terézia Kubáňová pred 10 rokmi v relácii Klenotnice ľudovej hudby spomínala na začiatky pôsobenia folklórnej skupiny Tepličan takto.
1: Od roku 1973 pôsobila v obci ženská folklórna skupina pri detinskej organizácii Slovenského zväzu žien, ktorá účinkovala pri rôznych podujatiach organizovaných Zborom pre občianske záležitosti. Vystupovala aj na rôznych oslavách v obci a v okrese. Až v roku 1985 vznikla mužská spevácka skupina Tepličan, ktorá mala 15 členov. A začali sme sa venovať len autentickému folklóru. Bola som rada, keď som išla za pánom starostom Jánom Kompírom a dostala som od neho súhlas, že môžem začať s chlapmi pracovať. Po 5 rokoch účinkovania sa súbor rozrástol o 12 členov ženskú spevácku skupinu a priemerná veková hranica členov súboru bola od 25 až do 75 rokov. Námety a scenáre boli spracované z autentických nahrávok o rozprávaní a obyčajoch a zvykoch ešte v tej dobe, ale aj skôr žijúcich občanov pamätníkov obce. Pri mojich scenároch mi bol dobrým pomocníkom alebo radcom už nežijúci Pavol Filo, ktorý za mladých čias nacvičoval v obci divadelné hry a rôzne kultúrne podujatia. Dobrým pomocníkom mi boli aj moji rodičia, ktorí taktiež mi spievali piesne, ktoré dnes sú už zabudnuté a často mi aj môj otec ukazoval rôzne tanečné prvky. Počas svojho 10-ročného účinkovania dedinská folklórna skupina dosiahla veľmi pekné výsledky. Reprezentovali sme náš okres na rôznych významných folklórnych slávnostiach. Našim najväčším úspechom, myslím si, bola účasť na folklórnom festivale vo Východnej a rôzne prvé miesta na okresných a krajských súťažiach. Taktiež boli sme účastníkmi nahrávky Klenotnice ľudovej hudby v Slovenskom rozhlase na pozvanie pána doktora Ondreja Demu. Nahrávka bola uskutočnená v roku 1990 v rozhlase v Košiciach. Neskôr sme sa zúčastnili aj na oslavách 25. výročia vzniku relácie Klenotnica ľudovej hudby v Bratislave. Počas môjho účinkovania vo folklórnej skupine sme s členmi nacvičili rôzne pásma, ako prišiel 1. október, čiže odchod regrútov, jednanie valánskej čeledzi, volenie pastírov v keresture, čistenie šlivkoch, čiže varenie lekváru, na svatú viliu s chodením jašličkarov, vianočné zvyky a obyčaje v keresture, potom to boli oštatní fašengy, chodzenie pri boroch, fašengové zvyky a priatky, Ďalej sme nacvičili vešelie v kerestúre, čiže svadobné zvyky. Môžem povedať celý priebeh svadby. Ďalej to bolo palenie uhľa, drevorubáči, vysťahovalectvo Amerika Ženvelika, odchod chlapov za prácou do Ameriky a veľké množstvo

0: už dnes takmer zabudnutých piesní, ktoré som vyzbierala už dnes nežijúcich občanov našej obce. Tieto piesne sme sa snažili ako preniesť do nášho súboru a sme ich aj spievali pri rôznych príležitostiach.
1: Terézia Kubáňová spomínala návštevu hudobného redaktora Československého rozhlasu Ondreja Dema v Zemplínskej Teplici v roku 1990. Čosi, čo vtedy rozhlasové mikrofóny zachytili, vám teraz ponúkneme.

Dozneli nahrávky folklórnej skupiny Tepličan zo Zemplínskej Teplice z roku 1990. Rozhlasový štáb navštívil obec aj v roku 2003, kde folklórnu skupinu sprevádzala ľudová hudba folklórneho súboru Borievka z Košíc s primášom Michalom Nogom.

0: Zemplínsku teplicu sme navštívili ešte pred samotným nahrávaním zvykoslovných pásiem, aby sme mohli sprostredkovať informácie týkajúce sa prania na potoku a pasenia dobytka. Pri mikrofóne máme vedúcu folklórnej skupiny Tepličan, pani Elenu Orosovú. Zemplínska teplica mala v minulých stáročiach názov Kerestúr. Predsa len v 20. storočí obec prijala meno Zemplínska teplica. Zrejme aj preto, lebo tu existoval a existuje stále jeden teplý prameň vody. Ten zrejme ovplyvnil aj spôsob prania a už v dávnych vekoch tu ľudia chodili práve na tento prameň prať. Ako to bolo v minulosti? Kedy kto chodil najčastejšie prať?
1: Chodili prať ľudia z celej dediny. Boli stanovené dni, že kedy sa pralo biele prádlo, kedy sa pralo tmavé prádlo, kedy sa prali napríklad také veci priadza alebo vreca, keď sa žatva robila a tak.
0: Bralo sa to tak, že pramenie je majetkom obce a teda zemplínsko-tepličania chodili prať v podstate vtedy, keď sa rozhodli, alebo bolo to aj za nejaký poplatok?
1: Tak zo začiatku sa pralo normálne bez poplatku, teraz v tej období sa už to spoplatňuje, lebo stále ho potrebujeme vyčistiť po každom dni alebo každých dvoch dní podľa toho, čo sa perie, tak sa teplica vyčistí, vypustí voda a sa napúšťa nová voda. No. Voda v teplici mala cez zimu 17 stupňov, takže bola vo výhode, že sa dalo prať cez zimu. Na lete nebola studená, taká bola akurát, že sa nedalo všetko prať.
0: Pranie bola ženská práca. Ako často sa zvyčajne pralo oblečenie?
1: No tak pralo sa to aspoň raz týždenne a napríklad tak ako hlavne u nás aj v našom pásme, čo budeme vystupovať na Ceplici, pred Janom Kišbírov vyhlásil, že kedy sa čo perie, aby ľudia vedeli, že dnes sa perie biele, zajtra sa bude brať tmavé, koberce sa budú, alebo priaza sa bude čistiť alebo prať. Takže bolo stanovené, že ktoré dní kto chodí prať.
0: V časoch, keď neexistoval obecný rozhlas, tak informácie odovzdával občanom hlásnik. U vás mal aj svoje pomenovanie.
1: Volal sa Kišbírov. Bol to ako obecný hlásnik, alebo ako po najnovšom bubeník. On čítal proste všetko, čo sa deje. On vedel od hlavného, ako od Bírova, ako terajší starosta, hej. On vedel čo ako, no on to vyhlásil po dedine, vybubnoval, aby ľudia vedeli, že čo sa deje, kedy ako deje.
0: Už dávno ľudia zistili, že ak si v istom zmysle chemicky pripravia tú bielizeň, tak potom to pranie je oveľa jednoduchšie. Niekedy sa na to používal lúh vyrobený z popola. Akým spôsobom zmekčovali ženy vodu tu v Zemplínskej teplici?
1: Prali tú mydlom, doma si ho vyrábali a pridávali prísadu sodu. Do dnešnej dobe už perieme, normálne používajú sa aj prášky, lebo máme čističku, ktorá vyčistí vodu, takže nám neznečistuje prostredie. Tá voda sama o sebe je meka, takže tam netreba žiadne zmekčovače. A nemá žiadnu chuť ani farbu, je čirá biela, takže proste keď sa vypralo prádlo v ňom, tak bolo ozaj biele, jak vybielené.
0: Slúžil tento prameň aj na zdroj vody na pitie?
1: Nie, ten zdroj nebol, len čisto bolo na pranie a len čisto proste na hygienické veci.
0: Dnes pomáhajú v praní automatické práčky, ešte pred nimi to bola generácia bubnových práčok. Niekedy práčky boli samotné ženy. Aké náradie používali na pranie?
1: Používali sa prániky, to boli také drevené jak lopatky a s tým sa po tom pradle, ktoré bolo namočené a pralo. A používali sa ako kovovo drevené už v neskôršej dobe rajbačky.
0: Aj s praníkov ste možno rozoznávali viacero druhov?
1: Tak boli malé praníky, také do ruky, len jak lopatka hovorím. Potom boli také, keď sa konope čistilo, také jak vlny po tom dreve boli. No a to sa najčastejšie používalo. No, myslím, že taká mladšia generácia, tak si toho veľa nepamätám, ale z rečí rodičov, čo to si pamätáme.
0: Prameň v prírode je rozmerovo zrejme malý. Bolo to tak, že tu v Zemplínskej teplici ste si ten priestor na pranie aj nejako upravili?
1: Áno, bol upravený. Teraz sa už neskôrších časom robilo taká ako betonová vaňa, by sa dalo povedať. Na tom sú poukladané dosky, na tom sa šúchajú koberce alebo na tom sa perie.
0: Dôležitá informácia ešte pred zvykoslovným pásmom na Ceplici. Dej sa bude odohrávať v pondelok. Prečo?
1: No, najviac ľudí chodilo v pondelok, lebo bolo po sviatoch a v tom budú vystupovať aj naši muži. U nás sa konali aj v pondelok svadby a oni odchádzali pre hudákov, pre cigánov, lepšie povedané v tej dobe, aby išli im hrať na svadbu. Takže po tej ceste, keď sa budú vrácať kolonázy, zastavíme a niečo nám aj zaspievajú, zahrajú.
0: Takže bude znieť čosi aj zo svadobnej tematiky.
2: Dá vaše náznámosť každomu, že štvartok bude u varošu Jormark, tak to má dajaký statok predat, že by sa prišol do Bírova rédiu vybrať. Ďalej Bírov dáva náznámosť, že pondelok budú dzivky, nevesty, na ceplici rajba do plečka i biloty, bo na nedeľu bude odpust Jana a po obede budú hrať hudáci. So plečkami a bilotami majú ženy barz veľo roboty, takže by še tam nezamýšala ani jedna baba s britkýma šmatami z domácej roboty. Prezá zo zvárky še budú rajbať z piatok a s barz britkýma šmatami a pokrovcami celkom na ostatok. Punktunk!
3: Hančo, ta neide s nami na ceplicu. Nečulaš, či co Kišbirov hlášil?
4: Idzem, idzem, ale mše ponahľajme, že by nás nevesty z uerskej strany neobehli a že by nám vodu nezabrudzili.

0: No Teresko, povíš da co co nové uvalalje.
1: Ta vi nie znace, že Mižo zambori kšeženi.
2: Ta koho bere?
1: Ta to tu Marču Jakabovu z Ivaroša.
2: Hej Vera, ta to šumná dzivka i bohatá. No ale ktože videl teraz pred Janom vešele robiť, keď žníva pred zverami?
1: Hutoriše, že ju preskočil. Taše ponahľajú, zakeľ na nej barz nevidno.
3: No už len teľo nepredkujme, ale dajku zašpívajme, bo videla mi parobkoch, jak išli po hudákoch na hejču.

0: Jožku. Jaj, Hančo. Tati, co robíš? Tati, to tu za farbenú košuľu gubilotom namačala. Ta jaká to tá bilota vypatrať bude? A i vodu zmucíš. Ta si nečula, co kýžbyrov bubnoval, že ponzelo kšeraj budem biloty.
1: Jaj, to ty tvoja štrabi oči. Ty kúkaj do svojho lavora. Ženy, popadce, jaký má tam to ty bombardiaky?
2: Aj, Vera, to už ani nevidno, jakej farby boli.
3: Bo sú celkom aj vyležené.
4: Kúkajce, puškaška idze. Vyzovne nadaj, aké žele, bo na nedzelu Jana.
5: Jaj, talem šumne kolo nej, že by nám dajak neporobila. Bo moja baba ju videla, jak skoro ráno na sadoch do šiňaka rosu zbírala.
6: Cicho, bo už je tu.
7: Pán Boh pomáhaj nevesty. Neraj bece.
8: Pán Boh myslíš, raj beme.
9: A vinino, zejdece.
7: Jaj, ta vybrala miše hore na hrún. A može i na spale nízka zajdzem. Dajaké žele nazbírac, bo teraz treba dokedy kvitne.
10: Ta i nám dajaké nazbírajce, že by meše u ním umili, že by me šumni boli, že by nás našo chlopi ľubili.
7: To ozdaj tebe, Ančo, želie chyby.
5: Aj nám dzivkom daj akoho príľubníka priniesce.
7: Priniešem, bo by zo mne frajiroch mace. Ale to mušice vary zliem na švetojanskú noc, bo vtedy majú želia najväčšiu moc. No poď se tu blížej, že by ste všetko čuli, jak mace robiť. Pred polnocu dať se vodu variť.
11: Vodu variť.
7: Jak budze polnoc odbíjac a parobci ohni preskakovac, rucice želie do vody a vežmece soľ. Tri harsci metnece do ohňa.
11: Do ohňa.
7: Pri každej harsci povice. Najme tak se, jak ja ho chcem.
11: Jak ja ho chcem.
7: Najme tak ľubi, jak ja ho ľubim.
11: Jak ja ho ľubim.
7: Naj ho za mnu tak peče, jak to tu soľ u ohňu.
11: Jak to tu soľ u ohňu.
7: Na druhý deň dajce svojim parobkom z toho odvaruše napiť. A uvidzice, že na nijakú cudzú dzivku ani ľem nepopatra. Ľem za vami budú chodziť, jak to ty celiata.
3: Ta by zo mne.
4: Čujece, družbové už idú špívajúci s hudakami.
9: Zastavme ich, naj nám dajakú zašpívajú.

0: Kúkajte tam na toto čudo s týma krivýma nohami a s tým bubnom zeše tu žalo.
1: Však to náš Kišbírov.
2: A co tu ste?
3: Búl mi vybubnovať pri cigánov na hejči. A i vás, mojo nevesty, poprepatrači dotrimuje Cebirovovo narízení.
4: My ce opatríme, jak my ce opatríme. A ce do tej vody namočíme. Ženy, ulábme ho.
0: Ulábme ho, no jem.
3: On si aša ja vášo taví. Nevidíte, že pred vami stojí úradná osoba. A s úradným sersamom.
4: Ja, jaký my tu le mne úradný sersam.
5: A ešte ho tencujú o sersam na bokca.
0: Tak, tak, veľa.

0: Ja vám ukážem šmišky robiť z úradnej osoby.
1: No dosť už musíme ísť. Bo svážky še by zo mňa už nemôžu dočekať, kedy už prídeme a každú na jej dvoriku vytancujeme.
2: No vera, bo vecka by še hnívali, bo to haňba, keď svážka na svojim dvoriku nevykrúcená.
3: Ženy, taj mi už doraj balita podzme. Hudák, a ty nám ešte dajaku zahraj, bo po Faragova ideme s vami. A ja sebe rozkážem. Tibetovo kaba.

0: Doznelo zvykoslovné pásmo Na Ceplici, v ktorom folklórna skupina Tepličan zo Zemplínskej Teplice priblížili situáciu, ktorá mohla teoreticky niekedy byť na teplom pramení v obci. A skôr ako vám ponúkneme druhé zvykoslovné pásmo v dnešnej relácii z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov, ešte zaujímavosti o jednom povolaní, ktoré sa udržiavalo v Zemplínskej Teplici, pastierstvo. Pri mikrofóne máme členku folklórnej skupiny Tepličan, pani Teréziu Hrinčákovú. Zvieratá v minulosti boli vždy nevyhnutnou súčasťou gazdovstva, pretože dodávali svoje produkty ako mlieko, tvorili vlastne ťažnú silu na obrábanie pôdy a nakoniec zásobovali každé gazdovstvo aj mäsom. Ktoré zvieratá zvyčajne boli vždy súčasťou gazdovstva?
1: U nás v Zemplínskej Teplici sa choval hlavne statok, kravy, voly, potom boli tu kozy, ovce, kone ešte ošípané. No a v obci sa potom volil jak pastier tých hospodárskych zvierat, ktorý ich vyháňal na pašu.
0: Každé ráno bolo treba zrejme dobytok poslať na tie lúky, aby sa napásli. Mal to na starosti teda ten pastier. Ako prebiehalo to zháňanie dobytka?
1: Dobytok na pašu sa vyháňal trubením na trubu. Ten pastier, ktorý to mal na starosti, trubil a dobytok sa zaháňal. Každý pastier mal svoj dobytok na starosti. Napríklad kozy mal na starosti kožar, hovädzí dobytok mal krávkar, tak sa mu hovorilo. Ešte tu bol aj pastier sviň a ten sa nazýval kondáš.
0: Bola medzi pastiermi istá hierarchia, ktorý z nich bol považovaný za najnižšie v tom postavení?
1: Práve ten kondáš bol najnižšie postavený. On pasol tie svine.
0: Kto sa mohol stať pastierom, ktorého najímal teda obecný úrad?
1: U nás sa pastierom stávali hlavne najchudobnejší ľudia, ktorí nemali pozemky a ktorí bývali v obecnej pastierni. Oni aj chovali obecných bykov.
0: Obci patrili určite aj nejaké obecné majetky, ktoré sa mohli využívať aj na pasenie. Ako to bolo s Valalskou lúkou, o tom hovorí pani Františka Štelbacká.
2: Valalskému majetku patrila aj Valalská lúka. A Birov určil, kedy sa tá lúka bude kosiť. Pár obcí ju pokosili, ženy ju pohrábali a to seno sa zviezlo do pastírni. To seno slúžilo samozrejme na chov, na zimu pre bykov a za robotu sa im Birov odmenil oldomášom a tým, že zorganizoval ako tanečnú zábavu, vtedy sa tomu hovorilo, že išli ku hudákom.
0: Práve do krčmy Ujcíka nás zavedie zvykoslovné pásmo folklórnej skupiny Tepličan. Predtým však ešte nejaké tie informácie o pastieroch. Už sme spomínali, že tí pastieri bývali v obecnej pastierni. Aká bola ich pláca? Ako boli vyplácaní? O tom opäť pani Terézia Hrinčáková.
1: Každý pastier si dojednal od Birova plácu a zvolili mu to všetci ľudia. Každý musel s tým súhlasiť, tí gazdovia. No, od jednej krávy bolo napríklad pol korca od jalovky, potom ešte dáke peniaze, napríklad 5-10 korún, jeden chlieb. Napríklad, keď boli sviatky, tak také väčšie, že na rusadľa, keď še išlo so krávami, tak bolo napríklad langoš s lekvárom alebo so syrom. Kto mal viac kráv, musel viac zaplatiť. Dakedy aj chlieb Birovka musela upiesť. Celé jedno pečenie, napríklad chleba, aj ešte ku tomu aj tie koláče pre jedného pastiera. Syr v našom nareči v Zemplínskej Teplici je ako tvaroch.
0: Ako to bolo s plácou pastierov svíň, kondášov?
1: Kondáš dostával 10 korun od jednoho falátka, chlip i langoš, podľa toho, jak si zvolili. Keď súhlasil, že taká pláca, jak bolo za minulý rok, tak sa dojednali.

0: langoš zrejme nie je pokrm, ktorý poznáme dnes z rôznych stánkov, kde ho pripravujú na oleji.
1: Nie, langoš to bolo z chlebového cesta, upečené také jak posuch, ale na vrchu bol alebo s lekvárom, so slivkovým, alebo so syrom, čiže so stvarohom.
0: Mali pastieri ešte nejaké ďalšie odmeny?
1: Byrovka doniesla pre pastýra oblečenie, čiže sa to nazývalo jak pastýrsky mundur. Už po zvolení toho pastýra, tam už na tej zabave, mu doniesla ten mundur a ešte aj zvončky na tú mladú jalovinu, na ten statok, hej, že by še im jakéde nepotracil po tých pasienkoch a že by ten pastier počul, že kde ten statok sa mu nachádza.
0: Ešte sme nespomenuli pastierov oviec. Čím sa líšili od ostatných pastierov?
2: O ovce sa staral Bača, jeho pomocník sa nazýval Juhás. Odlišovali sa od ostatných tým, že oni ostávali na, u nás sa tomu hovorí na bačovni, že svoje ovce, aj keď mali nejaké tam kozy náhodou, tak nevodili domov ku gazdovi, ale oni celý rok ostávali na tej bačovni. Oni tam vyrábali sír. Podľa toho, v akom období to bolo, tak strihali ovce.
0: Kedy sa vlastne začínalo a končilo jedno pastierske obdobie v priebehu roka?
2: Jedno pastierske obdobie sa začínalo a zároveň aj končilo v októbri. Väčšinou to bolo na Demetera, to znamená 26. októbra.
3: Preniesme sa teraz do 26. októbra, keď mali pastieri v istom zmysle svoj veľký deň. V pásme, ktorého autorkou je Terézia Kubáňová a účinkuje folklórna skupina Tepličan zo Zemplínskej Teplice.
4: Tá vaše náznámosť každomu, jak mladomu, tak staromu, že dneškaľ večerše bude jedna z napastírní valárska čeľať. A tedy najše tam každý dostaví, kto má aj u novým roku bude dajaký statok trímať. Bo kto nepríde, tá najvecka nedudre, že tak, abo tak malo buď spojednané. Po vyvoleniu valárskej čeľadzi, še veď všetky ľudze predsahňujú do karčmy, do žida Icika, ze im novozjednaní čeľadníci v jedno zbyrovom zapláca oldomáš. Punktum.
5: No tá dobrý ľudze, zešlime še tu neškaľ, že ime pojednali nových pastýrov pre nás statok. Bo tuni Janko už nesce buď. Ta najše da kto prihláši, kto by sel buď.
4: Ta ja by sel buď, ale keď by ste zvyšili placu. Bo toto, co mal Janko doteraz, tato še mi vidí málo.
5: Málo, málo, ta keľo, že by si sel. Hútor tu teraz prečickýma, najčujeme.
4: Keľo, ta 3 špercovky zárna od jednej kravy, pol korca od jalovky, a ku tomu 10 korún a chlip. A na rusadľa lango s lekvárom alebo so sírom.
6: Táto barz veľo. Bo kto má doma 3 kravy, táto by bolo až pol druhá kábla. A ešte i 30 korún, chleby a i langoši.
7: Táto vera veľo. Najšie prihlaši dajaký tunči pasír.
6: Tak je. Najšie hlaši druhý. Však jez ľudzi uvalale, co by môže pašli za tunču placu.
8: Tak je. Vera.
5: No co, nehlaši še nikto? No tá co tedy? Dáme Mižovi toto, co pýta. Hútorce tu teraz, bo ste tu všetky gazdové zvalalu.
6: Tá ja sebe tak dúmam, že by sme mali dať Mižovi, keď ho pýta, bo je mladý i šikovný a práve za to, že je nepijak. Kravy na paše i pri žene u poriadku, netajem je čuli u zorovcoch, abo ju varošu. Paše pija čisko. Táto furt pijaný a kravy potracil. No ako tomu keľo škody statky narobili, co nemali dobrého pastýra.
9: Tak je. Choď dáme vecej, ale budeme všetci spokojní. Yeah.

0: svoju.
1: No ticho, ticho, bo žiť Birov Hutoric.
2: No tá co tedy? Ostáva, Mižo?
3: No, najostane.
2: Pastýra by sme mali, ale ešte nám treba i kondaša zvoliť, co by nám nadalej švini pas. Tá co, Pálku, co s tobou? Ty spokojný si zo svoju placu. Ostal by si i nadalej.
1: Tá ja by ostal, ale tyž by musel, že by sa mi podvýšili. Pod 10 korun od jednoho falátka a chlíby langoši, jak doteraz bolo.
3: Jajaj, táto treba jedno pečenie chleba a ešte i langoši pre pastýroch.
4: Kondáš?

0: dome.
1: No, ta pastira by me mali i kondaša, ale treba nam išće k baču vyvolit. Ta co imre? Ti spokojni? Ostal by si i nadalej.
2: Spokojni jak spokojni. Tyž bym sel priplatok za dojenje. A ich vyrobe syra. A k tomu by ste mohli dať vyrúbať vecej krakoch, že by bolo vecej travy na pašenie. No a i to tí lesní lúčky, keby ste mi dali košiť.
1: No uspokojce še, uspokojce ľudze, bo ište k me volenie neskončili. Však ište nám treba kožara i poľnoho keruľa vyvoliť. Pocehev tu ku mne. Tahutorce, že jak s vami? No jovži?
3: No to neznám. Že či zase pás na Rakovcu alebo u Brežinkoch, bo to kozilem ojidáscejú a splácu? To najbude tak, jak tam toho roku bolo. Po 50 korun od jednoho falátka.
1: No, najbude.
4: Stromy.

0: No a so spolným keruľom co bude? Útor ty, Štefáne. Oľan, jak si sa nadúmal?
1: Ja ostanem. Selbím Košic obidva temetovi. Nový i starý, košárku krompli, od kenderici popejc korun a zárno, jak doteraz bolo.
2: A keru.

0: No ta co, ľudze? Môže tak buď?
1: To nebude.
2: To nebude.
0: No, ale išek me zabuli na Valalskú luku. Ja by pýtal za chasnovanie 300 korun. No ale keby dach to dal vecej, lepší by bolo.
3: Ja dám 100 korun i vecej.
4: No a ja dám 500 korun rovných.
0: Dobre. No co, nikto nedá vecej. Poriadku, dobre tedy, Anču, luka je tvoja. A teraz poďme všetky do karčmy do Icika. Na Oldomáš.
5: Dobre.

0: Táto hej tancovať zbirovku.
1: Jaj, Mižu, tak si me vytancovala, až Miše dobila. Prinesla mi si, Mižu, tvoj mundur. Dobre ho opatruj, bo to bar sceny. Však to ešte tvojo dzedové u ním kravy pašli. No a teraz, Mižu, rozkaž mi pol deci u Icika.
2: No tá u Iciku. Na zdravičko.
1: Na zdravičko. Jaj, táto, jaká mocná to tá palenka.
2: Táto za to, že by nám motolici vypalilo. Sluchaj tu, Mirove, celkom mi ti zabul povedzec, že ište by trebalo dajaký dzonky došikovať na to tú mladú jalovinu, bo je jesť neurekom. A vec by myslel, že by se mi potratila, bo znáže, veľká škoda by to bola.
3: Dobre. Dobre, Mižu, všetko bude na šore. Ale teraz poďme sebe ište na kuštičko pomulatovať.
2: To nevar dobre utoriš, Birove, bo znáže, ráno še mi treba so statkom pobírat. No ale ešte podraže sa môžeme zašpívať.
3: Tak ktorú?
2: Keď ja na bačovni bačoval.

0: Doznelo zvykoslovné pásmo jednanie valalskej čeledzi uvalale keresture, čiže volenie obecných pastierov. V súčasnosti v Zemplínskej teplici pastieri existujú, aj keď ich práca je už v tunajšom miestnom družstve. Aký význam vidia členovia folklórnej skupiny Tepličan v tom, keď sa pripravujú na javisko zobraziť tie staršie časy? O tom už hovorí vedúca skupiny pani Elena Orosová.
1: Už naša generácia všetko nezažila, len z počutia, dačo si pamätám ešte ako deti, ale väčšinou máme z počutia od našich rodičov a prastarých rodičov. A chceme, aby sa to odovzdalo tým našim vnukom, aby vedeli, ako sa niekedy žilo.
2: V relácii z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov, ktorú sme vysielali v cykle Klenotnica ľudovej hudby, sme vám priblížili k zvykoslovné pásma z obce Zemplínska Teplica. V rozhlasovej prvovýrobe z rokov 1990-2003 a z tohto ročného februára účinkovala tamojšia folklórna skupina Tepličan. Hosťami v relácii boli Terézia Kubáňová, Elena Orosová, Terézia Hrinčáková a Františka Štelbacká. Reláciu pripravili zvukár Gabriel Nicházy, asistent zvuku Miloslav Potokár a autora moderátor Milan Rendoš. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska Košice v marci 2013. Záverečné minúty vyplnia nahrávky folklórnej skupiny Tepličan zo Zemplínskej Teplice z ich vlastného CD nosiča. Sprevádza ich ľudová hudba Železiar z Košíc.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyrovnaný rozpočet by pre Slovensko znamenal hlbokú recesiu, upozorňujú ekonómovia. Agentúra Moody's potvrdila slovenský rating na úrovni A3 so stabilným výhľadom. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele zrážky a teplota 29 až 36 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti ukladá vláde v najvyššom sankčnom páse, v ktorom sa momentálne nachádza, povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Podľa ústavného právnika Tomáša Majerčáka z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ak vláda predloží rozpočet v nesúlade s ústavou, na ústavný súd bude podaná sťažnosť. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky.
2: Kde ústavný súd bude oprávnený rozhodovať o tom a podľa môjho názoru v takom prípade, no nechcem prezumovať, ako rozhodne, ale ak to bude v rozpore s ústavným zákonom, tak rozhodne, že to nie je v súlade s ústavným zákonom.
1: Vyrovnaný rozpočet by pre Slovensko znamenal hlbokú recesiu a krajina na ne nie je pripravená. Upozorňuje ekonóm zo Slovenskej akadémie vied Martin Hucovský.
3: Máme aktuálny deficit niečo cez 4% HDP, to znamená, okamžite by z tej ekonomiky sa stratilo 6 miliard eur, ktoré bolo by určite cítiť, či už na správaní spotrebiteľov, alebo samotne na výdavkoch tej vlády.
1: Medzinárodná agentúra Moody's vo svojom najnovšom hodnotení potvrdila slovenský rating na nezmenenej úrovni A3 so stabilným výhľadom. Vzhľadom na napätú ekonomickú situáciu v Európskej únii, obchodné vojny, globálnu neistotu, ropnú krízu a pokles výkonu ekonomík najväčších obchodných partnerov je podľa rezortu financií potvrdenie ratingu priaznivá správa. Hodnotenie je podľa agentúry podporené vysokými príjmami na obyvateľa a miernym dlhovým zaťažením. Analytici Moody's očakávajú, že rast slovenskej ekonomiky by mal v roku 2027 zrýchliť na 1,7%. Tento odhad je takmer totožný s očakávaniami Európskej komisie aj Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a mal by byť vyšší ako priemer Európskej únie. Pri zrážke dvoch osobných vlakov v okolí mesta Bedford severne od Londýna prišiel o život rušňovodič. Ďalších 11 osôb utrpelo veľmi vážne zranenia, 22 osôb má závažné zranenia. Na miesto nehody bolo vyslaných viac ako 20 sanitiek.

0: Dohe zvíťazila Ema Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord meetingu aj národný rekord. V Európskej lige vyhrali slovenskí volejbalisti nad domácim Islandom 3-0. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Fúkať má slabý, miestami, najmä na západe, južný vietor do 25 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Vysoká zver na R1 a plánovaná uzavera na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Pozornosť výšte na diaľnici R1 na trase zo Zvolena smerom na Banskú Bystricu pri odbočke na Sliač. Upozorňujete tam na vysokú zver po privozovke. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Dnes o 8 hodine ráno pre údržbu uzavrú tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Ščacu a uzávera je naplánovaná do poludnia. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hanna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
3: Mier vo svete. Fráza, ktorú počúvame denne, no jej skutočný obsah sa nám často stráca pred očami. Cirkvi majú prinášanie pokoja zapísané vo svojej DNA. Aby však ich hlas v dnešnom hlučnom svete nezanikol, musia hovoriť spolu. A presne o tom je ekuména. Milí poslucháči, začína sa relácia Ekuména vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajme vám príjemné počúvanie.
4: Rada Svetového luteránskeho zväzu chce prinášať posolstvo nádeje v nepokojných časoch. Svetová rada cirkví ocenila vernosť palestínskych kresťanov. Evanjelické cirkvi sú na ceste k 500. výročiu augsburského vyznania. Predstavitelia Svetovej rady cirkví povzbudili reformovanú cirkev v Amerike. Kresťania veria v mier na Korejskom polostrove a držia sa svojej vízie. Stretnutie evanjelikov v Brazílii bolo spojené s výsadbou 800 nových stromov. Nemecká evanjelická cirkev prichádza za vinármi s duchovnou službou.
3: Od 11. do 15. júna sa vo Funé pri Ženeve vo Švajčiarsku konalo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu. Ústredným bodom bola správa prezidenta Henrika Štubgiara, ktorý zdôraznil potrebu vzájomnej podpory a nádej v čase globálnych kríz. Svetový luteránsky zväz sa zameriava na humanitárnu pomoc, teologické vzdelávanie a ochranu ľudských práv, pričom kritizuje zneužívanie náboženstva na politické ciele. Dôležitým pilierom je ekumenický dialog a posilňovanie spoločnej luteránskej identity založenej na evanjeliu a službe blížnym. Spoločenstvo aktuálne zastupuje milióny veriacich a aktívne reaguje na výzvy, akými sú klimatická kríza či sociálna polarizácia. Štubgiar zdôraznil, že členovia rady si uvedomujú, aké dôležité je podporovať sa navzájom v cirkevnej službe, preukazovať zodpovednosť voči druhým, niesť zodpovednosť jeden za druhého, spoločne si vytvárať názor a spoločne rozhodovať.
4: Na zasadnutí rady Svetového luteránskeho zväzu vystúpila aj generálna tajomníčka Anne Burkhartová, ktorá zhodnotila činnosť organizácie v náročnom globálnom kontexte. Hlavným cieľom podľa nej vždy bolo a aj zostáva presadzovať teológiu založenú na nádeji, ktorá aktívne reaguje na výzvy, akými sú polarizácia spoločnosti, porušovanie ľudských práv a klimatická kríza. Dôležitým pilierom organizácie je cirkevná jednota a budovanie vzájomnej zodpovednosti medzi členskými zbormi v 99 krajinách sveta. Správa zdôrazňuje potrebu postaviť sa proti zneužívaniu kresťanskej viery a pokračovať v praktickej službe blížnym prostredníctvom rozvojových projektov. Celková stratégia smeruje k udržateľnej budúcnosti, kde viera slúži ako nástroj pre spravodlivosť a celosvetový mier.
3: Palestína je krajinou, kde sa odohrali najdôležitejšie udalosti kresťanskej viery. Práve tam sa narodil, pôsobil, zomrel a vstal z mŕtvych Ježiš Kristus. Dnes však kresťanské komunity vo svätej zemi

0: čelia mnohým skúškam. Konflikty, neistota, obmedzenia pohybu a zložitá politická situácia spôsobujú, že mnohí kresťania svoju vlasť opúšťajú. Výkonný výbor Svetovej rady cirkví sa preto vo svojom najnovšom vyhlásení osobitne zastal palestínskych kresťanov. Zdôraznil, že ich prítomnosť v krajine Kristovho života je živým svedectvom viery, nádeje a vytrvalosti. Napriek ťažkým podmienkam zostávajú verní svojim cirkvám, svojim rodinám i svojmu povolaniu byť tvorcami pokoja. Svetová rada cirkví zároveň pripomenula, že skúsenosť kresťanov vo Svätej zemi má význam aj pre celé svetové kresťanstvo. Ich zápas o dôstojnosť, spravodlivosť, zmierenie a pokoj nie je iba miestnou záležitosťou, ale výzvou pre cirkev na celom svete. Modlíme sa preto za kresťanov vo Svätej zemi, aby im Boh dával silu vytrvať vo viere a byť svetlom nádeje uprostred nepokojov dnešného sveta.
1: Rok 2030 bude pre evanjelické cirkvi na celom svete výnimočný. Uplynie totiž presne 500 rokov od predloženia Augsburského vyznania, jedného z najdôležitejších dokumentov reformácie. Svetový luteránsky zväz preto už dnes pripravuje spoločnú cestu k tomuto jubileu. Na svojom zasadnutí prijala Rada Svetového luteránskeho zväzu tri hlavné priority. Prvou je znovu objaviť význam Augsburského vyznania pre súčasnosť. Nejde totiž iba o historický dokument, ale o živé svedectvo viery, ktoré môže oslovovať aj dnešného človeka. Druhou prioritou je prehlbovanie ekumenických vzťahov. Evanjelické cirkvi chcú pokračovať v dialógu s kresťanmi iných tradícií a spoločne hľadať cestu k väčšej jednote a vzájomnému porozumeniu. Tretím cieľom je odvážne a zároveň pokorné verejné svedectvo evanjelia. V čase spoločenských neistôt a rozdelení sú kresťania pozvaní prinášať do verejného priestoru nádej, zmierenie a službu blížnym. Prípravy na jubileum vyvrcholia v roku 2030 zhromaždením Svetového luteránskeho zväzu. Ústrednou otázkou však zostáva, ako vyznávať nádej evanjelia v dnešnom svete.
0: Svetová rada cirkví vyjadrila podporu generálnej synode reformovanej cirkvi v Amerike, ktorá sa v polovici júna konala v americkom meste Nashville. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pri tejto príležitosti zdôraznil význam kresťanskej nádeje, jednoty a spoločného svedectva v čase, keď svet prechádza obdobiami neistoty, konfliktov a spoločenského napätia. Vo svojom vyjadrení poďakoval za službu súčasných i bývalých cirkevných predstaviteľov a vyjadril želanie, aby Boh aj naďalej viedol službu cirkvi. Svetová rada cirkví zároveň poukázala na význam ekumenickej spolupráce. Medzi výzvy, ktorým cirkvi spoločne čelia, patria vojnové konflikty, klimatická kríza, sociálna nerovnosť i ochrana ľudskej dôstojnosti. Výzva na záver bola jasná. Kresťanská jednota rastie tam, kde sa ľudia navzájom rešpektujú, spolupracujú a svojim životom vydávajú svedectvo o Kristovej láske.
1: Svetová rada cirkví vyjadrila hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa geopolitickou situáciou, ktorá ohrozuje úsilie o mierové zjednotenie Kórejského polostrova. Napriek rastúcemu napätiu a politickým zmenám, táto organizácia naďalej presadzuje víziu zmierenia, založenú na 10-ročiach ekumenickej spolupráce. Výkonný výbor Svetovej rady cirkví zdôraznil nevyhnutnosť hľadania nových diplomatických ciest, aby sa predišlo riziku ničivého vojenského konfliktu v regióne. V oficiálnom vyhlásení sú členské cirkvi a globálni partneri vyzývaní k neustálej podpore ľudských práv a vzájomného porozumenia medzi rozdeleným obyvateľstvom. Celý proces smeruje k nádeji, že korejský ľud opäť nájde cestu k spoločnému a pokojnému spolunažívaniu. Tieto snahy odrážajú širší záväzok rady a angažovať sa v riešení kríz a presadzovaní spravodlivosti po celom svete.
0: V Južnej Brazílii sa poprvýkrát od roku 2019 uskutočnilo veľké stretnutie synody evanjelickej cirkvi v Brazílii. Do mesta Agudo prišlo približne 1200 veriacich zo 114 cirkevných zborov, aby spoločne slávili bohoslúžby, stretli starých priateľov a premýšľali o svojej zodpovednosti za Božie stvorenstvo. Podujatie nieslo názov Rieky živej vody a nadväzovalo na celocirkevnú tému roku 2026 Starostlivosť o Božie stvorenstvo. Po rokoch, ktoré poznačila pandémia a ničivé záplavy na jeho krajiny, bolo toto stretnutie symbolom nového začiatku a obnovy cirkevného života. Miestny farár Alex Valmor Stalhofer vo svojom príhovore pripomenul, že Boh obnovuje svet a z Kristovho kríža prúdi živá voda, ktorá vedie kresťanov k aktívnemu životu viery. Na záver dostali účastníci viac ako 800 sadeníc stromov. Symbolický dar má pripomenúť, že viera sa prejavuje nielen slovami, ale aj konkrétnou starostlivosťou o svet, ktorý Boh zveril človeku.
1: V nemeckom regióne Rheinessen, najväčšej nemeckej vinárskej oblasti južne od Mainzu, spustila evanjelická cirkev v Hesensku a Nassau novú duchovnú službu pre vinohradníkov. Toto odvetvie momentálne čelí hlbokej kríze, spôsobenej klesajúcim dopytom, byrokratickou záťažou a drastickým zvýšením prevádzkových nákladov. Dvojica teológov na dôchodku ponúka odborné poradenstvo a emocionálnu podporu rodinám, ktoré sa boria s hrozbou bankrotu a existenčným tlakom. Cieľom tohto projektu je poskytnúť bezpečný priestor na diskusiu o psychickom zdraví a budúcnosti rodinných podnikov, ktoré sa dedia po celé generácie. Cirkev sa týmto krokom snaží stabilizovať vidiecke komunity a zmierniť sociálne dôsledky hroziaceho zániku veľkého množstva vinárstiev.
0: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Numbážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.
2: Ráno s rádiom Regina Stred.
3: Čaká nás poriadne horúci víkend, priatelia, ktorý viacerí z nás budú tráviť na kultúrnych, športových, turistických akciách, v záhradkách alebo aj pri vode. Horúce počasie bolo aj v minulosti a naše staré mami vedeli, ako deti motivovať, aby počas poludnia boli doma v chládku. Už ste niekedy počuli o poludnici? V európskej mytologickej tradícii sa polnoc a poludnie pokladali v rámci denného časového cyklu za mimoriadne hodiny, ktoré treba jednoducho prežiť v pokoji. 12. hodina na poludnie bol chvíľočkou oddychu a časom modlitby. Muža práca na poli či v záhrade sa vždy prerušila na obednejšie jedlo a na chvíľu odpočinku. A práve táto posvetnosť dennej 12. hodiny chránila poludnica, známa aj ako poludnejší démon. Na Slovensku bola poludnica spájaná s poludnejším vánkom, preto sa aj vravelo, že sa môže stať neviditeľnou a jej pohyb na poli prezrádzalo iba skláňanie alebo rozhrňanie klasov. Či bude na strednom Slovensku a na Spiši teplo a ako veľmi teplo, tak to nám prezradí meteorológ už o malú chvíľu a po pol siedmej vám prinesieme aj rozhovor s Dianou Németovou z Úľuvu.
4: Finálne výrobky takéhoto tandemu a vôbec všetky finálne výrobky, ktoré sa predávajú v predajniach ústredia ľudovej umeleckej výroby, vlastne musia prejsť tzv. Výtvarnou komisiou.
3: A ani dnes nevynecháme súťaž, dnes budeme teda súťažiť a ponúkať vám 3 vstupenky na 60. ročník Horehronských dní spevu a tanca do Helpy na budúci týždeň. Od mikrofónu pozdravuje a príjemný deň vám želá aj Mária Trstenská-Trubíniová.
2: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Predpoveď počasia.
1: Tento víkend bude na strednom Slovensku teplúčky, ba priam horúci. Na aké teploty sa pripraviť a aké počasie nás oblaží, nám už prezradí meteorologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem vám dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Aká je aktuálna teplota na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Aktuálne máme na strednom Slovensku jasnú až polojasnú oblohu, viac oblačnosti je v oblasti Gemera, ale momentálne z nej neprší a teplota už stúpa, v Prievidzi je momentálne 18 stupňov, Turčianske Teplice majú 16, Žilina 17, Čadca 14 stupňov, 14 stupňov je aj v Oravskom Veselom a Liptovskom Mikuláši, Liesek má 15 stupňov, Popradské letisko 14, Štrbské Pleso 14, Telgard 15 stupňov, na Chopku je 12 stupňov, Brezno hlási 14, Banská Bystrica 18, Sliač 17, Žiar nad Hronom 17 stupňov, 17 stupňov je aj v Banskej Štiavnici a v Dudinciach. Bzovík má 19, Bolkovce Prúčenci 17, Rimavská Sobota 18, Revúca 17 a Lom nad Rimavicou 19 stupňov. Je bez vetria, alebo pofukuje slabý vietor.
1: Aký vývoj počasia môžeme dnes očakávať?
2: Dnešný deň bude stále vo veľmi teplom pôvodom tropickom vzduchu, takže dnešný deň prinesie jasnú až polojasnú oblohu, ale miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a môžu sa najmä v poludnejších a popoludnejších hodinách ojedinele vytvárať prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo a lokálne už aj dusno. Dnešná denná teplota dosiahne 30 až 35 stupňov, na Orave a pod Tatrami 27 až 30 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 21 stupňov a fúkať bude slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Pozor, pri búrkach vietor zosilnie.
1: Môžeme očakávať podobné teploty aj v nedeľu.
2: Áno, teplotný charakter sa nezmení, pribudne však počas dňa viac oblačnosti a miestami, možno až na viacerých miestach stredného Slovenska sa budú vyskytovať prehánky alebo búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Je vydaná výstraha pred sprievodnými javmi búrok, teda najmä so silným vetrom, prípadne silnými lejakmi, ale aj krúpami, ktoré môžu dosahovať aj rozmer o 2 cm či viac. Bude stále veľmi teplo, lokálne dusno, s dennou teplotou 30 až 35 stupňov, možno dokonca až 36 stupňov na juhu. V Žilinskom kraji miestami okolo 29 stupňov.
1: Veľká vďaka za informácie a prajem vám príjemnú službu.
2: Ďakujem, do počutia, pekný deň.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: rozhlasová pohľadnica.
1: Po 6. hodine 25. minúte nasleduje v našom vysielaní aj rozhlasová pohľadnica. Telefóny sú pripravené a vy môžete prostredníctvom pesničky pozdraviť rodinu, priateľov alebo aj známych. Dnes posielate ženskú spevackú skupinu folklórneho súboru Družba a konkrétne piesne Vrtená z Kubry. Takže volajte na známe telefónne číslo 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87 a na telefonickej linke by sa mohli mať prvého poslucháča alebo poslucháčku. Dobré ráno, komu a kam?
2: Dobré ráno, Jožo z Hriňovej.
1: Pozdravujeme do Hriňovej, komu zahráme?
2: Viete čo, chcel by som rozhlasovú pohľadnicu venovať všetkým Jánom, Jankom, Janičkom, ktorí na druhý týždeň oslavia svoj meninový deň. A takisto všetkým, čo dneska ráno zavčasu počúvajú Rádio Reginu.
1: Ďakujeme veľmi pekne, tak teda posielame tieto piesne Vrtenou z Kubrej do Hriňovej a všetkým ľuďom, ktorých ste vymenovali. A zároveň ešte pripomínam, priatelia, že v tejto hodinke stihneme predstaviť aj spoluprácu výtvarníkov a remeselníkov v Úľuve a budeme súťažiť o 3 vstupenky na Horehronské dni spevu a tanca v Helpe, takže máte sa na čo tešiť.

0: Rádio Regina ponúka. Sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Našimi hostkami budú lovkyne talentov, personalistky Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny. Porozprávajú o aktuálnom turbulentnom trhu práce, svojej profesijnej ceste aj o netradičných záľubách. Reč bude o kartách, ktoré odhaľujú náš vnútorný svet, o závodnom prekážkovom športe aj o chove psov. S Máriom Špilbergerom dnes po 11.
0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
1: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.

0: Úľu sa venuje ochrane a rozvoju tradičných remesiel na Slovensku. Vyhľadáva a zachováva remeslá, ktoré postupne zanikajú a podporuje ich ďalší rozvoj. Spája skúsenosti remeselníkov s poznatkami odborníkov, vďaka čomu vznikajú originálne výrobky založené na tradičných postupoch, vzoroch a materiáloch. Riaditeľkou úseku odbornej činnosti je v Úľuve Diana Németová. Porozprávala mi o spolupráci medzi výrobcami a výtvarníkmi.
1: Prebieha to tak, že máme svojich stálych výrobcov, ktorí pre nás roky rokuce pracujú, vzorujú si vlastné výrobky, dosahujú majstrovskú úroveň. No a potom príde na nejaký výtvarník, ktorý má veľmi dobrý nápad, je to moderný výrobok, súčasný, dizajnový výrobok a dáme ich dokopy, vytvoria nejaký tandem a spoločne na základe návrhov výtvarníka potom ten majster vyrobí ten finálny výrobok, ktorý má svoju hodnotu, svoju dizajnovú hodnotu, svoju estetickú a zároveň aj funkčnú. Finálne výrobky takéhoto tandemu a vôbec všetky finálne výrobky, ktoré sa predávajú v predajniach Ústredia ľudovej umeleckej výroby, vlastne musia prejsť tzv. Výtvarnou komisiou. Táto komisia má takú funkciu, že v podstate vyhodnocuje celkovú úroveň toho výrobku, nielen estetickú, ale aj kvalitatívnu a vôbec, či sa hodí do portfólia výroby tradičnej ľudovej produkcie.
0: Vám osobne sa čo najviac páči na vašej práci, pretože keď vás počúvam, tak máte veľmi zaujímavú a zriedkavú prácu.
1: Na toto vám viem veľmi jednoznačne odpovedať. To je to vnútorné nadšenie ľudí, ktorí to remeslo robia. To je niečo úžasné. Vidieť človeka, ktorý je hlboko zapálený pre svoju prácu, sústredenosť, jeho nadšenie. Vtedy nevidí a nepočuje nič, keď vyrába ten výrobok, pretože sa maximálne sústredí. A potom, ako mu žiaria očka, keď je ten výrobok hotový, dostane sa na pulty a ľudia ho pochvália, kúpia si ho a s radosťou užívajú.
0: Platí vo vašom prípade, že obuvníkové deti chodia bose? Máte vy doma nejaké výrobky z Úľuvu alebo od tých umelcov, ktoré vám krašlia domov?
1: Áno, toto je taká choroba z povolania, lebo nadšenie je nákazlivé, čiže vždycky, keď prídem do bližšieho kontaktu s nejakým výrobcom, tak ma nakazí svojim nadšením a ja potom dlho si kupujem a zbieram výrobky toho typu, napríklad takto to bolo s modrotlačou, alebo s keramikou, alebo s vlnou, kožou, prakticky s každým výrobkom, s ktorým som sa stretla a spoznala výrobcu, ktorý je nadšený pre výrobok alebo výrobu toho typu.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Na obecné slávnosti v Dlhej nad Oravou pozýva Miroslav Žabenský.
1: 19. obecné slávnosti pod Ostrým vrchom, ktoré sa v tomto roku uskutočnia v rámci väčšieho Interreg projektu s moravským partnerom, s obcou Veľká Polom ako stretnutia s priateľmi v Dlhej nad Oravou od 19. do 21. júna. A súčasťou toho programu budú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. A z tých pozvaných hostí myslím, že určite upúta nielen folklórny súbor Liptov z Ružomberka, ale napríklad záver toho 21.6. bude patriť profilovému programu folklórneho súboru Železiar z Košíc.
0: Tvorivé dielne v Dlhej nad Oravou sa začnú dnes o 16. hodine v centre obce. Zajtra od 13. hodiny 30. minúte vystúpia detské folklórne súbory a skupiny z Dlhej nad Oravou, Malatinej, Babína, Suchej hory a Hornej Lehoty. V Oravskej polhore dnes pokračuje 7. karpatské stretnutie. O 10. hodine sa začne odborný seminár Pastierska kultúra v Karpatoch. O 16. hodine bude nasledovať prehliadka Európskeho centra gajdošskej kultúry, chodníka starých gajdošov aj ukážky tradičných remesiel. O 17. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne kolektívy z Oravskej polhory, Rabčičanka, Goral, Ľubomír Párička, Kelčovan, Chlopi z Helpy, Trombitáši z folklórnej skupiny Javorník z Lúk, Oprášené krpce, Fujaristi Svrčinovci, Zbojníčatá a ďalší. Večer o 21. hodine bude zapálená Svetojánska vatra. Karpatské stretnutie v Oravskej polhore bude zajtra o 10. hodine 30. minúte pokračovať krojovaným sprievodom a o 11. hodine slávnostnou svetou omšou. Vystúpenia folklórnych kolektívov sa v kultúrnom dome začne o 13. hodine 30. minúte. Vo Vernári vás dnes privítajú na 15. ročníku vernárskych folklórnych slávností. O 13. hodine sa začne krojovaný sprievod obcov, o 14. hodine bude nasledovať program na amfiteátri. Učinkujú folklórne skupiny z Horehronia a Gemera a súbor Šarišan z Prešova. O 20. hodine sa začne tanečný dom, do tanca bude hrať ľudová hudba Pokošovci. Detský folklórny súbor Dratvárik pri príležitosti 40. výročia účinkovania uvedie v miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči o 16. hodine slávnostný program V čase. Čadci pripravili tretí ročník Jánskeho festivalu tradícií. Na dnešné podujatie pozýva Mária Čanecká z Kysuckého kultúrneho strediska.
2: Tešiť sa môžete na folklórne vystúpenia v podaní detského folklórneho súboru Púpavienky, hligonkového súboru Zvonilka, zborovských ozvien, speváčky Zuzany Zuščákovej-Gacíkovej a folklórneho súboru Kysučan. Máte doma malých šikovných majstrov? Deti, tak neváhajte a príďte, zapojte sa do interaktívnej hry Cesta tovariša. Ak zvládnete skúšky u našich remeselníkov, získate výučný list priamo od patróna remesiel. Čakajú na vás tokárstvo, drôtárstvo, vyšivkárstvo, medovníkárstvo, remenárstvo, košikárstvo a ručné šitie. Budú prebiehať aj interaktívne tvorivé dielne pre širokú verejnosť. Tu sa môžete tešiť na keramiku, kováčstvo, výrobu zo šupolia, drevorezbu, bylinkárstvo a tkáčstvo. A kým sa bude v kotlíkoch variť ten najlepší guláš pod slnkom, my si počkáme na vrchol večera zapálenie magickej jánskej vatry. Podujatie pripravili občianske združenie Kultúra Kysúc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, mesto Čadca a Dom kultúry. Z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je Fond na podporu umenia, financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Jánsky festival tradícií na Matičnom námestí v Čadci.
0: Program Jánskeho festivalu tradícií v Čadci sa začne dnes o 15. hodine. Slávnosti na svätého Jána budú dnes aj v Podzámčoku. V centre obce pri peci sa o 17. hodine začne program, v ktorom vystúpia deti a podzámočan z Podzámčoku, Vartovka z Krupiny, hráči z Novohradu, kmotria kmotrovia z Detvy, kýčera z Čierneho Balogu a hont z Krupiny. folklórny súbor Urpin z Banskej Bystrice uvedie dnes o 18.30 minúte v aule Beliana v Banskej Bystrici premiéru hudobno-tanečného programu Ostrovy. Hosťom programu bude mužská spevácka skupina univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Múzeum slovenskej dediny v Martine pozýva dnes o 18. hodine na podujatie na Svätého Jána. Tradície v predvečer oslav letného slnovratu predvedie folklórny súbor Kýčera z Ochodnice o 19. hodine, 20. hodine a o 21. hodine. Podpolianske námestie v Hriňovej zajtra ožije tradičnými vôňami a remeslami. Na Petropavlovskom jarmoku sa predstavia remeselníci z Podpoliania a Novohradu. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Výchylovke pozýva v cykle Kuchyňa starých materí na Haluškovú nedeľu zajtra od 10. hodiny. V múzeu Liptovskej dediny v Príbiline vás v nedeľu privítajú na Liptovskej svadbe. O 10.30 minúte sa začne program venovaný česaniu, obliekaniu sa a odoberaniu od rodičov nevesty z Liptovských Sliačov. Detské hry a tance na lúke v podaní súboru Ďumbier vystriedá ukážka svadobných príprav mladuchy z Východnej. Vyvrcholením dňa bude svadobný sprievod dedinou a prezentácia tradičného zvykoslovia v podaní Sliačanky z Liptovských Sliačov. Kriváňa z Východnej s deťmi do súboru Ďumbier z Liptovského Mikuláša. Súčasťou podujatia budú aj sprievodné aktivity. Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou Stredné Plachtince pripravili zážitkový program pre školské skupiny s názvom Plachtinský keľavník o hradnom kapitánovi a krásnej Apolke. Dvojhodinový program určený pre školské skupiny prepája prvky divadla, regionálnej histórie, folklóru, remesiel a neformálneho vzdelávania. Uvedený bude od pondelka do stredy. Na podujatie je potrebné sa prihlásiť vopred. Už vo štvrtok otvoria v Helpe Horehronské dni spevu a tanca. Pokračuje riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
3: Horehronské dni spevu a tanca 60. ročník otvárame programom v amfiteátri 25.6. už štvrtok. Otvorí nám ho súbor Lúčnica s programom, ktorý nesie názov Rozkvety. Sú to starodávne rituály a ľudové hry premenené na scénické majstrovstvo. Sme veľmi radi, že Lúčnica opäť prijala na jubilejný ročník naše pozvanie.
0: Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme opäť v pondelok popoludní v relácii Zahrajte mi túto.

0: Súťaž Rádia Regina Stret.
1: Je tu čas, priatelia, na súťažnú otázku, kedy za správnu odpoveď máte šancu získať 3 vstupenky na Horehronské dni spevu a tanca do Helpy. Napíšte mi, na ktorý folklórny festival sa chystáte v tomto roku a prečo by ho mali navštíviť aj iní ľudia. Názvy festivalov a dôvody, prečo tam zájsť, spolu s vašimi kontaktnými údajmi posielajte buď ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom na regina.stret@rozhlas.sk alebo sa rozpíšte cez WhatsApp na číslo 0919 248 200. Po prípade môžete poslať aj fotku z minulých ročníkov vašich obľúbených folklórnych festivalov. Takže ešte raz opakujem našu dnešnú letnú súťažnú otázku. Napíšte mi, na ktorý folklórny festival sa chystáte v tomto roku a prečo by ho mali navštíviť aj iní ľudia. Odpovede a vaše kontaktné údaje píšte buď ako SMS na 7773 e-mailom regina.stret@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp na 0919 248 200. Jeden z vás získa 3 lístky do Helpy na budúci týždeň a správnu odpoveď, ak existuje správna odpoveď, alebo také vaše folklórne tipy, to vám všetko prezradíme po rádiožurnále.

0: Hudobné pozdravy.
1: Rozhlasovým éterom sa aj dnes popoludní ozve zvučka hudobných pozdravov. Pevne verím, že sa srdečným gratuláciám a pekným hudobným darčekom potešia títo oslávenci. Bernardína Valaskajová z Kuzmíc, Drahuška Kutliaková zo Záhoriec, Helena Nociarová z Haliče, Janka Majerová z Podlavíc, Janka Žilíková z Brezna Lúčok, Jaroslav Šróba z Kalinova, Ľubka Ďurošková zo Žiliny, Ľubuša Segečová zo Sučian, Margita Bošeľová z Helpy, Mária Esterlingová zo Zvolenskej Slatiny, Mária Gondová zo Starej Huty, Mária Pazderová zo Štrkovca, Janka Jaďuďová z Dolného Badína, Milan Sliacký mladší z Málinca, Mirko Belov z Katarínskej Huty, Justína a Miroslav Remešovci zo Zubrohlavy, Ondrej Mlinárčik z Banskej Bystrice Iliaša, Pavel Fekiač z Detvy Piešťa 2, Peter Kulich z Podrečian, Renátka Taligová zo Šiatorskej Bukovinky, Štefan Hanes z Hriňovej a Zuzana Wittmanová z Dúbravice. Vážení oslávenci, nezabudnite si hudobné pozdravy naladiť dnes presne o 13. hodine na rádiu Regina Stred.
0: Hudobné pozdravy.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
4: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Vyše 20 rokov rozdeľovania eurofondov podľa Najvyššieho kontrolného úradu znížilo rozdiely medzi regiónmi Slovenska len čiastočne. Donald Trump urazil Taliansko, znie z Ríma, ktorý ruší diplomatickú cestu do Washingtonu. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele zrážky a teplota 29 až 36 stupňov. Dobré ráno a pekný víkend praje Kamil Kolenič.
4: Rádiožurnál.
5: Európske fondy mali znižovať rozdiely medzi regiónmi Slovenska. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu sa to však za viac ako 2 desaťročia podarilo len čiastočne. Podľa hodnotenia úradu bolo príliš veľa zdrojov pridelených súkromným firmám a nie samosprávam.
6: Čerpanie eurofondov prinieslo výraznejší rozvoj len Žilinskému a Bratislavskému kraju, informoval Najvyšší kontrolný úrad, ktorý hodnotil rast HDP na obyvateľa v regióne a kúpnu silu. Najmenej si polepšili Banskobystrický a Prešovský kraj. Pokračuje predseda Prešovského kraja Milan Majerský.
7: Slovensko sa budovalo od západu, čiže od Bratislavy. Tu neprišla do Prešovského samosprávneho kraja žiadna veľká investícia.
6: Predseda Združenia miesta a obcí Slovenska Jozef Božík tvrdí, že pri prerozdeľovaní eurofondov by mali mať silnú pozíciu aj samosprávy.
8: Najefektívnejšie používanie eurofondov je vtedy, keď sa deje čo najviac participatívne v regiónoch.
6: To sa podľa neho začalo diať až v poslednom programovom období. Predseda NKÚ Ľudovít Andráši kritizuje plytvanie eurofondami.
9: Krásnym príkladom je napríklad aj Jasná, kde peniaze smerovali skôr súkromným osobám, namiesto toho, aby štát tieto prostriedky využil napríklad do vybudovania novej cestnej infraštruktúry.
6: Podľa neho to narúša konkurencieschopnosť. Doplňa analytik Ines Radovan Ďurana.
10: Postaviť si cestu do doliny a slovenský štát, ktorý má k dispozícii 60 miliard eur, dokáže sám, keď si správne určí priority.
6: Tvrdí, že európske peniaze nemajú byť využívané na projekty, ktoré má na starosti verejná správa. Tá by mala byť schopná fungovať zo štátneho rozpočtu. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
5: Talianska premiérka Giorgia Meloniová obvinila amerického prezidenta Donalda Trumpa z klamstva. Zareagovala tak na jeho tvrdenie, že ho počas samitu G7 vo Francúzsku prosila o spoločnú fotografiu. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani oznámil, že pre urážlivé Trumpove vyhlásenia zrušil budúco týždennú návštevu Spojených štátov.
11: Talianske médiá zverejnili fotky a video z krátkeho stretnutia premiérky Meloniovej a prezidenta Trumpa počas samitu G7 vo Francúzsku. Na nich vidieť, ako sedia vedľa seba na gauči a diskutujú, na konci si podajú ruky. Neskôr prezident Donald Trump pre taliansku televíziu La 7 vyhlásil, že Giorgia Meloniová ho úpenlivo prosila o spoločnú fotku a on sa nad ňou zľutoval. Talianska premiérka

0: Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval Alexandra Lukašenka, aby odstránil zariadenie, ktoré v jeho krajine využíva ruská armáda na útoky na Ukrajinu. Dodal, že Lukašenkovi by na to mal stačiť týždeň. Pokiaľ tak neurobí, postará sa o to Ukrajina. Minsk tiež vyzval, aby prestal zásobovať ruskú armádu ropnými produktmi. Poľský prezident Karol Navrocký sa rozhodol odobrať ukrajinskej hlave štátu najvyššie poľské štátne vyznamenanie Hrad Bielej Orlice. Reagoval tak na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po ukrajinskej povstaleckej armáde UPA, ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala množstvo násilností. Zvláštny vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff je na ceste do Švajčiarska, kde by sa malo uskutočniť prvé kolo rokovaní s Iránom. Zať a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner je už vo Švajčiarsku. Epidémia eboli si v Kongu vyžiadala už 245 mŕtvych a počet potvrdených prípadov ochorenia sa zvýšil na 933. Z liečebných centier pre pacientov s ebolou prepustili 80 uzdravených osôb.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Nad Kryváňom vo Vysokých Tatrách krúžil veľký čierny astrap. Také je označenie vojenského vrtuľníka Sikorsky UH-60 Black Hawk. Ozbrojené sily pomáhali vyniesť materiál na opravu turistického chodníka na tento ikonický vrchol Tatier.
3: Vrtuľník ozbrojených síl lietal nad Kôprovou dolinou, ale najmä v okolí Kryváňa. V sieti pod sebou vynášal tony materiálu, ktorý dobrovoľníci potrebujú na opravu turistického chodníka. Vysvetľuje predseda klubu turistov Hikemates Patrik Pajta.
4: Vynášame dreva, hranuly úplne tu hore, kde vznikne zabradlie, aby sme zabranili ľuďom skracovací chodník a potom nižšie sa budú osadzať také drevené stupne a odrážky, takže tie brona sa budú zakopávať do zeme do chodníka.
3: Pilotovi vrtuľníka priamo v teréne na zemi pomáhal zbrojný technik Tomáš Vaško.
5: Mojou úlohou je zabezpečiť, aby tovar správne dosadol na zem, aby sa nejak neprekotuľal a aby celá zostava sieť plus lano správne bola odpojená, prípadne zapojená.
3: Klub turistov Hikemates podľa svojho hovorcu Mikuláša Virága takúto spoluprácu dohadoval rok.
6: Je to obrovská pomoc, pretože vďaka ozbrojeným silám dokážeme všetok materiál vynosiť behom jedného až dvoch dní, keby sme to robili s dobrovoľníkmi, tak by to trvalo mesiace.
3: Približne 6-kilometrový chodník z troch studničiek na Kryváň by mali obnoviť do konca októbra. Dobrovoľníci, ktorí chcú pomôcť, sa môžu prihlásiť cez stránku klubu na webe alebo sociálnych sieťach. Milan Dvelecký, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
2: Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na mítingu v katarskej Dohe zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Do cieľa dobehla pred Jamajčankou Claytonovou a Adekajovou z Bahrajnu. Naša reprezentantka, ktorá dosiahla 6. najlepší čas histórie, mala niekoľko dôvodov na radosť.
7: Opäť víťazstvo, štvrté víťazstvo Diamantovej ligy, veľmi ma to teší. Som rada, že som mohla zlepšiť môj osobný a slovenský rekord a že som dodržala pol, ako sme si s trénerom povedali. Samozrejme, keď to zanalizujeme, tak určite tam nájdeme miesta, ktoré určite mohli byť lepšie, preto len sú to prekážky, ale som rada za víťazstvo a nový osobný rekord.
2: Zapletalová je v celkovom poradí na čele disciplíny s plným počtom 32 bodov. Na 7. tohto sezónu mítingu Diamantovej ligy padli okrem Zapletalovej výkonu aj ďalšie dva svetové výkony roka v mužskom a ženskom trojskoku či rekord mítingu v behu žien na 400 metrov.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Na svetovom šampionáte vo futbale USA zvíťazili nad Austráliou 2-0 a zabezpečili si postup zo skupiny. V ďalších stretnutiach Škótsko podľahlo Maroku 0-1, Brazília si poradila s Haiti 3-0 a Turecko prehralo s Paraguajom 0-1. V Európskej lige slovenskí volejbalisti vyhrali nad domácim Islandom 3-0. Na bratislavskom podujatí prestížnej európskej série v Šípkach bol z našich najbližšie k úspechu Adrian Dudek. Angličanovi Čistnelovi ale napokon podľahol 5-6.
8: Fakt som to nečakal. Prvlek som vyhral, myslel som si, že mám čo som potreboval. Neprehrám 6-0, ale padalo mi to tam, išlo to tam. Ľudia boli úžasní. Dali mi toľko energie, koľko som v živote nevidel. Som bol blízko a som nečakal, že budem až tak blízko víťazstva. A vtedy mi prestali ísť triply, no.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude malá miesta.

0: Mi prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Juraj Týma a spoza mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. A ešte avízo na poludne, hostiami sobotných dialógov v Rádiu Slovensko krátko po 12. hodine budú predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko a podpredseda KDH a exminister spravodlivosti William Karas.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7 hodín, 10 minút.
2: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
1: Zelená vlna.
3: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Radar hlásite v Bratislave na Vajnorskej pri čerpacej stanici Shell smerom do centra, pri Lučetine smerom na Brezno a v Stročine smerom na Svidník. O 8 hodine uzavrú pre údržbu tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Čacu a uzávera je naplánovaná do poludnia. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
4: Kam všade zaveje letný vánok našich poslucháčov? Tak to bola naša ranná súťažná otázka a naozaj zaveje ich všelikde. Poslucháč Peter zo Šumiaca napísal, že folklórne festivaly sú súčasťou každého leta v našej rodine. Chystáme sa s dcérkou a neterkou na Helpu, východnú Terchovú. Dobré ránko, tento rok sa určite chystám na Hontianskú parádu do Hrušova. Všetky folklórne festivaly majú svoje čaro a festival Hontu ma očaril umiestnením a prezentáciou tradičných zvykov a ukážok, ako naši predkovia žili a pracovali v minulosti. Myslím, že v dnešnej digitalizovanej dobe je potrebné viesť našich potomkov k folklórnym tradíciám, napísal Milan zo Zvolena. Tri vstupenky na 60. ročník Horehronských dní spevu a tanca získava za túto reakciu poslucha Milan zo Zvolena. Ja sa chystám na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. Chodím tam už od malička, je tam krásna atmosféra. Odporúčam všetkým, čo ešte tento festival nenavštívili. Aj Helpa môže byť krásna, tam som ešte nebol. Takže srdečne gratulujeme. A o tom zaviatí, lietaní nehovorím len tak, priatelia, pretože Martin Harich bude hovoriť o tom, že každé lietadlo potrebuje svojho maverika. Dagmar Selešová z Národného lesníckeho centra nám rozpovie príbeh projektu Les ukrytý v knihe. Takže táto hodina bude naozaj vzletná. Ešte stále vám príjemné vstávanie praje moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
1: Ráno s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stret, Reginálada.
1: Stalo sa vám už niekedy, že ste stretli človeka, ktorý bol ako keby prototypom vašej predstavy o nejakom zamestnaní či o literárnej alebo filmovej postave? Spevák a hudobník Martin Harich takto nedávno stretol akoby prevtelenie hlavného hrdinu amerického filmu Top Gun. Porozpráva nám o tom sám.
2: Každé letisko má svojho Maverika. Pred pár dňami sme kúsok od Prahy nahrávali videoklip ku skladbe Runway, ktorú chystáme s českou speváčkou Aneškou. Keďže sa pieseň volá tak, ako sa volá, dostal som v produkcii jasnú a priamočiaru úlohu. Martin, vybav letisko. Najbližšie miesto, kde by nám niečo takéto vôbec dovolili, bolo bývalé vojenské letisko Milovice Boží dar. Áno, to je jeho oficiálny názov. Keď som tam volal, telefón mi zodvihol chlap s takým tým absolútne bezmočným, pevným, armádnym hlasom. V duchu som si ho okamžite predstavil ako vystrihnutého z filmu Top Gun. Jasný, môžete, zahlásil stroho, ale jenom na 5 hodín, jo? A jestli budete hodní a přinesete nejaký fajn catering a hezky holky, tak udeláme taký jeden přelet nad dráhou. Letisko sme mali. V deň natáčania bolo nádherné počasie. Maverick z Milovic, vlastným menom Tomáš, vyzeral presne ako v mojich predstavách. 2 metre výšky, na očiach pilotky s čiernym sklom, opálený čávo, bez emócií, vo vyžehlenej košeli a vyleštených topánkach. Stál tam na tom poľnom letisku kúsok za Prahou s výrazom, ako by bol pripravený kedykoľvek okamžite vzlietnúť a zachrániť svet na opačnom konci planety. Vzdialenosti nám hovoril zásadne v stopách a čokoľvek vyšlo z jeho úst, bolo na milimeter presné. Rozprával nám zážitky o tom, ako sa v tej istej spotenej letiskovej búdke, kde som si práve robil zlú kávu v starom kapsulovom kávovare, minulý týždeň prechádzal Leonardo DiCaprio. To víte, kluci z Hollywoodu tady byli točiť. Jezdie tady často. Za tou obrovskou pózou drsného pilota som však cítil niečo ľudské a pokorné. Keďže lietanie je po hudbe moja druhá najväčšia vášeň, v leteckých témach som ako doma. Rozprávali sme sa o mašinách a ja som mu sem tam niekedy aj schválne dal možnosť ma v niečom poupraviť a poučiť. Asi v polovici natáčacieho dňa mu zrazu zazvonil telefón. Niekto z domu. Počujem, ako hovorí do sluchadla. Jo, je tady nejaký Harich. Ja ho tedy neznám, ale točej tady nejaký klip. Po tomto telefonáte sa to celé zlomilo. Maverick zložil mobil, pozrel sa na mňa a zrazu úplne ľudský hovorí. Martine, mohol by som si s tebou udelať fotku? To mi bude dcera taky závidieť, že jo? Každopádne drsnému Maverickovi sa zrazu ani nechcelo ísť domov. Namiesto jedného sľúbeného nízkeho preletu nad dráhou preleteli nad našimi hlavami asi 15 krát. Dokonca zavolal kamoša s druhým lietadlom. V dnešnej dobe digitálnych efektov a umelej inteligencie sa prelety skutočných lietadiel v takejto malej výške a toľkokrát za sebou dávno nerobia už ani v tom Hollywoode. Keď sme zbalili nástroje a odchádzali z brány letiska, Maverick Tomáš z Milovic na nás už len s úsmevom zakričal. Myslel som si, že to bude mnohem väčší blbosť, než to nakoniec byla. Bolo to krásne a srdcové. Skrátka, dôkaz, že keď vás práca naozaj baví a stretnete správnych ľudí, ego ide bokom. A aj z obyčajného natáčania na starom letisku vznikne zážitok na celý život.
0: Rádio Regina Stret, Reginálada.

0: Rádio Regina ponúka. Sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Našimi hostkami budú lovkyne talentov, personalistky Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny. Porozprávajú o aktuálnom turbulentnom trhu práce, svojej profesijnej ceste aj o netradičných záľubách. Reč bude o kartách, ktoré odhaľujú náš vnútorný svet, o závodnom prekážkovom športe aj o chove psov. S Máriom Špilbergerom dnes po 11.
0: Pohotovosť.
2: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
3: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
2: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Radary ste videli na výjazde zo Zákamenného na Oravskú lesnú, pri Lučatíne smerom na Brezno, na výjazde z Tvrdošine na Námestovo, na výjazde do Lučenca z Mýtnej, na diaľnici D1 pred Popradom smerom zo Žiliny. Dnes ráno o 8 hodine uzavrú pre údržbu tunel Horelica, obchádzka povedie cez Čacu a uzávera je naplánovaná do poludnia. A dnes o 20 hodine na diaľnici D1 úplne uzavrú úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu. Obmedzenie je naplánované do zajtra do 4. hodiny ráno. Potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Ak ste na našich cestách videli viac, volajte na známe telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: predpoveď počasia.
1: Po 7 hodine 37 minúte sa ideme spoločne pozrieť, aké teploty panujú na strednom Slovensku a na Spiši. Začíname v Prievidzi, tam je 20 stupňov, v Žiline 18, v Liesku na Orave 17 stupňov, na Chopku namerali meteorológovia 13 stupňov Celzia, v Poprade je 16 stupňov, v Telgárte 16, v Rožňave 19 stupňov, v Boľkovciach pri Lučenci je aktuálne 21 stupňov Celzia, v Žiare nad Hronom 20 stupňov a v Dudinciach 21 stupňov Celzia. Aké počasie dnes môžeme očakávať, teda v sobotu 20. júna, tak to nám už prezradí meteorologička Paulina Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Dnešný deň bude stále vo veľmi teplom pôvodnom tropickom vzduchu, takže dnešný deň prinesie jasnú až polojasnú oblohu, ale miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a môžu sa najmä v poludnejších a popoludnejších hodinách ojedinele vytvárať prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo a lokálne už aj dusno. Dnešná denná teplota dosiahne 30 až 35 stupňov, na Orave a pod Tatrami 27 až 30 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 21 stupňov a fúkať bude slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Pozor, pri búrkach vietor zosilnie.
0: Príjemná sobota z rádio.

0: necpali, pribili na Liptovská Štiavnica, ale aj Laskomer, alebo teda Láskomer. To sú body, okolo ktorých dnes utkáme našu turistickú sieť.
1: Rádio Regina Stred, kalendárium prírody s Národným lesníckym centrom vo Zvolene.
2: Vedeli ste, že aj les môže byť ukrytý v knihe? Táto otázka, venovaná deťom, zvyčajne zaznie na úvod programu, ktorý pripravujú lesní pedagógovia v rámci celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe. Tento projekt sa už 16. rok teší veľkej obľube. Na Národnom lesníckom centre vo Zvolene ho realizujú v spolupráci s knižnicami a základnými školami po celom Slovensku. Zapojení partneri sa malými krôčikmi snažia v deťoch vzbudiť záujem o knihy a prírodu spoločným čítaním lesných príbehov. Spestrujú ich aktivitami približujúcimi všetko to, čo les ponúka a kto sa o les stará. Priestor cieľovým skupinám poskytujú knižnice zapojené do projektu prostredníctvom výzvy. Mnohé deti prvýkrát objavujú čarot týchto inštitúcií s množstvom zaujímavých, napínavých a poučných kníh, ktoré školákov motivujú stať sa ich pravidelnými návštevníkmi. Program v knižniciach, pripravený lesnými pedagógmi, sa odvíja od prečítaného textu, ktorý je každý rok iný, zameraný na významnú udalosť či tému spojenú s lesom a prírodou. Tvorcovia sa v aktuálnom ročníku sústredili na históriu. Pripomenuli si 130. výročie narodenia zvolenského rodáka, spisovateľa Jozefa Cigera Hronského, ktorý značnú časť svojej tvorby venoval deťom a mládeži. Veď kto by nepoznal zvieracích hrdinov ako smelý zajko alebo šibalských súrodencov Budkáčika a Dubkáčika? Čítaním z knihy Sokoliar Tomáš sa deti dozvedeli zaujímavosti o sokoliarstve, zistili, čo všetko patrí do výbavy sokoliara, prečo má sokoliarská rukavica strapce alebo na čo slúži sokolovi čiapočka. Spomienky, príbehy a historky z minulosti sú ďalšou aktivitou, ktorú zapojení školáci v projekte spracovali do vlastnoručne vytvorenej knihy vo forme listov do kroniky. Takto si deti prakticky svojím spôsobom vyskúšali, ako vzniká kniha a čo všetko musí obsahovať. Pripomenuli si, že kniha je produkt z lesa, ktorý musí prejsť určitým procesom, kým vyjde z tlačiarne výsledný produkt. Vieme, že v minulosti sa knihy písali ručne, pomocou letových pierok vtákov, ale zaujímavosťou je, že jednou z prísad na výrobu atramentu boli dubové hálky. Malé guličky na dubových listoch, vytvorené hmyzom. 2 mesiace pútavého čítania, riešenia úloh a tvorenia kníh bolo zakončené včera slávnostným vyhodnotením projektu v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Odmenení boli najúspešnejší čitatelia, autori kníh, knižnice a lesní pedagógovia. O rok sa tešíme na ďalšie čitateľské výzvy a lesné dobrodružstvá. Čas leta a prázdnin ich ponúkajú plným priehrštím.
1: Rádio Regina Stred, kalendárium prírody s Národným lesníckym centrom vo Zvolene.
0: Každá kniha, priatelia, rozpráva svoj vlastný príbeh a medzi riadkami sa ukrývajú nielen príbehy postav, ale aj dôležité informácie, ktoré nám môžu pomôcť v živote. O projekte Les ukrytý v knihách nám porozprávala Lucia Selešová z Národného lesníckeho centra.

0: turistické tipy Rádia Regina Stred.
1: Ak sa dnes vyberiete do Laskomerskej doliny pri Banskej Bystrici, tak zistíte, ako sa starať o vzácne územie. Viac povie Barbara Károliová z Mestského úradu v Banskej Bystrici.
2: Dnes v Laskomerskej doline uvidíte ukážky tradičného ručného kosenia kosov, ktoré sa na najvzácnejších častiach lokality využíva dodnes. Pripravené sú aj plochy, na ktorých si záujemcovia môžu sami vyskúšať historické spôsoby kosenia alebo sa zapojiť do súťaže. Laskomerská dolina patrí medzi najcennejšie prírodné lokality na území nášho mesta. Nájdete tam vzácne vlhké lúky a chránené orchidei z čelade vstavačovitých. Tieto rastlinné spoločenstva nutne potrebujú pravidelnú starostlivosť a kosenie, inak by územie zarástlo náletovými drevinami a expanzívnymi druhmi rastlín.
1: Podujatie v Laskomerskej doline sa začína o 9.00, potrvá do 13.00. V Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline stretnete zajtra niekoľko neviest. Práve na ne je zameraný program Liptovská svadba. Uvidíte, ako kedysi česali nevestu z liptovských sliačov, ako mladuchu obliekali, ako vyzerala odobierka od rodičov. Vyvrcholením bude svadobný sprievod dedinou, teda skanzenom. Počas dňa tam bude premávať historický vláčik Považskej lesnej železnice. V sobotu o týždeň sa môžete vybrať do obce Necpely na podujatie Turčianske vodobranie a medosláva. Okrem iného tam pripravili majstrovstvá sveta v nosení vody v deravom vedre, ale zažijete aj sprievod kráľovstva včiel a čistej vody. Môžete ochutnať vodu z necpalského prameňa, dozviete sa viac o možnostiach, ktoré ponúkajú tamojšie subjekty cestovného ruchu. Celodenné podujatie v Necpaloch sa začína o 10.00. V Liptovskej Štiavnici pripravujú na budúcu sobotu 25. ročník výstupu na Salatín v Nízkych Tatrách. Pokračuje starosta Liptovskej Štiavnice Dušan Dýrer.
3: Sraz bude o 7. hodine ráno pred miestnym kostolom, odkiaľ účastníkov odvezie autobus nad Liptovskú Lúžnu na Železno. Trasa výstupu tam začína, vedie cez sedlo pod Salatínom až na jeho vrchol v nadmorskej výške 1630 metrov. Zostup pôjde popri Fričových skalách, dole tzv. Komínom do Komornickej doliny a späť do našej obce, kde bude pripravená odmena guláš a kofola. Kto si so sebou zoberie bicykel, bude mu vyvezený hore do doliny, aby posledný úsek trasy mohol absolvovať na ňom.
1: Večer v Liptovskej Štiavnici ešte zapália Jánsku vatru. Turisti zo Zvolena plánujú na budúcu sobotu túru z Telgártu na rozhľadnu na zjazdovke Tresník. Zajdú aj k Telgártskému viaduktu a tiež k ikonickému Chmarošskému viaduktu. Zo Zvolena odchádzajú autobusom ráno o 7.00 spred krajskej knižnice Ľudovíta Štúra.
0: Turistické tipy Rádia Regina Stred.

som čo počúvam. Počúvam túžby, sny o kráse aj neresti.

0: že má viac než mnoho síl. Nech píše, nech tvorí, z vďaky, že tu žil. Človek zvláda silu vetra, silu morí.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
3: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Špecializované zariadenie v Zákamenom na Orave bude poskytovať ambulantnú sociálnu službu. Polícia preverila údajné lákanie detí do auta neznámou osobou. Protiprávne konanie nezistila. Dnes bude jasná až poloblačno, ojedinele búrky a 29 až 36 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Žilinský samosprávny kraj otvorí v Zákamenom na Orave špecializované zariadenie, ktoré bude poskytovať ambulantnú sociálnu službu dennou formou 20 prijímateľom. Riaditeľka tamojšieho centra sociálnych služieb Adriana Adamicová informovala, že kľúče od zariadenia majú len pár dní. Po kolaudácii ho budú postupne vybavovať a prvých prijímateľov by chceli privítať ešte do konca roka.
5: Pre 20 ľudí v tomto okrese ponúkame, okres je 60-tisícový, takže pevne verím a robili sme si taký prieskum, že naozaj o túto službu záujem je. Je to služba 21. storočia, pretože naozaj tí ľudia nemusia ísť do pobytového zariadenia, večer idú znova k svojim, navečerajú sa, pochvália sa, čo zažili a rodičia môžu ísť do práce a úplne môžu všetci žiť plnohodnotným životom, pretože aj ten človek s postihnutím takisto nemôže byť 24 hodín zatvorený doma.
4: Na vybudovanie centra získali financie z plánu obnovy vo výške viac ako 1 000 000 eur. Dopravca Slovak Line Express rozšíril premávku tzv. Šatlu na linke medzi Bratislavskou autobusovou stanicou Nivy a letiskom Milana Rastislava Štefánika. Dôvodom je rastúci záujem o túto linku, hovorí Martin Hanula zo Slovak Lines.
6: V každom smere pridávame 5 párov spojov denne. Z pôvodných 16 na 21 spojov v každom smere. Súčasne sme rozšírili prevádzkové hodiny. Prvý spoj zo stanice Nivy vyráža po novom už o 4 ráno a z letiska o 4.30 posledné spoje sme posunuli na 21.20 zo stanice Nivy a 21.40 z bratislavského letiska. V hlavných časoch sme zároveň zahustili intervaly, takže cestujúci v špičke nečakajú celú hodinu.
4: Policajti preverili oznámenie o údajnom lákaní detí do vozidla neznámou osobou v jednej z obcí v okrese Bánovce nad Bebravou. Konali tak na základe príspevku na sociálnej sieti, protiprávne konanie nezistili. Pokračuje trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
7: Policajti v Bánovciach nad Bebravou sa predmetným oznámením bezodkladne začali zaoberať. preverili všetky dostupné informácie, vykonali šetrenie kamerových záznamov svedkov, ako aj vodiča predmetnej dodávky. Na základe doposiaľ zistených skutočností nebolo preukázané žiadne protiprávne konanie ani okolnosti nasvedčujúce ohrozeniu detí alebo iných osôb.
4: Občanov polícia v tejto súvislosti opätovne žiada, aby ju v prípade podozrenia na protiprávne konanie či ohrozenie bezpečnosti bezodkladne kontaktovali. V Piešťanoch je dnes druhý ročník charitatívneho APKA behu, ktorý organizuje Asociácia pomoci postihnutým. Cieľom je podporiť deti a dospelých so zdravotným znevýhodnením a zároveň motivovať verejnosť k aktívnemu pohybu. Celý výťažok zo štartovného ide na pomoc. V lani sa takto vyzbieralo takmer 5000 eur. Doplňa marketingová koordinátorka Asociácie pomoci postihnutým Danica Súkupová.
8: Podujatie je výnimočné tým, že spája pohyb s pomocou. Pripravené sú trate pre každého. 10 kilometrov, 5 kilometrov, Nordic walking, detské behy, aj symbolicky 350 metrový beh pre zdravotne znevýhodnených účastníkov.
9: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Na svetovom šampionáte vo futbale USA zvíťazili nad Austráliou 2-0 a zabezpečili si postup zo skupiny. V ďalších stretnutiach Škótsko podľahlo Maroku 0-1, Brazília si poradila s Haiti 3-0 a Turecko prehralo s Paraguajom 0-1. Dnes bude jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29

0: Obmedzenie je naplánované do zajtra do 4. hodiny ráno, potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
0: V tretej vysielacej hodine si zaspievame a hlavne povieme si viac o speváčke Terézii Králikovej. Navštívime Barbera, povieme si viac o počasí na dnes a predstavíme vám nasledujúci doobedný program. Kto má chuť na tradičné jedlá, priatelia, určite by mal navštíviť podujatie Tradičná chuť látok, ktoré sa začína už o 11. hodine. Po jednej sa bude ochutnávať a o 14. vystúpia detské folklórne súbory. Dnes pre vás z Banskej Bystrice vysielajú Peter Gazarek a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
1: Ráno s rádiom Regina Stret.

0: Detskí špióni.
1: Spevačka Terézia Králiková pochádza zo Sliača a venuje sa najmä muzikálovému spevu. Vidieť a počuť ju môžete v muzikáloch Mníšky a Jozef a jeho zázračný plášť v Nitrianskom divadle Andreja Bagara. Okrem toho vyučuje spev na konzervatóriu Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici a na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Rozprávala sa s ňou Betka Ševčíková.
2: Ako ste sa dostali k spevu?
3: K spevu som sa dostala asi cez maminu, pretože ona bola speváčka, takže my sme si doma od malička spievali. Ona mne spievala, ja som tiež spievala. Aj mi hovorili teda, že som vedela skôr spievať, ako som hovorila. Takže my sme si tak doma spievali a tak to asi nejako same prišlo. Nemyslela som si teda, že budem niekedy speváčkou, alebo teda, že to budem robiť profesionálne, budem ma to živiť. No ale, aha, tu som.
2: Je podľa vás spev náročný? Alebo že ako ste to vnímali počas toho, ako ste vyrastali s tým?
3: To je veľmi zaujímavá otázka. Určite je spev náročný, pretože celý čas človek pracuje so svojím telom, ale musí pracovať aj so svojou psychikou. To je veľmi náročné to takto zosúladiť. Ten človek sa stále učí celý čas, pretože to telo sa stále vyvíja. Aj ten človek vlastne psychicky sa stále nejakým spôsobom vyvíja, takže musí mať človek strašne veľa trpezlivosti, musí rozumieť tomu, že nič nejde hneď. Ja som veľmi netrpezlivý človek, takže aj mňa to učí tieto veci.
2: Verím, že máte veľa zážitkov, keďže spievate už dlho, ale máte nejaký konkrétny, ktorý by ste chceli s nami zdieľať?
3: Tých zážitkov je teda fakt extrémne veľa. Napríklad ma veľmi pobavilo, a to už bolo teda dávnejšie. Spievala som v Skalici, v kultúrnom dome, ktorý je zapísaný teda ako pamiatka. On taký akože fakt veľmi, veľmi pekný, ale bolo to tam veľmi príjemné a spievala som jednu pesničku a zrazu netopier začal nado mnou lietať. Bolo to extrémne, to bolo smiešne, pretože spievala som teda pieseň, ktorá bola emočne celkom náročná, bola smutná a ten netopier na mňa robil stále nálety. Stále sa točil dookola, takže ja som sa stále tak akože sa snažila nejako uhnúť, aj keď on by asi do mňa nenarazil, ale všetci sa strašne smiali. Ja som sa teda už potom smiala tiež, takže pieseň smutná absolútne nevyšla, ale nakoniec akože to bol jeden z tých zaujímavejších zážitkov, bol teda netopier v Skalici.
2: Okrem toho, že spievate, tak tiež aj učíte. Vedeli by ste nám povedať, čo vám učiteľstvo dalo?
3: Ja som si nikdy nemyslela osobne, že budem učiť. Nikdy som k tomu neinklinovala, ani som si nikdy nemyslela, že ma to bude nejakým spôsobom naplňať. Učím na troch školách momentálne teraz a extrémne ma baví na tom to, že môžem pozorovať tých ľudí, ako rastú ako osobnosti. A strašne ma baví, keď vidím, že sa im niečo podarí. A ako to oni na sebe cítia, ako to vnímajú a niečo nevedia a zrazu sa to podarí, ako sa z toho strašne tešia. A ja vlastne týmto pádom rastiem tiež, pretože tiež musím veľmi veľa študovať na to a veľmi veľa cvičiť, aby som im vedela povedať nejaké veci, čo sa týka toho spevu, ako by som to ja urobila.
2: Máte nejaký odkaz pre poslucháčov, ktorí sa možno venujú spevu alebo umeniu?
3: Asi, aby sa nebáli toho, že chcú niečo odprezentovať, pretože nikto nie je dokonalý, každý sme iný, každý máme iné vnímanie a umenie je veľmi subjektívna vec, takže nič na ňom nie je správne ani správne, pretože ak niečo myslíte vážne, tak vlastne vám to nikto nemôže zobrať a keď niečo milujete, tak to už vôbec nie.
1: A teraz si spev Terézie Králikovej vypočujeme v melancholickej skladbe s názvom Zabudnite. Hudbu zložil Vašo Patejdl na text Joža Urbana.
0: Detskí špióni.

0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.
1: Dobrý účes robí veľa, ale za dobrým účesom sa ukrýva neraz aj veľa roboty, šikovnosti a často aj učenie sa novým trendom. Platí to aj pri kaderníkoch, aj pri barberoch. Aby sme sa nielen o rozdieloch medzi nimi dozvedeli viac, oslovilo kaderníčku Naty náš redaktorský špión Sebastian Páleš.
2: Aký je vlastne rozdiel medzi barberom a kaderníčkou?
3: Rozdiel je hlavne v tom, že kaderníčky sa zameriavajú väčšinou skôr na tú ženskú klientelu ako na tú mužskú. Čo sa týka mužskej, sú tam naozaj iba jednoduchšie strihy a hlavne to kaderníctvo je také skôr zastaralejšie, sú tam strihy tupé, mužské strihy a podobne. A ten barber, už je to skôr umenie, je tam vlastne oveľa viac ťahov, oveľa viac línií, podľa ktorých sa potrebuje ten barber držať, takže vlastne je to skôr už také novodobejšie.
2: Obaja sa musia naučiť dačo spoločné o vlasoch?
3: Tak určite áno. Myslím si, že ako barber, tak aj kaderník musí vedieť tie základné veci, z čoho sa vlas skladá. Vlastne ako na všetky veci reaguje vlas, kedy je vhodné, lebo barberi teda aj farbia, či už brady alebo vlasy. A musíme vedieť, či je vhodné ten vlas, tie chlupy na farby, či sú na to teda prispôsobené a určite musia vedieť nejaké tie základy ohľadom vlasov a musia sa naučiť, ako držať správne nožnice. To je to isté pri kaderníkoch aj pri barberoch, ako pracovať s holiacím strojčekom. Pri barberoch je to trochu zložitejšie, pri kaderníkoch je to trošku ľahšie ten postup strihania strojčekom, ale tie základy sa musíme učiť všetci rovnako.
2: Čo všetko barber alebo kaderník môže pri strihaní pokaziť, ak sa tieto základy nenaučí?
3: Veľa, pretože pokiaľ zle držíte strojček alebo s ním zle manipulujete, tak je veľmi jednoduché urobiť zákazníkovi schody, čo znamená, že vlasy sú nerovnomerné, je vidno, že proste niekde ten strojček išiel vyššie, niekde nižšie. Takisto vytváraný tlak na strojček toho urobí veľa, pokiaľ vytvoríte väčší tlak na strojček, tak proste zoberete viac tých vlasov. Pokiaľ menší, tak menej. No a keď vlastne idete takto rôzne, tak vám to vzniknú vám diery na pokožke, čo znamená, že niekde budete mať kratšie a niekde dlhšie vlasy, čo je takisto veľmi vidno.
2: A kaderník alebo barber by mal sledovať nejaké nové trendy alebo novinky a naučiť sa ich?
3: Tak podľa mňa ísť dobou je veľmi základné pri tejto práci, pretože zákazník ide s tým, že chce určite niečo novodobé, niečo štýlové. Pokiaľ my spravíme chybu a zákazník od nás odíde nespokojný, tak tú nespokojnosť potom prenesie ďalej a bude to zlá reklama. Ale teda pokiaľ my ideme s dobou a zákazník dostane novodobý štýlový strih, tak ako si poprosil, tak určite teda odíde spokojný a tá spokojnosť sa prenesie ďalej, čo nám môže získať novú klientelu.
2: Ty také novinky kde všade sleduješ?
3: Tak čo sa týka dámskych účesov, tak väčšinou u influenceriek, ktoré väčšinou neže robia, ale si dajú spraviť účesy a od toho sa snažím aj ja potom odrážať, že ako asi musela tá kaderníčka postupovať, aby jej taký účes spravila. A taktiež, čo sa týka barberov, sledujem na Instagrame rôznych barberov v Banskej Bystrici. Od nich si beriem nejaké aj tie inšpirácie, aby som sa jej vedela raz možno priblížiť.
0: Rádio Regina Stret, uhol pohľadu s detskými špiónmi.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
2: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
1: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
2: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10:00.
0: Rádio Regina Stred, Svet práce.
2: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10:20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
3: Pre údržbu je uzavretý tunel Horelica, obchádzka vedie cez Čacu, uzávera je naplánovaná do poludnia. V Zovíku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok. Obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta. V Revúcej sú pre kultúrne podujatia uzavreté ulice Tomášikova a Železničná. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Dnes o 20. hodine na diaľnici D1 úplne uzavrú úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu, a to pre údržbu ekodu Lučivná. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie je naplánované do zajtra do 4. hodiny ráno a potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Ak ste videli na našich cestách viac, ozvite sa na známe telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Predpoveď počasia.
1: Teploty na nám Stredno-Slovensku a na Spiši pomaličky stúpajú, priatelia. Aký víkend je pred nami, tak to nám už prezradí meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem vám príjemné dobré ránko.
2: Dobré ráno prajem na Stredné Slovensko a Spiš, no naďalej by som povedala veľmi teplé počasie.
1: Aké máme teda aktuálne počasie tej teploty? Už je to hore?
2: Už je poriadne, akože v niektorých lokalitách už od napríklad 25 stupňov, takže aktuálne je jasno až polojasno, lokálne zväčšená oblačnosť bez rážok, fúka slabý vietor, aktuálna teplota v Prievidzi 26 stupňov, v Turčianskych 23, Žiline 22 stupňov, Čadci 22 stupňov, Oravské Veselé 21, takisto Liesek, Liptovský Mikuláš 20, Poprad 21, Štrbské Paso 20, Telgár 22, Chopok 14, Brezno 21, Banská Bystrica 23, Sliač 24, Žiar nad Hronom 23, Banská Štiavnica 24, Dudince 27, Bzovík 26, Lučenc Beľkovce 25, aj Rimavská Sobota Revúca 26 a Lom nad Rimavicou 23 stupňov.
1: Dnes sú naplánované viaceré podujatia, bude sa páliť Jánska vatra. Aké počasie môžeme dnes očakávať?
2: Veľmi teplé a vlastne a lokálne aj dusno. Čo sa týka oblačnosti, tak tá bude pestrá, pretože spočiatku málo oblačnosti, ako som spomínala už pred pár minútami, že je málo oblačnosti, ale v priebehu dňa bude pribúdať. To znamená, že bude jasno až polojasno miestami, najmä v tých obednejších a populnejších hodinách zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky búrky. Denná teplota vysoká na toto ročné obdobie 31 až 35 stupňov v severných okresoch, ako je na Orave a pod Tatrami 27 až 30, na horách vo výške 1500 metrov 21 stupňov a k tomu vlastne prevažne slabý južný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Čo nám prinesie nedeľa a ďalší pracovný týždeň?
2: V noci doznievanie zrážok a vlastne cez deň opäť malá miestami zväčšená oblačnosť a vlastne v denných hodinách už postupne na viacerých miestach dážď, prehánky či búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Naďalej veľmi teplo a dusno. Po relatívne teplej noci 22 až 18, do údoliach 18 až 12 stupňov. Denná teplota vysoká v južných okresoch do 36 stupňov a v tých severných, ako je Žilinský kraj či Horný Spiš, teplota miestami 27 až 41 stupňov. Samozrejme, vietor, hlavne pri búrkach, môže dosť zosilnieť.
1: Veľká vďaka za informácie a prajem vám stále pohodovú službu.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Príjemná sobota z rádio.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Dnes predpoludní vám predstavíme netradičné múzeum truhlíc v Čičmanoch.
2: Prvá truhlica bola robená pre mojho syna na hračky a potom nás upútali tie jednotlivé ornamenty, farby. Každá vlastne jedna truhlica je umelecké dielo. Tak potom sme začali zhromažďovať jednotlivé tie truhlice, keď sme dostali k číslu 100 a mali sme ich schované v kontajneroch, tak sme začali rozmýšľať, ako to odprezentovať a ukázať ľuďom.
1: V rubrike Komu sa nelení si posvietíme na športové výživové doplnky.
3: Čík aj vitamín B6 majú svoj význam, podporujú nervový systém, regeneráciu a aj znižovanie únavy. Ak má však rekreačný športovec pestrú a kvalitnú stravu, väčšinu ich vie pokryť prirodzene. Doplnenie má zmysel skôr pri vyššej záťaži, strese, krčoch alebo preukázanom nedostatku, ale však nie je to nutnosť pre každého.
1: Po 11. štúdiu privítame personalistky Vladimíru Giablovú a Katarínu Kováčovú zo Žilinskej personálnej agentúry. Pýtame sa vás, na ktoré svoje zamestnanie si spomínate najradšej a prečo. Napíšte nám a získajte balíček predmetov z Rádia Regina Stred. Naša e-mailová adresa je súťaž.stred@rozhlas.sk. Po 9. sa vám prihovorí Mário Špilberger.
0: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

Čaká nás horúci víkend, priatelia, treba sa naň pripraviť a ja verím, že aj naše rádio bude pre vás sviežým občerstvením plným dobrej hudby, kvalitných rozhovorov. Posledný tip na príjemnú akciu bude smerovať na Hrochoť, kde sa budúci týždeň rozhoria Jánske vatry. Obec ožije folklórom, hudbou, tradíciami aj hasičskou technikou. Večer vyvrcholí koncertmi Petra Nádia a kapely Indigo, Kmeťobendu či s legendárnym DJom Milanom Lieskovským. O techniky sa s vami lúči Peter Gazarek a od mikrofónu vám krásnu sobotu želá Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Košická MHD pripravuje novinku pre cestujúcich. Vo vozidlách budú môcť za lístky platiť kartou. V Šamoríne otvorili zrekonštruované prvé poschodie budovy kláštora. Má interaktívnu výstavnú sieň. Dnes bude jasná až poloblačno, ojedinele búrky a 29 až 36 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás vítá Otto Gerner. Po rokoch čakania bude možné vo vozidlách košickej MHD zaplatiť za lístok kartou. Dopravný podnik podpísal zmluvu na dodávku viac ako 1330 čítačiek v celkovej hodnote takmer 1,5 milióna eur. Financujú ich z eurofondov a do všetkých vozidel by ich mali nainštalovať budúci rok. Pokračuje hovorkyňa radnice Jana Poľová.
2: Do vozidiel MHD postupne pribudne 680 čítačiek, ktoré umožnia platbu platobnou kartou a takisto načítanie QR kódov. Okrem toho budú môcť cestujúci využívať aj zariadenia na označovanie papierových cestovných lístkov, ktoré postupne nahradia tie súčasné.
1: V Šamoríne otvorili zrekonštruované prvé poschodie budovy bývalého paulánskeho kláštora. Ponúka interaktívnu výstavnú sieň aj tzv. Únikové miestnosti. Stavebné práce nadviazali na predchádzajúcu obnovu fasády a suterénu kláštora, hovorí primátor mesta Čaba Oros.
3: Pri prvom projekte, na ktorý sme dostali 1 338 000 eur, bolo prestavané prízemie, fasáda, vymenené všetky okná, zároveň dvor. Bolo to dané do takého stavu, že sme tam mohli vytvoriť jednu výstavnú sieň, jednu workshopovú, múzeum a informačnú kanceláriu.
1: Druhú etapu projektu financovali tiež v rámci cezhraničnej spolupráce s Maďarskom a mesto na ňu získalo financie vo výške takmer 725 tisíc eur.
3: Tu sme išli už na prvé poschodie, kde sme vytvorili miestnosti, do ktorých boli pripravené špeciálne pomôcky a zároveň sa jednalo o unikové miestnosti.
1: Tie formou zábavy kombinujú dobrodružstvo s edukáciou a umožnia návštevníkom spoznávať históriu kláštora interaktívnym spôsobom. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline ocenila na 11. ročníku podujatia Sestra roka 21 výnimočných sestier. Ocenenia udelila v kategóriách praktická sestra, manažerka ošetrovateľstva, sestra roka a sien slávy. Práve do nej pribudli za celoživotný prínos Anna Hvorečná a Dana Obertová. Vedenie nemocnice pri tejto príležitosti vyzdvihlo odbornosť, obetavosť a ľudský prístup sestier pri starostlivosti o pacientov. Hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
4: Sestry sú pri pacientoch v najťažších aj najkrajších chvíľach. Prinášajú im odbornú pomoc, ale aj povzbudenie, pochopenie a ľudskosť. Práve preto si zaslúžia nielen naše poďakovanie, ale aj úctu a uznanie za všetko, čo každý deň robia. Je skvelé, že sme sa znovu stretli ako jedna veľká komunita.
1: Na Slovensku sa začala vlna horúčav, teplota najmä na západe a juhu prekračuje 30 stupňov. Meteorológovia vydali aj výstrahy 1. a 2. stupňa. Horúčavy ohrozujú najviac malé deti, seniorov a ľudí s rôznymi ochoreniami. V nemocnici s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach posilnili pitný režim. Izby clonia žalúziami a roletami a keďže nemajú klimatizáciu, vetrajú najmä večera v noci. Hovorkyňa Zuzana Bartovičová povedala.
5: Máme na zvýšenú hygienu našich pacientov, častejšie ich omývame, meníme častejšie inkontinenčné pomôcky. Vo zvýšenej miere sa mení aj posteľ na bielizeň. Ošetrovateľský personál zároveň vo zvýšenej miere kontroluje i vitálne funkcie pacientov a sleduje ich zdravotný stav. Častejšie meriame telesnú teplotu či krvný tlak.
1: V Ostrave sa začínajú majstrovstvá sveta v hokejbale. Slováci sa v Českej republike stretnú s domácim výberom, potom ich čakajú aj Kanada, USA, Švajčiarsko a Fínsko. Hovorí brankár Filip Surák.
6: Očakávania pred turnajom sa snažím nemať žiadne viac menej. Najlepšie je stále sa zlepšovať a myslieť proste len na ten najbližší zápas. Samozrejme na šampionát sa veľmi teším a neviem sa dočkať, kedy to už celé vypukne.
1: Dnes bude jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov, slabý až mierny južný vietor pri búrkach prechodne zosilne. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Z Reginy vás pozdravujeme na cesty. Radar meria na výjazde zo Zubrohlavy na Rabču, v obci Liptovský Peter obojsmerne a pred Rimavskou sobotou smerom z Lučenca. Dopravné správy každú polhodinu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: veľmi nutné, ako napríklad v dvoch prípadoch, keď sme mali brigádu, tak nás požiadali, či by sme neboli súčinné aj cez ten víkend, keďže muži sú cez týždeň pracovne vyťažení.
1: Viac o aktivitách komunitného centra vo Zvolene o chvíľu. Nech sa dobre počúva Rádio Regina Stred.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred, víkendové potulky.
1: V Rádiu Regina Stred sa teraz vyberieme do komunitného centra Romano Jilo vo Zvolene. O aktivitách komunitného centra pre Rómov sa rozprávame s Beatou Berkijovou, Luciou Suchou a Timeou Gabrišovou.
2: Náš bežný deň začína poradenstvom, ktoré vlastne robíme tu počas celého dňa. Od 8. do 4. venujeme sa rôznym oblastiam, ako je zamestnanie, zdravie, bývanie. Rôzne finančné problémy riešime, rôzne rodinné situácie, ako sú rozvody, výživné. Takže so všetkým, s čím sa obrátia na nás naši užívateľia, tak sa snažíme im pomáhať. A takisto sa vieme aj zosieťovať, čiže keď nevieme pomôcť my, tak vieme odporúčiť na rôzne iné pomáhajúce profesie, s ktorými veľmi úzko spolupracujeme. Potom je tu gro našej práce a to je komunitná práca, ktorú vykonáva vlastne naša Lucia, komunitný pracovník. Tam je vlastne prioritou práca s rodinou v komunite a potom s celou komunitou. A tretia pracovná pozícia, to je vlastne pracovník, to je naša Timea. Tá sa venuje deťom, mládeži a mamičkám. Ona vlastne vyvíja rôzne aktivity, osvety a robí vlastne s nimi takéto aktivity prospešné pre ne.
1: Čo to napríklad je? Aké sú to aktivity, keď si to rozmeníme na drobné?
3: Tak komunitná práca zapája tú komunitu do procesu, do deja. Proste oni si určia svoj nejaký podnet, problém, ktorý majú a my to potom neriešime za nich, ale riešime to spoločne. Napríklad si teraz označili, že majú pitník ako jediný zdroj vody a chceli by ho zrekonštruovať, tak my ich do toho celého procesu zapojíme a proste oni si ho zrekonštruujú.

0: s našou pomocou sami.
1: Aktivity s mladými ľuďmi a s deťmi, čo dnes radi robia mladí ľudia?
2: Tak sú to rôzne veci. Deti napríklad hrávajú radi ping-pong, keďže to u seba doma nemajú, tam, kde bývajú. Radi kreslia a radi sa rozprávajú, lebo oni sa sem prídu do komunitného ako keby tak troška odreagovať z toho, kde žijú. No smutné je to, že sa tam vracajú do tej osady. Hej.
1: Ak nás teraz počúvajú mladí ľudia alebo aj dospelí, ktorí možno potrebujú pomoc, kedy a kde vás nájdu?
3: Tak sídlime v budove na ulici Uniónka 48 vo Zvolene. Sme tu každý deň od 8 do 4 hodiny po obedia a sme ústretoví všetkým a všetkému, čiže naše dvere sú otvorené pre všetkých.
1: A čo, víkendy? Zvyknete tu byť aj cez víkend?
3: Podľa potreby. Všetko je to o tom, že čo zistíme a čo tí ľudia potrebujú. Ak je to veľmi nutné, ako napríklad v dvoch prípadoch, keď sme mali brigádu, tak nás požiadali, či by sme neboli súčinné aj cez ten víkend, keďže muži sú cez týždeň pracovne vyťažení a nevedia byť na tej brigáde, tak sme súhlasili a dobrovoľne sme vlastne prišli v sobotu.
1: Navštívili sme komunitné centrum Romano Jilo vo Zvolene.

0: Počúvate Rádio Regina Stred. Aj v horúcich dňoch sa dá ísť na túru, len treba zamieriť do vyšších kopcov a vyraziť skoro ráno. A potom, keď sa svet dole v úvodzovkách, alebo aj doslova varí, tak vám je na štíte výborne. Väčšinou tam pofukuje aj chladnejšie. Aké sú podmienky v horách a ako tam bolo z rána, tak o tom nám povedia horskí záchranári, dobrovoľní aj profesionálni z oblastných stredísk horskej záchrannej služby.
1: Jan Poláček, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme na Dedovke 18 stupňov a jasnú oblohu. Všetky u nás značené turistické chodníky sú schodné bez obmedzenia, no chceli by sme turistov a cyklistov upozorniť na prebiehajúcu ťažbu dreva v okolitých cyklotrasách a na možné poobednejšie búrky.
2: Z Kremnického vrchovo dobrovoľný horský záchranár Ivan Petráš. Na skalke máme už teraz príjemných 19 stupňov, je slnečno, fúka len mierny východný vetrík. V priebehu dňa by sa malo hlavne po obede zaoblačiť, možno aj trošku sprchne, takže ak sa chystáte do ferát, tak si treba pribaliť aj nejaký prší pláž, ale hlavne, ak by sa blížila búrka, treba feraty hneď opustiť. No a neskracujte chodníky, ohrozujete tým aj svojich priateľov, kamarátov, ktorí sú v dolnej časti ferát, takže opatrne, plné výstroji, prajem vám krásny deň.
3: Z Pienina, Spišskej Magory, Stanislav Škantár. V doline Dunajca máme rozpadajúcu sa hmlu a v Spišskej Starej si teplotu 16 stupňov Celzia. Okrem veľmi teplého počasia s vysokými teplotami je predpoklad na lokálne búrky, preto turistom okrem pitného režimu odporúčame pripraviť sa na možnú rýchlu zmenu počasia, na túru vyraziť ráno a byť pripravený na rýchly zostup z hrebenia do doliny. Turistické chodníky v regióne sú aktuálne všetky otvorené a dostupné, prevažne suché. Informácie pre vodákov: Dunajec má ideálne podmienky pre splavovanie, výška hladiny je 45 cm a teplota vody 12 stupňov. Počas víkendu sa v kláštore Kartuziánov v Červenom kláštore konajú zamagurské folklórne slávnosti, na ktoré pozývame všetkých turistov.
4: Martin Pitoniak, Vysoké Tatry. Aktuálne je v Starom Smokovci jasno a prevláda bezvetrie. V priebehu dňa očakávame vo Vysokých Tatrách pribúdanie oblačnosti a okolo obeda aj výskyt prehánok alebo búrok. Teploty na štítoch sa budú pohybovať okolo plus 10 stupňov. Upozorňujeme návštevníkov, že v najvyššie položených častiach našich hôr sa stále vyskytujú snehové polia, preto pri plánovaní túr treba zvážiť aj zimnú výstroj. Stále platí, že červenoznačený chodník medzi Hrebienkom a Rainerkou je uzavretý a spodná trasa, teda zelená značka, je už otvorená. Do odvolania je uzavretý taktiež aj červený chodník Monková dolina, Široké sedlo.
5: Miroslav, Slovenský raj. Dnes ráno je na Čingove pekne slnečné počasie. Všetky rokliny máme otvorené a schodné bez obmedzení. V priebehu dňa sa však môžu ojedinele vyskytnúť nejaké búrky z tepla, tak preto treba túru dobre naplánovať a sledovať počasie.
6: Michal Piatka, Nízke Tatry. Dnes ráno máme pekne jasné počasie s teplotou 15 stupňov Celzia. V dnešný deň očakávame poloblačné počasie s teplotou do 18 stupňov Celzia a slabým premenlivým vetrom. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky a búrky, takže turistom doporučujeme pribaliť si nepremokavú bundu a dostatok tekutín a na túru vyraziť skoro ráno.
7: Malé Fatry, zdraví Matúš Suroviak. Momentálne je u nás príjemný 22 stupňov, no pripravte sa, že počas dňa to bude stúpať až na 30. Preto v prvom rade dbajte na zvýšený pitný režim a krivku hlavy. Chcem vás upozorniť, že na modrom chodníku Bielý potok Ostrovné sú drevené lavice v zlom technickom stave.
8: Za pani Hatri Petr Pala. Dnes ráno bolo na zoroke slnečno, teplota plus 18 stupňov, bez vetrie, videl za 30 km. Dnes očakávame poloblačné počasie, avšak zajtra už postupne pribúdanie oblačnosti a popoludní aj možné prehánky. Upozorňujem návštevníkov, aby dbali na dostatočný pitný režim a na túry vyrážali v skorých ranných hodinách.
9: Ďakujem, Robo, Horská záchranná služba Veľká Fatra. Na Dunovaloch je momentálne jasno a bez vetrie. Očakávame veľmi pekný a teplý deň bez zrážok. Po Veľkej Fatre sú všetky turistické chodníky schodné až na uzáveru v Gaderskej doline, kde sa včera začala rekonštrukcia chodníka Vápená dolina Mažarná na Tlstú. Ostatné chodníky a značky sú v poriadku. Prajem pekný deň.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Dnes po 11. v štúdiu Rádia Regina Stred privítame personalistky Vladimíru Giablovú a Katarínu Kováčovú zo Žilinskej personálnej agentúry. No a my sa vás pýtame, na ktoré svoje zamestnanie si spomínate najradšej a prečo. Napíšte nám a získajte balíček predmetov z Rádia Regina Stred. Čiže ešte raz otázka, na ktoré zamestnanie si spomínate najradšej a prečo. Súťaž.stred@rozhlas.sk a nezabudnite pridať svoju adresu.
0: Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V nedeľu po 15.
0: Pohotovosť.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
3: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Opäť vás pozdravujeme za volanty, počúvate Rádio Regina Stred. Radar meria na výjazde zo Zubrohlavy na Rabču, v obci Liptovský Peter obojsmerne, pred Rimavskou Sobotou smerom z Lučenca. No a videli ste aj hliadku, tá bola konkrétne v Tekovskej Breznici a merali tam obojsmerne. 9 hodín 29,5 minúty.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Určite ste už videli muzikál Na skle maľované. Videli ste už ale Na dreve maľované? Je to Múzeum Truhlíc v Čičmanoch a ak ste tam ešte neboli, pre začiatok si aspoň povieme, ako vzniklo a aké rôzne truhlice tam majú.
1: Prvá truhlica bola robená pre mojho syna na hračky a potom nás upútali tie jednotlivé ornamenty, farby. Takže to vlastne jedna truhlica je umelecké dielo. Tak potom sme začali zhromažďovať jednotlivé tie truhlice. Keď sme sa dostali k číslu 100 a mali sme ich schované v kontajneroch, tak sme začali rozmýšľať, ako to odprezentovať a ukázať ľuďom.
0: V tejto polhodine pôjdeme do Čičmian, ale budeme hovoriť aj o pestovaní fík. Opäť vás pozdravujú Peter Gazarek a Mário Štulberger.
2: Otázky pre hostia Rádia Regina Stret píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stret@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.

0: Počúvate Rádio Regina Stred a teraz budeme hovoriť o figách. Dnešná sobota s Janom Škorňom bude teda venovaná takémuto ovociu exotickému. Tieto figy totižto moderátor televíznej relácie Farmárska revue už viackrát sa pokúšal vypestovať a vraj stále nič, no ale podrobnosti zisťoval redaktor Mário Hanzel.
1: Počas množstva ciest, ktoré absolvujeme po celom Slovensku, prípadne aj blízkom zahraničí, vždy sa snažíme niečím inšpirovať, niečo potom skúšať aj doma. Teba v tomto smere oslovili figy, ale zatiaľ si dopestoval figu borovú. Kde teda robíš chybu, respektíve ako tie tvoje pestovateľské pokusy vyzerajú?
2: Je to presne tak, ako hovoríš, keď niekde vyrazíme na dovolenku, tak aj s manželkou si vždycky nejakú tú rastlinku alebo nejakého živočícha, pokiaľ to legislatíva dovoluje, donesieme so sebou a zvykol som si zobrať aj figy, najmä z Chorvátska. Chystal som sa na to opäť tento rok, ale vždy, keď som si doniesol figy, urodila sa mi figa borová. To znamená, figy, ktoré som si doteraz doniesol z Chorvátska, mi nikdy nerodili. Pýtal som sa na to Ľuda Vaša a ten mi to vysvetlil, aj mi povedal, že takáto figa z Chorvátska donesená mi asi rodiť nikdy nebude.
1: Prečo teda chorvátske figy u nás rodiť nebudú? Je to možno inou klímou, iným podnebím, inými teplotami?
2: Svoju úlohu tam zohráva aj klíma, ale je to predovšetkým preto, že divé figy, ktoré rastú v Chorvátsku, pochádzajú z generatívneho množenia. To znamená, namnožili sa zo semienok, z jadierok a takéto figy sú buď samčie stromy, ktoré nerodia, alebo sú to stromy, ktoré potrebujú na opelenie drobnú osičku, ktorá žije teda iba v Chorvátsku. Takže ak si donesieme divú figu z generatívneho množenia z Chorvátska, tá nám na Slovensku nikdy nezarodí.
1: Môžeme ale pestovať figy na Slovensku? Sú odrody, ktoré sa tu, ako sa hovorí, môžu ujať?
2: Samozrejme, najmä na južnom Slovensku už mnohí figy pestujú. Videl som figy už aj na strednom Slovensku, ktoré rodia. Posúvajú sa stále ďalej a ďalej rodiace figy. Ochutnal som viacero lekvárov z fík, takže už máme aj na Slovensku veľa úspešných pestovateľov fík. Neviem, či sa máme z toho tešiť alebo nie z toho klimatického posunu, ale v každom prípade tu je. Figy na Slovensku rodia a práve takéto figy, ktoré rodia, sú vhodné na to, aby sme si z nich odrezali odrezky, zakorenili ich v perlite, rozmnožili si a takéto figy nám budú rodiť. Alebo si teda môžeme v nejakej ovocnej škôlke kúpiť sadeničky fík, ktoré sú navyše ešte šlachtené a potom veľmi dobre rodia a sú aj odolnejšie voči našim prírodným podmienkam. Takže odporúčam figy ako rastlinu, ktorá dáva úrodu aj na Slovensku. A pozrite si Farmársku revue, tam to aj uvidíte, nielen si to vypočujete.
0: Veríme, že figa, ktorú si vypestujete, nebude na figu. Farmársku revue môžete na televíznej dvojke vidieť tento víkend v premiére dnes o 15.30, v repríze druhá možnosť je zajtra ráno po 8:30, no a v pondelok o 17.30 je druhá repríza, ďalšia príležitosť si to celé pozrieť, ale samozrejme bude to aj v archíve STVR. Okrem toho, ako pestovať figy na Slovensku, sa dozviete aj to, ako sa vyrovnať so súčasným katastrofálnym nedostatkom krmovín. A hovoriť budeme aj o tom, aký je rozdiel medzi mliekom od kráv, ktoré sa pasú na lúkach, a od tých, ktoré sú celý život v maštali.

0: Rádio Regina Stred, kultúrny bedeker.
1: Svojráznú dedinku Čičmany na okraji Žilinského kraja preslávili najmä maľované drevenice. Pri jej návšteve však mnohí turisti neobídu ani múzeum na dreve maľované, ktoré vzniklo v bývalej krčme. Budovu zrekonštruovalo občianske združenie Folk Atelier a vystavujú v nej zdobené ľudové truhlice zo Slovenska a z Českej republiky. Juliu Kaveckú sprevádzal zakladateľ Jozef Adamov.
2: Táto budova bola postavená spolu s kaštieľom a slúžila ako koniareň, stajňa a vyhňa a potom slúžila ako mesiarstvo, pošta a krčma. Bola tu jedna z prvých takých čičmanských krčiem, ktorá sa volala U Kohútika. Majiteľ sa volal Kohútik. Ten obraz, ktorý máme na stene, sa zachoval z tej doby.
3: Obraz čičmancov, ktorí si pripíjajú asi pivom.
2: Áno, áno, áno. A keď si všimnete, ten majiteľ sa volal Kohútik, krčma U Kohútika. A keď si všimnete, na súde je namalovaný na miesto Kohútika, normálne Kohútik.
3: Ale dnes tá slúži tento objekt ako múzeum truhlíc. Ako vznikla táto myšlienka?
2: Prvá truhlica bola robená pre môjho syna na hračky a potom nás upútali tie jednotlivé ornamenty, farby. Každá vlastne jedna truhlica je umelecké dielo. Tak potom sme začali zhromažďovať jednotlivé tie truhlice, keď sme sa dostali k číslu 100 a mali sme ich schované v kontajneroch, tak sme začali rozmýšľať, ako to odprezentovať a ukázať ľuďom, až vzniklo múzeum na dreve malované, kde máme v dnešnej dobe viac ako 145 kusov českých a slovenských malovaných vyrezávaných svadobných truhlíc 17., 18., 19., 20. storočie.
3: Ale sú tu aj čičmianske?
2: Sú tu aj čičmianske, dokonca aj s príbehom.
3: Tak ten nás zaujíma najviac?
2: Je tu svadobná truhlička z roku 1792. Farba je pigment, to znamená, že sušili rastliny chrobáčikov a potom dosahovali určitý oteň farieb. Po 100 rokoch na nej chlapi zlomili barokové nohy a namontovali na ne tri zámky a použili ho ako lodný kufor do Ameriky za zárobkami. A po roku tú truhlicu poslali ako balík so svojim ženám zdarmi s peniažkami sem do Čičman. Vnútri bol dopis, kde sa chlapi sťažujú na zlú stravu, prosia o nové čisté oblečenie a slaninu, či by nevedeli poslať do Ameriky, tak ženy zabarli oblečenie a slaninu, poslali to.
3: Tuto vám venoval tu niekto z Čičmian?
2: Áno, z rodiny Hanuskovej.
3: A to je jediná čičmianska, ktorá tu je?
2: A máme ešte potom predvojnové obdobie čičmanské, kde sa už vlastne, to už je ďalšie storočie, kde sa už pridávali vtáčiky pre šťastie, pre nevestu a pre novú rodinu. Rok svadby je 1913. Všetky tie čičmanské truhličky mali 4 rámiky, predstavovalo to ako 4-ročné obdobia.
3: A v ňom vlastne nevesty si veno nosili.
2: Táto tradícia tých malovaných a vyrezávaných svadobných truhlíc bola v celej Európe, ale mali to len bohatšie statkárske rodiny ako prestíž. Po chudobná dievčina chodov nevesta nemala žiadnu alebo nejaký batôšček, mešček, do ktorého sa zbalila a šla. A v tej malovanej alebo vyrezávanej svadobnej truhle mala vlastne nevesta sviatočné kroje, veno a podľa toho, aká bola rodina nevesty bohatá, dostávala nevesta ešte obyčajné truhly nemalované, čisté. A v tých mala už také bežné veci, ako to periny, duchny, obliečky, obrusy, látky, deky, nejaký bežný kroj.
0: Rádio Regina Stred, kultúrny bedeker.

0: predpoveď počasia.
1: Tento raz s meteorologičkou SHMU Janou Čerbovou. Pozdravujem vás.
2: Pekné predpoludne prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: My sme sa tak nezáväzne rozprávali o kúpaní sa, o vodných plochách, o kúpaliskách. Teraz v tejto chvíli by to bolo na také kúpanie v exteriéri?
2: Určite. Určite, pretože spomeniem napríklad v Dudinciach 30 stupňov, v Banskej Štiavnici 28, ale aj v tých severných okresoch 26 stupňov, Čadca, Žilina takisto, Oravské Veselé 23. Slabý vieto, slnečné počasie, takže ja si myslím, že aj nielen pre tých odvážlivých, ale či na severe, či na juhu sa momentálne dá kúpať. Ohľadne oblačnosti som spomínala, že slnečnou miestami zväčšená oblačnosť momentálne skôr tom na Orave Spiši sa a na sa vyskytuje zväčšená oblačnosť, na Spiši aj sa vyskytujú prehánky. Aktuálna teplota v severných okresoch 23 a v tých južných do, ako som spomínala, do 29 či 30 stupňov.
1: Cez deň sa nám zmenia teploty, ale zmení sa aj charakter počasia, bude povedzme viac oblačno alebo aj zaprší.
2: Vyzerá to, že zaprší. Stredné Slovensko by malo dostať, vyzerá to, že podľa predpovedí materiál najviac. To znamená, že bude slnečno, časom zväčšená oblačnosť a vlastne ojedinele v horských oblastiach môže byť očosi viac prehánky či búrky. Denná teplota vysoká na toto ročné obdobie 30 až 35 na Orave a pod Tatrami, podobne ako včera, ak nie o 2 stupne vyššie, čiže 27 až 30. Na horách vo výške 1500 metrov tiež teplo, 21 stupňov a k tomu južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Samozrejme pri búrkach prechodne zosilnie. Je vydaná výstraha pre stredné Slovensko, nielen pre stredné, ale pre stredné Slovensko prvého stupňa, ktorá hovorí o tom, že ohľadne teploty, kde očakávame teplotu nad 33 stupňov, takže v tých južných okresoch to je vlastne na 33, v okrese Veľký Krtiš či Levice alebo Krupina môže byť ešte viac, čiže od 35 stupňov, takže treba si dávať pozor.
1: Zajtra tiež pomerne horúco?
2: Veľmi teplo, áno, tiež. Veľmi horúco hovoríme vtedy, keď sú hodnoty nad vlastne dlhodobé rekordy. Teraz to bude do tých dlhodobých rekordov, pretože na podiv aj na juhu stredného Slovenska v tomto období zaznamenávame skôr teplotu, že do tých 34, takže je to tak na hrane. No, zajtra očakávame, že pribudne viac oblačnosti. V noci ešte bude, môže doznievať najmä v tých horských oblastiach nejaké zrážky. Postupne sa bude oblačnosť zmenšovať. Nočná teplota na území stredného Slovenska spíša 20 až 15, v údolí okolo 13 stupňov. Zajtra cez deň začneme zmenšenou oblačnosťou, čiže jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky či búrky. Denná teplota 30 až 35 stupňov na severe, 27 až 30 stupňov, opäť južný až postupne západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilne. Čiže zajtra dusno, veľmi teplo a viac zrážok ako dnes.
1: Ďakujeme za predpoveď počasia, meteorologička SHMU Jana Čerbová. Príjemný slnečný víkend.
2: Príjemný víkend. Do počutia.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Košice by sa mali s rozhodnutím o budúcom počte mestských častí poponáhľať, hovoria odborníci. Bratislava prenajme hlavnú budovu Mičurin na 5 rokov za euro Vysokej škole výtvarných umení. Na Slovensku je takmer jasno, na východe viac oblakov, cez deň 29 až 36 stupňov. Dobrý deň vám želá Oto Gerner. Nie sú včasných 22 ani 4, ale 0 mestských častí je pre Košice najefektívnejšie riešenie. Tvrdia to slovenskí a zahraniční odborníci na základe analýzy súčasného stavu. Rozoberali 3 možné scenáre. Prvý, ktorý by zachoval viac menej súčasný stav, by priniesol nulovú úsporu. Druhý model simuluje 4 časti s výrazným posilnením ich kompetencií. Takéto riešenie by bolo oproti súčasnému stavu drahšie o vyše 11 miliónov eur ročne. Tretí model ruší všetky mestské časti s úsporou takmer 6 miliónov, pokračuje autor analýzy Daniel Klimovský.
4: Berlín v čase, keď mal zlé ekonomické vyhliadky, tedy sa vytvorili mestské časti, kde najmenšia mestská časť je približne o veľkosti Košic.
3: Košičania sa musia s rozhodnutím poponáhľať, buď sa dohodnú na nejakom riešení, ktoré obyvatelia schvália v referende, alebo sa v roku 2030 na základe novely zákona o meste Košice automaticky zníži počet mestských častí na 4. Bratislava prenajme budovu v areáli známom ako Mičurin pod Slavinom na 5 rokov Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave za 1 euro. Škola chce v budove zriadiť kultúrno-komunitné centrum. Vedenie mesta nechce, aby budova chátrala, kým nebude pripravený projekt jej obnovy, pokračuje primátor Matúš Valo.
5: Činnosť tejto vysokej školy zodpovedá podmienkam grantu z EÚ a v rámci neho zabezpečí realizáciu kultúrno-vzdelávacích programov pre všetky vekové kategórie, najmä však pre mládež a deti. Mesto v zmluve o prenajom zaviaže školu výtvarných umení, aby v prenajatých priestoroch bola zabezpečená vzdelávacia činnosť, výstavné aktivity, kultúrne podujatia pre verejnosť či kurzy výtvarnej a environmentálnej výchovy pre deti a mládež.
3: Zástupcovia z radov verejnosti v burlivej diskusii mestu vyčítali, že nájom je pripravený prirýchlo a tak povediac za zatvorenými dverami. Navyše obišli organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú mládeži a jej vzťahu k prírode, hovorí Marek Novák z občianskeho združenia Hrad Slavín.
6: Tu mal byť práve zachovaný primárne dlhoročný cieľ celého areálu, kvôli ktorým vznikol. Na úkor neho bude využívaný areál na rôzne Fashion Week festivaly, čo už dnes sme sa mimochodom dozvedeli, že ešte predtým, ako to bolo odhlasované, tak festival Fashion Week už na svojej stránke nejaký čas inzeroval, že po dohode s VŠVU bude využívaný areál na jeseň na festival Fashion Week.
3: Magistrát získal späť areál Mičurinu pred 3 rokmi, dovtedy chátral. V centre Rimavskej Soboty odhalili lavičku so sochou slovenského národovca Mateja Hrebendu, ktorý pochádzal z regiónu Gemer Malohont. Stalo sa tak pri príležitosti 230. výročia jeho narodenia. Projekt podporila vláda sumou 50 000 eur, hovorí podpredseda Matice slovenskej Peter Švantner.
7: Vždy je dobre si pripomínať tieto osobnosti a ešte keď to je takýmto, by som povedal, veľkolepým spôsobom, na slovenské pomery možno nie také zvyčajné, mali by sme si zobrať jeho odkaz ten, že on síce veľa nemal, ale veľa dával a mali by sme naozaj tie slovenské knihy čítať, aj minulé, teda klasiky, ale aj súčasnú literatúru.
3: Slovenská atletka Emma Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na mítingu v katarskej Dohe zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Dosiela 6. najlepší čas histórii a mala niekoľko dôvodov na radosť.
8: Opäť víťazstvo, štvrté víťazstvo Diamantovej lige, veľmi ma to teší. Som rada, že som mohla zlepšiť môj osobný a slovenský rekord. a že som dodržoval plán, ako sme si s trénerom povedali. Samozrejme, keď to zanalizujeme, tak určite tam nájdeme miesta, ktoré určite mohli byť lepšie, preto len sú to prekážky, ale som rada za víťazstvo a nový osobný rekord.
3: Zapletalová je v celkovom poradí na čele disciplíny s plným počtom 32 bodov. Na Slovensku je jasná až polooblačná, cez deň miestami prechodne zväčšená, oblačnosť ojedinelé prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov, slabý až mierny južný vietor, na pribúrkach prechodne zosilnie. 10 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
9: Pri Kráľovanoch pri odbočke na Dolný Kubín sa zrazili dve autá, úsek hlasíte ako neprejazdný. Hliadku ste videli v Tekovskej Breznici obojsmerne. Najbližšie správy z dopravy po pol jedenástej.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
9: O hodinku v štúdiu Rádia Regina Stred privítame personalistky Vladimíru Giablovú a Katarínu Kováčovú zo Žilinskej personálnej agentúry. A ešte predtým, než sa s nimi porozprávame, aj o práci tak trošku sa zhovárame práve s vami, presnejšie o tom, ktoré svoje zamestnanie máte najradšej, respektíve na ktoré si spomínate najradšej a prečo. Napíšte nám a získajte balíček predmetov z Rádia Regina Stred. Súťaž.stred@rozhlas.sk

0: Obehlo už neuveriteľných 17 rokov, odkedy je svet bez Michaela Jacksona. Mnohí si ho pamätáte, ako keby to bol včera. Ale našťastie, jeho hudba je tu stále s nami a ešte dlho bude súčasťou populárnej hudby aj z rozhlasového vysielania, tak ako aj u nás v Rádiu Regina Stred. Dnešné dobré vibrácie venujeme Michaelovi Jacksonovi.
1: Dobré vibrácie.

Pred 17 rokmi, 25. júna 2009, nás opustil kráľ popu. Michael Jackson dosiahol takú slávu a úspech, že niečo podobné si je dnes ťažké predstaviť. A hlavne vtedy to bolo bez pomoci súčasného mediálneho alebo reklamného systému. Bol moderná celebrita, niečo ako Elvis Presley, ale Michaelovi Jacksonovi sa podarilo spojiť hudbu, tanec, kvalitu a jeho vlastnú značku, ktorá stála nad tým všetkým. Od roku 1982, kedy vyšiel jeho úspešný album Thriller, uplynuli už vyše 4 desaťročia, ale tento album stále ostáva najpredávanejším v histórii populárnej hudby. Za ním sú AC/DC, Pink Floyd, Eagles, Led Zeppelin, Queen a ďalší.

Život Michaela Jacksona to sú 4 desaťročia histórie populárnej hudby. A za tento čas sa zaradil medzi také mená ako Beatles, Bob Dylan, Madonna, David Bowie alebo Elvis Presley. Aj vďaka Michaelovi Jacksonovi sa z obyčajného hudobného klipu stala samostatná umelecká forma. Ale niečo podobné dosiahol aj pri živých koncertoch. Jeho choreografie a produkcia boli dovtedy nevídané a sú doteraz obdivované tanečníkmi aj hudobníkmi po celom svete. Predstavoval vrchol svetovej popkultúry v 80. až do polovice 90. rokov. Nasledujúce hity od Michaela Jacksona sa volajú Man in the Mirror a Wanna Be Starting Something zo začiatku 80. rokov.

0: 10 hodín 27,5 minúty počúvate Rádio Regina Stred. Dnes po 11. v štúdiu Rádia Regina Stred privítame personalistky Vladimíru Giablovú a Katarínu Kováčovú zo Žilinskej personálnej agentúry. No a dostedy sa vás pýtame, na ktoré svoje zamestnanie si spomínate najradšej a prečo. Napíšte nám a získajte balíček predmetov z Rádia Regina Stred. Naša adresa je súťaž.stred@rozhlas.sk. Zuzana píše, že najradšej si spomína na svoje úplne prvé zamestnanie po maturite v 84. Pracovala na SOU strojárskom v Hlohovci a píše, že to bolo krásnych 5 rokov. Úžasný kolektív a dodnes má vraj pekné spomienky. Píše aj Pavol z Banskej Bystrice, tiež si rád spomína na prvé zamestnanie, na to prvé vo výskumnom ústave spojov a vraj si tam našiel aj manželku. Tak vidíte, čo všetko život prináša. Napíšte nám aj vy o svojom prvom zamestnaní. súťaž.stred@rozhlas.sk.
1: Príjemná sobota s Rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
2: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
1: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
2: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
0: Zvony nad krajinou.
2: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
2: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda je pri odbočke na Kráľovany, tam sa zrazili dve autá, prechádzajte opatrne a radar meria v Jakube obojsmerne. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.
4: Aké výživové doplnky máte doma? Už výživové doplnky sú výsadou športovcov, ale aj nešportovcov. Tí, ktorí radi dvíhajú železo, určite poznajú nielen železo, ale aj kreatín. No a tí, ktorí neholdujú športu, minimálne počuli o horčíku, vápniku alebo o vitamíne B. Všetko o výživových doplnkoch nielen pre športovcov, ale aj nešportovcov ponúkneme v najbližších minútach.
5: Horčík aj vitamín B6 majú svoj význam, podporujú nervový systém, regeneráciu aj znižovanie únavy. Ak má však rekreačný športovec pestrú a kvalitnú stravu, väčšinu ich vie pokryť prirodzene. Doplnenie má zmysel skôr pri vyššej záťaži, strese, krčoch alebo preukázanom nedostatku, ale však nie je to nutnosť pre každého.
4: Aj po pol jedenástej s vami zostávajú Peter Mikloš a Mário Špulberger.
0: Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina Stret, komu sa nelení.
1: Rádio Regina Stret sa opäť budeme rozprávať s Petrom Murárom zo Žiaru nad Hronom. Mimochodom, nedávno bol aj našim sobotným hosťom. Podcast a reláciu nájdete v archíve Rádia Regina Stret. A my sme, Peťo, trošku načali aj tému výživové doplnky, ktoré sú stále veľkou témou nielen pre turistu, nadšenca posilňovania, ale napríklad aj pre bežcov. Majú zmysel ale aj pre nešportovcov.
2: Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Stret. Výživové doplnky môžu mať zmysel aj pre športovcov, ale nie sú základom. Prioritou by mala byť vždy pestrá a kvalitná strava. Doplnky sú skôr také praktické riešenie, napríklad keď má niekto nedostatok živín, málo času na jedlo alebo vyššie nároky na svoje zdravie. Pre aktívnych ľudí sú častejšie využívané, to áno, ale bežný človek ich môže využiť tiež, ale to skôr tak cieľene, nie nejak automaticky.
1: A venujeme sa teraz začiatočníkom, lebo človek môže pozorovať také trendy aj na sociálnych sieťach, že aj tí začiatočníci už majú v úvodzovkách milión rôznych doplnkov, čiže čo potrebuje začiatočník športovec?
2: Myslím si, že pre úplného začiatočníka by som sa držal veľmi jednoducho, a to najväčší zmysel majú základné doplnky, ktoré pokrývajú zdravie, aj výkon, poviem príklad. Taký vitamín D, väčšina ľudí má jeho nedostatok a zároveň ten vitamín D podporuje imunitu, kosti aj svaly. Také omega-3 mastné kyseliny sú dôležité pre srdce, mozog a regeneráciu. A ešte by som spomenul taký srvátkový proteín, ak nestíhame prijať dosť bielkovín zo stravy. Čiže pre začiatočníka stačí taký úplný základ, ako je to vitamín D, omega-3 a prípadne proteín. Ale aj ten proteín iba ak má problém prijať dosť bielkovín zo stravy, pretože doplnky majú doplňať stravu, nie ju nahrádzať.
1: Zaujalo ma, že spomínaš trvátkový proteín, ten sa často skloňuje ako proteín, ktorý je najlepšie vstrebateľný, respektíve najlepšie využiteľný pre naše telo. Súhlasíš s tým?
2: Rozhodne áno. Ten srvátkový proteín je teda aj najlepšie využiteľný pre väčšinu ľudí. Má vysokú biologickú hodnotu, rýchlo sa vstrebáva, obsahuje všetky dôležité aminokyseliny pre regeneráciu a rast svalovej hmoty. Ak teda ale niekomu nevyhovuje mlieko, tak alternatívou môžu byť také rastlinné proteíny, napríklad ten hrachový, ale všeobecne platí, že dôležitejší než samotný typ proteínu je celkový denný príjem bielkovín.
1: Ešte býva aj mandlový, konopný a rôzne iné alternatívne, myslím, že aj sojový, takže je z čoho vyberať, či už sme vegáni, vegetariáni, alebo jeme všetko. Čo je často spomínané, tak to je práve kreatín. Ako má funkciu a kedy ho začať užívať? Ale pre tých začiatočníkov si povedzme aj, čo to vlastne je.
2: Kreatín je prirodzená látka v tele, ktorá pomáha rýchlo doplňať energiu pre svaly pri krátkom intenzívnom výkone, napríklad teda aj pri našom obľúbenom silovom tréningu. No a teda samotný kreatín zlepšuje silu, výkon aj regeneráciu. No a užívateľ ho môže zaradiť pokojne už ako začiatočník, keď začne pravidelne cvičiť. A ešte k tomu poviem, že kreatín je jeden z najviac overených a bezpečných doplnkov výživy. No a bežne sa odporúča tých 3 až 5 gramov kreatínu denne, dlhodobo a pravidelne. A ešte keby som tak povedal nejaký rozdiel medzi mužmi a ženami, ak by sa niekto náhodou chcel dopytovať, tak ženy často berú skôr tú nižšiu hranicu, okolo tých 3 gramov, muži môžu ísť bližšie k tým 5 gramom, ale nie je to pravidlo.
1: V tých baleniach býva vždy aj odmerka, čiže vieme si to pozrieť. Tam bolo veľa mýtov ohľadom kreatínu, napríklad, že poškodzuje obličky, ale to sa naozaj nepotvrdilo, ani mnohé ďalšie mýty. Kreatín má špecifickú chuť, skôr takú horkejšiu, miestami takú nepríjemnú, ale poďme v tých chuťových pohárikoch skôr na tú stranu tých sladkých vecí, a to je práve gainer. V akých súvislostiach alebo prečo sa vlastne používa?
2: Gainer je výživový doplnok určený najmä na priberanie a doplnenie kalórií. Obsahuje kombináciu sacharidov a bielkovín, takže dodá telu energiu aj stavebný materiál pre svaly. Využívajú ho hlavne ľudia, ktorí majú problém prijať dosť kalórií zo stravy a chcú nabrať hmotnosť, pribrať. Pre bežného človeka však nie je nutný. Budem sa opakovať, základom je vždy kvalitná strava.

0: Rádio Regina Stret. Komu sa nelení.
1: S osobným trénerom Petrom Murárom zo Žiaru nad Hronom sa rozprávame o výživových doplnkoch. K tým častým, ktoré ocenia aj nešportovci, patrí horčík, takisto vitamín B6. Potrebuje ich rekreačný športovec užívať aj mimo stravy, alebo si to všetko vieme zariadiť napríklad s tvarohmi, alebo s mesom, alebo vitamín B6, tam máme napríklad zelenina, orechy a podobne, strukoviny.
2: Horčík aj vitamín B6 majú svoj význam, podporujú nervový systém, regeneráciu a aj znižovanie únavy. Ak má však rekreačný športovec pestrú a kvalitnú stravu, väčšinu ich vie pokryť prirodzene. Doplnenie má zmysel skôr pri vyššej záťaži, strese, krčoch alebo preukázanom nedostatku, ale však nie je to nutnosť pre každého.
1: Čo odlišuje kvalitný výživový doplnok od nekvalitného, lebo ten trh je naozaj veľmi široký?
2: Kvalitný výživový doplnok spoznáme podľa zloženia, čistoty a transparentnosti. Mal by mať jasne uvedené účinné látky, minimum zbytočných prísad a overený pôvod či testovanie. Naopak, nekvalitné produkty často obsahujú marketingové dávky, veľa plnidiel a nejasné informácie o zložení. Jednoducho sledujme etiketu, menej marketingu a viac reálneho obsahu.
1: Často sa spomínajú aj pred tréningovky ako doplnky, napríklad kofeín. Je to bezpečné a efektívne aj pre bežného človeka?
2: Áno, v rozumnej miere môžu byť bezpečné a efektívne. Kofeín dokáže zlepšiť energiu, sústredenie aj výkon, čo v konečnom dôsledku vedie aj k lepšiemu spaľovaniu tukov. Teda aj cez ten tréning podáme vyšší výkon. Dôležité je však nepreháňať dávku, cca tých 100 až 200 mg pred tréningom, sledovať si vlastnú toleranciu a nebrať ho neskoro večer kvôli spánku. Pre bežného človeka je to skôr taký bonus, ale nie nevyhnutnosť.
1: Trošku sme spomínali mladých ľudí, ale mladých ľudí spomínajú aj odborníci na výživu, lekári, tréneri, ktorí hovoria, že mladí ľudia často preceňujú význam výživových doplnkov a priam ich nadužívajú. Ako to vnímaš ty?
2: U mladých ľudí sú rizika hlavne v tom, že doplnky môžu predbiehať základ, ako je strava a tréning. Často ide skôr nesprávne používanie než samotné doplnky. A najčastejšie rizika môžu byť ako nadmerný príjem stimulantov, ako napríklad kofeínu, ktorý spôsobuje zbytočne vysokú nervozitu, problémy so spánkom, bušenie srdca, alebo zbytočné preťaženie organizmu pri vysokých dávkach vitamínov a minerálov. A tiež napríklad, že falošný pocit, keby že chceme nahrázať stravu tými doplnkami, že spoliehame sa na ne, namiesto napríklad nejakého kvalitného jedla, čo je podľa mňa tiež veľká hlúposť, a nekvalitné produkty z neoverených zdrojov. Na to by som si tiež dával pozor.
1: No, musí tu odznieť aj tá formulka, ktorá je aj na výživových doplnkoch, že nenahrádzajú pestrú a vyváženú stravu. A v tejto súvislosti sa opýtam, že akú chybu robíme pri kombinovaní výživových doplnkov a stravy.
2: Najčastejšie chyby sú, že ľudia doplnky používajú namiesto tej stravy, nejako doplnok. Často tiež kombinujú zbytočne veľa produktov naraz bez toho, aby mali vyriešený základ, a to je proste strava, teda ten jedálniček a celkový príjem živín. Ďalšia chyba je nepravidelné užívanie alebo nesprávne dávky a očakávanie rýchlych výsledkov bez tréningu a režimu. Doplnky fungujú len vtedy, keď doplňajú kvalitnú stravu a tréning, nie keď ich nahrádzajú.
1: Povedal osobný tréner Peter Murár zo Žiaru nad Hronom.
0: Rádio Regina Stret. Komu sa nelení?

Už po správach v štúdiu Rádia Regina Stred privítame odborníčky na trh práce, môžeme povedať aj personalistky alebo lovkyne talentov Vladimíru Giablovú a Katarínu Kováčovú zo Žilinskej personálnej agentúry. No a my sme sa vás pýtali, na ktoré svoje zamestnanie si spomínate najradšej a prečo. Balíček predmetov z Rádia Regina Stred posielame poslucháčke do Koštia nad Turcom a je to Andrea. Píše nám: moje zamestnanie bolo prvé a po 35 rokoch aj posledné. Pracovala som ako asistent hygienickej služby na tom istom pracovisku a menili sa iba názvy. Všetko dobré želá Andrea a my želáme všetko dobré vám Peter Mikloš a Mário Špilberger.

0: Rádio Regina Stret.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Rádio Regina, váš najbližší spolupráca.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo väznici v Košiciach Šaci zasahujú záchranári, vypukol tam požiar. Stovky ľudí sa petíciou dožadujú obmedzení pri povoľovaní houseboatov na váhu v Trenčíne. Na Slovensku je takmer jasno, na východe viac oblakov, cez deň 29 až 36 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Vo väznici v Košiciach Šaci zasahujú záchranári. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová potvrdila, že na mieste zasahujú dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Bližšie informácie o počte zranených či rozsahu zranení nespresnila. Napríklad upozornila televízia JOJ, podľa ktorej ráno vypukol požiar a z plodín horenia sa malo nadýchať 6 osôb. Oheň podľa televízie vypukol na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním a poškodil jednu celu. Incident sa mal začať tým, že jeden z väzňov podpálil úterák a plamene sa následne rozšírili na madrace v cele. Na miesto vyslali zdravotníkov, policajtov aj hasičov. Časť obyvateľov Trenčína požaduje, aby na tamojšom toku Váhu nepribúdali ďalšie houseboaty. Podľa iniciátora petície Martina Štefánika tam pribúdali postupne, najmä v poslednom desaťročí, a ľudí obmedzujú v bezprostrednom kontakte s prírodou.
2: Sa môže stať, že v horizonte 10 rokoch už štebrej sa stanú takú vysokokomerčnou a sa stratí ten kontakt úplne prírodný a zachovanie len dostupných brehov pre širokú verejnosť.
1: Tvrdí, že radnica v územnom pláne počíta s ďalším umiestňovaním houseboatov. Petíciu plánuje predložiť na najbližšie rokovanie mestských poslancov. Hlavný architekt mesta Martin Beďač argumentuje, že už takmer 4 roky platí v danej veci zmena.
3: V tom, že vyhradíme iba špeciálne miesta pre houseboaty, jednotlivé lokality, žiadne plošné regulácie. Môže byť v danej lokalite maximálne jeden houseboat s verejne prístupnou vybavenosťou.
1: Dodal, že nemôže byť obytný. Aktuálne určených 6 lokalít, kde môžu pribudú napríklad takáto kaviareň či ekocentrum. Z úseku kanála je na území mesta zhruba len polovica, zvyšok spadá pod obec Zamarovce. Prevádzku houseboatov schváľuje slovenský vodohospodársky podnik ako správca toku, ktorý v tejto súvislosti nemá vedomosť o zamedzovaní prístupu verejnosti k vodnému toku. Doporučená zásielka sa dá prevziať aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Presmerovať sa dá cez web, aplikáciu, zákaznícku linku či prostredníctvom QR kódu umiestneného na tzv. Žltom lístku. Spresňuje hovorkyňa Eva Peterová.
4: Ak doručovateľ adresáta nezastihne doma, nechá mu v schránke žltý lístok a zásielku uloží na jeho dodávacej pošte. Aj doteraz zákazník mohol požiadať o jej opakované doručenie alebo o presmerovanie na inú adresu či na inú poštu. Od 1. júna si ju môže dať preposlať aj do hoci ktorého z 250 balíkoboxov Slovenskej pošty, kde bude uložená minimálne 2 dni.
1: Pošta zdôrazňuje, že deň vloženia zásielky do boxu sa do uvedenej lehoty nezapočítava. Tradičný spôsob doručenia zostáva, ak príjemca nebude na adrese zastihnutý, nájde v schránke žltý lístok. Nový žltý lístok bude čoskoro v obehu. Po novom bude obsahovať aj telefónne číslo na zákaznícku linku, ktorá bude nápomocná pri presmerovaní pošty. Jeho súčasťou bude aj QR kód. Pred začiatkom kúpacej sezóny povolili prevádzku dvoch prírodných kúpalisk a 181 bazénov. Úrad verejného zdravotníctva bude monitorovať viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie. Zároveň pripravil interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách, ktoré sú dostupné na jeho webe. Viac povedala hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
5: Pri kontrolách preverujeme nielen čistotu areálov a stav bazénov, ale aj vykonávame vlastné odbery a analýzy vzoriek vody. Na vybraných umelých kúpaliskách sa zameriame na cielený monitoring prítomnosti AMEP. Nezabúdame ani na prírodné vodné plochy bez prevádzkovateľa.
1: Na Slovensku je jasná až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov, slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na ceste prvej triedy číslo 18 pri odbočke na Kráľovany sa zrazili dve autá, prechádzajte opatrne. Radary merajú na výjazde z Tvrdošína na Námestovo, na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Žilinu, za Jakubom obojsmerne a za Bátkou smerom na Rimavskú Sobotu. Najbližšie správy z dopravy po rádiožurnále.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Sobotný host Rádia Regina Stret.
6: Spojila ich práca, dnes spájajú ľudí s prácou. Hostkami relácie Sobotný host Rádia Regina Stret budú Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny z personálnej agentúry Inak. Skôr než začali prepájať firmy s talentovanými ľuďmi, zbierali skúsenosti v korporátnom prostredí aj v zahraničí. Neskôr sa ich profesijné cesty spojili a vznikla spolupráca, ktorá dnes pomáha zamestnávateľom aj uchádzačom orientovať sa v meniacom sa svete práce. Do 12. však nebudeme hovoriť len o kariére a personalizácii. Dozviete sa viac o ich životnej ceste, o aktuálnych výzvach na trhu práce, o kartách, ktoré síce nepredpovedajú budúcnosť, ale dokážu odhaliť náš vnútorný svet, ale aj o záľubách, ktoré sú na prvý pohľad od personalistiky poriadne vzdialené. Od prekážkových športov až po chov psov. Dámy, vitajte.
7: Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie.
8: Dobrý deň.
6: Takže Vlaďka a Katka, vy sa... Ako keby, dá sa povedať, štilizujete do pozície, respektíve

0: dotyková agentúra a v podstate pomáhame ľuďom nájsť nejakú príležitosť na trhu práce.
1: Doteraz som bol ja u vás, teraz prichádzate vy k nám, lebo naši poslucháči vás poznajú aj z nášho vysielania. No a Katka, aká bola cesta zo Žiliny?
2: Bolo to výborné, musím povedať, že šoferovala Vlaďka, je to skvelý vodič a v podstate sme si to celé užívali a s očakávaním sme nejakým spôsobom naozaj čakali, čo nás tu čaká.
1: A priniesli ste nám aj informácie o radare, čiže veľmi užitočné hostky a veľmi sa z toho tešíme a ďakujeme aj za takéto spestrenie. Ak máte otázky pre naše hostky, keď vám kedykoľvek napadnú do 12. hodiny, napíšte nám regina.stret@stvr.sk. Pripomínam, našimi hostkami sú Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žilinskej personálnej agentúry. No a okrem našich hostiek sú s vami do 12. hodiny aj Peter Mikloš a Mário Špilberger.

0: Našimi sobotnými hostkami sú odborníčky na personalistiku Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová z personálnej agentúry Inak v Žiline. Začníme tebou, Vlaďka, teda poviem, že si tykáme. Zo Žiliny teda pochádzaš. Akým mestom je pre teba tvoje rodisko?
1: Žilina je môj domov. Ja som z neho na veľkú, ale teda môžem povedať, že na dlhú dobu odišla. Odišla som na vysokú školu. A potom som žila niekoľko rokov v zahraničí a vrátila som sa a pracovala som mimo regiónu, čiže mimo Žiliny. A definitívne som sa do Žiliny vrátila, až keď sa mi narodila dcera. Takže momentálne žijem v dedinke pri Žiline a považujem to za svoj domov.

0: V podstate, čím som staršia, tak si viac uvedomujem, že človek môže precestovať akékoľvek kus sveta, ale nakoniec aj tak hľadá miesto, kde sa cíti doma. A to je pre mňa Žilina.
1: Poďme teraz do sveta, už to rozprávanie si trošku aj načala, pretože na Floride si si napríklad vyskúšala prácu v hoteli, ale aj vo výrobe a stretla si sa tam aj s kariérnym posunom. Tak aká to bola skúsenosť ísť zo Žiliny, zo žilinského regiónu takto do sveta?
0: No Florida bola naozaj veľká pracovná škola. Myslela som si, že to bude pre mňa o slnku a o plážach, ale veľmi rýchlo som sa vzdala tejto predstavy, keď som začala pracovať. Pracovala som vo fabrike na výrobu príslušenstva do autorády a takisto som pracovala na hoteli ako chyžná. A v podstate pre mňa Florida bola o veľkej disciplíne, o obrovskom pracovnom nasadení. Napríklad, čo sa týka hotela, tak si pamätám, že tam som sa naučila veľkému pedantstvu v práci, lebo si doteraz pamätám situácie, kedy sa izby kontrolujú baterkou, či v kúpeľni nie je jediná špinka, alebo nie je tam vlas. Takže odvtedy nechávam aj chyžným tip. Kedykoľvek,
1: čiže kdekoľvek
0: sa... Áno, prepitné, kedykoľvek, kdekoľvek sa ubytujem. V tej fabrike sme pracovali také náročné 12-hodinové smeny, bolo tam vysoké tempo práce a bol tam minimálny priestor na nejakú komunikáciu s kolegami. Takže toto ma naučilo takej obrovskej pracovnej disciplíne. A keď hovoríme o kariérnom posune, tak môžem to nazvať vlastne, keď som tam pracovala ako robotník, tak fabrika začala masívne naberať ľudí z východnej Európy a ja som vedela po anglicky a rozumela som aj mnohým slovanským jazykom, takže som sa stala sprievodcom ľudí pri tej adaptácii. Poznala som tam vlastne všetky nejaké procesy, sklad, súčiastky, tak som tých ľudí ako keby adaptovala do toho procesu a vtedy som aj prišla na to, že ja musím pracovať s ľuďmi a nie so súčiastkami.
1: Takže už aj tam bol prvý kontakt s personalistikou. Áno. Aj keď teda taký trošku súdka z boku, ako sa hovorí. Vráťme sa na Slovensko. Prvý kontakt s korporátom bol vo firme, ktorá vyrábala pracovné pomôcky v Partizánskom. A tam spomínaš vo svojom životopise, že to bola láska na prvý, nie pohľad, ale chaos. Čo to znamená?
0: Mm-hmm. No pre upresnenie bol to už môj druhý kontakt s korporátom. Úplne prvý bol na Orave, kde som vlastne prišla po návrate z Ameriky. A čo sa týka tohto druhého kontaktu s Francúzmi, tak bola to naozaj láska na prvý chaos, lebo Francúzi boli úplne iní ako akýkoľvek manažeri, s ktorými som sa dovtedy stretla. Prvýkrát som vlastne pracovne nejako lietala do Paríža pravidelne a zistila som, že polovica meetingu prebieha po francúzsky. Francúzi vytrvalo odmietali prepnúť do angličtiny. Kultúra spoločnosti bola taká veľmi chaotická. Veci sa namenili za pochodu, rozhodnutie sa prehodnocovali, potom plány nejako neplatili a veľa ľudí toto privádzalo do zúfalstva, niekedy až do šialenstva a mňa to úplne fascinovalo. Takže pre mňa toto život v tej francúzskej kultúre naučil vlastne sa fungovať v nejakej takej neistote v zmenách a ja to dodnes využívam pri svojej práci.
1: No ešte predtým, než si sa postavila na vlastné nohy, respektíve začala si podnikať, tak si mi hovorila aj o tom, že zaujímavá skúsenosť bola práve v spoločnosti, ktorá vyrába sladené nápoje v Rajeckej Lesnej. To už ale bolo obdobie, keď si aj uvažovala teda o tom svojom vlastnom biznise. Aké to teda bolo obdobie s odstupom času, ako spomínaš?
0: Toto je moja srdcová záležitosť. Táto práca, táto práca bola už po mojom návrate do rodnej Žiliny a skutočne práca ku mne prišla tak, že zafunkovala nám chémia na pohovore s jedným z majiteľov. A naozaj môžem povedať, že to bolo aj alfa omega pre spoluprácu ďalšie roky a to hlavne z toho dôvodu, že som dostala slobodu, obrovskú dôveru z jeho strany a naučilo ma to samozrejme aj veľké zodpovednosti.
1: Ďakujeme pekne. Čiže už sa dostávame do času, keď si začala podnikať, keď aj tá vaša personálna agentúra, v ktorej si spoločne aj s Katkou Kováčovou, teda to už je to obdobie, no ale s Katkou Kováčovou sa ešte po tejto ceste vyberieme po pesničke.

0: sobotný host Rádia Regina Stret.
1: 11 hodín 20 minút. Čas na to, aby sa teraz k takému väčšiemu slovu dostala aj naša druhá hostka. Odborníčky na personalistiku Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová sú našimi hostkami. Pred pesničkou sme hovorili o ceste Vlaďky Giablovej, no a teraz sa dostane k slovu Katka Kováčová. Zjednodušene povedané, tak tvoja cesta viedla z Dubnice nad Váhom cez Sydney do Žiliny. Začníme ale v Dubnici. Čím bolo alebo zostáva pre teba toto mesto?
2: Ja by som povedala, že to je taký môj štart, taký môj domov pred Austráliou a s odstupom času môžem povedať, že to bolo aj také miesto bezpečia, aj istej takej komfortnej zóny. A bolo to pekné prostredie, v ktorom som mala možnosť vyrastať. Tiež by som povedala, že to, na čo si spomínam, sú napríklad aj piatkové nákupy s mamou, že som sa ráno dívala na animované rozprávky. Dubnica pre mňa znamená aj nedeľné vysielanie s Kukom, pečenie s babkou. A keď si spomínam na letné prázdniny, tak sa mi vybaví v prvom rade modré ošarpané kúpalisko, kde som aj dokázala aj hodiny stráviť s kamarátkami v ľadovej vode.
1: Niektoré spomienky sa nám naozaj prekrývajú, minimálne ten Kuko je naozaj pamätný, no ale od Kuka do Austrálie by sme mohli tak metaforicky povedať, lebo veľká životná etapa v tvojom živote je práve život v Austrálii. Čo bolo tou motiváciou tam ísť a čo všetko si tam prežila?
2: Na to, aby som ti mohla odpovedať na túto otázku, tak najskôr by som povedala, že čo tomu predchádzalo. Tak v máji toho roku som maturovala aj z anglického jazyka a jedna otázka, si pamätám dodnes, bola to otázka číslo 24, bola Čuduj sa svete Austrália, podarilo sa mi vylosovať. A v júni toho roku som držala v rukách ešte teda svoje teplé maturitné vysvedčenie a v auguste som letela. No a potom, čo sa dialo medzi tým, tak v tom období, priznám sa, že to bol skôr nápad môjho brata, mojej mamy. A ja sa tu nebudem hrať teraz na hrdinku, naozaj som nechcela ísť, ale nakoniec teda som sa rozhodla, že pôjdem za toto ich také nejaké rozhodnutie alebo dar. Im naozaj ďakujem, že to bolo pre mňa, myslím si, že veľmi krásny vstup do života. Teda z tohto obdobia si odnášam veľmi veľa skúseností, ktoré verím, že postupne teda sa mi podarí odovzdať dcerám.
1: Zaujímavé, čiže možno aj dcery pôjdu do sveta. V každom prípade, aké pracovné skúsenosti napríklad si získala v Austrálii?
2: Ja si spomínam teraz, keby som mala ísť, tak možno, že naozaj také tie pracovné skúsenosti, ktoré najviac ovplyvnili mňa, teda ktoré mi najviac dali, tak ono sa to celé začalo vlastne ako študentský pobyt s povolením pracovať brigádne, ale zakrátko to bola skôr práca s občasným štúdiom. A s mojou obchodnou akadémiou som si skúsila napríklad aj prácu v laboratóriu, kde som pracovala s rôznymi kmeňmi baktérií, s chemikáliami. A potom neskôr teda naozaj som nazrela aj do toho sveta toho testovania a naučila som sa, že nie všetko, čo je na nálepke, tak treba tomu veriť. Takže to bola taká moja lekcia z tohto poľa. A následne som skúsila aj prácu sestričky v zubnej ambulancii, kde som asistovala pri plombovaní alebo teda trhaní koreňa. Áno, aj toto je teda s obchodnou akadémiou v Austrálii možné. A neviem, ešte taká pre mňa najkrajšia skúsenosť bola práca v kafetérii, ktorá bola v areáli, kde sa natáčali filmy. To bol taký môj dotyk s Hollywoodom. Tam si na prestávky odbiehali moderátorky, aj také akože hviezdy svetového formátu a zistila som, že sú to úplne obyčajní ľudia z mesa a kosti.
1: Zaujímavé. Vráťme sa na Slovensko, lebo vás, dámy, spájajú tie veci, že ste išli do zahraničia, potom ste sa vrátili, potom ste pocítili tú túžbu pomáhať ľuďom a hľadať si prácu. A teraz ma zaujíma, že či je to spoločné, čo máte, aj tá láska na prvý chaos, ten návrat na Slovensko. Či v tom korporáte to bolo tak aj v tvojom prípade, Katka?
2: Neviem, či to bola láska na prvý chaos. Najskôr spomeniem, že pre mňa bol chaos to, keď som sa vrátila na Slovensko a vôbec tá cesta k tej práci bola pre mňa trošku taká kostrbatá. Bolo treba vybaviť veľmi veľa vecí, ktoré boli pre mňa dovtedy nepoznané. Naozaj skúsila som si pracovať iba v zahraničí. Ale teda keď sa dostávam späť k práci, tak pre mňa to bol taký trošku šok, lebo dovtedy už len samotné zaučenie, adaptácia bola pre mňa skôr taká príjemná cesta, kedy kolegyne boli fajn a snažili sa byť napomocné. Tuto som si zažila skôr strohejší prístup.
1: A kedy prišla tá motivácia začať pracovať s ľuďmi, povedzme, asi neúplne na prvú, že budem spájať zamestnávateľov a zamestnancov, ale možno aspoň ten prvotný impuls?
2: To bola práve tá moja skúsenosť číslo 2 v korporáte, kde som s tými ľuďmi začala pracovať viac a viac v zmysle. Ja som si potrebovala veci trošku tak ohmatať, keď som potrebovala niečomu pochopiť, tak som medzi tých ľudí išla a rozprávala som sa s nimi a to bolo pre mňa o mnoho viac prínosné ako samotné príručky alebo smernice a to bol moment, kedy som začala vnímať, že toto by mohla byť cesta.
1: No a po pesničke sa cesty našich hostiek Vladimíry Diablovej a Kataríny Kováčovej spoja.
3: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žilinskej personálnej agentúry sú našimi hostkami. Ich rádius pôsobnosti je v Žiline a v jej 100-kilometrovom okruhu. Kde sa ale spojili vaše cesty, keď tie vaše dve rozprávania teraz dáme dokopy? Katka.
1: Ja si pamätám na to obdobie, keď som dostala prácu personalistky, tak vtedy som mala možnosť z tej korporátnej stoličky spolupracovať s personálnou agentúrou pri výberových konaniach. Tam som mohla vidieť, ako detailne a precízne sa dá robiť samotný nábor. Tá spolupráca bola od začiatku skvelá a práve tuto sa propojili naše cesty s Vlaďkou. Začali sme teda takto na pracovnej úrovni spolupracovať. No a keď prišiel ten zlomový bod a moje vnútorné volanie mi povedalo, že dosť, tak som dala výpoveď a prišla príležitosť od Vlaďky, ktorú som chopila a začala.
0: Vždy, keď sme sa rozprávali, keď som vás aj prišiel pozrieť s mikrofónom, tak som sa rozprával s dámami. Majú ženy personalistky lepší nos na kandidátov ako my muži?
2: Nie, myslím si, že je to o tom, či je personalista muž alebo žena. Ja si skôr myslím, že je to o skúsenostiach. Ja by som napríklad pred 20 rokmi kľudne povedala, že mám výborný odhad na ľudí a dnes to už vôbec netvrdím. Som oveľa pokornejšia voči takýmto výrokom. Dnes už viem, koľkokrát som sa zmýlila. Takže asi preto. A v podstate my sa často smejeme, že intuícia existuje, ale pre mňa tá intuícia nie je žiadna mágia. Je to v podstate len 20 rokov skúseností, keď napríklad oproti vám sedí človek a vy sa s ním rozprávate a máte pocit po 10 minútach, že vám niečo na ňom nesedí, tak to nie je intuícia pre mňa. Je to už niečo, kde si spomeniete, že ops, niečo takéto som už zažila, videla, toto nie je úplne v poriadku a váš mozog si na to spomenie. Takže za mňa je to naozaj o tých rokoch skúseností.
0: A to tak trošku platí aj vo vzťahoch, ale to už je zase iná téma. Vlaďka spomína, že vyše 20 rokov skúseností, Katka zhruba 10 rokov skúseností. Tak poďme si tak v krátkosti opísať, ako vyzerá taká cesta k správnemu kandidátovi alebo k správnemu zamestnávateľovi. Alebo Vlaďka povie, Vlaďka.
2: No veľa ľudí si myslí napríklad, že naša práca začína životopisom kandidáta, ale naša práca začína už o čosi skôr a to je na vnímaním firmy alebo klienta. My sa veľa pýtame klienta, kladieme množstvo otázok. Častokrát si to ten klient ani neuvedomí, ale my ako keby ho predávame tomu kandidátovi. Takže my potrebujeme pochopiť aj jeho výrobu, aj keď je to výrobná spoločnosť alebo obchod, to ako funguje, aká je tam kultúra, veľa sa pýtame a až potom v podstate začína to samotné hľadanie. A dnes sa už nehľada, takže vyhodíte inzerát na nejaký pracovný portál a čakáte, kto sa vám ozve. My množstvo pozícií obsadzujeme priamým vyhľadávaním, máme veľkú databázu kandidátov, máme rôzne kontakty, prepojenia, využívame rôzne zdroje. Takže potom ide samotné hľadanie, kde sa snažíme nájsť nie toho, ako my hovoríme, najlepšieho, ale najvhodnejšieho. To znamená, že my v podstate nehľadáme ako keby človeku nejakú prácu, ale my hľadáme človeka do konkrétnej firmy.
0: Lebo aj s najlepším životopisom nemusí byť uchádzač práve najideálnejší do tej konkrétnej, napríklad firemnej kultúry.
2: Áno, presne tak.
0: Zaujímavé. Dobre, taký, ja som to pochopil. Aká bola najväčšia personálna výzva, ktorú ste museli počas svojej kariéry riešiť?
1: Ja si spomínam na jednu konkrétnu, teda dám teda moju skúsenosť. Pamätám si, keď som hľadala sestru pre veterinárnu kliniku, tam bol veľký nepomer medzi tým, akú odbornosť klinika požadovala, aké vzdelanie, prax, odhodlanie, motiváciu, charakter kandidáta, no proste zvažovalo sa veľmi veľa, versus ochota zamestnávateľa zaplatiť takéhoto kandidáta. Proste poviem to stručne a jasne, očakávania boli obrovské a tam zda bola žalostne nízka, tu bola v podstate len jediná možnosť nájsť človeka tak odovzdaného tej práci, ktorý nerieši primárne otázku peniaze. Buďme úprimní, to už by som naozaj dnes ani nepovedala, že takých ľudí ako šafránu, ale skôr je to vyhnutý druh. Takže kozmonaut za 800 sa ťažko hľadá.
0: Najväčšia skúsenosť pre Vlaďku?
2: Moja taká Personálna, nie. Skôr by som sa vrátila do obdobia, kedy som bola v korporáte ako personálny manažer, kde pre mňa paradoxne nebolo najťažšie hľadať ľudí, ale ľudí prepúšťať. Ja som zažila v troch spoločnostiach, vo všetkých troch, kde som pracovala, zažila som hromadné prepúšťanie. A tu už by som povedala, že to bolo v podstate, keď sa výroba utlmuje, tak sa prepúšťajú väčšie množstva zamestnancov. A tu už by som povedala, že je to veľmi ťažké komunikovať tie zlé správy ľuďom, ktorí pracujú v regióne s vysokou nezamestnanosťou napríklad. Pomáhať im v tom, aby sa vedeli uplatniť ďalej, a myslím si, že tieto situácie ma naučili veľké pokore.
0: Hromadné prepúšťanie, to bola naozaj aj veľká téma uplynulých mesiacov. Aj o tom budeme o chvíľočku hovoriť v ďalšom vstupe. V každom prípade, čo je také najväčšie personalistické peklo? Čo sa už dnes nerobí a je prežitok? V krátkosti, keby sme dámy povedali.
1: Z môjho pohľadu, ja by som to ani nepovedala, že čo sa nerobí, skôr by som to upresnila, je to niečo, čo sa nerobí, pardon, že niečo sa nerobí a je prežitok, ale čo by sa nemal robiť a robí sa a je prežitok, poviem len zo pár bodov. Pomenujte vaše slabé stránky, otázka alebo teda výzva na kandidáta, dlhé časové intervaly medzi jednotlivými kolami, množstvo kôl vo výberovom konaní, kde sa chce každý manažer rozprávať s kandidátom zvlášť, ale aj také bombóniky, ako je napríklad numerologický rozbor alebo predsudky, keď má niekto tetovanie na rukách.
0: To už tiež asi patrí do minulého storočia. Paťka doplní?
2: Ja by som ešte chcela doplniť, že ja považujem za najväčší prežitok vlastne predstavu, že firma si vyberá kandidáta a ten kandidát má byť vďačný za to, že si ho tá firma vybrala. Pre mňa dnes sa ten trh zmenil, skôr je to o takom partnerskom vzťahu, kedy už aj firma, aj kandidáti sami seba vyberajú navzájom.
0: O chvíľu sa porozprávame aj o aktuálnej situácii na trhu práce. Počúvate Rádio Regina Stret.

0: Personalistky Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová obsadzovali zaujímavé pozície v Trenčianskom aj v Žilinskom kraji. Čo ste mi spomínali, že ste našli zubára, ktorý sa presťahoval do Prievidze, ale napríklad aj veterinárnu sestru. Čo sú naozaj také veľmi kvalifikované pozície a doslova títo ľudia nerastú na stromoch, ako sa hovorí. Zároveň máme na slovenskom trhu práce problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Ako dlho dnes v priemere trvá nájsť kvalitného kandidáta na úplne že špecializovanú pozíciu?
1: Ja by som povedala, že toto veľmi závisí od flexibility a časových možností samotného zamestnávateľa. Či vie pracovať napríklad aj s človekom, ktorý síce nemá úplne 100% skúsenosť, ale to človek, ktorý má adekvátne vzdelanie, nejaké skúsenosti a má vysokú motiváciu. Tuto naozaj treba si potom povedať zo strany zamestnávateľa, OK, viem si takéhoto človeka vychovať, takže toto by bola asi moja odpoveď.
0: Momentálne sa špecializujete aj na zahraničných klientov, teda na firmy, ktoré majú materskú firmu v zahraničí. Sú to talianske firmy z Južnej Ameriky alebo z Kanady. Čím je z vášho pohľadu iné obsadzovať pozície v slovenských spoločnostiach oproti tým, ktoré majú materskú firmu vo svete?
1: Dobre, povedala by som, že každá ryba smrdí od hlavy, sa povie. A práve to zahraničné nastavenie, tá kultúra je cítiť od zahraničného manažmentu. A tu je dôležité povedať, že veľmi zaváži, do akej miery dá zahraničný manažment voľnú ruku tej pobočke na Slovensku a do akej miery chce rozhodovať on ako ten samotný manažment. Napríklad čerstvá skúsenosť práve s Južnou Amerikou, zahraničná pani riaditeľka vedela od začiatku, koho chce do týmu, akú osobnosť, ako chce spolupracovať a naozaj tá práca s ňou bola dynamická, vecná, priama, bez omáčok, celé výberové konanie malo spád, hlavu aj petu a hlavne bolo to efektívne.
0: Trh práce je mimoriadne dynamická oblasť. Asi budete so mnou, dámy, súhlasiť. Vlaďka, ty si v personalistike vyše 20 rokov, 25. Trh práce medzi tým postihla finančná kríza, COVID, umelá inteligencia, aktuálna digitálna a zelená transformácia, automatizácia a tak ďalej. Je to už dnes úplne iný trh práce ako spred 25 rokov?
2: Ja by som povedala, že niektoré veci sa zmenili radikálne, ale niektoré ostali v podstate rovnaké. Z môjho pohľadu v minulosti sa veľa pozeralo na to, na to napríklad, akú školu človek vyštudoval, ako dlho sedel na jednej stoličke a dnes to už nestačí. Dnes už sú aj, by som povedala, že kandidáti smelší, veľa sa pýtajú, chcú vedieť, aké benefity, aké majú, aký budú mať rozvoj u toho zamestnávateľa a častokrát nehľadajú len prácu za peniaze, ale častokrát vidia a pýtajú sa na zmysel práce, na to, v akom týme budú pracovať, aké sú vzťahy na pracovisko, čiže oni už sami sa zaujímajú o tú kultúru firmy a myslím si, že veľa tých zahraničných firiem, teda môžeme povedať aj slovenských, pochopilo to, že nestačí už len hľadať človeka, dať mu prácu, pozíciu a nejaký plat, ale už veľa z nich sa sústredí aj na nejaké budovanie tej značky, svojho povedomia, kultúry, aby dokázalo prilákať ako zamestnancov kvalitných ľudí.
0: A ľudia najčastejšie menia prácu kvôli zlým vzťahom a nie kvôli peniazom podľa výskumov pracovného portálu Kariéra. V každom prípade s generáciou Z to bude len narastať, práve takýto trend, takže uvidíme, aká bude tá budúcnosť. V každom prípade, ale čo sa zmenilo viac, zamestnanci alebo zamestnávateľia?
1: Tak ja poviem taký môj uhol pohľadu. Ja by som to rozdelila na menšie a stredné firmy, kde si myslím, že práve takíto zamestnávateľia ešte stále rozmýšľajú v takých, by som povedala možno, že zastaralejších vzorcoch. Vyladí sa niečo kvôli zmenám v legislatíve, ale celková tá filozofia a to nastavenie firmy sa nemení. A keď sa zase pozriem na korporáty, tak takéto spoločnosti napredujú veľmi pekne, napredujú podľa doby. A tu by som povedala, že samotní zamestnanci a zamestnávateľia napredujú spoločne.
0: Poďme ešte k aktuálnej situácii v tomto vstupe. Tak telegraficky prebehneme aj ten začiatok aktuálneho roka, ktorý bol naozaj dynamický. Podľa portálu Finančný kompas na Slovensku v úvode roka zaniklo až 3500 pracovných miest. Ako ste to vnímali vy vo vašich regiónoch v Žilinskom a v Trenčianskom kraji?
2: No ak by sme to mali porovnať s predchádzajúcimi rokmi, tak väčšinou sme boli zvyknutí, že ten trh sa prebudí niekedy február, marec a tento rok ten trh sa vlastne prebudzal až niekedy apríl, maj. Vnímali sme náraz nejakej nezamestnanosti posledný, tretí a štvrtý kvartál minulého roku a prvý kvartál tohto roku, kedy sa aj u nás na severe Slovenska zatvárali fabriky. Častokrát to boli vlastne dcérske spoločnosti zahraničných výrobných firiem. Stalo nám to nejako okolo uší, fičalo, že jedna fabrika, druhá fabrika. Deje sa to aj dodnes, ale myslím si, že je toho menej.
0: Už je menej toho.
2: A pribudali tým pádom na trh kandidáti, ktorí aj dlhodobo robili na vysokých manažerských pozíciách, robili 15 rokov niekde a zrazu sa ocitli po 15 rokoch na tom trhu voľný. Takže bolo to veľmi náročná situácia. Môžem povedať, že teraz z nášho pohľadu už sa rozbiehajú aj nové projekty. Máme aj úplne nové projekty a nových zamestnávateľov, ktorí sem prichádzajú. Takže tá situácia je iná, ale stále nie taká, ako bola predchádzajúce roky.
0: Zároveň vo vašom regióne aj vznikajú nové pracovné miesta, napríklad v automobilovom priemysle, ale to už nie je úplne vaša šálka. Vy sa teda venujete trošku iným ponukám, ale vlastne len tak na dokreslenie aj pre poslucháčov. Po pesničke, milí naši poslucháči, sa budeme rozprávať aj o kartách, ale tie karty, z nich sa nebude veštiť, ale naopak trošku nahliadnú to nášho vnútra.

0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.
1: Príjemná sobota je aj s našimi hostkami, ktoré sú prinášačkami príležitostí. Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny. Odľahčíme naše rozprávanie o pomôckach na pohovory. Ide o karty na pohovor, ktoré ste, Vlaďka, vytvorili. Ako pracujete s týmito kartami a kto ich môže využiť?
2: No, ako vznikli? Oni vznikli z takej jednoduchej potreby. My sme si všimli vlastne, že veľa manažerov a podnikateľov, ktorí vedú nejaké pohovory, tak ich robia tak intuitívne. Takže rozprávajú sa s kandidátom, zistiu nejaké jeho skúsenosti a potom sa chcú rozhodnúť a chýbajú im otázky dôležité na to rozhodovanie. A my sme vytvorili takú praktickú pomôcku, ktorá ten rozhovor pomáha viesť aj systematicky, ale zároveň aj ľudský. Takže keď vlastne sa človek pýta, ja som presvedčená o tom, že keď položíte dobrú otázku, keď sa viete dobre pýtať, tak dostanete aj tú správnu odpoveď. A to vlastne je aj úloha tých kariet, aby vedeli pomôcť sa ľuďom dobre pýtať a potom musia vedieť aj dobre počúvať, aby sa dobre rozhodli.
1: Ja musím povedať, že tie otázky sú zaujímavé, lebo aj viedli veľmi k zamysleniu, až si človek musel nad niektorými sadnúť. Vy ale teraz pripravujete takú novú edíciu takýchto kariet. Čím budú iné?
2: No, my sme si nechali, tá prvá edícia vyšla v roku 2018, my sme si chceli aj ponechať takéto dobré jadro, všetko, čo fungovalo, ale ten trh sa už zmenil, takže v podstate my sme tie otázky rozhodili do rôznych kategórií, ktoré sú zamerané na napríklad na motiváciu, na spoluprácu a podobne, takže už tie karty majú aj kategórie a v podstate zamerali sme sa aj na také tie novodobé kompetencie, ako napríklad schopnosť prispôsobiť sa zmenám.
1: Takže bude to také prehľadnejšie, dá sa povedať, ano, také kategorizovanejšie. Určite. V závere tohto vstupu vás poprosím, dámy, o odporúčanie pre poslucháčov, ktorí si hľadajú prácu, čomu sa vyhnúť a čo naopak urobiť, aby uspeli aj v tomto pomerne turbulentnom období.
3: Ja za mňa poviem, že netlačiť na pílu a byť pravdivý. Určite naozaj, keď tá práca má byť vaša a ten zamestnávateľ má byť váš budúci partner, tak proste byť sám sebou, je to také, znie to ako klišé, ale v tom zmysle, že neprikrašľovať niečo, naopak nepodceňovať sa a proste byť autentický.
1: Ďakujeme. A ešte Vlaďka.
2: Ja napríklad mám také odporúčanie pre kandidátov, nepodceňujte svoj životopis. Častokrát sa stretávame s kandidátmi, ktorí buď majú nejaký vyšperkovaný životopis, alebo tých informácií tam majú príliš málo. Ak napríklad, keď je tých informácií v životopise príliš málo a ja sa dopytujem, tak mi povie, že obyčajne on to vysvetlí na pohovore. Ale na ten pohovor sa musí najskôr nejakým spôsobom dostať. Hovorí sa, a štatistika hovorí o tom, že každý personalista má tak 6 sekúnd na to, aby posúdil, či kandidáta pozve na pohovor, a v podstate z toho dôvodu odporúčam nepodceňovať ten životopis, ale zase na druhej strane ani nie je dobré posielať stovky životopisov na stovky rôznych pozícií. Je to zbytočný čas a energia. Takže čo ja odporúčam, nájsť si pozíciu, kde spĺňam nejaké také tie základné, ako my to hovoríme, hardové veci a vypichnúť v tom životopise tú hodnotu, ktorú ten kandidát môže priniesť tej firme.
1: To je tzv. Doom jobbing, teda taký kobercovým náletom posielanie životopisov, čo potom vedie k frustrácii. Takže to je tiež veľká téma momentálne na trhu práce, aj tomu sa ešte budeme venovať zase v inej relácii. Chcem ešte niečo doplniť?
2: Ešte mi napadlo zo pár tých odporúčaní, ale tak jedno by som ešte povedala. Dodnes ma prekvapuje, ako veľa ľudí chodí nepripravených na pohovor. Pripravený v zmysle takom, že si pozriem napríklad webovú stránku tej spoločnosti, kam idem a naštudujem si nejaké informácie. Lebo častokrát niekedy sa stane, že príde kandidát a on nevie sa pýtať, čo vlastne vyrábate. A potom ten pohovor, keď príde pripravený kandidát na pohovor, tak on vyzerá úplne inak. Celý pohovor.
1: Ďakujeme za tipy. Čas nám naozaj neúprosne uteká. Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová sú ešte chvíľu s nami budú. Uplatňujete princípy personalistiky aj v súkromí?
3: No ja sa teraz prezradím, ale áno. Ak sa chcem dopracovať nejaké odpovedi, či už je to od manžela alebo od dcer, tak používam viac otvorených otázok a nedám sa odbiť jednoslovnou odpoveďou.
1: No a jednoslovné odpovede alebo širšie odpovede sú dôležité aj v coachingu, ktorému sa venuje aj pani Giablová. Súvisí coachovanie najmä s kariérnym smerovaním klienta, alebo aký je tvoj zámer?
2: Coaching je o ľuďoch pre mňa a nemám coaching špecializovaný len na kariérne smerovanie klienta. Momentálne napríklad mám taký pekný projekt, kedy coachujem majiteľku firmy na jej rolu majiteľky firmy. A je to vždy vlastne o ľuďoch. V podstate coaching som začala robiť preto, že ma bavilo skúmať kandidátov viac do hĺbky a postupne som si to preniesla na výberové rozhovory a časom to prešlo do takýchto koučovacích stretnutí, kedy už to nie je len o tom, o tej kariére alebo o tom pohovore, ale je to o samotnom koučingu.
1: V závere trošku aj o vašom voľnom čase. Katka, ty si mi spomínala, že si sa zúčastnila na prekážkovom závode Spartan Race. Učí ťa život ľahšie učí vás šport, alebo teda teba učí šport ľahšie prekonávať aj prekážky v živote?
3: Áno. Ja to poviem možno až tak poeticky, ale ja sa cez ten šport spoznávam. Spoznávam svoje limity a naopak spoznávam aj to, čo dokážem, čo som si nemyslela, že donedávna je možné. A ja si pamätám na svoje začiatky v personalistike, ako pre mňa odpovedne bola úplne, že fatálna. A teraz už to ani neberiem proste nejako do úvahy, len to cez mňa preletí a práve to ma učí ten šport, keď niečo skúšam znova a znova. Keď to bolí, keď je to nekomfortné, keď je to spotené, keď sa tomu vystavujem znova a znova, myslím si, že práve to je to, čo pripravuje človeka na také tie životné búrky. Taká tá vytrvalosť, nejakým spôsobom, áno, nazvem to aj disciplína, alebo je to disciplína. A celkové v podstate užívanie si toho, nie všetko nekomfortné musí byť pohroma a naopak nie všetko dobré musí byť sranda.
1: Vlaďka, aj z tvojho voľného času spomeňme čas strávený s obsami, teda máš chrtov. Ktoré miesta v Žiline s nimi rada navštevuješ?
2: Ja veľmi rada chodím na, nechcem vymenovať úplne konkrétne miesta, aby tam neprišli tí ľudia.
1: A skôr asi do prírody možno. Predpokladám. Že?
2: široké priestranstvá, lúky, kde teda majú oni voľný výbeh. A je to teda naozaj moja srdcová záležitosť, ten pes, kedy môžem povedať, že ma fascinuje toto plemeno kvôli tomu, že chrty, aj keď si veľa ľudí myslí, že potrebujú extrémne veľa pohybu, tak sú to vlastne psi, ktoré dokážu aj 12 hodín leniošiť na gauči, ale keď majú ten dôvod, napríklad nejakú námnadu, ja som s nimi robila ten v minulosti coursing, čo je vlastne low za umelou námnadou, tak vtedy dokážu byť fascinujúco výkonní, keď príde ich chvíľa. A práve to sa mi na nich páči, že dokážu byť veľmi nežní, citliví a keď príde chvíľa, dokážu byť ohromne výkonní.
1: No teda, veľmi krátko, Katka.
3: Ja len doplním, že Vlaďkin Miláčik je zároveň aj náš firemný maskot.
1: Áno, jeden nám tak minule driemal pri rozhovore, keď sme spolu nahrávali trh práce, asi nie je jeho téma. Čo vás baví po 25 rokoch a 10 rokoch v personalistike dvomi vetami dámy?
3: Mňa bavia tie príbehy.
2: Mňa taktiež bavia príbehy, ale veľmi ma baví prepojenie, keď sa prepojí vlastne, keď my tomu hovoríme, že ten perfect match, že poviem príklad, že
1: zhoda,
2: príde človek, ktorý chce urobiť kariérnu zmenu a je z úplne iného súdka, napríklad geodet. A vďaka nám dostane príležitosť a je z neho vedúci laboratória a po rokoch ho stretnem a on je spokojný, že má dream job.
1: Koniec dobrý.
3: Všetko
1: dobré, presne. Tak nech je tých koncov dobrých čo najviac. Nech sa vám darí úspešne spájať zamestnávateľov a zamestnancov. Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žilinskej personálnej agentúry s nami boli. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a šťastnú cestu do Žiliny.
2: Ďakujem aj my za pozvanie. Majte sa.
1: A Peter Mikloš a Mariusz Pulberger vám želajú krásny víkend.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vo väznici v Košiciach Šaci vypukol ráno požiar. Na mieste zasahujú záchranári, hasiči aj polícia. Napriek dohodnutému prímeriu Izrael útočil na juh Libanonu. Zahynulo 16 ľudí. Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele búrky a teplota do 35 stupňov. Príjemné poludnie praje Kamil Kolenič.
0: Rádiožurnál.
1: Vo väznici v Košiciach Šaci zasahujú dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Na mieste totiž ráno vypukol požiar. Z plodín horenia sa podľa televízie JOJ nadýchalo 6 osôb. Bližšie informácie k počtu zranených či rozsahu zranení záchranári na teraz nespresnili. Pokračuje hovorca krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
2: Po príchode na miesto zasahujúca jednotka požiar v krátkom čase lokalizovala a zlikvidovala. Príčiny a okolnosti vzniku požiaru sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
1: Oheň údajne vypukol na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním a poškodil jednu celu. Incident sa mal začať tým, že jeden z väzňov podpálil uterák, pričom sa plamene následne rozšírili na matrace v cele. Európske fondy mali znižovať rozdiely medzi regiónmi Slovenska. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu sa to však za viac ako 2 desaťročia podarilo len čiastočne. Podľa hodnotenia úradu bolo príliš veľa zdrojov pridelených súkromným firmám a nie samosprávam.
3: Čerpanie eurofondov prinieslo výraznejší rozvoj len Žilinskému a Bratislavskému kraju, informoval Najvyšší kontrolný úrad, ktorý hodnotil rast HDP na obyvateľa v regióne a kúpnu silu. Najmenej si polepšili Banskobystrický a Prešovský kraj. Pokračuje predseda Prešovského kraja Milan Majerský.
4: Veľkým problémom je aj to, že Slovensko sa budovalo od západu, čiže od Bratislavy. Tu neprišla do Prešovského samosprávneho kraja žiadna veľká investícia, odkedy sme v Európskej únii.
3: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík tvrdí, že pri prerozdeľovaní eurofondov by mali mať silnú pozíciu aj samosprávy.
5: Najefektívnejšie používanie eurofondov je vtedy, keď sa deje čo najviac participatívne v regiónoch na princípe spolupráce obecných samospráv, mestských samospráv a regionálnych, teda župných samospráv.
3: To sa podľa neho začalo diať až v poslednom programovom období. Predseda NKÚ Ľudovít Andráši kritizuje plytvanie eurofondami.
6: Krásnym príkladom je napríklad aj Jasná, kde peniaze smerovali skôr súkromným osobám, namiesto toho, aby štát tieto prostriedky využil napríklad do vybudovania novej cestnej infraštruktúry.
3: Doplňa analytik Ines Radovan Ďurana.
7: A postaviť si cestu do doliny, slovenský štát, ktorý má k dispozícii 60 miliard eur, dokáže sám, keď si správne určí priority.
3: Tvrdí, že európske peniaze nemajú byť využívané na projekty, ktoré má na starosti verejná správa. Tá by mala byť schopná fungovať zo štátneho rozpočtu. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Izrael a Libanon sa včera dohodli na prímeri. Krátko na to však libanonské úrady hlásili, že bombardovanie juhu krajiny pokračuje. Po obnovení bojov volá najmä izraelská krajná pravica. Minister Itamar Ben-Gvir po zabití štyroch izraelských vojakov vyhlásil, že celý Libanon musí zhorieť. Eskalácia zároveň ohrozuje plánované rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom.
8: Prímerie medzi Izraelom a Libanonom malo začať platiť včera popoludní. Libanonskí záchranári však pre BBC potvrdili najmenej 12 leteckých útokov v meste Nabatia a 5 mŕtvych. Izrael následne informoval, že útočil na ciele hnutia Hizballah, na čo reagovali aj predstavitelia militantnej skupiny, ktorí odkázali, že izraelským jednotkám neumožnia voľný pohyb na libanonskom území. Podľa pozorovateľov celá eskalácia ohrozuje blížiace sa mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom. Elektronicky podpísané memorandum o porozumení totiž spomína aj ukončenie bojov v Libanone, hovorí iránsky predstaviteľ Ebrahim Rezaj.
1: Libanon je v tejto dohode spomenutý až trikrát. Hovorí sa tam o ukončení vojny v Libanone aj o zachovaní jeho územnej integrity. Znamená to, že podľa tejto dohody musia Spojené štáty a ich spojenci ukončiť okupáciu Libanonu.
8: Mierové rokovania medzi USA a Iránom sa mali vo Švajčiarsku začať už včera, no na poslednú chvíľu ich odložili. Podľa médií práve pre útoky na Libanon. Podľa servera Axios sú však osobitný vyslanec USA USA Steve Witkoff a iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi už na ceste do švajčiarskeho letoviska Birkenstock, kde majú rokovať o ukončení konfliktu. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Nemecko a Švajčiarsko zasiahli prudké búrky. Na juhozápade Nemecka zasiahol blesk na športovej akcii 9 ľudí. Na severe krajiny utrpelo zranenia 13 návštevníkov hudobného festivalu. Vo Švajčiarsku padajúci konár ťažko zranil 16-ročné dievča. V Mníchove sa v noci pri nehode dvoch nákladných vlakov zrútili z mosta dva vagóny na ulicu. Jeden človek zahynul. Zatiaľ nie je jasné, či je obeťou železničiar alebo okolo idúci. Bolívijský prezident Rodrigo Paz vyhlásil na celom území krajiny výnimočný stav. Rozhodnutie prichádza po viac ako 6 týždňoch protestov a blokád ciest. Za hlavného organizátora protestov je považovaná bývalá hlava štátu Evo Morales. Americký prezident Donald Trump predstavil lietadlo typu Boeing 747, ktoré dostal ako dar od Kataru. Má to byť budúci prezidentský špeciál. Trump tak urobil napriek kritike, ktorej čelí za prijatie tohto luxusného lietadla.
0: Rádiožurnál Šport.
9: Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom štarte v Diamantovej lige. Na mítingu v katarskej Dohe zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy, čím zlepšila svetový výkon roka, rekord mítingu a aj národný rekord. Do cieľa dobehla pred Jamajčankou Claytonovou a Adeko Jaovou z Bahrajnu. Naša reprezentantka, ktorá dosiahla 6. najlepší čas histórie, mala teda hneď niekoľko dôvodov na radosť.
10: Opäť víťazstvo, štvrté víťazstvo Diamantovej ligy, veľmi ma to teší. Som rada,

0: Polsko podľahlo Maroku 0-1, Brazília si poradila z Haiti 3-0 a Turecko prehralo s Paraguajom 0-1. Turci tak po druhej prehre strátili šancu na postup. Dnes sú na programe 4 stretnutia. O 19. hodine sa stretne Holandsko so Švédskom, o 22. Nemecko s pobrežím Slonoviny. Zajtra ráno o 2. nastúpi Ekuádor proti Curacao a o 6. Tunisko proti Japonsku. Americká plavkyňa Kate Douglasová vytvorila na podujatí Pro Swim Series v Indianapolise nový svetový rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Vo finále dosiahla čas 23,59 sekundy a o 2 stotiny tak prekonala doterajšie maximum Švédky Sarah Sjöströmovej. Slovenskí volejbalisti včera v stretnutí Európskej ligy zvíťazili nad domácim Islandom 3-0. Tréner Michal Masný.
1: My sme samozrejme opäť potvrdili rolu favorita. Ten zápas nebol vôbec ťažký. Island nás, dá sa povedať, nepreveril absolútne. Dostali šancu si zahrať všetci hráči, pretože tiež potrebujú naberať nejaké skúsenosti a bola k tomu nejaká príležitosť. Takže z tohoto pohľadu to bolo pre nás dobré a teraz už sa sústredíme na zápas s Fínskom.
0: Ten sa začne dnes o 21. hodine. Naša judistka Emma Fízeľová vypadla na turnaj Grand Slam v mongolskom Ulaanbaatare v druhom kole. 21-ročná Slovenka nestačila na favorizovanú Japonku Shiko Tanakovú, ktorej podľahla na Ipon.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Aj zajtra bude veľmi teplo a lokálne dusno, ojedinele popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Nočná teplota 22 až 12, denná vystúpi na 25 až 35 stupňov.
2: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť ďakujú a pekný zvyšok soboty prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Týma a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Kamil Kolenič.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Bude 12 hodín a 10 minút.
2: Zelená vlna.
4: Prekážka aj cestári na D1, poďme opäť na cesty. Pozornosť výšte na diaľnici R1 za Dolnou Stredou smerom na Nitru. Na 19. kilometri je na ceste roztrhaná pneumatika. V Moravskom Svetomiáne pre podujatie počítajte s obmedzeniami. Na diaľnici D1 v tuneli Bôrik maľujú dopravné značky. Blokovaný je jeden pruh a rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Radar vás nameria v Bratislave na konci Karloveskej smerom do Dubravky a pred Ráslavicami smerom z Kapušian. Na záver upozorníme, že dnes o 20. hodine na diaľnici D1 úplne uzavrú úsek medzi Menkusovcami a Štrbou smerom na Žilinu pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka povede po 18. cesta Transku Štrbu. Obmedzenie naplánované do zajtra do 4. hodiny ráno, potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800 Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej,

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
1: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Pohotovosť.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
3: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. V pondelok po 21.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
0: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: naši. Vítajte pri 961. rozhlasových bakalároch. Aj dnes sa potvrdí, že život je výmyselník a že rozmarný. Akákoľvek nečakaná maličkosť sa môže stať priam osudovou. Veď budete počuť. Sú chvíle, v ktorých si robíme akúsi inventúru toho, čím všetkým si naše životy prešli. A istotne nie len my, generačne starší. Shakespeare vložil do jednej zo svojich hier, že životy nie sú napísané vo hviezdach, ale v nás samých. Možno. Alebo ich určuje osud, náhoda či príležitosť? Už kto vie. Jedno je však isté. Čo človek, to jedinečný, neopakovateľný príbeh. O tom svojom nám napísala naša dlhoročná poslucháčka, pani Božena Hradská z Myjavy. Ale po začiatok jej príbehu si musíme zájsť na Spiš, odkiaľ pochádza. A kde bola začiatkom 60. rokov dievčaťom v rozpuku, ako sa hovorí. Napokon náš príbeh dostal názov Rúža. A podľa námetu pani Hradskej ho napísala Alžbeta Verešpejová.
1: Toto nie, nie, nie!
2: Chudera knižka, Božka, čo ťa v nej tak rozčulilo?
1: Jej koniec!
2: Spisovateľ ho pokazil?
1: Pokazil? Zničil. Helen uniesli a Štefan ju nikdy nenašiel. Nešťastný skočil zo skaly.
2: To bolo od neho ozaj hnusné.
1: Od Štefana?
2: Nie, od toho spisovateľa.
1: Katka, žiadnu knižku od neho už neprečítam.
2: Krutý trest. Za to náš Števko, na rozdiel od toho v knižke, skončil šťastne. Na svadbe mu síce nevestu uniesli, ale raz dva ju našiel. Ba ani náš švagor Števo zle nepochodil.
1: Bez debaty. Lepšiu nevestu ako našu sestru by nikde nenašiel. Ani ostatní švagríkovia.
2: Dvaja z nich sú Ondrejovia.
1: Dvoch Štefanov, dvoch Ondrejov nemá nejaká rodina u nás v dedine. Možno ani na celom Spiši. Mohli by o nás písať v Slovenke. Jedna rodina, kde štyria muži majú dve rovnaké mená.
2: Alebo rekord v dedine na Spiši.
1: Katka, a nie je to na rekord málo?
2: Myslíš? Božka, no keby sme sa my dve vydali...
1: Tak sa aj vydáme.
2: Počkaj, nechaj ma dohovoriť. Čo keby sme si našli mužov, čo by mali také isté mená ako brat Jano a švagor Jožo?
1: Štyri páry rovnakých mien v jednej familii. To by už bolo iná svetový rekord.
2: Hej, no keď preberám chalanov v našej dedine, tak skoro sa my dve nevydáme.
1: Čo ja viem? Možno Jano s Jožom, čo bývajú nad kostolom, by ešte celkom ušli.
2: Lenže tí pred nami utekajú ako čert pred svetenou vodou.
1: Boja sa, že vyjdu na smiech za to, že im furt vystrajame kadejaké figle.
2: Nech. Však nie sú iba oni na Spiši. Je z čoho vyberať.
1: Katka, ty by si sa mohla vydať za Jana a ja za Jozefa.
2: A mne sa viac páči Jozef.
1: Ako chceš. Ty za Jozefa, ja za Jana. Platí?
2: Dohodnuté.
1: A iné mená nemajú šancu?
2: Výnimka povolená, ale len vo zvláštnom prípade.
1: Oj, a čo meno Matej? Zabudli sme na nášho najmladšieho brata.
2: Matej? Á, on bude výnimka.
3: Kaťa! Božka!
1: My o vlku.
2: A naša výnimka sa rúti.
3: Kaťa! Božka!
2: Ticho, neozvíme sa.
3: Kaťa! Božka! Kde ste?
1: Isto ho poslala mama, inak by nás nehľadal.
2: Ak hej, máme poopaľovanie.
3: Ozvite sa!
1: Ty sa už viac opaľovať nemusíš. Máš chrbát ako rak.
2: Ani tvoj nie je na tom lepšie.
3: Tu ste. A čo sa neozvete? Opekáte sa?
1: Nie. Strážime čerešne.
2: Pred susedovými škorcami.
4: Mama vám odkazuje, že máte prísť glancovať okná.
2: Práve sme sa chystali.
4: No, nebolo vidno.
2: Tvoja chyba. Božka, dvíhajme sa.
1: Katka, dohoda platí?
2: Jasné.
4: Jaká dohoda?
2: Ty by si tomu nerozumel, si ešte decko.
4: Akurát.
1: Navyše je to babské tajomstvo. Do toho chlapov nič.
5: Vážení súdruhovia, vážení rodičia, milá mládež, po 5 rokoch zavíta v júli do Prahy opäť optimistický duch československej Spartakiády. No my sme si jej vydarené miestne kolo užili už dnes. Vy cvičenci na cvičisku, my diváci v hľadisku. Som rád, že jej nadšenie a elán sa preniesli aj do tanečnej zábavy. Tak povediac, v spartakiádnom tempe ste na podlahe našej telocvične ukázali, že zdravý pohyb spája všetky generácie. A čo viac, posilňuje ducha našej socialistickej vlasti na ceste ku komunizmu. Potlesk prosím. Po vynikajúco odvedených cvičeniach si naplno ďalej užívajte večer plný zábavy, spevu i tanca. A ja v mene celého organizačného výboru Spartakiády i v mene výboru našej obce pozývam dychový orchester opäť na pódium a vás ostatných do tanca.
2: Ten náš predseda si od rečnenia nedá pokoj.
1: Poplietol si zábavu so schôdzou.
2: Ešte jedna prestávka a dá o niečom hlasovať.
1: Božka, idem tancovať.
2: Jožko na mňa máva.
1: Vy dvaja dnes máte výdrž.
2: Však kapela fajne hrá. Aj ty švihaj tancovať.
1: Hej, idem, len počkám na Mateja. Som smetná. Poslala som ho do bufetu po malinovku.
2: Božka, a nedovoľ mu piť pivo. Ešte je krpatý.
1: Zase až taký malý nie je.
2: Pred mamou potom ani muk.
1: Ani ne. Bež už. Frajer sa ťa nevie dočkať.
2: Hej, nohy mu poskakujú do tanca.
4: Božka, malinovka, červená. Žltú vypredali.
1: Ďakujem, i tá ujde.
4: Chce sa ti ísť teraz tancovať?
1: Ani nie. Bež, kamaráti čakajú.
4: Si jedičková sestra. Maj sa.
1: Matej, bacha na pivo. Mama ho cíti už od dverí.
4: Neboj sa, dám.
6: Dobrý večer, slečna. Išli by ste si so mnou zatancúvať?
1: Ja?
6: Hej, vy. Či nada koho čakáte?
1: Hej, vlastne nie.
6: Čo hej a čo ne?
1: No, že nečakám na nikoho.
6: A áno, že idete so mnou tancovať?
1: Keď ste ma tak slušne pozvali.
6: Inak sa nepatrí. Tancujete veľmi dobre.
1: Ja? Kdeže, ja iba normálne. Vám to ide lepšie.
6: Rád tancujem.
1: Vidím.
6: Aj vy ste dnes cvičili Spartakiádu?
1: Hej, cvičila.
6: Bol som sa pozrieť.
1: Ako divák? Takže ste necvičili?
6: Né, ja nie som odtiaľto.
1: Nemusíte ani hovoriť. Poznám tu každého.
6: Ja bývam v Spišskej.
1: Ale nehovoríte po našom. Máte iný prízvuk.
6: Á, som zo západu Slovenska.
1: Ejha, zďaleka.
6: Z Mijavy.
1: Aha.
6: Ja som Jano.
1: Jano?
6: Prečo sa smejete?
1: Nemyslíte si, že z mena alebo z vás? Za čo mi to pripomenulo jednu dohodu?
6: Asi zábavnú.
1: Dá sa povedať.
6: A vy sa ako voláte?
1: Pardon, zabudla som. Ja som Božena.
6: Teší ma. A môžeme si tykať?
1: Iste, veď tancujeme spolu, ani neviem, koľký tanec.
6: Piaty.
1: Čože? Ty ich počítaš?
6: Hej.
1: Tvoj koníček? Počítať tance?
6: Nie, iba tie, čo tancujem s tebou.
1: Aha.
6: Si dobrá tanečníčka.
1: I ty, vieš, že si opakujeme poklony?
6: Ja ich myslím vážne.
5: Milí Spartakiádnici, prišiel čas na finále dnešného večera. Všetci na značky a užite si posledný tanec, jak sa patrí.
6: Konec zábavy. Ako si priskoro?
1: Hovorí sa, že v najlepšom treba skončiť.
6: No, kedy ako?
1: Vraj to tak býva.
6: Ale nemusí.
4: Božka.
1: Čo je?
4: Idem domov. Ty nemusíš. Tancuj ďalej. Domov isto trafíš aj sama.
1: Čo by som netrafila? Nemusíš mať obavy.
4: Ani nemám.
3: Chalani, počkajte ma.
6: Tvoj frajer?
1: Nie, môj brat.
6: Výborne.
1: Čo je výborné?
6: No, že je tvoj brat.
1: Mali sme ísť spolu domov.
6: Rád ťa odprevadím na miesto neho.
1: Netreba, zvládnem ísť aj sama.
6: Nechcem, aby si išla sama z tancovačky.
1: Bývam kúsok odtiaľto, nebojím sa.
6: No ja ťa chcem odprevadiť.
1: Nemusíš.
6: Nemusím, ale chcem.
1: Určite sa ti chce.
6: Bez debaty, trvám na tom.
1: Tak dobre, môžeš ma odprevadiť. Jano, som doma. V tamtom dome bývam.
6: Už tu? Škoda.
1: Prečo?
6: Bol by som radšej, keby si bývala ďalej.
1: Mne to vyhovuje.
6: Myslím to vážne.
1: Takže ďakujem za odprevadenie.
6: Rád som ťa odprevadil.
1: Ďakujem. Už môžeš ísť. Cez cestu prejde mi sama. A teba čaká ešte kus cesty do Spišskej.
6: Kúsok.
1: Kúsok? Čo má asi 4 kilometre?
6: Pohode. Necelá štvrť hodinka.
1: Ako myslíš? Ahoj.
6: Boženka.
1: Musím ísť. Mama ma bude isto vyzerať.
6: Stretneme sa.
1: To sa pýtaš?
6: Stretneme sa, poprechádzame, porozprávame.
1: Už sme sa rozprávali.
6: Chcem o tebe vedieť viac.
1: Neviem, či ja...
6: Stretneme sa zajtra.
1: Ja nemôžem.
6: Pozajtra.
1: Musím pomáhať mame.
6: O týždeň.
1: Jano, naozaj to musí byť?
6: Musí.
1: Si poriadne tvrdohlavý.
6: Fajn, sme dohodnutí.
1: Ale čo ak...
6: Stretneme sa o týždeň.
1: To... Čo bolo?
2: Božka. Božka, počúvaš ma?
1: Počúvam. A čo si hovorila?
2: Hovorím, že ten chlapec, čo ťa vykrúcal, nebol od nás.
1: Nebol.
2: Skade je?
1: Zo Spišskej.
2: Fešačisko. Vysoký, čierny, kučeravý. Čo? To je všetko, čo na to povieš?
1: A čo mám povedať?
2: Božka, priznaj sa, že ty si kvôli nemu pekných pár dní dajaka čudná.
1: Nie som čudná.
2: A ja nie som slepá. Nevyhováraj sa a vysyp pravdu. Páči sa ti?
1: Aj hej, aj nie.
2: To mi je čo zase za odpoveď?
1: Dobre sme si zatancovali a aj sa spolu zabavili. Stačí?
2: Nestačí.
1: Odprevadil ma z tancovačky až pred dom.
2: Gavalier, jak má byť?
1: Že gavalier? Opýtal by sa, či dievča súhlasí s rande, ktoré navrhne.
2: A predpokladám, že si súhlasila.
1: Musela som, ak som chcela, aby konečne odišiel.
2: Hej, rozhodný chalanisko. A čo ti na ňom neštimuje?
1: Neplánujem sa s ním ešte stretnúť.
2: Vážne? Mala si rovno povedať, že nemáš záujem.
1: Nestihla som, lebo má...
2: Lebo? Čo bolo?
1: Bolo, že mi nedal čas. Rovno pred našim domom ma objala...
2: A poboskal! Ten nestráca čas.
1: Vieš si predstaviť, čo by bolo, keby to z okna videla mama alebo otec?
2: Prežili by. 18 si už mala. Nech sú rádi, že máš nápadníka. Božka, na to rande choď.
1: Neviem. Stále nie som rozhodnutá. Povedala som ti, nemám v pláne...
2: Prečo? Vidím na tebe, že sa ti páči.
1: Nie som si istá.
2: No on zrejme, hej. Buď ráda, že z neho nelezie všetko ako z chlpatej deky.
1: Nie som do neho zamilovaná.
2: No a čo nebolo, môže byť. Len ty pekne choď. Kde máte rande? Príde sem?
1: Nie, veď to. On že pôjde pešo zo Spišskej. Ja od nás a na ceste sa niekde stretneme.
2: No, asi čítal veľa dobrodružných knižiek.
1: Katka.
2: Čo?
1: To hlavné som ti nepovedala.
2: Von s tým.
1: Volá sa Jano.
2: Čože? A to mi hovoríš až teraz? Jasné ako facka. Osud zasiahol. Pamätáš na našu dohodu?
1: Pamätám, čo by nie.
2: Ja som svoj sľub splnila. Mám frajera Jozefa. Teraz si na rade ty.
7: Zdravím, Božka.
1: Dobrý, súdruh predseda.
7: Kamže? Do Spišskej? Sádaj, zoberiem ťa.
1: Ďakujem, netreba.
7: Máš ešte kus cesty pred sebou.
1: To nič, rada chodím pešo.
7: Prav. Pohybom zdraviu. Ale dávaj pozor, keď pôjde Vinco na traktore. Pletie si cestu z pretek.
1: Dnes išiel po ceste ako slimák.
7: Isto bol včera v krčme do záverečnej. A dnes má hlavu ako melón.
1: Pospevoval si, usmieval sa, keď namíňal.
7: Včera sme vyhrali futbal. Božka, pred mestom dávaj pozor, sú popsuté železničné závody.
1: Otec povedal, že už opravili.
7: Pochlapí sa železničiari. Božka, krestný krok a práci čest.
1: Čest, predseda.

0: Otec mal pravdu. Závory opravili. Kde je ten Jan? Som na kraji mesta a jeho nikde. Minúť sme sa po ceste nemohli. Tak chcel, aby sme sa stretli. A tu ho máš. Kde trčí? Nemala som prikývnuť. A ten jeho hlúpy nápad, že rande na ceste. Nezmysel. Prečo som sa nevyhovorila? Mohla som sa teraz opaľovať v záhrade a nie špacírovať po Hradskej. Som parádna hlúpaňa. Koľko je hodín? Ach, stačilo. Idem domov a basta. Prečo som sa len dala nahovoriť? Kde som podela zdravý rozum? Hlúpa hus, nič iné. Nechám sa ukecať dajakým chalaniskom, čo ho ani nepoznám. Rande po jednej tancovačke? Oj, keby sa dozvedela mama, ako som mu naletela. No čo toľko vytrubuje? Však idem krajom cesty. A ešte ich zastavuje.
1: Božka!
0: Jano?
1: Ahoj.
0: Taký pán. Na motorke sa vozí, peši sa mu nechce.
1: Prepáč, Boženka. Veľmi sa ospravedlňujem, že ideme skoro. Celkom mi vypadlo z hlavy, že sa máme stretnúť.
0: Ty si zabudol? Výborné. Maj sa.
1: Počkaj, prosím. Božka, stoj, prepáč, nezabudol som, len som si neskoro spomenul.
0: Tvoj problém.
1: Uprosil som kamoša zo Slobodárne, ten ma rýchlo odviezol.
0: Ešte kúsok cesty a už ma nestihneš.
1: Išiel by som za tebou až k vám domov. Viem predsa, kde bývaš.
0: Na čo všetko si trúfaš?
1: Je mi to fakt ľúto. Nehnevaj sa, prosím. Ja také hlúposti nerobím.
0: Nezdá sa.
1: Sľuby vždy plním.
0: Okrem dnečka.
1: Odpusť mi. Už sa to nikdy nestane. Poďme prosím spolu do mesta. Pozývam ťa do kaviárne a pri káve všetko preberieme.
0: Neviem, čo chceš ty preberať. Ja nič.
1: Nechoď prosím, Boženka. Myslím to vážne. Prosím. Prosím.
0: Dobre. No iba na chvíľu. Nemám veľa času.
1: Tu robia najlepšiu kávu v meste.
0: Naozaj, je chutná.
1: Domáci hovoria, že vraj najlepšia na Spiši.
0: A ty si tu tiež ako oni. Ako si sa vlastne sem dostal?
1: Poslali ma sem študovať do závodu, kde som sa vyučil.
0: Až na druhý koniec Slovenska?
1: Kvôli špecializácii.
0: Myjava je odtiaľ poriadne ďaleko.
1: Nie, ale ľahko som si tu zvykol. Našiel som si tu kopu kamošov.
0: Chodíš často domov?
1: Kedy ako?
0: Ja ani neviem, ako Myjava vyzerá.
1: Ako všetky mesta. Okolo samé malé kopčeky a na nich samoty, kopanice. Mám to tam rád. Aj tebe by sa tam páčilo.
0: Mne? Neviem. Jano, ďakujem za kávu. A už je toľko hodín, musím ísť.
1: Tak skoro?
0: Sedíme tu cez 2 hodiny. Sestra na mňa čaká, býva v Spišskej.
1: Odprevadím ťa.
0: Zase? Asi rád odprevádzaš dievčatá.
1: Všetky nie. Teba áno.
2: Božka, sadaj, sprav si pohodlie. Urobím ti kávu?
0: Nie, ďakujem. Pred chvíľou som jednu dopila.
2: Rýchlo hovor. Ako bolo?
0: Čo ja viem?
2: No, tie tvoje odpovede. Bude z toho dačo, či nie?
0: Zas ma nazlostil. Meškal. Vracala som sa domov, keď ho kamarát doviezol na motorke. Len aby som s ním šla a šla na kávu. Trochu sme sa rozprávali a potom ma odprevadil k tebe. Pri lúčení povedal, že sa o týždeň znova stretneme.
2: No, takže ďalšie rande.
0: A zase sa ma ani neopýtal, či súhlasím. Len mi to oznámil.
2: Asi je rozhodnutý, že si jeho osud. A ty?
0: Ja? Čo ja viem?
2: Som presvedčená, že na rande pôjdeš.
0: Katka, ako to, že ty vieš všetko skôr ako ja?
3: Milá moja sestrička Božka, milý Janko, môj ďalší švagor, pripíjam na vaše šťastné spoločné roky života.
0: Na zdravie! Na zdravie.
3: Janko, postaraj sa o moju sestru, najlepšie, jak vieš. Mám ju veľmi rád.
1: Nepochybuj, že ja.
3: Sestrička, budeš mi chýbať.
0: Máček, nebudeš, budeš plakať.
3: Ja? Čo si? Len ste ma vašou rýchlou svadbou zaskočili.
1: S Boženkou sa máme radi. Nebolo na čo čakať.
2: Veru, stačil ani nie rok, aby ste prišli na to, že jeden bez druhého nechcete žiť.
0: V máji sme sa zoznámili na Spartakiade, mali prvé rande.
1: V septembri sa zasnúbili.
2: A v januári vám pripíjame na svadobnej hostine.
1: Nestrácali sme čas.
0: Matej, ty si nemusíš brať príklad z nás. Máš ešte na ženenie dosť času.
3: Však mňa ešte najprv čaká vojenčina. Kto vie, kde ma odvelia?
1: Mohli by na Záhorie. Bol by si blízko našich.
3: No, vy by ste sa potom mohli presťahovať na Myjavu. Vojna by mi rýchlejšie zbehla.
1: Mne sa tu páči. Není prečo sťahovať sa. A teraz idem vytancovať svoju manželku.

0: Boženka, pamätáš? Tancovali sme na ňu na našej svadbe.
1: Naozaj. Je to ona. Janko, pamätám si všetky, ktoré sme na nej pretancovali.
0: Objednámku kávy aj koláč.
1: Nie, ďakujem. Káva mi stačí. I na našom prvom rande sme si dali iba kávu.
0: Dnes mám však pre teba ešte dačo ku káve. Nech sa páči.
1: Oh, Janko, ty si nezabudol.
0: Ako by som mohol? Sľúbil som ti na našej svadbe, že na každé výročie dostaneš odo mňa červenú rúžu.
1: Je prekrásna. A ako vonia.
0: Hneď by som ťa pozval do tanca. Ale v kaviarni sa nedá.
1: Nič to. Ešte sa natancujeme. Mám najlepšieho muža na svete.
0: Nepreháňaj. Ešte stále som nesplnil, čo som slúbil, keď sme sa sťahovali sem na Myjavu. Vedenie závodu mi vtedy slúbilo do roka byt.
1: Čo sa dá robiť? Stavbári majú svoje tempo.
0: To teda majú. Keby som ja robil takým tempom vo fabrike...
1: Zlosti nepomôže. Musíme vydržať. Hlavne, že máme strechu nad hlavou. U vašich ešte dajaký čas vydržíme.
0: Je nás plný dom. 3 rodiny pokope.
1: Lepšie ako slobodáreň z Pišskej. Aj s našou malou mi tvoja mama i švagrina pomôžu, ak potrebujeme.
0: No i tak. Viem, že ti je smutno. Si daleko od vašich.
1: To vieš, že je. Čo by som klamala? Veď skoro každý mesiac za nimi cestujem. Ťahá ma za nimi.
0: Keď budeme mať vlastný byt, budú môcť chodiť oni k nám.
1: Janko, na jedno si tu však stále neviem zvyknúť.
0: Na čo?
1: Ako to rozprávate, je to vaše nárečie.
0: Je akurátne. Celkom iné, ako to vaše.
1: To teda hej. Stratili ste všetky mekčenie a spívate.
0: To za to, že Morava je za humnom. Nakazili sme sa. A máme tu vynikajúcu slivovicu. Ejha, naša princezná je hore. Zobudili ju na smiech?
1: Nie, bude už hladná.
0: Dáme ju do kočíka a rýchlo domov.
1: Janko?
0: Áno?
1: Ďakujem. Za ružu i že si nezabudol na naše výročie.
0: Boženka, ja nikdy nezabudnem.
2: Ahoj, Matej, mama nie je doma?
3: Zašla naskok k susede, pred hodinou.
2: Počkám, nech si poklebetí. A Božka nepísala?
3: Písala. Mama list kde si odložila. Asi bude na poličke.
2: A čo má nové?
3: Kadečo. Prečítaš, budeš vedieť.
2: To vieš, že som zvedavá. Tých listov je od Božky riadna kôpka, odkedy sa presťahovali s Jankom na Myjavu.
3: Snie sa jej. Aj po tých rokoch, čo tam žije.
2: Nezvykala si ľahko. Museli bývať najprv u Jankových rodičov, až po 2,5 roku sa dočkali bytu. Aha, tu je. Milí moji, všetkých vás srdečne pozdravujem. Píšem vám, čo máme nové, lebo tento mesiac neprídem. Odkedy som si našla lepšie zamestnanie, máme i viac peňazí. Tak sme sa rozhodli, že sa pustíme do stavania domu. Deti pribudlo, treba oveľa viac miesta. Doteraz sme spolu s Jankom dokázali zvládnuť všetky ťažkosti. Spoločne vyriešili každý problém. Verím preto, že i postaviť dom zvládneme. Janko má predsa šikovné ruky, kadečo vie urobiť sám. A jeho rodina, keď môže... tiež pomôže. No zháňanie materiálu i dobrých remeselníkov nám uberá najviac času. Deti nám rastú ako z vody. Sú zdravé a robia nám radosť. Moji milí, máme všetko, čo sme si priali, aj po tých rokoch sa stále s Jankom rovnako ľúbime. Ani tento rok, ako vždy, mi na výročie našej svadby nezabudol podarovať rúžu. Tvrdí, že mi ju musí dať, hoci by ju zháňal celý deň. Moji milí, často si spomeniem na Katkine slová o osude, čo mi poslal Janka. Som mu za to z celého srdca vďačná.
4: Na posledné 50. výročie svadby pani Božena ružu od manžela nedostala. Zmáhala ho choroba. ale keď z televízora zaznela dychovka, pomaly vstal a vyzval ju do tanca. Povedal, že rúžu jej už nevládze ísť kúpiť, ale tých pár tanečných krokov je jeho darom. Pri tanci sa zoznámili a tancom sa aj uzatváral ich spoločne prežitý život, plný porozumenia a lásky. Možno si aj vy v tejto chvíli vravíte, že je to obdivuhodné. A pekný príbeh, ako hovoríme my, bakalári. Ak aj vy, milí poslucháči, poznáte taký príbeh zo života, ktorý stojí za to, aby bol vyrozprávaný a vypočutý, napíšte ho a pošlite na adresu Rozhlasa Televízie Slovenska, Rastislavova 13, 043 07 Košice. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím na heslo Rozhlasový bakalári a na vaše kontaktné údaje. My vám za všetky zásielky vopred ďakujeme. A ak vyberieme práve váš námet na rozhlasové spracovanie, dáme vám to vedieť a pošleme honorár. Do počutia pri ďalších vašich, našich bakalárskych príbehoch. Teší sa na to Ľuba Blaškovičová.
5: Počúvali ste 961. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet Boženy Hradskej z Myjavy autorsky spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Kristýna Kotarbová, Simona Kaščáková, Dominik Dupľák, Michal Hajdu a Robert Čudík. Slovenský rozhlas 2026.
6: Bolo 13 hodín.

0: chudobné pozdravy.
1: Milí poslucháči, prajem vám krásne sobotné popoludnie. Vítam vás pri hudobných pozdravoch Rádia Regina Stred. Verím, že už mnohí z vás ich radostne očakávate. A tak budem rada, ak vám budeme spolu s tvorcami dnešnej relácie príjemnými spoločníkmi na najbližšie dve hodinky. Nech sa vám dobre počúva. Naše prvé zastavenie bude u milovanej mamky, babky a prababky pani Bernardíny Valaskajovej z Kuzmíc, ktorá pred pár dňami 17. júna prekročila prach 80 rokov. Milá mamka a babka, pri príležitosti tvojho krásneho jubilea by sme sa ti chceli všetci zo srdca poďakovať za starostlivosť, pomoc, obetavosť a lásku, ktorou si nás mnohé roky zahŕňala aj spolu s detkom Jankom. Roky plynú, vlasy striebria, no viera zostáva. Božia ruka dňom i nocou silu ti dodáva. K tvojej vzácnej 80-ke ti zo srdca prajeme, nech ťa Pán Boh dlho chráni. To v modlitbách ti vyprosujeme. Pokoj, zdravie, Božiu milosť maj vždy na dosah. Nech ťa vedie jeho láska na všetkých tvojich cestách. Zo srdca ti to prajú dcéra Renátka s manželom Blažejom, vnúčky Renátka a Janka s manželmi a vnúk Baďo. Milovanú babku Betku vrúcne objíma pravnúk Dávidko.

Vážená pani Drahuška Kutliaková zo Záhoriec, zbystrite prosím pozornosť, aby ste nepremeškali blahoprianie k vašim jubilejným 60-tinám. Milá maminka, dnes oslavuješ nádherných 60 rokov života, rokov plných lásky, starostlivosti, sily a nekonečnej dobroty. Ďakujeme ti za každý úsmev, objatie, radu, aj za to, že si vždy pri nás, keď ťa potrebujeme. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa radosti, šťastia a dní naplnených láskou našej rodiny. Nech sa ti splnia všetky sny, nech ťa život ešte dlho teší krásnymi chvíľami a nech nikdy nestratíš svoj úsmev, ktorý robí svet krajším. To ti zo srdca prajú manžel Dušanko, syn Dušanko, dcéra Anetka s manželom Martinkom, mamka Anička, brat Števko a všetci, čo ťa majú radi.

láskou naplnený deň v mene blízkych prajeme teraz vám, pani Helena Nociarová z Haliče. Prihovárajú sa vám pri príležitosti vašich vzácnych a požehnaných 80. narodenín. Nuž počúvajte. V týchto dňoch si sa dožila krásnych 80 rokov. Veru, ako to rýchlo preletelo nad tvojou hlavou nebadanie. Jarčeky vrások zdobia čelo. Strieborný sniežik krášli z kráne. A zrakom duše pátraš v diali. Spomienky sa ti roja v mysli. Tie, čo radosť prinášali. I tie, čo v dušu smútok vtisli. Nejedna chvíľa v prešlom žití ťažila dušu ako jarmo. No srdce hreje to, keď cíti, že nežila si tie roky darmo. A hoď sa myseľ ešte viackrát v spomienkach k prešlým rokom vráti, radšej sa smelo napred zahľať na to, čo ešte život dá ti. V pokojnom, tichom žitia prúde rad ďalších rokov nech ti rastie a každý deň nech sviatkom bude. Prinesie radosť, lásku, šťastie. Úprimne ti za všetko ďakujeme a zo srdca prajeme ešte veľa Božieho požehnania. Céry Elena s Paľom, Hana, synovia Milan, Dušan s Gabou, Peter s Janou, vnúčatá Paľko s Jutkou, Maťko s Noemi, Tomáš so Sašou, Veronika, Dominik, Daniel, Lucia, Diana. A sladké bosky sú od pravnúčat Lukáška, Samka, Tomáška a Tamie.

Srdečné slová priania k jubilejným 60-tinám po rozhlasových vlnách posielame teraz vám, pani Janka Majerová z Podlavíc. Milá Janka, čas letí v skutku veľmi rýchlo a na dvere ti už 60-ka klope neskutočne silno. Pozri sa cez kukátko a uvidíš, či sa oplatí dvere otvoriť. Otvor, lebo my veríme, že ti prináša len pevné zdravie, veľké šťastie a lásky more. Je čas spomaliť a prijať tú skutočnosť, že už 18 je dávno preč. Vek je len číslo. V duchu môžeš zostať stále mladá. Veď keď je vôľa, chuť i sila, všetko sa tak ľahšie zdolá. Na záhradke v riečke, kde vymeníš džavot detí za spev vtákov a šum listov, je aj drina, aj úľava. Po sadení zemiakov ti dobre padne tvoja obľúbená káva. Milá naša jubilantka, prajme ti všetko najlepšie k narodeninám, aby sme v takomto zdraví dobehli aj 80-ku. To ti praje teta Irenka a bratranec Števko s rodinou.

keď vystúpiš z autobusu, celá, celúčička ulica otočí hlavu. Postavu máš, s jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len, zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určite

básnik by povedal, že si krajšia ako revolúcia a mocnejšia než cigaretové monopoly, lebo jediný tvoj pohľad je účinnejší a aj viac bolí, než vážna kampaň

S láskou boli písané nasledujúce riadky, ktorých slová patria práve vám, pani Janka Žilíková z Brezna Lúčok. Sú k vašej 60-ke, tak verím, že vás pohľadia po duši. Do tvojej 60-ky, mamička naša drahá, nech ti vždy svieti hviezda zdravia, šťastia a blaha. Za tvoju lásku a starostlivosť ti zo srdca ďakujeme. A ten najkrajší narodeninový deň ti želáme. Všetko najlepšie k 60. narodeninám ti prajú manžel Peter, synovia Miroslav, Peter s priateľkou Veronikou a Paťkom, Patrik s manželkou Miškou a Andrej s priateľkou Líviou. Najväčšiu pusu ti za všetkých posielajú vnučky Natálka a Paulinka.

Pri príležitosti 60. narodenín si pre vás pán Jaroslav Šroba z Kalinova u nás objednali pozdrav vaši blízky. Som rada, že vám ich prianie môžem teraz tlmočiť. Vzácny náš jubilant, dnes zostávaš sa k zaujímavému miestu v knihe života už k 60. listu. Na cestách si pirát, to je známe, a v dielni majstruješ ozaj veci krásne. K tvojim narodeninám ti prajeme, nech sa ti darí v práci aj v živote. Nech máš dosť energie, naplnenie si snov aj na oddych. Nech ťa zdravie drží pevne a šťastie sa ťa nepúšťa ani vo dni všedné. Všetko najlepšie, výborné zdravie a veľa síl do ďalších rokov ti praje celá rodina a všetci kamaráti.

ja nechcem. V tejto chvíli sa presunieme do Žiliny, kde nás počúva pani Ľubka Ďurošková. Vy už viete, milá jubilantka, že rozhlasový pozdrav dnes bude znieť aj pre vás. Tak sa pohodlne usaďte a vychutnajte si milé slová od vašich gratulantov k vašim 70. Dožiť sa krásneho jubilá v živote človeka veru veľa znamená. Milá naša maminka, prajeme ti to, čo sa kúpiť nedá. Lásku a zdravie, to najviac treba. Radosť aj zo všedných vecí, pokoj, krásu, čo dušu lieči. Čo nebolo dobré, za tým obráť list, veď s úsmevom na tvári je predsa krajšie žiť. S láskou a vďakou ti k tvojmu životnému jubileu blahoželajú céry Marcela a Martina s rodinami.

Pred sebou mám milé slová blahopriania ku krásnym 83. narodeninám, adresované vám pani Ľubuša Segečová zo Sučian. Popriať šťastie, slnko v duši, to sa k sviatku ozaj sluší. A nech je aj telo zdravé, pripíme si na oslave. Všetko najlepšie k 83. výročiu narodenia našej mamičke Ľubuške prajú synovia Jozef s manželkou, Ivko s manželkou, Jaro a nevesta Erika, vnúčatá Zuzka s rodinou, Aťka, Duško, Maťko, Simonka, Šimonko, Samko a pravnúčatá Filipko, Julka

Deň naplnený slnkom a radosť pri srdci prajem v mene vašich gratulantov vám, pani Margita Bošeľová z Helpy. Počúvajte, ako sa vám prihovárajú k vašim 60-tinám. Milá Gitka, dnes sviatok máš. 60 rokov, krásny je to čas. V srdci dobro, v očiach jas. Nech šťastie kráča s tebou stále, nie iba tento raz. Nech zdravie pevne pri tebe stojí, nech každý deň ti láska zdobí. Nech čarovný úsmev, čo na tvári máš, sa k tebe vráti ešte krajší zas. Za všetku pohodu, ktorú v sebe máš, za láskavé slová, čo rozdávaš, ďakujeme ti z celého srdca dnes. Nech život ti dá to najkrajšie, čo vie priniesť. Nech Boh žehná každý tvoj ďalší krok. To ti zo srdca želajú sestry Marta a Marka s rodinou, brat Paľko, krstné deti Ivka a Ľuboš s rodinami.

0: Od Korčína letel holub sivý, doletel až do Zvolenskej slatiny. V Sebechove sadol na jedličku, veď chce potešiť našej Marke srdce aj dušičku. Toto sú úvodné slová z blahoprajného pozdravu, ktoré patria vám, pani Mária Esterlingová zo Zvolenskej slatiny. A pokračujú takto. Teraz nastala tá prekrásna chvíľa, keď Pánu Bohu ďakuje celá rodina za ten dar, že sa ti 60-ky dožiť dal. Roky bežia, letia, stále plynú. A preto príjmi od nás kytičku kvietkov šťastia, ktoré nikdy nevyhynú. Čarovný balíček lásky, ktorá sa nikdy neminie. Správnu duše pohodu, dobré vínko, nie vodu. Nech ti stále slnko svieti v oknách tvojho domova. Aj keď mráčik zastrie ho, zažiari vždy od znova. Všetko dobré k tvojmu sviatku. Príjmi našu vďaku i želanie, nech ti láska, zdravie, šťastie na blízku vždy zostane. Nech ťa ľudia majú radi, rodina aj kamarátky. Nech ti život plinie ako krásny sen. A nech táto pieseň spríjemní tvoj deň. To ti zo srdca praje rodina Merčiaková zo Zvolenskej slatiny.
1: Pri kostole studnička.

Dvakrát dnes v hudobných pozdravoch budete obdarovaná vy pani Mária Gondová zo Starej Huty. Je to pri príležitosti vašich požehnaných 80. narodenín. Tu je prvé rozhlasové prianie. Už pozdravili ťa z Bystrického rádia, že má sviatok krásny Gondová Mária. Prvé tóny znejú do všetkých oblôčkov, že jej osud doprial rovných 80 rôčkov. V obci Stará Huta vyrástla Marienka. Na život v mladosti aj ťažká spomienka. Zavčas rána vstávať, utekať do školy, po príchode domov robota na poli. Vyrástla do krásy ako slnečnica. Druhá jej záľuba bola železnica. Stihla vychovať s manželom 3 dietky, všetky vydarené ako jarné kvietky. Keď pribudli roky, zanechala pole. Každý deň sa Marka modlila v kostole. Pekný vek dovršila aj s Božou pomocou. A teraz po rôčkoch je v domove dôchodcov. Všetko najlepšie k 80. narodeninám praje svatka Zuzana.

Vážená pani Mária Gondová zo Starej Huty, tak ako som spomínala pred pesničkou, máme pre vás aj druhé blahoželanie k vašim úctyhodným 80-tinám. Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar pána. Aj my dnes vyprosujeme dobrého zdravíčka pre našu mamičku od pána z nebíčka. Nech jej dá dar zdravia, v ňom je žitia sila, aby tu radostne a šťastne žila. Všetko najlepšie k 80. narodení nám prajú syn Paľko s rodinou, dcery Janka a Marika s rodinami, sestra Anna s rodinou, svatka Emília s rodinou a susedia Gondovci.

Vzácneho veku 90 rokov sa v týchto dňoch dožíva pani Mária Pazderová zo Štrkovca. Vážená jubilantka, vitajte pri rádiu. Pohodlne sa usaďte a vypočujte si, čo pri tejto krásnej príležitosti majú na srdci tí, ktorí si vás vážia. Milá mamička, dnes oslavuješ krásnych 90 rokov. 9 desaťročí naplnených láskou, obetavosťou, múdrosťou a starostlivosťou v dobrých aj v ťažkých chvíľach. Dnes sa ti chceme poďakovať za všetky povzbudivé slová, objatia. A s vďačnosťou si uvedomujeme, aké šťastie máme, že si našou mamou. K tvojim narodeninám ti želáme pevné zdravie, pokoj v srdci, radosť z každého dňa a ešte veľa krásnych chvíľ medzi nami. Ďakujeme ti za všetko, mami. S láskou a úctou na teba myslia dcéra Eva s manželom, syn Vilko s manželkou, Erik, Zolko a Veronika a pravnuci Teo a Timko, ktorí starku za všetkých objímajú.

Láskavé slová k 25. narodeninám rozhlasovým éterom posielame vám, milá Janka Jaďuďová z Dolného Badína. Milá Janka, z malej dcérky vyrástla žena, na ktorú som nesmierne hrdá. K 25. narodeninám a k diplomu ti prajem, nech je tvoj život plný lásky, šťastia a splnených snov. Sledujem, ako si si krok za krokom plnila a plníš svoje ciele. A moje srdce je plné hrdosti. Nech nikdy nestratíš svoj úsmev, odvahu a vieru v seba. Verím, že pred tebou stojí nádherná budúcnosť, plná úspechov a radosti. S láskou ti zo srdca blahoželá tvoja milujúca mama s priateľom Duškom a súrodenci Šimon, Samko a Dianka, starká Agneska a priateľ Janko, ktorý ťa za všetkých poskáva.

Milý náš Milan, zo srdca ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti a ešte mnoho krásnych rokov prežitých medzi ľuďmi, ktorí ťa majú radi. S úsmevom spomíname na veselé chvíle pri stavaní mája, na poctivé domáce zabíjačky, na zábavy pri heligónke od večera až do rána, aj na všetky spoločné stretnutia, ktoré sme spolu zažili. V spomienkach sa nám vynárajú aj časy, keď sme ako betlehemci chodievali po dedinách, hrať, spievať a rozdávať ľuďom radosť a smiech. Nech ťa humor, dobrá nálada a životná energia nikdy neopúšťajú. Nech ti zdravie slúži, srdce sa raduje a každý nový deň prinesie dôvod na úsmev. Všetko najlepšie ti prajú švagrovia Milan, Štefan, Jano, Rudo a Števo.

Mirko Belov z Katarínskej Huty. Tento hudobný pozdrav letí práve tebe pri príležitosti tvojich krásnych 65. narodenín. Takto vám začali písať blahoprianie vaši gratulanti, vážený pán Belov. Isto ste zvedaví, čo je napísané ďalej. Tak počúvajte. Mirko, prajeme ti hlavne pevné zdravie, šťastie, pokoj, veľa radosti v živote. Nech ťa ešte mnoho rokov sprevádza dobrá nálada a úsmev na tvári. Ešte veľa šťastných kilometrov bez poruchy na tvojom novom vysnívanom autíčku. Osobitné poďakovanie ti posiela manželka Anka, ktorá ti ďakuje za 30 spoločne prežitých rokov, za lásku, oporu a za všetky chvíle, ktoré ste spolu prežili. Všetko len to najlepšie ti okrem manželky Anky do ďalších rôčkov zo srdca prajú aj Monika s rodinkou, Roman, Silvia a Samko.

V rodine Remešovcov v Zubrohlave majú hneď dva dôvody na oslavu. Pri príležitosti tohto ročných narodenín na vás, pani Justína, a aj na vás, pán Miroslav, s láskou myslia vaši najmilší. Milá babka a detko, k vašim narodeninám vám prajeme hlavne pevné zdravie, veľa radosti, pokoja a veľa spoločne prežitých chvíľ, naplnených láskou a smiechom. Ďakujeme vám za všetko, čo ste pre nás urobili, za podporu, trpezlivosť a domov, do ktorého sa vždy radi vraciame. Nech je každý váš deň bohatý na šťastie, pohodu a na ľudí, ktorých máte radi. Zaslúžite si len to najlepšie. Všetko dobré k narodeninám vám prajú vaše deti Mirka, Iva, Juraj a Martina s rodinami. Objatie a boštek na líčko posielajú vnúčatá Miška, Dianka, Oliverko, Damianko, Ninka, Natáška, Noemka a Meliska.

Svoju vďačnosť pri príležitosti 80. narodenín sa prostredníctvom našej relácie rozhodli vyjadriť vaši blízky vám, pán Ondrej Mlynárčík z Banskej Bystrice Iliaša. Verím, že ich slová potešia vaše srdce. Drahý otec, k tvojmu vzácnemu jubileu, k tvojim 80. ti prajem najmä pevné zdravie, ktoré je vzácne, veľa šťastia, ktoré je krásne, a úprimnú lásku, ktorá hreje pri srdci. Nepozeraj sa z piatky, teš sa z tej 80. Nech krásne spomienky sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobil. Všetko najlepšie ti prajú manželka Anka, dcéra Ľubka s manželom Peťom, vnúčence Veronika, Andrejko Norika a ostatná rodina. Nie.

0: Pri rádiu teraz vítam vás, pán Pavel Fekiač z Detvy Piešťa 2. Pekný hudobný darček k vašim 60-tinám je už pripravený, no najskôr dajme prednosť blahoprianiu. Milý Paľko, okamihy, ktoré prežívaš naplno, sa zapisujú do tvojej mysle. Prajeme ti, aby si takéto momenty prežíval čoraz častejšie, pretože sú tým najkrajším bohatstvom. Užívaj si život v plnom zdraví, nech ťa to stále medzi nami baví. To ti zo srdca prajú bratia Martin, Jozef a Ján s rodinami. Ku gratulácii sa pripája krstný syn Pavel s rodinou.
1: Cesta do Piešťa!

Podrečanoch je dnes sláva veľká, veď pán Peter Kulich so svojimi najmilšími stisky rúk a priania k nedávnym 60-tinám si užíva. Vážený oslávenec, okrem osobných želaní mám pre vás aj jedno rozhlasové. Tu je. Milý náš jubilant, pri príležitosti tvojho životného jubilá 60 rokov ti chceme vyjadriť našu úctu a vďaku za všetko, čo robíš pre svoju rodinu, ale aj pre obec. Prajeme ti do ďalších rokov predovšetkým pevné zdravie, neutíchajúci elán, rodinnú pohodu a veľa spokojných dní v kruhu tvojich najbližších. Blahoželá ti celá tvoja najbližšia rodina, taktiež občania Podrečian a špeciálne aj pani Golianová. Rodina pozdravuje aj tvoju dcéru Lenku, ktorá má práve dnes narodeniny. Čo?

Láskavé vyznanie nech teraz zahreje pri srdci čerstvú 50-ničku, ktorá nás počúva v Šiatorskej Bukovinke. A ak chcete vedieť, ktorá vzácna žena to je, tak ste to práve vy, pani Renátka Taligová. Milovaná moja Renátka, prišiel ten deň v roku, kedy oslavuje narodeniny tá najlepšia žena a manželka. A ja mám to šťastie, že je práve po mojom boku. Si moja láska a môj splnený sen, za ktorý ďakujem každý jeden deň. K tvojmu krásnemu sviatku ti želám hlavne veľa zdravíčka a radosti a čo najmenej starostí. Prajem ti, aby si bola vždy šťastná a aby sa ti splnili všetky tvoje sny. A navždy si pamätaj, že tým mojím najväčším snom si bola a aj budeš stále iba ty. Nech je tento rok tvojho života plný šťastia, lásky a pokoja. To ti z celého srdca prajem ja. A nech oslávime aj tento krásny deň pekne spolu, ako vždy, bok po boku. Všetko najlepšie k narodeninám ti želá milujúci manžel Joško.

0: Štyriciatiny sú dôvodom na oslavu v rodine Hanesovcov z Hriňovej. Dožíva sa ich domáci pán Štefan Hanes. Vážený jubilant, tu je blahoprianie od tých, ktorí na vás z úctou myslia a pre ktorých veľa znamenáte. Milý Števko, kmeň tvojho stromu života si dnes pripísal ďalší v poradí už 40. letokruh. Pre nás si, tak ako pred rokmi aj dnes, skvelý brat, na ktorého sa môžem kedykoľvek spoľahnúť. K tvojmu jubileu ti zo srdca prajeme, nech ti tvoja štýlka dobre spieva, nech máš v dome lásku, kopu dreva. Zdravie nech ťa nikdy neopustí, šťastie nech ťa sprevádza aj lesom hustým. Prajeme ti, aby si mal v živote vždy toľko síly a vytrvalosti, akú obdivuješ na pretekoch ťažných koní. Nech tvoj životný záprach bez problémov utiahne každý náklad. A na každom kroku ťa sprevádza len čistá radosť a pokoj v duši. 40 je puberta staroby, tak na to nezabudni a ži naplno. Veľa šťastia, lásky a všetkého, po čom tvoje srdce túži, ti želajú rodičia, brat Peťo s rodinou a sestra Zuzka s Ondríkom.
1: Dobre mi bývalo!

Dnešné záverečné dva hudobné darčeky patria vám, pani Zuzana Wittmanová z Dúbravice, k vašim 75. narodeninám. Ich súčasťou sú aj dve srdečné gratulácie. No poďme pekne po poriadku. Tu je prvá z gratulácií. Milá naša oslávenkyňa, nerátaj dni ani roky, len nech sú šťastné tvoje ďalšie kroky. Nech máš zdravia, lásky dosť a úsmev v tvári pre radosť. Nech ti slnko šťastia svieti, v ďalšom žití dobre je ti. Radosti si veľa uži, stále zdravie nech ti slúži. Za všetku tvoju lásku ti z celého srdca ďakujú a všetko len to najlepšie k tvojim 75. narodeninám zo srdca prajú manžel František a dcéra Mirka s rodinou.

Tak ako už bolo spomenuté, pre vás pani Zuzana Wittmannová z Dúbravice sú pripravené dve blahopriania. Verím, že prvé vás zahrialo pri srdci. A vaši ďalší gratulanti budú radi, keď vás aj toto druhé blahoželanie pohladí po duši. Všetko dobré k tvojmu sviatku. Príjmi moje želanie, nech ti šťastie, zdravie, láska na blízku vždy zostane. Veľa lásky, Zuzka milá, aby si tu dlho žila pre rodinu, pre radosť. Nech krásnych dní máš ešte dosť. To ti k tvojim 75. narodeninám praje kamarátka Jolanka s rodinou.

Milí oslávenci, gratulanti, aj všetci naši priaznivci. Doznela posledná pieseň dnešnej relácie. A tak mi dovolte aj za Miriam Holekovú a Richarda Švarbu poďakovať sa vám za pozornosť a popriať ešte krásne chvíle s vašimi najmilšími. Reláciou vás dnes prevádzala a všetko dobré vám praje Alena Sušilová.

boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Švajčiarsko potvrdilo, že v krajine pokračujú rokovania o iránsko-americkom memorande. Pri pobreží Kréty zaznamenali stredne silné zemetrasenie, zranenia ani škody nehlásia. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť, popoludní na mnohých miestach s prehánkami alebo búrkami a veľmi teplo 25 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Podpredseda KDH William Karas očakáva zrušenie transakčnej dane v septembri. V Slovenskom rozhlase v relácii Sobotné dialógy konštatoval, že rokovania o štátnom rozpočte budú slúžiť ako páka na dosahovanie vlastných záujmov.
3: Samotná koalícia má neistotu z toho, ako to bude prebiehať. Sú rôzne indície, premiér to chce hneď v septembri schváľovať, Andrej Danko až v decembri.
2: Očakáva, že samotný rozpočet bude populistický, keďže na budúci rok je rokom volebným. Napriek niekoľkým kolám konsolidácie zatiaľ však deficit verejných financií citeľne neklesol. Poslanec Roman Michalko z SNS hovorí, že rokovania o rozpočte sa začnú už na budúci týždeň. Pôjde o sériu zákonov, ktoré budú rozpočet sprevádzať.
4: Máme nejaké nároky. Áno, bude sa hľadať nejaký balans medzi požiadavkami rezortov a rozpočtom, ktorý je primeraný. Deficitný, to znamená, aby to nevystrelilo do nejakých neúmerných výšok a aby to bolo v nejakej priateľnej rovine.
2: Diplomati z rôznych krajín vo švajčiarskom letovisku Burgenstock rokujú o naplnení memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Podľa agentúry Reuters to vyhlásilo švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí s tým, že v záujme diskrétnosti a dôveryhodnosti žiadne ďalšie informácie o rozhovoroch a účastníkoch oznamovať nebude. Memorandum, ktoré v stredu na diaľku podpísali americký prezident Donald Trump a iránsky prezident Masoud Pezeškian, otvára cestu ku konečnej mierovej dohode. Izraelské útoky v pásme Gazy dnes zabili napriek prímeriu 5 ľudí, 4 z nich boli členovia jednej rodiny. Ďalších 12 ľudí bolo zranených, podľa agentúry AFP to uvádzajú miestni lekári. Ukrajinské drony zaútočili na rafinériu v meste Tiumen na západnej Sibíri, informovali ruské úrady. Tiumen leží asi 2000 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Kvôli nebezpečenstvu náletov dronov prerušili prevádzku nielen na miestnom letisku Roščino, ale aj v susedných regiónoch Kurganskej, Čeľabinskej a Sverdlovskej oblasti, napísala agentúra Interfax. Po piatkovej zrážke vlakov v Spojenom kráľovstve zostáva 9 ľudí v kritickom stave. Rušňovodič zomrel a 80 cestujúcich je stále hospitalizovaných so zraneniami. Nešlo o čelnú zrážku, ale o zadný náraz vlaku vychádzajúceho zo stanice do stojacej súpravy, čo spôsobilo vykoľajenie. Ide o jednu z najvážnejších vlakových nehôd v Spojenom kráľovstve za uplynulé roky, hovorí britská ministerka dopravy Heidi Alexander.
5: Britské železnice patria medzi najbezpečnejšie na svete. Je veľmi nezvyčajné, aby sa v ich sieti stala takáto nehoda. Zatiaľ nebudeme špekulovať. Teraz je dôležité, aby inšpektori preskúmali príčiny a zabezpečili, aby v budúcnosti nikto, kto využíva železnice v Spojenom kráľovstve, nemusel zažiť niečo podobné.
2: Pri pobreží gréckeho ostrova Kréta napoludnie zaznamenali stredne silné zemetrasenie s magnitúdou 5,8. Grécke úrady zatiaľ nehlásia žiadne škody, informovala agentúra Reuters. Češka Marie Bousková postúpila do finále dvojhry na trávnatom turnaji VTA v Nottinghame. Nasadená štvorka si v semifinále poradila so svojou krajankou Karolínou Plíškovou, ktorú zdolala v dvoch setoch hladko 6-4, 6-1. Zajtra má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky, aj intenzívne nočná teplota 22 až 17, v údoliach 17 až 12, cez deň dusno a veľmi teplo 30 až 35, na severe a hore hroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal upozornenie na vznik smogovej situácie pre prízemný ozón pre obec Topoľníky v okrese Dunajská Streda. 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Uzavretý tunel Višňové aj nehoda v Bystrom. Ponúkame pohľad na cesty. Novú nehodu dokumentujú v obci Bystre na hlavnom ťahu smerom na Vranov nad Topľou, kde skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Ďalšia nehoda sa stala na výjazde z Popradu do Huncoviec. Prechádzajte tam opatrne. Tunel Višňové na D1 pri Žiline je pre dymiace vozidlo úplne uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Strečno. Policajné radary vás namerajú v Abovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na výjazde zo Sabinova do Ražnian a v Košiciach na Hviezdoslavovej smerom na ulicu Československej armády. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

Milí poslucháči, jánske obrady a obyčaje sa hlásia k dedičstvu osláv letného slnovratu v pohanských časoch. Jánske spevy patria k našim najarchaickejším folklórnym prejavom. Magicko-rituálne zvolávačky sa často spievajú na jedinom tóne alebo na troch tónoch. Väčšinou však ide o kvartonálne či kvintonálne spevy. Ich texty uchovávajú informácie o obradoch, zvykoch, úkonoch a účinkoch, ktoré sa nimi mali dosiahnuť. Spomína sa v nich oheň a voda. Obsahujú priame oslovenia a otázky adresované svätému Jánovi. Ale časté je aj vytváranie ľúbostných párov z prítomných i neprítomných dievčeniec a mládencov. Ich vzájomné prekáranie. Spevy a preskakovanie jánskych ohňov boli rozšírené po celom Slovensku a je zaujímavé, že napriek ich starobilému charakteru sa od seba v mnohom odlišujú regionálne i lokálne. V tejto relácii sa pousilujeme predstaviť vám ich zastúpenie v čo najväčšom počte obcí z celého Slovenska, z ktorých máme nahrávky vo fonotéke Slovenského rozhlasu. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik. Začneme celkom na západe, v záhorskej obci Cerová. Zaujímavý je tu motív pečenia chleba a zaháňanie mušiek na panskú raž. Zmienka o svätej Helene vyjadruje želanie, aby tráva ostala zelená aj v pokročilom lete.

0: mușchi hești, n-a tu pan scureș. Hești mușchi hești, n-a tu pan scureș.
1: Visoko!
0: Hești mușchi hești, n-a tu pan scureș.
2: Veľkú popularitu medzi poslucháčmi klenotnice ľudovej hudby i návštevníkmi festivalov, najmä v 70. a 80. rokoch, mali janské zvyky z dolnotrenčianskeho Považia. Prirodzene bolo to vďaka aktivite tamojších folklórnych skupín, ale aj vďaka vtipným, prekáravým textom piesní s charakteristickými archaickými nápevmi, ktoré sa tu spievali pri preskakovaní ohňov. Nahrávka z Kubrej je z roku 1989.

Keby som vedela, kedy bude Jána, spieva sa v Záblatí pri Trenčíne. Nahrávku získal Ondrej Demo v roku 1975.

Prvou oravskou obcou, ktorú dnes navštívime, je Zázrivá. Motív miestnej lokalizácie pálenia ohňov je v jánskych spevoch častý a objaví sa aj v ďalšej oravskej nahrávke zo Žaškova z roku 1980.

Najsevernejšou obcou, ktorú dnes navštívime, bude Dolnooravský Žaškov. Záverečnú nahrávku tejto relácie získal Ondrej Demo v roku 1980.

aj nahrávky zo závažnej poruby v Strednom Liptove a z Hornoliptovskej východnej nám poskytujú možnosť porovnať, ako sa variujú a rozvíjajú konštantné motívy jánskych spevov a akú podobu dostávajú tieto piesne realizované v rámci regionálneho a lokálneho interpretačného štýlu.

Nasledujúca jánska pieseň z Podhradia v Turci má ľúbostný charakter a vyjadruje aj túžbu dievčaťa po vydaji, spojenú s magickým či aspoň omamným účinkom svetojánskych bylín.

jánske ohne, vajano, sa pália najmä v predvečer svätého Jána, niekde aj viac dní pred Jánom či priamo v tento deň. Na Jána majú sviatok pastieri, ktorí pália ohne a hostia sa na salašoch. Sobotky sa hovorí jánskym ohňom na miestach, kde sa pália v sobotu. Takto spievajú na Jána dievčence a ženy v telgárte.

bohatý repertoár jánskych spevov sa zachoval na Podpoľaní. Nahrávka Sponík je zo 60. rokov 20. storočia.

0: V roku 1975 pripravil Ondrej Demo klenotnicu ľudovej hudby s názvom Na Jána v Hrochoti. Relácia má v skutočnosti širší záber a ide skôr o monografickú reláciu. Hovorí sa tu o rôznych zvykoch, o muzikách, nechýba rozhovor s tunajším rodákom Milanom Krížom. Teraz vyberáme časť, ktorá je venovaná svetojanským piesňam a zvykom.
1: Hrochotania vravia, že na Jána je v Hrochoti najkrajšie. Nie len počas dňa, ale aj počas večera či noci. Z troch obcov nad obcov, na hrbe, na kaštieli, na Fúgovci horia jánske ohne, ktoré nakladli mládenci z Raždia. Okolo nich sú dievčatá a spev sa nesie na celú dedinu, ba aj Hrochotskú dolinu.

0: Kto pripravoval ohne?
1: Mladenci.
0: A z čoho? Mladenci.
2: No, raždia, lieskové, trnie suché a smrekové a z toho nakladli vedlo. Keď ho zapáli, tak bola vysoká.
0: A kedy to bolo? Kedy sa pálili?
3: Týždeň pred Jánom.
1: A týždeň po ešte prvý. To už dneska nie. Dneska sa to už nerobí. Dneska už len na deň na Jána väčšinou. Ale prvý týždeň pred, týždeň po.
0: A každý večer?
3: Každý večer.
1: K Jovke mládenci tam sa schádzali. To je pravda.
0: No, takže mladenci zapalili oheň, alebo či dievky zapalovali?
3: Dievky sa už len až bol oheň zapálený, tak sa pomaličky prikradli a začali spievať. A pritom sa kadejaké aj žarty.
0: A čo robili pritom mladenci?
3: No, niekedy aj chytili tú dievku, tak obaja na ten oheň. A viete, ako kvíka, také preskakovali sa aj ohne.
4: No, poďme, chlapci.
3: No, kedy vyššie preskočíte?
4: No, poďme.

Dobrej Nive chodili na Jána skupiny dievčat spievať na viaceré miesta. Nechýbalo ani pastierske vytrubovanie. Mládenci pri vatre tancovali odzemok.

0: oči.
1: Ide Jána, ide, ktože do ňoho pôjde? Pán Richtár so synmi na prašivej svini. Hovorí žartovný, prekáravý text piesne z Gemerského Turčeka.

Hovorí sa, že na Jána ožívali aj zlé sily. Na ochranu pred nimi bolo treba nielen do polí, ale aj do príbytkov zastoknúť zelené prúty na ochranu pred búrkou a ľadovcom a obchádzať polia s horiacimi polenami alebo s uhlíkmi. Zo strachu pred bosorkami krmili ľudia dobytok cesnakom a chlebom. Do domu ani do dvora nesmela vstúpiť cudzia žena. Svetojanská noc i deň boli vhodné na veštby vydaja, ale aj na škodlivé čary. Srdce schyteného krta liečilo padúcnicu, jeho koža v stajni chránila dobytok. Nesmelo sa hýbať zemou, sadiť, kopať ani prať. Janské piesne patria k našim najstarodávnejším folklórnym prejavom. V súvislosti s letným slnovratom obracali ľudia pozornosť aj na ľan, aby si zabezpečili poľnohospodársku prosperitu. Do Jána sa nesmeli chodiť pozerať na ľan, ako rastie. V Kojšove na Spiši chodili dievky v predvečer Jána do poľa zdobiť ľan. Do role s ľanom zapichli zelenú briesku, ozdobili ju stužkami, pochytali sa za ruky a spievali jánske piesne, aby ochránili ľan od pohromy. Za spevom dievok prišli do poľa parobci, aby dvíhali Jánov, spievali a zabávali sa v prírode.

Milí poslucháči, pri našom putovaní po Slovensku za Jánskymi piesňami od západu až po východ bolo zrejmé, že mnohé, pravdepodobne najstaršie piesňové texty sú zastúpené na celom jeho území. Ale mnohé zasa podliehali miestnej či časovej aktualizácii, výraznej improvizácii. Neviem veru, či niekde inde, ako v Parchovanoch na Zemplíne, sa spieva o svätom Jánovi, ktorému na kolene navrela hrča a keď pukla, zaplavila jánske ohne a zahasila ich. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 16 hodín.

0: Stredoslováci. Uvádzajú Ján Snopko a Rasťo Piško.
1: Želáme vám peknú júnovú nedeľu. Opäť sa vám hlásia vaši obľúbení Stredoslováci ako obvykle z Banskej Bystrice.
2: Je to vlastne posledné vysielanie pred prázdninami a dovolenkami. Naživo sa stretneme, aspoň teda dúfame, že v septembri, ak sa teda niektorí občania, tiež Stredoslováci, ale v Bratislave, nerozhodnú inak.
1: Počúvaj, raz to nezapádaj, Bratislava je fajn, aj ty tam žiješ, tak čo?
2: Tak niekde musím. A prečo ty zrazu myslíš, že je Bratislava fajn? Však ty si tam svojho času nevydržal bývať ani pol roka v kuse.
1: Náhodou, som tam bol minule s kamarátom predávať oštiepky a vieš, ako nám to išlo? Po 200 korún za kus. Tu by sme také nepredali za 50, tak čo?
2: Jaj, tak preto sa ti to zapáčilo, už rozumiem. Ty teraz predávaš oštiepky.
1: No ale iba v Bratislave.
2: No to mi je jasné. A prečo to robíš?
1: Akože prečo, však idú dovolenky, musím zarobiť, nie? Hádam si, nemyslíš, že nás dvoch zoberú do telky.
2: To nie, tam majú iné celebrity. Napríklad Mojsejovcov, Bajlando. A minule som stretol aj Desperáda, vraj sa na niečo chystá.
1: Dobre improvizuješ, Rasti.
2: A ja som fakt stretol.
1: Len si teda ešte zabudol na Honzíka vygalovaného. A on bude mať svoj program možno.
2: No, a čo keby sme im ponúkli nejaké scénky alebo politickú satíru, čo?
1: Politickú satíru, si sa zbláznil na čisto, alebo čo tie?
2: A prečo? Však teraz nikde žiadna politická satíra nie je. A koľko by sa toho dalo o premiérovi, o prezidentovi, o parlamente, aj o Dzurindovi?
1: Áno, priatelia, pomaly sa rozlúčime s moderátorom Piškom, ktorý, ako mi sám povedal, bude od septembra tak pracovne vyťažený, že už nebude ďalej môcť uvádzať túto reláciu. Bude nám, Rastík, za tebou smutno, ale prežijeme to. Želáme ti do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia. K želaniu sa pridávajú aj 5-ročná whisky, 10-ročná slivovica a za všetkých posiela veľkú pusu malý koňak.
2: Si ty normálny? Je ti dobre?
1: No mne je, ale politiku mi sa nepleť. Nakoniec my sme tu ešte ako hostia politika ani nemali.
2: A minule pani Plháková to bolo čo?
1: Trvám na tom, že politika sme tu nemali.
2: Aha, no. A dnes si pozval ako hostia viceprimátora Banskej Bystrice. To nie je politická funkcia?
1: Iba okrajovo. On je tam hlavne pre kultúru.
2: A to ty ako vieš? Alebo si ho ty nominoval?
1: Ja nie, Konárik. Ale... Ale nikomu to nepovedz, hej? Inak to malo byť prekvapenie a ty to hneď vyzvoníš na úvod.
2: Ja, tak však aj takto už všetci dávno vedia, tak čo?
1: No, tak už nič, už len privítaj.
2: Milí prítomní, vážení poslucháči, dovolte mi, aby som v tejto chvíli medzi nami privítal viceprimátora Banskej Bystrice a speváka Roba Kazíka.

0: Ďakujem vám. Ďakujem vám, že ste mňa zatlieskali. Ďakujem pekne.
1: Robo, chcel by som sa ťa takto v úvode opýtať na jednu
2: veľmi dôležitú. Kľud.
0: Nechaj ho, nech sa spýta.
2: Nie. Takto, hneď prvá otázka bude veľmi zákerná. Kde si sa narodil a prečo?
0: No,
1: Máš si zopakovať otázku?
0: Nie, treba.
1: Nie sme v kvíze.
0: Nie, ale keby ste dovolili, ja začnem úplne netradične. Keď som sa narodil...
2: Jaže hymna.
0: Keď som sa narodil, počul som, ako v kravíne zabučala krava. Ako keby mi oznamovala, že sme sa narodili dvaja. Totižto tela tej kravy a ja. No a tela zomrelo a ja som zostal.
2: Mali z toho doma radosť, alebo...
0: No, myslím...
1: Je takto. Takto, Robo. Čo bola väčšia škoda, si myslím?
0: No tak neviem, ale musím vám povedať, že ja som mal skvelú mamičku, skvelého otca. Narodil som sa v malých Topolčiankách.
2: To sme chceli počuť.
0: A...
2: Či si Stredoslovák?
0: Ja som Stredoslovák 42 rokov.
2: A?
0: No a som... Ešte budem minimálne...
1: Robo, v ktorom storočí si sa presťahoval do Banskej Bystrice?
0: Tak? Minulom. No, minulom určite, ale...
2: Teraz takže, sa vráťme k tomu. Kde si sa narodil a prečo?
1: Tak.
0: No dobre.
2: Malých Topolčiankách.
1: Vráťme sa k detstvu.
0: Malých Topolčiankách.
2: Súčasne s telaťom, ktoré zdochlo si zatiaľ. Ďalej.
0: Áno, narodil som sa v jednej prekrásnej rodine. Celá rodina spievala maminka senzačne. Ešte mi maminka žije, budú mať v septembri 90 rokov.
2: Krásne.
0: Mám dvoch bratov, jedného staršieho 8 rokov, jedného mladšieho. Máme sa veľmi radi a ja sa veľmi rád vraciam do Topolčianok, pretože tam som prežil naozaj skutočne krásne detstvo. Také, ako naše deti určite neprežili, pretože ja pochádzam z takej chudobnej rodiny a

0: Kolárikov.
1: Áno, áno. To je pri Zlatých Moravciach. Je to bývalé sídlo prezidenta republiky Garriga Masaryka. Ja si pamätám, keď tam ešte prezident, ako chlapec, keď tam prezidenti chodili. A moja maminka napríklad spomína, že keď náš prvý prezident, ten nemal žiadnu ochránku, ten chodil na koníčku.
0: U nás tiež chodil Masaryk a vidíš, to je zvlášť, že chodil do Topolčianok a na Bystričku. Nechodil do Bystrica alebo do Topolčianok.
2: Kulkomu ešte chodil Masaryk, vážne.
0: Do takých drobných... Do takých drobných dedín a zase mne rozprával taký starý pán u nás, čo si pamätal, Masaryka tiež chodil na koni po Bystričke a za ním chlapci vykrikovali Masaryk, masnariť. A on vždycky dal tej gazdine, povedal, oni sú blbí a chudí, tak im natřete im tam chleba s máslem. A no, tak... keď boli hladní, tak vykrikovali po prezidentovi sprosté reči.
3: Ďalšia zákerná otázka, prvá cigaretka.
1: Tak je pravda, ako všetci som okoštoval. Okoštoval som to, ale...
3: V koľkých rokoch? Na ZD-ške predpokladám.
1: Asi som mal 9 rokov.
2: No, to je tak áno.
1: Akože už
3: nefačil. A také ako fantastické cigaretky.
1: Tak trávu sme fačili. Také
0: vlastne. Poznám značku, lebo to už zanikli tie značky.
2: V Topolčiankách už trávu vtedy,
1: vidíš? No ale nie je takú trávu, ako ty hovoríš, takú, čo rastie zo zeme, takú... Také dierky to tam...
2: Kľudne to rozpitvajme.
1: No dobre.
2: A ďalšia zákerná otázka, prvá láska.
1: Ježiš, tých bolo.
2: No veď dobre, máme čas.
0: No ale
2: čas.
0: Tak prvú by si mal pamätať. Hej.
1: Moja triedna učiteľka.
2: No to tak býva väčšinou.
1: Áno, bol som veľmi zamilovaný, pretože nebola od nás a keď prišla k nám, priznám sa, mala krásne prsia.
2: Áno.
1: Krásne. Najskôr ste videli polmetrové prsia a potom moju triednu učiteľku.
0: By sme mali učiteľa, tak to ti závidím. No? On mal dosť veľké brucho, prsia mal slabé.
2: A potom teda, keď ako si sa zoznámil s manželkou?
1: No tak to bolo zaujímavé. Aj. Ja musím ti povedať, Janičko, že ja mám veľmi senzačnú manželku. Najlepšiu na svete, aby som ju nevymenil ani za 100 koní.
0: Veďže to hovoríme všetci, to je jasné.
2: Ale teraz vážne.
1: Ale vážne, a u nás sú konie drahé, vieš.
2: Fotbal ti dovolí pozerať normálne, akože keď je fotbal v telku 4-krát do týždňa.
1: Áno, určite.
2: Nepozeráš fotbal, hej? Ne. Mám tiež kamaráta, ktorý povedal, že buď ja, alebo pes. A išiel.
1: Ako som sa zoznámil, tak ja popri robote robil som...
2: Je standa?
1: Robil som na pozemných stavbách, aby ti bolo jasné. No, robil som tvrdú prácu.
2: To
1: robil
2: som sa zlákol, že si hneď bol na slov koncerte. Ja ťa odtiaľ poznám, vieš.
1: Chodil som hrávať dozvolená do Grandu.
2: Počkaj, čo hrávať?
1: No, ja som hrával aj gitaru predtým.
2: Toto ja neviem tu napríklad.
1: No vidíš, že chodil a tam som aj spieval. Hrával som Grandy a moja manželka tam pracovala ako servírka. To bola taká fantastická žena. Večer som prišiel. Spal som tam, samozrejme.
0: Už si mal aj navarené večeru, že?
1: No všetko, vieš, ako sa ona starala o mňa. Ako som si lahol, ona to všetko oprala. Ráno som stal, som mal vyžehlené, vypucovaný a išiel som ráno na 6 do práce.
2: To nádherné.
0: Ja ste sa potom...
1: No vidíš.
0: Aj raňajky si mal do postele všetko?
2: Rásťo.
1: No. Aj to bolo. No
2: tak dobre. Tak. Mňa sobášilo niekoľko primátorov v tomto meste a niekoľko farárov evanjelických. Ty teraz máš takú funkciu, že sobášiš?
1: No tak akože ma nahovárajú tí naši. Mal by som sobášiť a určite aj budem sobášiť.
2: Lebo sa chceme k tomu tak pomaly dostať.
1: Akože?
2: Lebo tu Rastík nie je ženatý napríklad. Že keby si to skúšil, no, sa môže hanbiť.
0: Teraz tu vyťahuješ, ak hovoríme o Kazíkovi, nie o mne. Ja ty myslíš, ako
2: hrá že... Hrá sa frajer na celebritu a není ani raz ženatý.
1: Teraz...
0: Že by si to odskúšal na
2: mne? Že by si to priamo odskúšal teraz normálne.
1: Ako čo teraz?
2: Že? No, že keby si raz ťa s niekým oddal tu. Akože, jasne.
1: No, ale ja ešte ani neviem, ako sa to robí.
2: No tak... Práve preto si to vyskúšame teraz.
0: Testovacieho panáka Sobáša.
2: Ale neboj sa raz tých, tak ako... Ja som počul, že 3 symboly sú potrebné na to, aby sa mohlo sobášiť. Je to pravda?
1: No povedz, čo? No potrebuješ mať...
2: Čo to? Reťaz na hrdle. Ty musíš mať.
1: No, šerpu, mal by som mať. No.
2: Koho?
1: Šerpu.
0: Nemyslím tí, čo chodia do Himalájí.
2: To by bol iný fór, keby si chodil do šerpom.
0: Stuhu!
2: Reťaz musím mať, no tak akože ako máme, má náhrdelník, máš, to berieme. Otvorené dvere musia byť, že vraj?
1: Mám reťaz.
2: No tak to je v poriadku.
1: Tak ak stačí.

0: otvorené dvere musia byť to sú, hej, v podstate. A ešte ano, tretí symbol je hlava štátu, akože fotografia prezidenta, alebo také niečo. Ano, ano, musí byť, je to pravda?
1: Mala by byť, no.
0: Rastio prezidenta.
2: Vážení občania, myslím národne, cítim sociálne. A keď občas narazím na tom aute, na pretekoch do vrchu, tak to berte ako, že potrebujem aj relaxovať.
0: No, máme prezidenta. Ešte nevestu nemáme, Rastík.
3: No je toto.
0: Ale však aha.
3: Ja sa hlási dobrovoľne.
0: No, nevážne, na chvíľu to iba...
1: Ja vyberem.
0: Vybereš?
1: No.
0: Však aha, pole neurané. No neurané.
3: To bude neplatné, samozrejme. A môže to byť ako Las Vegas. Tam sa zosobášia a hneď sa rozvedieš. A medzi tým ale musí prebehnúť svadobná noc.
0: Tak vyber.
1: A tu sú krásne dievčatá, musím povedať, pretože v Banskej Bystrici je jedna krajšia ako druhá, aj tu.
4: Rasto, chodite očnému.
3: Ale veď, dobre, pozrite sa, toto celé bude v rádiu, takže vás vidíte.
1: Áno.
0: Tam ide o hlas,
3: tam ide
0: pani Janiška.
3: A hlas máte...
4: Povedal, keď vás plákal, že idem sem za...
0: Bravo, som dnes sa dajte si do prvej rady.
1: No,
0: áno, poďte, pani Jačka, poďte. A nie si zmiňuje, čo si má Rasťo klaknúť, alebo že ako bude. Poďte, len sa postaviť.
3: Budete taká čiedeva manželka, jednu z takú no, máma, keby som ešte mal. No, sa dá, toto
4: ešte, že nás nevidno.
3: Určite no. Dobre varíte, no.
4: Vidno to nám.
3: Čakaj na mne, no čo?

0: vážený pán oddávajúci, dovolte mi, aby som vám prezradil ten... Šíbe hustý hra.
1: Na to som sa chcel opýtať.
0: A dobre, ticho. Aby som vám predstavil obidvoch snúbencov, Aničku a Rastíka, ktorí sa síce poznajú len pol hodiny, vonkoncom nič nevedia o svojom zdravotnom stave, ale napriek tomu sa rozhodli, že si zničia život tým, že budú bývať spolu. Obaja čestne prehlasujú, že to robia bez nátlaku, iba trošku si šlahli ďateliny, na trávu nemajú peniaze. Dohodli sa obidvaja snúbenci, že budú používať spoločné priezvisko Anička.
2: Vážení snúbenci, drahí príbuzní a pozostalí, teda tí, ktorí ešte stojíte. Ako isto viete, drahá Anička a Rastík, rodina je základom štátu. Pri pohľade na vás dvoch sa dá síce o to pochybovať. Som rád, že vy, takí mladí a krásni ľudia...
1: Ešte, že ľudia, to som rád.
2: Teda aspoň jeden z vás sa rozhodli spojiť svoje osudy v jeden, a preto sa vás pýtam, vás, Anička, beriete si tu Rastíka dobrovoľne? Budete sa o ňoho starať? Aj v opilosti a delíriu? Nebudete za ním chodiť po krčmách, vyrušovať ho pri futbale a hokeji? A hlavne, a toto si dobre rozmyslite, budete mu aj variť?
3: Áno, aj.
2: Ďakujem. Ďakujem.
1: A ja ďakujem, teda. To ďakujem pekne.
2: A ty, milý Rastík, si vedomý toho, že Anička nie je žena do Trabantu? Že na rozdiel od teba má aj vodický preukaz? Že je milovníčka zvierat a má rada hlavne kožušiny? Si istý, že ju uživíš?
1: No tak ja áno, ale teraz je na mieste to skôr, ako odpoviem áno.
0: Rastio,
1: Robo, prosím ťa, chcem sa ťa opýtať jednu dôležitú vec.
0: Rastio,
1: čo mám povedať?
0: Ideš, Robo.
2: Ale teraz je sobáš, nie, nehovoríme o spolupráci. Dobre. Počkaj ešte.
1: Áno, tak potom áno.
2: No ďakujem ti. Teraz už nič nebráni tomu, aby ste boli svoji, a pre upresnenie dvere pre rozvodové konanie sú o vchod ďalej.
0: Ďakujeme.
2: Dovidenia. Tak.

0: Ďakujem vám. Ďakujem pekne.
1: Dobre, teraz Robo, ale vážne, hej?
2: Raz, no, Robo.
3: Raz. Prosím ťa už to.
2: Nie. Raz, Ciklu.
3: Všetci sú na to zvedaví. Ja som to už toľkokrát.
1: Je čas. No keď nie, tak čo potom?
2: Raz, Cik môj. List premiérovi, ako obvykle napísal a prečíta si ho sám Rastík. Nech sa páči, teraz môžeš rozprávať, môj zlatý.
1: Vážený pán úplne nový premiér, úvodom našich pár riadkov vás srdečne pozdravujeme a žiadame, aby ste na vašom najbližšom výjazdovom zasadaní vlády prišli zasadať k nám. Nájdete nás na webovej stránke www.vyplach.udenac.pivo.sk. Ale nezlaknite sa, pán premiér, keď sa vám otvorí stránka s anglickým názvom Upperswil, po nemecky Oberauspülen, po rusky Verchnie Vyplvenie a po romsky Oprudochelavel. To všetko sme my, čiže Horný Vyplach. Na našej stránke sa dozviete históriu obce, sociálne zloženie obyvateľstva, chemické zloženie borovičky, ako aj kurzový listok ropy, zemiakov, tlačenky a iných svetovo dôležitých komodít. Ak prídete, pán premiér, ukážeme vám pamätihodnosti našej obce. Za zmienku stojí baroková kúria, v ktorej sa nekúri, a ktorú v našej obci postavil grof Palfi ešte predtým, ako odišiel hrať do NHL, čiže v 17. storočí. Ďalej, u nás máme Boží mlyn, ktorý melie pomaly, a tak sa ocitol v konkurznom konaní. Nad dedinou sa nachádza neskoro gotická veža, ktorú začali stavať neskoro. A keď ju ráno dostávali, bol z nej ráno barokový kostolík. Inak, bacha, v kostole sa nachádza niekoľko vzácnych obrazov. Napríklad dielo neznámeho flamského majstra, ktorý tak flamoval, že zabudol, ako sa volá. Nedávno pri vykopavkách sa objavili zvičky tureckého opevnenia, konkrétne 3 zmrzlinárske pulty a 2 ražnená kebab. Osídlenie našej obce však siaha ešte ďalej. A posledný nález prázdnej pivovej fľaše s porcelánovou zadkou dokazuje, že sa tu zastavili Kelti. V ktorom storočí, to presne nevieme, ale muselo to byť asi v pondelok, lebo vtedy je zatvorená krčma. A teraz pozor, pozor, včera pri okopávaní zemiakov Fedor narazil na pozostatky pravekého jaštera. Vyzeralo to ako sprej na leštenie nábytku a na chrbte to malo nápis Pronto. Takže na 100% je to oni, Prontosaurus. Ako sami vidíte, pán premiér, história našej obce je bohatá. Ale žijeme aj súčasnosťou. Napríklad nedávno sme z nášho obyčajného parku urobili priemyselný. Vyťali sme všetky stromy a namiesto nich sme tam nasadili traktor, kombajn, mlaťačku a miešačku. Keď prídete, tak vás tým priemyselným parkom prevedieme a môžete si tam aj posedieť. Veľa vtákov tam už nespieva, vzduch tam není dobrý, ale na druhej strane sme sa zbavili lykožrúta. Pán premiér, príďte nás pozrieť. Keď sa v televízii skončí Bailando, Celebrity Camp a Hit storočia, budeme mať strašne veľa času a nevyužitý kredit na SMS-ky. Pán premiér, teraz v júni čakáme, kedy začnú kvitnúť zemiaky. Potom ich odfotíme a pošleme vám fotku, aby ste videli, ako je u nás krásne. Lúčime sa s vami pozdravom. Každý má svoj hit a vy máte svoju vládu. Vám oddaní občania dediny Horný Výplach. PS. To prasa, čo furt pre vás chováme, chce s ministrom Harabinom zrušiť zásadu trikrát a dosť. Lebo ono si denne pýta žrať trikrát a ešte. Čo je horšie, zásadu trikrát a ešte podporujú aj naše ženy. Ak to prejde, budeme sa musieť tomu nejako vyhnúť, čo znamená, že sa asi všetci zamestnáme.

0: Ďakujem vám. Ďakujem pekne. Priatelia, stále počúvate Stredoslovákov. Našim hosťom je viceprimátor Banskej Bystrice Robo Kazik, ktorého sa teraz konečne hneď opýtam, kedy, kde,
1: dobre, začal.
0: Prečo začal spievať.
1: Tak, no, toto, tak. To sme chceli vedieť.
2: My sa, prečo, Janko, my sa k tomu vôbec nedostaneme.
1: Nedostaneme sa k tomu dneska, nie.
2: Tak ja môžem povedať to, čo som povedal na začiatku, že v našej rodine všetci spievali, moja maminka ešte do dneska, aj keď má 90 rokov, bude mať 90 rokov, senzačne spieva. Pretože môj otec bol veľký milovník dychovej hudby a u nás bola veľmi populárna dychová hudba Topolánka. Tak vedel veľa pesničiek a doma si pospevoval a vždy, keď sme niečo robili, tak a pospievali. A ja som si tie melódie nejako zapamätal. Naučil som sa a ja som začal tiež spievať. Už ako 6-ročný, som si zobral lievik, to bol môj prvý mikrofón. A my sme mali taký dom, môj otecko pracoval v Národnom Žrebčine, v Topolčiankách sme mali taký dom na vršku a to sa tak do takej doliny a ja som spieval, mne sa to strašne páčilo, lebo tam bola krásna ozvena.
0: Tak, amfiteáter, hej, ako keby si už spieval.
2: Áno, ako?
0: Vtedy si vypredával amfiteátre, v podstate. A keď nikto tam nebol, ale
2: ale boli, nie, rasti, boli susedia, sedeli z jednej strany aj z druhej strany.
0: Ale neplatili ešte sviňu.
2: Nie, ešte vtedy nie.
0: Takzvaní neplatiaci boli diváci prví.
2: A také povzbudenie možno prvýkrát som dostal od môjho suseda, ktorý povedal, počúvaj, synačik môj, ako ty pekne spievaš. A to ma tak nejako spružilo, ja som sa začal tomu venovať. Keď som bol trošku starší, tak mi môj brat z prvej výplaty kúpil gitaru. Sused ďalší ma naučil hrať prvé akordy a toľko som sa tomu venoval, až
1: to tam vlastne začalo to spievanie.
2: Až to tam začalo, s Karolom v Zlatých Moravciach sme založili.
1: No a ja ti poviem, lebo vždy, keď som s Karolom Konárikom, tak on machuje.
2: A nie, Konárikom.
1: Nie, on machuje, že on ťa naučil spievať a že on ti povedal, čo máš spievať, aby si bol vôbec úspešný a populárny. Že vzdialená, že to ti on dohodil. Vážne, to mi no, povedal čestné slovo.
2: Počkaj, ale ja som teraz myslel, to keď
0: si spomínal Karola Duchoňa.
1: No,
2: Karola Duchoňa, áno.
0: Lebo Karol je z dediny.
2: Zielenca bol. No. A my sme v Zlatých Moravciach založili prvú bytovú skupinu a toto, čo ty rozprávaš, ano. Karola Konarika, ano. Je pravda, hej. Že prišiel za mnou Ivan Krajíček v 94. alebo medzi 93. a 94. vymyslel reláciu Repete.
1: Veľmi úspešnú.
2: Veľmi úspešnú.
1: A to myslím úplne vážne.
2: Ja viem, že vám určite chýba pesničková relácia Repete, ale ja vám musím povedať, že mne chýba najviac.
0: Teraz majú superstar, vieš.
2: Ale mne najviac chýba Ivan a Karol prišiel a povedal, starý, dohodol som s Ivanom Krajíčkom, budeš spievať.
1: To sú ľudia, ktorých máš rád, to mi si rád robil, už si spomenul Ivana Krajíčka, ale my sa pýtame na také veci, lebo stane sa pri natáčaní, samozrejme, sem tam nejaký trapasík, sem tam sa niečo nevydarí. Ak môžeš ľudí to potešiť, tu je nešťastie, vieš.
0: Niečo také, čo sa zle stalo druhým.
1: Ale hej? Nie, že nám, no, tebe.
2: Tak je...
0: Ani tebe, o iných, čo tu nie sú.
2: Príhod bolo strašne veľa. Neviem si teraz spomenúť, s Ivanom Krajíčkom, keď sme chodili, lebo sa robili aj veľké skladačky, už vtedy chodili sme repetiaci takzvaný po Slovensku a blblí sme za každým, neboli bezdratové mikrofóny, vtedy boli len tie zo šnúrov a ako sme blblí, tak ja som sa zohol, akože k zemi klakol som a Ivanovi som už neviem, čo spieval. A Ivan využil túto príhodu, vstúpil mi na kabel a ja som celú pesničku odspieval Poklačiačky pred ním napríklad, takže...
0: Robo, ty si veľmi populárny spevák. Ale teraz si v tých médiách, vieš, a v novinách pretriasaný
2: ešte populárnejší.
0: Ešte populárnejší ako aj z inej stránky, vieš?
1: Taký si opatrný zrazu raz tým, môj zlatý.
0: Áno, tak na ľudí treba ísť opatrný, lebo však mohli by sme otvorene povedať, ale prečo otvorene? Treba to... Spoj sa, Robo. Vieš, nechceš nám niečo vysvetliť, tak toto povedať. Alebo nechceš sa, pozri sa, nechceš sa vyspovedať
1: mňa
0: z nejakých hriechov.
1: Mňa vždy zaujímalo, kto tam vymýšľa tie krycie mená.
0: Dobre.
2: Dobrá otázka.
1: Lojzo, Kvetinka. Všetko Bystričania inak.
2: Tak čo vám poviem? Tak ako,
0: ja neviem.
2: Že...
0: Veď to ja som stiežol, ja sa ťa opýtam, ale čo mi povie, čo mi povie, čo mi povie, mám sa opýtať, aj tak povie, že čo mám povedať.
2: No. Chlapci, ale ja s tým nemám absolútne problém, môžem vám povedať, že mňa skutočne zobrali.
1: Kto?
2: No ešte báci ma zobrali.
1: Tak, som zle gestapo.
2: Ten môj prvý kontakt bol taký, ja som dostal jednu prekrásnu pohľadnicu od taktikov, ktorý...
1: Prvý kontakt, to ako IT, keď...
2: ktorí emigrovali do Ameriky. Asi v takomto znení krásny pozdrav z novej domoviny ti zasielajú tvoji priatelia. Je tu nádherne, ponáhľaj sa, čakáme ťa. Prišiel som s autom do roboty, vchádzam do dvora a tam traja. Súdruh Kazik.
1: Hovorím, ako, že... ako?
2: Súdruh Kazik.
1: Ja si len zapisujem.
0: No podľa toho, že povedal súdruh, vedeli... Že...
2: Však vtedy sa nehovorilo, pán.
1: Mne hej.
2: Ja hovorím, áno, no tak pôjdete s nami, tak vtedy ma prvýkrát zobrali, vypočúvali ma asi 2 hodiny. Medzi tým všetkým, akože sa spýtovali, že kedy chcem emigrovať a ja som bol vtedy taký mladý, mal som 2 krásnych synov, senzačnú manželku, no kdeže ja emigrovať? Ale bol to fór, pretože môžem vám povedať, že ja som vtedy taktikov vôbec nepoznal.
1: Chceli urobiť dobre, no tak...
2: Chceli mi urobiť dobre. Ja by som s tým nemal problém, lebo keby mi to boli vtedy ponúkli, alebo keby mi boli povedali, tak súru riaditeľ, počúvajte, buď to podpíšete, alebo to nepodpíšete, nemal by som žiaden problém. Bola taká doba, bol taký systém. Tak poviem, ak som to podpísal, však ukážte mi, že ak som niekomu ublížil, alebo niečo ukázal, no ale ako som prišiel pracovať na mestský úrad, som asi niekomu, nepačím sa mu a nie všetci nám
1: trieskajú. Vtedy sa to vytiahne, nie keď si šofér.
2: A naštval som sa, lebo, a samozrejme, že som si, lebo som chcel vedieť, že čo sa tam nachádza, tak som si objednal, musel som si to písomne, už som mal ten spis, bol som veľmi prekvapený, že čo tam všetko je. Proste, potom keď sa stalo, že na internete mestského úradu, na webovej stránke sa objavilo, že kompetentný, prosím vás, môžete mi povedať, že čo tam robí ten eštebák. To ako možno môj.
0: A ja chcem byť. Nie, lebo to je... No ale to ste v obraze, to je niečo ako celebrity camp. To si vo všetkých novinách stále telefónu na mňa.
2: Tak môžem povedať, že takúto popularitu nestojím. A mne to akože nič nerobí,
0: ja pretože tak,
2: len je to proste, že jasne, moja žena sa bojí
1: vyzerať. No niečo by sa, že to teraz vytiahnuť. Kedy to mali? Teraz sa to musí vytiahnuť. Keď jasne, si vo funkcii,
0: tam nie
1: potom.
2: No ale a keby si dovolil, ale ja dokončím, dovolím. Tak sama spýtovali, že či by sa mohli do toho pozrieť. Tak som im povedal, viete čo, vážený, ja tento celý spis odovzdávam TASR-u. Nikde v novinách sa to tam nenapísalo, že som to ja urobil, lebo prvýkrát novinári videli spis. Prosím vás, môžete do neho nahliadnúť a ukážte, prosím vás, celému národu, že ako to vlastne bolo so mnou. Novinári absolútne nepripustili to, že by to mohlo byť aj nejako ináč.
1: Sme na Slovensku.
0: No, oni ešte stále, prosím, ten Litvinenko, tá vražda no. Není vyjasnená, vieš?
2: No a ešte ďalšia vec, že ďalšia vec, a nebudem menovať časopis, mal som 60 rokov nedávno, tak mi zavolali, že chcú so mnou ako urobiť kurikulum vitae o mojom živote. A keď prišli, prvá otázka bola, že počúvajte, ako to bolo s tými taktikmi. No tak vtedy som prvýkrát povedal, že ja dosť.
1: Keď si bol tom, pri tej emigrácii.
2: V novinách som sa cez to všetko objavil. Že...
1: Jednu standičku ti poviem, lebo my sme boli v 86. prvýkrát s divadlom Kremnickým v Mníchove na festivale. A ja som robil vtedy v ZVT, no robil som, bol som v rozhlase tam zamestnaný, hej, v ZVT. Závody výpočtovej techniky, aby ste vedeli, nie že závod vydávateľ.
0: Nikdy nerobil ani teraz.
1: Nerobil. No dobre, a čo? No o to išlo. A keď som sa vrátil, tak prišli za mňou ľudia zo zvláštneho oddelenia ZVT. To ja som dovtedy nevedel, že tam také oddelenie.
0: Tí robili ešte menej ako ty.
1: Ešte menej. Zvláštne oddelenie. A dali mi taký papier, že aby som napísal, že s kým som sa v tom Mníchove stretol a o čom sme sa rozprávali. No a ja blbec mladý, tak som napísal, že stretol som sa s mnohými ľuďmi, ale nikomu som nerozumel, lebo ja neviem ani slovo po nemecky a oni nevedeli po sovietsky a debil som napísal, nie po ľudsky. tak skoro ma vtedy vyhodili a potom sa ma pýtala jedna, že prečo som tam nezostal. Prečo som, ja viem, ty blbečak, čo tam, ako nevidel som fakt reč, tam by sa mohol akurát umývať v nejakej reštaurácii, taniere, obrusy pre toto, posledného pingla tam robí, viem, tu nerobím celý život a tam pôjdem umývať taniere, tu mi je lepšie. A normálne som sa vrátil, vážne. Ako
2: ešte, úplne, ešte by som len jednu... Dobre, poďme ďalej.
1: Ale nie ako bob, navzaj, lebo...
2: Však vy to potom vystriháte, ako všetci novinári to vystriháte a pustíte tam len,
0: toto že... Druhé kolo... Jasné, že to zostriháme. To... Účelovo, zmanipulované.
1: Pesničky a toto druhé kolo tam nebude inak. My si naozaj pozývame len ľudí, ktorých máme radi a ktorých si vážime. Keby to tak nebolo, tak tu nie si. Ber to tak, bodka. Ďalej o tom nedebatujem. Práve preto, aby sme si z tohto celého urobili akú takú srandu. Ja som, a predstavte si, to bolo v 94. roku, raz to mi je svedok, napísal jednu scénku. Volá sa Spoveď Eštebáka.
2: Čest práci, otče.
0: Aj tebe, syn môj.
2: Prišiel som sa vyspovedať, otče, tak ako vždy po akcii.
0: Hovor, syn môj, uľaví sa ti, možno.
2: Otče, zase sme jedného zavreli.
0: Už zase? A prečo, syn môj?
2: Ja neviem, asi sa nechcel s nami podeliť.
0: Ale to sa nesmie, syn môj, zatvárať len tak.
2: Veď my nezatvárame len tak, otče, my máme poradovník.
0: Tak to je iné.
2: Aj mi ho ľúto bolo, ale aj sme ho zavreli.
0: To je správne, syn môj, že ti je ľúto.
2: Už sme aj toho Pala odpočúvali. Čo som vám minulý týždeň hovoril, že ho budeme odpočúvať.
0: Aj toho? Až teraz? Ja som si myslel, že ho už dávno odpočúvate.
2: Nie, nestačilo vaše udanie, otče, kandidoval.
0: Ja. A tak mu treba. Aj tak u mne nechodil.
2: Nechodil? A prečo sme ho teda...
0: No lebo nechodil. Stále iba pri Anči vysedával.
2: Pri kom?
0: Pri Anči z Dolného konca.
2: Moment, hneď si ju napíšem do poradovníka.
0: A keď už máš to pero, syn môj, po ruke, napíš si aj Miša.
2: Miša? A čo urobil?
0: Viedol čudné reči o panenke Márii.
2: Ale oče, veď len za toho nemôžeme...
0: Ale nie o tej našej... O tej vašej zo sekretariátu.
2: Čože? O našej súdružke pani Márii? A čo konkrétne hovoril?
0: No konkrétne hovoril, že je to taká, teda, pobehlica, že až.
2: Naša Marienka a pobehlica? A odkiaľ to aj on vie?
0: Neviem, syn môj, ale spomínal pritom aj toho vášho ministra.
2: Ďakujem, otče. Toto vám naši nikdy nezabudnú.
0: Ja viem, syn môj, vaši nezabúdajú. A tomu Ferovi ste už vybavili tú Ukrajinu?
2: Myslíte bicykel, otče?
0: No ale myslím krajinu Ukrajinu. A čo máš ešte, syn môj?
2: Angínu, otče.
0: Neboj sa, syn môj, viera v hnutie ťa vylieči.
2: A čo s tým zavretým, otče? Odpúšťate mi?
0: 10 zdravasov a jednu slovenskú ústavu každý večer.
2: Ďakujem pekne.
0: Nie za čo.
2: To by sme mali, oče. Tu máte pripravenú kázeň na nedeľu.
0: Áno.
2: Kópiu mi túto podpíšte.
0: Áno.
2: Ďakujem. A teraz sa už hádam, len pomodlíme.
0: No ako rozkáže, syn môj. Drahý pane, prosíme ťa úprimne, aby si naše majetky pred Maďarmi a daňovými úradníkmi ochraňovať ráčil.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Aby si nás pred referendum a odvolaním z funkcie ochraňovať ráčil.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Aby sa naše spisy nikdy, ale nikdy nenašli.
2: Prosíme ťa, ale naozaj vyslíš nás.
0: Aby si vydávanie erotického časopisu
2: Playboy
0: cenzurovať ráčil.
2: Prosíme ťa, vyslíš.
0: Dovidenia.

0: Tak priatelia, a to je na dnes zo Stredoslovákov naozaj všetko. Ďakujeme nášmu hosťovi, ktorým dnes bol Robo Kazík.
1: A samozrejme, ľúčia sa aj vaši dvaja verní Stredoslováci, Rasťo Piško.
0: A Jano Snopko.
1: Majte sa pekne, dovidenia.
0: Na relácii ďalej spolupracovali redakčne Egon Tomajko, technický majster zvuku Boris Dobiš, vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2007.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH ide do tohtoročných volieb do samospráv samostatne. Cieľom je čo najväčší úspech. Útočník v ruskom Krasnodare pobodalo niekoľko ľudí, jednu ženu zabil. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť, popoludnie na mnohých miestach s prehánkami alebo búrkami a veľmi teplo 25 až 35 stupňov. Príjemné neskoré popoludnie želá Katarína Štepánová. Podpredseda KDH William Karas vníma výzvu európskych lídrov smerom k americkému prezidentovi, aby sa zasadilo priame rozhovory medzi Ukrajinom a Ruskou ako politickú impotenciu Európskej únie. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že je za pokračovanie sankcií, no politika musí byť v tzv. Forme biča aj cukru.
2: Európska únia preukazuje absolútnu impotenciu vo vzťahu a neschopnosť diplomaticky riešiť aj vojnový konflikt, ktorý je za ich hranicou. Pozrite, ako to robia iné veľmoci, akým spôsobom riešia konflikty v svojom okolí. Ako Európska únia musí sa stať hráčom, musí vstúpiť do dialogu, musí začať rokovať.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko súhlasí. Podľa neho je len otázkou času, kedy Kyjev aj Moskva pochopia, že uviazli v slepej uličke.
3: Áno, Európska únia je absolútne impotentná. Osobnosti typu alebo osoby typu Kallas alebo von der Leyenova zjavne nie sú schopné zvládnuť. A ja si myslím, že bolo verejne deklarované zo strany Zelenského, že je ochotný na priame rokovania. Verím, že v dohľadnej dobe niekoľkých mesiacov do pol roka začnú.
1: Rada kresťansko-demokratického hnutia hodnotila vo zvolenie aktuálnu politickú situáciu a stav zdravotníctva na Slovensku. Rokovala aj o návrhoch zameraných na podporu rodín, ochranu detí na sociálnych sieťach či obmedzenie reklamy na hazard počas športových prenosov. Hnutie prijalo dve uznesenia. Jedno sa týka aktuálneho stavu Slovenskej republiky, druhé zdravotníctva. Predseda KDH Milan Majerský.
4: KDH žiada vládu, aby riešila zhoršujúce sa zdravotníctvo, poplatky, nemocnice, nedostatok sestier a financovanie rozostávaných projektov. Nemocnica v Prešove musí byť stavaná zákonne, hospodárne a kvalitne a pod verejnou kontrolou.
1: Do tohto ročných volieb do samospráv ide KDH samostatne. Rokovanie o naplňaní memoranda medzi Iránom a Spojenými štátmi pokračujú vo švajčiarskom letovisku. Alpská krajina však podrobnosti vrátane toho, kto sa na rokovaní zúčastní, zdieľať nebude. Oznámilo to švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí. Miestny diplomat Nikolás Budo, ktorý spolu organizuje rokovania, však pripomenul, že oblasť je dobre bezpečnosti zaistená a nad Bürgenstockom prelietajú každú hodinu stíhačky.
5: Švajčiarska diplomacia slúži iným. Slúžime Iránu aj Spojeným štátom. S Katarom spolupracujeme v oblasti mediácie. To je budúcnosť diplomacie. Potrebujeme ju a sme tu, aby sme slúžili svetovému mieru aj švajčiarskym záujmom. V regióne máme ekonomické záujmy.
1: Iránske centrálne velenie Chátam al-Anbiya oznámilo, že v reakcii na izraelské útoky v južnom Libanone opäť uzavrelo Hormuzský prieliv. Tieto útoky označilo za porušenie memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi. Dodalo, že ak bude agresia pokračovať, budú naplánované a prijaté ďalšie kroky, aby bol nepriateľ donútený dodržiavať svoje záväzky. Napriek pokoju zbraní pri nových izraelských úderoch na juhu Libanonu v oblasti Nabatia zahynulo 16 ľudí, ďalších 12 utrpelo zranenia. Najmenej jedna žena prišla o život potom, keď útočník pobodal niekoľko ľudí v nákupnom centre v Krasnodare na juhu európskeho Ruska. Podozrivého mladíka zadržal okoloidúci, ktorý ho odovzdal policajnej hliadke. Oznámilo to ruské ministerstvo vnútra. Útočník údajne povedal, že za útok mu nikto nesľúbil peniaze a že sa nechystal napadnúť deti. Po zadržaní tvrdil, že chcel spáchať samovraždu, pretože už mal dosť života. V ruských médiách sa medzi tým objavili nepotvrdené informácie, že útok si vyžiadal dve obete a 7 zranených. Zajtra má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky, aj intenzívne nočná teplota 22 až 17, v údoliach 17 až 12, cez deň dusno a veľmi teplo 30 až 35, na severe a hore hroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 17 hodín 5 minút.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
7: Zelená vlna. Nehody na R1 aj v Michalovciach, prinášame dopravné správy. Na R1 pred Žarnovicou smerom zo Žiaru nad Hronom na kilometri 113 sa zrazili 3 autá. Úsek je momentálne neprejazný, obídete to po ceste 65. V Michalovciach na Umenskej ceste pri vlakovej stanici sa zrazili 2 autá, prechádzajte tam opatrne. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Dnes o 8. večer na D1 úplne uzavrú úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka povedie po ceste 18 cez Tatranskú Štrbu. Obmedzenie je naplánované zajtra do 4. ráno, potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
8: 0800 900 800
9: Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
10: Pápež je na pastoračnej návšteve talianského mesta Pavia.
9: Nech je dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom skutočným riešením vojny, vyjadril nádej Leo XIV. V odpovedi na otázky novinárov v Castel Gandolfe.
10: Budujme civilizáciu lásky, nie novú babylonskú vežu, vyzval pápež účastníkov podujatia o integrálnej ekológii.
9: Leo XIV. 19. júna oslávil 44. výročie svojej kňazskej vysviacky.
10: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú sestra Jana Pavla Halčinová
9: a Zuzana Klimanová. Pápež je dnes popoludní na pastoračnej návšteve talianskej Pavie. Prichádza si sem uctiť svätého Augustína, svojho duchovného otca a učiteľa, stretnúť sa s komunitou augustinianov, ktorí v bazilike svätého Petra v Ciel d'Oro opatrujú vzácne relikvie svätca, ale aj navštíviť miestnu cirkev, aby ju utvrdil vo viere a vo svedectve o Kristovi. Pápež tiež navštívi samotné mesto, bohaté na slávnu a starobilú históriu, univerzitné centrum s bohatým kultúrnym životom a významnými zdravotníckymi zariadeniami.
10: Pápež tento týždeň prijal prezidenta Korejskej republiky Lee Jae-myunga i prezidenta Peruánskej republiky Joseho Mariu Balcázara Zeladu.
9: Vo štvrtok 18. júna v bazilike svätého Petra pápež predsedal pohrebnej svätej omši za talianského kardinála Camilla Ruiniho, ktorý dlhé roky pôsobil ako predseda konferencie biskupov Talianska a v rokoch 1991 až 2008 ako vikár svätého otca pre rímsku diecézu. Zomrel v utorok 16. júna vo veku 95 rokov.
10: Pápež Leo XIV. Počas stredajšej generálnej audiencie zrekapituloval svoju nedávnu apoštolskú cestu do Španielska, ktorá prebiehala v dňoch od 6. do 12. júna.
9: Boží ľud ma veľmi povzbudil radostným prejavom svojej viery a náklonnosti. Drahí bratia a sestry, motom tejto apoštolskej cesty bolo zdvihnite oči. Sú to Ježišove slová adresované jeho prvým učeníkom, aby ich naučil vidieť v ľuďoch a zástupoch túžbu po živote, pravde a plnosti. Dnes by som sa s vami chcel podeliť o toto pozvanie. Zdvihnite oči. Učme sa od Ježiša pozerať na blížneho, na ľudí a na svet Božími očami, teda s láskou, úctou a súcitom.
10: V závere generálnej audiencie pápež Leo XIV. Vyjadril potešenie nad dosiahnutím dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi, ako povzbudivý výsledok trpezlivej práce v rámci dialógu a rokovaní, dodal.
9: Vyjadrujem vďaku krajinám, ktoré sa zasadili o uľahčenie stretnutia medzi stranami a umožnili uzavretie tejto dohody. Dúfam, že táto dohoda prispeje k posilneniu vzájomnej dôvery, bezpečnosti a stability na Blízkom východe a podporí cesty dialógu a spolupráce medzi národmi.
10: Pápež apeloval aj v súvislosti s Ukrajinou, odkiaľ prichádzajú bolestivé správy o rozširujúcej sa vojne.
9: Som na blízku tým, ktorí oplakávajú svojich blízkych, zraneným a tým, ktorí uprostred násilia naďalej odvážne slúžia životu. Pozývam všetkých, aby sa modlili za to, aby sa táto vojna skončila. Prosme pána, aby otvoril cesty dialógu, uhasil nenávisť a umožnil spravodlivý a trvalý mier.
10: Chceli by som ešte raz...

0: radosť. Skutočný pokoj a dokonalá radosť sú dary od Boha, ktoré prichádzajú, keď sa mu otvoríme a dôverujeme v jeho moc premeniť nás. Aj o tom hovorí pápež Leo XIV. Vo videoposolstve pri príležitosti 50. výročia letných konferencií pre mladých v americkom Steubenville. Skutočnú radosť neprinesú sociálne siete, zdôrazňuje Leo XIV.
1: Pápež sa v uplynulú nedeľu pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána zamýšľal nad Ježišovým pohľadom na zástupy. Kristus podľa neho vidí útlak, násilie, rany vojen, ich prázdnotu, konzumizmu a svoju cirkev posiela prinášať Božiu útechu trpiacím, lásku tam, kde je bieda, nádej tam, kde je skľúčenosť a vieru tam, kde vládne nedôvera. Po modlitbe pápež Leo XIV. Poďakoval Bohu za svoju apoštolskú cestu do Španielska a spomenul nových blahoslavených mučeníkov.
0: Chcem pripomenúť niektorých nových blahoslavených. Diecéznych kňazov Václava Drbolu a Jana Bulu z Moravy a Jana Švierca a 8 spoločníkov poľských salesianských kňazov. Všetci boli blahorečení ako mučeníci, pretože sa stali obeťami prenasledovania zo strany totalitných režimov pre svoju vernosť Kristovi. V brazílskom Mato Grosso bol blahorečený Nazareno Lanciotti, rímsky kňaz a misionár, takisto mučeník, pretože v mene Evanielia bránil najchudobnejších. Nech príklad a orodovanie týchto odvážnych svedkov posilňuje misiu kňazov i celej cirkvi.
1: Pápež uistil o svojej blízkosti obyvateľov Filipín, ktoré zasiahlo silné zemetrasenie.
0: V pondelok 15. júna pápež Leo XIV. Prijal delegáciu židovskej charitatívnej organizácie United Jewish Appeal Federation of New York. Ocenil jej pomoc chudobným, utečencom, seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím v Spojených štátoch, Izraeli a vo viac ako 70 krajinách sveta.
1: Vo štvrtok 18. júna prijal pápež vo Vatikáne členov správnej rady Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme a vo svojom príhovore zdôraznil význam univerzít ako miest stretnutia, dialógu a budovania pokoja. V čase, keď je svet poznačený násilím, polarizáciou a rastúcou nedôverou, vyzval akademickú obec, aby sa stala tvorcom skutočného pokoja.
0: Pápež Leo XIV. Prijal v pondelok 15. júna účastníkov prvého stretnutia kňazov a veriacich Syro-Malankarskej katolíckej cirkvi žijúcich v Európe. Povzbudil ich, aby zostali verní svojmu východnému duchovnému dedičstvu, prehlbovali jednotu s cirkvou a odovzdávali vieru novým generáciám.
1: Po videoposolstve pre 10. ročník Rakúskeho svetového samitu, ktorý sa konal v útorok 16. júna vo Viedni, pápež zdôrazňuje dôležitosť viery, nádeje a lásky pre riešenie problémov spojených s degradáciou životného prostredia. Myšlienka, že svet stvoril Boh, zvyšuje našu zodpovednosť starať sa oň. Pápež vyzýva k tomu, aby sme prekonali strach zo zmeny kurzu, strach zo straty moci a strach z neistých výsledkov, aby sme mohli pracovať spoločne a nájsť správne riešenia. Ako zdôrazňuje, nedostatok úcty k stvorenstvu ohrozuje mier, treba spoluprácu všetkých.
0: V piatok 19. júna povzbudil pápež Leo XIV. Účastníkov prvého ročníka podujatia Borgo Laudato Si Dialogs, aby sa stali tvorcami nového morálneho líderstva, založeného na dialógu, solidarite a službe spoločnému dobru. V posolstve upozornil na nebezpečenstvo odľučtenia spoločnosti a vyzval k budovaniu civilizácie lásky, ktorá vyrastá z každodenných skutkov vernosti, starostlivosti a zodpovednosti.
1: V posolstve adresovanom talianskému denníku Ladige pri 80. výročí jeho založenia Leo XIV. Vysvetľuje, že na nové výzvy treba reagovať kvalitou. Pozýva tiež k serióznosti a k zodpovednému spravovaniu technológií, k ochrane kultúr, území, tvári a hlasov, ako aj k tomu, aby sme sa nepoddali jednotnému mysleniu a rešpektovali odlišné názory bez toho, aby sme podľahli pokušeniu zvyšovať zisky, uchyľujúc sa k droge falošných správ a umelo vytvorenej polarizácie.
0: V stredu 17. júna prijal pápež zástupcov Centra pre výskum a vzdelávanie v oblasti ochrany maloletých, ktorí prišli z rôznych krajín Latinskej Ameriky. Bezpečné prostredie je nevyhnutnou podmienkou autentického stretnutia s Ježišom Kristom, zdôraznil Svätý Otec vo svojom príhovore. Cirkev musí byť bezpečným miestom pre každého.
1: Leo XIV. Vo svojom posolstve ku dňu za život 2026 Anglická a Walesu, Škótska a Írska, ktorý sa bude konať v nedeľu 21. júna, vyjadruje svoje modlitby a povzbudenie rodičom, ktorí smúte nad stratou dieťaťa a zároveň zdôrazňuje dôstojnosť každého ľudského života od okamihu počatia.

0: Pápež schválil promulgovanie dekrétov dikastéria pre kauzy svätých, týkajúcich sa mučeníctva 20 kňazov zo španielskych ostrovov Ibiza a Formentera z čias španielskej občianskej vojny. Okrem toho bolo po uznaní hrdinských čností vyhlásených za ctihodných božích služobníkov 5 osobností z rôznych krajín.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
3: Vitajte, milí poslucháči. Na predkresťanských zvykoch a základoch stavajú aj nové náboženské hnutia. Počuli ste už o tzv. Ekologickej viere? Je to novodobá viera, tzv. Novopohanstvo, alebo moderné pohanstvo. Novopohania sú ľudia, ktorí svoju vieru stavajú na tradíciách a zvykoch našich predkov a veria v silu prírody. Aj na Slovensku pohanstvo ožíva a asi najobľúbenejším sviatkom novopohanov je letný slnovrat. Novopohania zapaľujú jánske ohne, vynášajú morenu, obrady a modlitby vykonávajú v prírode. Majú aj svoje obradové kultové miesta, napríklad Velestúr pri Kremnici. Dnes budeme teda hovoriť o starej viere našich praotcov, ale v novom šate. V čo teda veria novodobí pohania a aké sú najpopulárnejšie podoby novopohanstva na Slovensku, to sa dozviete, ak zostanete naladení s Rádiom Regina. K počúvaniu Duchovných horizontov vás pozýva autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Včera nastal prvý jarný deň. Zimu teda vystriedala jar a s týmto ročným obdobím sa spája aj veľa zvykov a tradícií našich predkov, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Jeden z najstarších archaických zvykov, ktorý sa však zachoval až do dnešných čias, je aj vynášanie moreny. Morena symbolizuje zimu, preto ak chceli ľudia, aby prišla jar, museli morenu utopiť v potoku alebo spáliť. Morena je staroslovanská bohyňa zimy aj smrti, jedna zo sestier boha Perúna. Tradícia zvyky starých Slovanov sa zachovali len ústnym podaním, no aj dnes ožívajú na našom území ako nové náboženské hnutia, či tzv. Novodobé pohanstvo. O tom, aké sú najpopulárnejšie podoby novopohanstva na Slovensku a v čo veria moderní slovenskí pohania, som sa rozprávala s religionistom Michalom Puchovským, ktorý nedávno zavítal do Košíc, do štátnej vedeckej knižnice v rámci prednáškového cyklu Náboženstva pod lupou, ktoré organizuje Centrum pre religionistiku a historické štúdia.
1: To, z čoho moderní pohania na Slovensku vychádzajú, keď začali v priebehu 90. rokov rekonštruovať moderné pohanstvo u nás, tak boli predovšetkým poverové zvyky, v ktorých sa na Slovensku dochovalo pomerne hojne. Potom ďalej v niektorých textoch piesní, pranostík, porekadiel. S tým, že veľké množstvo zvykov a povier spojených s poľnohospodárskym cyklom, ktorý bolo ešte do druhej polovici 20. storočia na Slovensku neúrekom, tak v nich sa dali vystopovať nejaké prvky, napríklad uctievania slnka, alebo nejakých ako plodivých síl zeme. Veľmi vďačným príkladom je známe vynášanie moreny ako nejaký prejav symbolického ukončenia nadvlády zimy nad živými, čo bolo veľmi dôležité v období, keď drvivá väčšina Slovákov žili poľnohospodárstvom a boli bytostne závislí od úrody. Bolo treba aspoň nejakým symbolickým spôsobom zabezpečiť to, že tá úroda bude. To bol vlastne druh určitej ľudovej mágie.
0: Z toho, čo teraz spomínate, že sú to prvky, ktoré sú nejakými zvyklosťami, ktoré sa možno používajú aj dodnes, alebo sa tradujú dodnes, ale spomínate slovné spojenie moderné pohanstvo. Moderné pohanstvo opäť evokuje niečo, čo vychádza z nejakej tradície. Kde vôbec vzniklo to moderné pohanstvo? Spomínate 90. roky na Slovensku, ale keby sme možno ten pojem rozšírili aj do sveta.
1: Moderné pohanstvo je novodobá viera, ktorá stavia na predkresťanských základoch, na predkresťanských náboženstvách Európy. Je to politeistická, holistická, ekologická viera. Sa ešte ako vrátim k tomu, že kde pohanstvo začalo. Pohanstvo vzniká v druhej polovici 50. rokov vo Veľkej Británii. Vtedy britský čarodej Gerald Gardner zakladá náboženské spoločenstvo Wicca. Wicca neskôr inšpirovala mnohé keltské náboženské spoločenstva, ktoré začali v 70. rokoch bujnieť vo Veľkej Británii a v USA. A postupne ako vážali nejaký plameň záujmu o predkresťanské viery v celom euroatlantickom svete. Ako tým myslím hlavne do západný blok vtedajší. Je napríklad nie bez zaujímavosti, že pomerne veľa pohanov žije v Austrálii a na Novom Zélande. Tá identita Austrálčana je taká ako eklektická, čo je aj výhoda, alebo sa do nej môže včleniť ktokoľvek, ale zároveň je to určitá nevýhoda, lebo je taká trocha vágna. A práve preto mnohí ľudia na západe, a tým myslím ako také krajiny ako USA alebo Austráliu, začali hľadať a viacej skúmať svoje európske korene. A tí napríklad, ktorí pochádzajú z Írska, čo je veľký počet ľudí v USA, si nájde nejaké korene tam, tak tí začali obracať svoju pozornosť aj v otázkach náboženstva nejakým predkresťanským írskym, respektíve britským náboženským koreňom. To je ako keby jeden z predpokladov popularity keltského moderného pohanstva v západnom svete.
0: Spomínali ste výraz čarodej, čarodejník. Čiže hovoríme o magii?
1: Nerozprávame sa o mágii, čo sa týka pohanstva a mágie, tak veľmi závisí ešte od toho, že o akom prúde pohanstva rozprávame. Vika, napríklad tým, že bola už cez osobu Geralda Gardnera prepojená v dedičstvom západného okultizmu. Nejaké prvky mágie v nej môžeme nájsť. Ale je to opäť o tom, čo si ako definujeme pod pojmom mágia. Či je ako mágia šbirinkovanie prútikom ako Harry Potterovi, alebo či je mágia to, že človek na poli zakope nejaké jedlo a obetuje ho tým symbolickým bohu v prospech úrody, alebo či je mágiou to, že štyri ženy v habitoch stoja v kruhu a recitujú niečo v latinčine s nejakým zámerom.
0: Čo moderní pohania považujú za mágiu? Je tá mágia vôbec?
1: Opäť závisí od konkrétnej pohanskej skupiny, lebo každý pohán by na to odpovedal niečo inšie.
0: Mm-hmm. Čiže sme sa dostali k podobám pohanstva.
1: No, pokiaľ viem, tak drvivá väčšina pohánov na Slovensku by nejaké prepojenie v mágiou odmietla, pretože slovenské pohanstvo je vo veľkej miery rekonštrukčné, potrpí si na nejakú ako historickú presnosť. To znamená, že Fice nie sú žiadne, pod tým myslím to, že Fice nie sú žiadne priame pramene, ale pomerne verne sa inšpirujú v ľudových tradíciách a na druhú stranu ich neinterpretujú tak úplne polopatisticky. Že v tej rekonštrukcii je vždy nejaká miera vlastnej invencie, akým spôsobom kombinujú prvky, ktoré napríklad niekde nájdu a vystupujú. V mojej skúsenosti je pohanstvo slovenské zaprava vo veľkej miere ekologické. Takže ich spája nejaká váľuba v prírode, pocit toho, že prírodu treba chrániť. V súčasnosti sa k tomu pripája pocit ohrozenia klimatickou krízou. Potom je tam vždy nejaká miera vlastenectva, pretože tie slovenské pohanské skupiny sú vo veľkej miere ukotvené v tradícii slovenskej ľudovej kultúry. O tie sa ľudia nezaujímajú, keď nemajú vzťah k vlasti. Poväčšinou sú v nejakej miere nespokojní, nenašli naplnenie v kresťanstve. A pohanstvo poväčšinou samo seba chápe ako viera mimoriadne otvorená rôznorodým názorom. Ako to je v realite, to je už keby ďalšia vec, ale tento obraz okolo pohanstva sa vytvára. A ešte potom váľuba v histórii je veľmi častá. Tá sa prejavuje v tom, že ľudia sa veľmi často potom prevlíkajú do krojov alebo sa napríklad venujú
0: nejakým
1: presne tak, napríklad kováčstvu, dorotárstvu, prútikárstvu.
0: Niečo, čo súvisí naozaj s tradíciou predkov.
1: Tak, specificky ako nejakým spôsobom so slovenským priestorom. Čo je slovenské, to je dobré. Duchovné horizonty.
0: Môžeme pokračovať v tom, ako sa to potom z toho Anglicka alebo potom tým svetom šírilo ďalej.
1: Šírilo sa to predovšetkým literatúrou. Veľkú vlnu záujmu o pohanstvo vyvolala tzv. Veľká modrá. Táto kniha poskytla mnohým ľuďom návod, ako vytvoriť nejaké základy pohanskej viery, že čo by ako v tom pohanskom svetonázore malo byť. Takže určite by som v prvom rade zmienil knihy ako dôležitý inšpiračný zdroj pre mnohých začínajúcich pohanov. A v druhej polovici 90. rokov začal veľmi dôležitú úlohu hrať internet. Čo sa týka pohanstva, tak sa v ním mnohokrát vpájajú mnohé odmietavé predstavy, čas hraničiace až v neopodstaneným strachom. Že sa jedná o nejaký ako druh heretikov, nevna bohov, možno niekedy až by som si dovolil povedať feťákov. Vždy závisí aj od konkrétneho pohana, samozrejme, ako o akom sa rozprávame, pretože to, čo by ešte by bolo dobré zmieniť, je, že pohanstvo je mimoriadne pestrý smer. Máme keltské, germánske, slovanské, potom máme ženské pohanstvo, potom existujú rôzne eklektické podoby pohanstva, ktoré sa miešajú v rôznymi inými prúdmi alternatívnej spirituality. Dokonca som čítal, že niekde v Amerike existujú skupiny pohanov, ktorým sa neprieči miešať ich vieru v kresťanstvo.
0: Môžeme hovoriť možno o kňazoch, keď ste spomínali, že sú aj ženské pohanské skupiny, o kňažkách?
1: Porfa používa slovo obradník, prípadne žrec. Jedná sa o osoby, ktoré sú zodpovedné za úspešné uskutočnenie rituálu, napríklad slnobratového. Nejedná sa o takých kňazov, ktorí ako každý týždeň slúžia omšu, sú nejakým spôsobom platení. Tak toto v tom pohľadu úplne nefunguje. Najväčšie autority v skupinách niekedy poskytujú nejaký druh poradenstva, mnohokrát sa jedná o nejaký druh alternatívnej psychoterapie, nejakého alternatívneho liečiteľstva.
0: Ako si ich vôbec tí veriaci vyberajú? Alebo akým spôsobom vôbec takáto skupina, možno keď sme na tom Slovensku, vzniká?
1: Vzniká efektom snehovej gule. Ten by som popísal ako to, že sa objaví nejaký charizmatický jedinec, ktorý začne v sebe cítiť, že v prípade moderného pohanstva, že by bolo fajn tu o tom začať rozprávať. Už dlhšie sa môže napríklad stretávať s nejakými podobne ladenými ľuďmi a začnú spolu organizovať nejaké spoločné akcie. Takto sa nejak rozbieha v nejakej malej skupinke kľudne 10-20 ľudí, nejaký várodok novopohávkej skupiny.
0: Ak sa títo ľudia už teda stretnú, ak je to skupina nejakých ľudí, je tam aj nejaká autorita, ktorá možno vedie tieto rituály alebo obrady? Hovoríme o nejakých obradoch, rituáloch, ktoré na Slovensku u novopohanov fungujú?
1: Vždy je nejaká autorita, ktorá ten rituál vedie. Tých rituálov existujú v mojom spôsobom desiatky, pretože každá skupina si väčšinou vytvára nejaký vlastný na základe inšpirácie niekde. V úplných začiatkoch 90. rokov sa napríklad inšpirácia niekde brala dokonca aj v šamanizme. Taký ten ale hlavný prúd inšpirácie toho, ako robiť rituály, pochádza z ľudových zvykov. A najvýznamnejším sviatkom slovenských pohanov je letný slnovrat, ktorý sa zvykne spájať v období okolo 21. júna. Potom býva ešte zimný slnovrat. Napríklad relatívne nedávno sa oslavovali hromnice. Pre pohanov je posvetná celá existencia, celý svet a príroda predovšetkým. To znamená, že pre nich je posvetné miesto každý hájik, každý parčík. Pohanom, ktorý ja poznám, poväčšinou stačí kus lesa.
0: Čiže obradné miesto môže byť kdekoľvek v krajine, v prírode?
1: Veľmi dobré je napríklad, keď je blízko nejaký prameň rieky. Taktiež je dobré, aby to bolo odľahlé nejakým spôsobom. A to je čiastočne aj kombinácia tým, že nechcú, keď už tak úplne ťahať na seba pozornosť, lebo nie vždy ľudia môžu byť úplne chápaví voči tomu, čo tam pohania robia. A to nemyslím tam tým, že by tam boli ako krvavé obety a orgie, ale čo si možno niektorí predstavujú, ale kvôli tomu, že majú mnohokrát pohania neúplne príjemné skúsenosti v kontaktmi v vidieckým obyvateľstvom na Slovensku, ktoré môže byť proste nechápavé, odmietavé, nevždy samozrejme, ale nazvime to takto kritické.
0: Ako teda konkrétne také obrady a rituály moderných slovenských pohanov vyzerajú, si povieme po pesničke. V dnešných duchovných horizontoch hovoríme o tzv. Ekologickej viere či viere inšpirovanej oslavami sviatkov kolobehu roka. Zostaňte s nami.

0: Dnes hovoríme o viere novodobých pohanov. Slovenských novopohanov spájajú zvyky a tradície našich predkov. Oslavujú sviatky, ktoré súvisia s kolobehom roka a asi najobľúbenejším sviatkom moderných slovenských pohanov je letný slnovrat. Napriek tomu je život novopohanov málo viditeľný, zameriavajú sa skôr na vnútorný duchovný život. Viac mi o viere moderných pohanov povedal religionista Michal Puchovský.
1: Čo sa týka obradov, tak poväčšinou sa dejú na oslavách sviatku kola roka. Už som to naznačil troška v predchádzajúcom rozprávaní, že slovenskí moderní pohania sa inšpirovali v ľudových zvykoch, v poverách dochovaných v 19. storočia a začiatku 20. A odtiaľto si požičali dátumy tých sviatkov. Takže asi najvýznamnejším sviatkom slovenských pohanov je letný slnovrat. Pretože som na viacerých letných slnovratoch bol, tak tým pádom môžem sa podeliť o svoju skúsenosť a dať poslucháčovi možnosť si trocha lepšie predstaviť, že čo sa deje, keď človek príde na pohanský slnovrat. Druhá väčšina pohanských sviatkov sa oslavuje v prírode, to je ako keby úplný základ. Snáde len tie zimné slnovraty sa zvyknú niekedy robiť v nejakých vavtršených priestoroch. Budem rozprávať o Žiarislavovom slnovrate, na ktorom som bol. Ten trvá 4 dni. Začína vo štvrtok, končí v nedeľu, trvá 4 dni. Ľudia sa tam zvyknú pomaličky trúfiť a hromadiť. Vtanuje sa v lese. A ľudia sa tam družia, rozprávajú, veselia, veľa sa spievajú ľudovky, prípadne Žiarislavové piesne, pretože Žiarislav je okrem iného hudobník. Ľudia tam bývajú oblečení v krojoch, prípadne v bielých košeliach aspoň, v materiáloch, ktoré sú prírodné. Väčšinu času sa tam potom pripravuje priestor na slnovratový rituál, rúbe sa drevo, seká sa lúka a potom v sobotu, keď sa pomaly začína stmievať, tak sa ľudia zhromaždia do kruhu, pochytajú sa za ruky, potom sa rituálne zapália vatry, potom prebiehajú ďalšie rôzne drobné rituály, medzi ktoré patrí napríklad hranie na fujári, hranie na koncové píšťaly, rôzne spevy. Potom, keď táto časť skončí, tak sa zapália 4 vatry. Každá je nasmerovaná na jednu svetovú stranu. A ako náhle sa rituál ukončí, tak sa ľudia už sa nedržia za ruky a začína veselica, ktorá trvá až do rána. Hrá sa na hudobné nástroje, spieva sa, tancuje sa. Pre veľa ľudí je dôležité vydržať až do svítania, chcú privítať slnko a tak ako zabezpečiť hojnosť úrody, symboly. Tak to bolo ako pôvodne. Letný slnovrat hojne spojený v úrodou, žatvou a podobnými vecami. V tom duchovnom zmysle má slnovrat ako nabiť energiou.
2: Sú tam aj nejaké obetiny, ako chlieb, víno, alebo čo poznáme možno aj z kresťanských kultúr?
1: Na Žiarislavovom slnovrate sa obetiny objavujú skôr v minimálnej podobe. Dymí sa bylinkami, ale nie je to úplne také, že ako sa spomínal, že by sa zakopával nejaký chlieb alebo niečo podobné.
2: Ale u novopohanov také niečo existuje.
1: Keď sa teraz posunieme na chvíľočku do Česka, kde som bol na jednom rituáli keľtskom, tak tam mali napríklad vyslovene nachystaný na dečke jedlo. A tiež to bol rituál venovaný vrcholiacej žatve alebo niečomu podobnému. U Žiarislava sa býva napríklad pred samotným slnovratovým rituálom hostina, kde každý môže priniesť nejakú obetinu, keď to takto nazveme, ktorú venuje spoločnému stolu. Žiarislav napríklad skoro vždy prináša nejakú pomazánku, produkty, ktoré sami vypestovali.
2: Spomíname stále meno Žiarislav. Aby sme naozaj objasnili aj poslucháčom, o koho ide Miro Žiarislav Švický, je znalec prírodnej, duchovnej, predkresťanskej kultúry. Vy sa opierate aj o jeho dielo, nie len ako o hudobníka, ale zároveň možno aj o tú kultúru. Robíte tam výskum, alebo ako vás ovplyvnil vôbec Žiarislav?
1: Pred približne 4 rokmi som v rámci svojho štúdia na religionistike v Brne začal robiť výskum medzi žiarislavovými novopohanmi, a to na tému ich vzťahu k hudbe. Lebo ako už som zmenil predtým, tak Žiarislav okrem iného je aj hudobníkom. A tá jeho hudba, ku ktorej verím, že sa neskôr dostaneme tu len stručne vetou, je to niečo medzi folklórom a folkom. A tá hudba je ako po symbolickej stránke celkom zaujímavá. A mňa práve zaujímalo v tom období, že prečo sa ľudia zaujímajú o Žiarislavovú hudbu, čo sa v nej skrýva v očiach tých ľudí. No a to ma doviedlo práve na tie zmienené fonovraty, o ktorých som rozprával. A teraz sa venujem ďalej pohanskej hudbe, ale v kontexte Moravy.
2: Ak sa teda naozaj budeme baviť o pohanskej hudbe, ku ktorej sa dostaneme, mohli by sme ešte v rámci možno tých slnovratov, ktoré ste navštevovali, dostať sa aj k nejakým obradným miestam alebo nejakým kultovým miestam. Sú na Slovensku také, ktoré možno rezonujú v spoločnosti, aj napriek tomu, že málo možno o nich laici vedia, alebo tí, ktorí sa nezaujímajú. Prednedávnom, minulý rok, sa spájala taká kauza s tým, že jedno takéto obradné miesto Novopohanov bolo zničené vandalmi. Je to blízko pri Kremnici. Navštevovala ho jedna skupina Novopohanov, ktorí si hovoria
1: Perunov kruh.
2: Áno, Perunov kruh. Napriek tomu, že ich domáci poznali, alebo tí miestni, aj tak vieme o týchto Novopohanoch, alebo o skupinách Novopohanov na Slovensku málo. Prečo?
1: V prvom rade treba povedať, že pre pohanov je posvetná celá existencia, celý svet a príroda predovšetkým. To znamená, že pre nich je posvetné miesto každý hájik, každý parčík. Pohanom, ktorý ja poznám, poväčšinou stačí kus lesa.
2: Čiže obradné miesto môže byť kdekoľvek v krajine, v prírode?
1: Veľmi dobré je napríklad, keď je blízko nejaký prameň rieky. Taktiež je dobré, aby to bolo odľahlé nejakým spôsobom. A to je čiastočne aj kombinácia tým, že nechcú, keď už tak úplne ťahať na seba pozornosť, lebo nie vždy ľudia môžu byť úplne chápaví voči tomu, čo tam pohania robia. A to nemyslím tam tým, že by tam boli ako krvavé obety a orgie, ale čo si možno niektorí predstavujú. Ale kvôli tomu, že majú mnohokrát pohania neúplne príjemné skúsenosti v kontaktmi v vidieckým obyvateľstvom na Slovensku, ktoré môže byť proste nechápavé, odmietavé, nevždy samozrejme, ale nazvíme to takto kritické. A čo sa týka tých posvetných miest na Slovensku, pohanských, tak áno, Velestúr, kde sa nachádza legendárny nápis, o ktorom sa veci do dnešných dní prúže, či je ako falzum, alebo či je ako náhodou autentický, čo pre túto chvíľu ako nebudeme riešiť, skôr ako práve existencia toho nápisu na vrchu, ktorý nesie jasný odkaz na boha Velesa, dal miestom stretávania slovanskej pohanskej skupiny Perunov kruh. A začalo sa to diať už, tuším, okolo roku 2000. A po pár rokoch si tam postavili drevené modly, na ktorý boli vyrité tváre bohov. Pokiaľ viem, na Ukrajine a v Polsku sa tu chovali nejaké výšky drevených sloh, takže podľa pravdepodobne ich modelov boli nakreslené. Lenže v septembri alebo koncom augusta sa stalo to miesto predmetom útoku vandalov. Podľa toho, čo som čítal, tak to nebol úplne prvý útok, že už ich ako bolo minulosti viacej a na rôznych miestach. Čo viem, čo je nejaká občina na Turcii, tak oni tiež ako čelili nejakým útokom a tak, čo ma ako celkom prekvapilo, pretože viditeľnosť aktivít slovenských pohanov, hlavne takých tých ako menších skupín, pretože tých, aj tých menších máme na Slovensku asi 4 a to sa rozprávame, že tam sú, dáme tomu, tam je približne 20 až 50 ľudí, že to sú relatívne malé skupinky, málo viditeľné. A to je aj jeden z tých dôvodov, prečo o niektorých občinách sa vie veľmi málo na verejnosti. A keď už ľudia niečo začujú o slovenskom modernom pohanstve, tak sa poväčšinou stretnú s menom Žiarislava, pretože okrem iného mal rozhlasovú reláciu na Slobodnom vysielači, predtým bol aktívnym novinárom. alebo v meno Veleslavy, ktorá dlhé roky píše do časopisu Vitalita, ktorý je známy alternatívne vmýšľajúcim Slovákom.
0: K Žiarislavovi, predstaviteľovi slovenského moderného pohanstva, sa ešte vrátime práve prostredníctvom hudby. Povieme si, čo je to pohanská hudba a ako znie tzv. Pohanský folk či pohanský metal.

0: Hudba slúži nielen na vytváranie pocitov a jednoty v skupine, ale vyjadruje aj teologické pravdy, potvrdzuje náboženskú identitu. Dnes hovoríme o novopohanoch, ľuďoch, ktorí svoju náboženskú identitu stavajú na tradíciách a zvykoch našich predkov. A tieto motívy sa dostali aj do hudby moderných pohanov. Dnes poznáme podoby pohanskej hudby, ako je pohanský folk a pohanský metal. Aké sú korene tejto hudby, jej typológia a aká je úloha tejto hudby v kontexte spirituality, mi už povedal religionista Michal Puchovský.
1: Pod pohanskou hudbou si môžeme predstaviť či už obyčajnú popovú pesničku, ktorá ale má text operúnový, alebo si môžeme predstaviť hudbu, ktorá svojou štruktúrou odkazuje na ľudovú pieseň a nejakým spôsobom do nej ešte môže alebo nemusí byť vakomponovaný duchovný text.
0: Aké podoby má pohanská hudba?
1: Nespočetné množstvo. Pretože ako už to vyplýva troška v tej definície, že keď napíšeme text inšpirovaný napríklad severskou mytológiou, v súčasnosti mimoriadne populárnymi vikingami, tak už vlastne to, čo robíte ten váš metal, tak už je tak trocha pohanský, vďaka tomu. Takže keď sa rozprávame o žánroch pohanskej hudby, tak by som vypichol hlavne pohanský folk a pohanský metal.
0: Skúsme ich možno takto objasniť, kde majú korene.
1: Začníme s metalom. Metal ako hudba vzniká pritvrdením bluesrockovej hudby začiatkom 70. rokov vďaka technickým možnostiam gitarového komba, ktoré začalo odrazu umožňovať drsnejší vkreslený zvuk gitar, ktorý pôsobí veľmi tvrdým až agresívnym dojmom. Za pionierov metalu sa zvyknú považovať tradične Black Sabbath, ktorí v roku 1970 nahrali svoj debutový album v rovnomennou skladbou, ktorá sa zvykne považovať za prvú metalovú pieseň. Do určitej miery by sa dalo povedať, že metal je veľmi ako maskulína hudba vyjadrujúca mužskú silu.
0: Aký je teda pohanský metal?
1: Jeho texty sú o rôznych mytológiách. Asi veľmi populárnym v súčasnosti je vikingský, môžeme dať do vatorky pohanský metal. Vo všetkých príkladov môžem zmieniť kapelu Amon Amarth, ktorá v druhej polovici 90. rokov začala hrať svoj melodický dead metal textami o severských bohoch a stali sa mimoriadne populárnymi. A propagovali pohanských bohov na mnohých miestach sveta. Ešte by bolo fajn zmieniť, že pomerne populárnym sa stal pohanský black metal. A pre ľudí, ktorí sa v metalových subžaranoch až tak neorientujú, na prvý pohľad budú vnieť veľmi podobne, ale rozdiel je pomerne veľký. Kým pohanský dead metal je melodickejší, to je prvá vec, aj v tých vikingoch, taký ako bojovný, tak ten pohanský black metal vie byť taký ako mizantropickejší. Obnoho viacej rieši duchovné témy, ako obvívajúci prírodu, predkov. A potom je tam rozdiel vo zvuku, ktorý v prípade black metalu je atmosférickejší. Že vlastne black metal si dáva váhu okrem iného vytvárať nejakú veľmi intenzívnu, až priam ambientnú emóciu. Takže existujú black metaly, ktoré sú plné rôznych atmosférických zvukov prírody, vody a majú evokovať predkresťanské časy. Ale keď už boli zmenené tie nástroje, tak to, alebo ten zvuk, tak pohanskosť sa ešte veľmi často dodáva do hudby, napríklad metalu, ale platí to aj pre folk a pop, pridaním ľudových nástrojov. Keď človek napríklad dá zvuk pojary, husle alebo nejakého šamanského bubna do zvuku v pojej kapely, to je ešte ďalšia vec, pomocou ktorej sa docieluje pohanský zvuk.
0: Keby sme prešli tak plynule k ďalšiemu žánru, spomínali ste pohanský folk alebo folklór.
1: Pod pojmom pohanský folk sa myslí hudba, ktorú poväčšinou hrá jeden človek v gitarou. to v svojich textoch obnáša rôzne svoje náboženské predstavy alebo rozpráva nejaké mytologické príbehy. To pohľadstvo je tam hlavne v textoch. Niekedy okolo seba ešte vstávajú kapely, väčšinou akustické stále, kde ich dopínajú rôzne huflistky, flautistky, sem tam nejaké klávesy, nie vždy nutne. A vytvárajú potom také hudobné teleso niekde na pomedzi práve folku a folklóru. Keď vtiahnem ten príklad na Slovensko, tak môžem zmieniť dve mená a začnem s Trigvoňom. Táto relatívne mladá kapela, ktorá fidlí v Ružomberku, ak si dobre spomínam, tak začínala hraním coverov piesní v počítačovej hry Zaklinač. A ich videá na internete sa stali také populárne, že sa okolo tohto postupne vystavala kapela, ktorá začala koncertovať po Slovensku, plus začala vkladať vlastné piesne. Ten výsledný zvuk vyzerá tak, že ženská spevačka, ktorá hrá na čele, potom ju na rôzne strunné nástroje doplňajú ďalší hudobníci a ešte potom tam

Moje meno, ktoré som chcel spomenúť, je meno Žiarislava. Pôsobí ako určitý druh autority v prostredí slovenských moderných pohanov. A vlastne tá kariéra hudobníka, duchovného učiteľa alebo duchovnej autority v jeho prípade splýva. O svojej hudbe rozpráva ako o novodreve. Pod týmto pomerne zvláštne vnejúcim pojmom chápe to, že robí novú hudbu na starom základe. Možno niektorým ľuďom bude vnieť v pojene drevné časy, tak presne na toto odkazuje to drevo v tom názve. Po nejakej dobe už to nebolo len pišťalky, gajdy, fujarky, ale začal viacej pridávať, dajme tomu, v gitary, pretože v minulosti dlhé roky hral na gitare a rovným spôsobom začal ten zvuk košatiť.

Milí poslucháči, dnes sme hovorili o novom náboženskom hnutí, o novopohanstve, spolu s religionistom Michalom Puchovským. Hovorili sme teda o viere moderných pohanov aj u nás na Slovensku. O ľuďoch, ktorí svoju vieru stavajú na predkresťanských tradíciách a zvykoch našich predkov. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobila RTVS v roku 2020.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti z Hornonitria napísal a uvádza spisovateľ Jozef Lenhardt.
2: Meno vie veľa povedať a nielen o človeku. Sú názvy, z ktorých sa dá dozvedieť o minulosti, o udalostiach a často nesú tieto pomenovania v sebe aj veľké tajomstvo. Mená dedinkám v Handlovskej doline dala bieda. Veď ako inak by sa mohla dedina volať Chrenovec? Alebo Brusno, Jalovec či Lipník? Iba jedna dedinka v doline ma ako dieťa vždy svojím názvom dráždila. Jej meno znelo neobyčajne čudne. Rozprávkovo, nie síce čári-mári, ale podobne. Volala sa Čausa. Čo to len môže byť? Našťastie, každé tajomstvo sa raz vyzradí a vykluje sa ako šidlo z vreca. Ak ste zvedaví, čo sa v názve tají, počúvajte a smúdriete.
3: Povesť o zabudnutom Turkovi. Zem duní, vykríkla na smrť vystrašená gazdiná Mara a rozbehla sa krížom cez dvor do majerskej maštale za mužom. Naozaj sa dialo čosi neslýchané. Ešte nikdy tak nehučala v Handlovskej doline zem a netriasol sa vzduch ako teraz. Márne si zapchávala uši, dunenie bolo čoraz silnejšie a zreteľnejšie. Zrazu zbadala v diaľke nad Prievidzou kúdoliaci sa mútny oblak, ako sa valí na dolinu, až slnko zatienil. Je to tu! Koniec sveta nastal! Kričala. Cválajúci mrak hučal ako trúby Jericha. Ručal, hrmel, bubnoval. A keď vtrhol do dvora majera, staviská sa roztriasli, ako by sa šla zem otvoriť a stratili sa v prachu a ohlušujúcom rachote. Nikto nikdy takýchto lotrov ešte v týchto končinách nevidel, ba ani len o nich nepočul. Len čo prišli, hneď im všetko, čo pochytili, patrilo. Bez zábran a pýtania brali, rabovali, zvlákali zrno, múku, kravy, svine. Pekelníci lúpili a kto sa postavil na odpor, zrážali ho údermi pestí a šabľami alebo ho priviazali k gukonskému postroju a už ho vliekli bohviekam. Drúky dedinčanov sa krížili so šabľami a všetko to svišťalo vzduchom a padalo pod kopytá uštvaných koní, dusilo sa v dyme, ktorý stúpal z horiacich slamenných striech. Ale ako peklo nečakane prišlo, tak aj odišlo. V ohlušujúcom hukote a dupotajúcom oblaku sa hnalo ďalej dolinou, tá preč na bohatú Kremnicu. Po rabovke zostalo len tlatovo, nárek, prázdne maštale, sýpky, dvory a ubudlo pár ľudí. Odišli ujarmení možno do neba, alebo možno do pekla, kto vie. Gazdiná Mariša sa nemohla z hrôzy spamätať. Videl si, muž môj, ten s tou hlavou okutou železom, to bol sám Luciferisko. Ako len naisto šli tí diabli po hriešnikoch pľuhy zhorené. Len čo na to povedia urodzený pán, že majú majer prázdny, kde pozriem holota žobrota, iba životy nám zostali, smutne vzdychol gazda. Dosť my máme a osvietený pán sa uskromnia. Naše je v jame za humnom. Nemôžem za to, že im všetko vzal čert. Maríš, Maríš, hamuj. Ak to vyjde na svetlo Božie, skončíme v temnici, karhal gazda Tomáš svoju ženu, ale tá si ďalej len svoje mlela. Nebyť teba, kto vie, ako by sme skončili. Dobre som videla, ako si mlátil a zrážal drúkom k zemi každého, kto sa ti pripantal pod nohy. Veru, že to ty si majer ubránil. Strach neopúšťal majer, ani keď sa na nebi rozžiarili hviezdy. Ležal na doline ako lačné zviera a pokoj nie a nie prísť. Gazdiná Mariša sa bála od strachu oči zatvoriť. neprestajne napínala uši, či zas nezačuje besné dunenie, ale na dvore bez statku bolo mŕtvo. Ani muža nepočula chrápať, ani svoju dcéru Žofu jojkať. Keď tu len v tom tichu, zrazu začuje akýsi povzdych. Napne uši, zatají dých a čaká. Maríš, spíš? Alebo sa mi to len marí, že vzdycháš? Roztraseným hlasom šepne Tomáš. Ja čuším, to vonku čo si jajká, takmer nečujne vydá zo seba roztrasená Mariša. Nové zastonanie ich posadilo na posteľ a premkla ich nekonečná hrôza. Čo to len môže byť? Zvedavosť bola veľká, ale odvaha žiadna. Len čo svitanie rozriedilo tmu a svetlo oblialo majer, Tomáš sa osmelil výjsť na dvor. Jajkanie ho viedlo k hnojovej jame. Ležal v nej dotlčený, zhnusený, no živý včerajší diabol, ktorého stihol ovaliť drúkom. Čo s ním? Spýtal sa sám seba. Môžem ho doraziť, ale môžem ho aj vytiahnuť, zauvažoval gazda Tomáš a kým sa k nemu došuchtala Mariša, už ťahal zloducha z hnojovnice. Rozum si potratil, osopila sa Mariša na muža. Užaj ho šmar naspäť, ešte budeš diablovi pomáhať.
4: A čo ty vieš, môž byť sa ti aj čert za dobré dobrým odmení,
3: nedal sa Tomáš a vychrstol na smradľavého zlosina za vedro vody, aby ho prebral k životu a zmil z neho všetok ten hnoj a smrad. Popoludní už ležal nebožiak v pajte na slame, gazdovská dcéra Žovka ho napájala odvarom z bylín a prikladala mu nakrvavé podliatiny z korocel. Vyzeral, že sa ani k životu nepreberie a večer už bude vystrájať na druhom svete. Lenže zlá zelina len tak nevyhynie. Na tretí deň sa už mal diabol k svetu a otvoril oči. Mal ich krásne hnedé a veľké ako žrebec, ktorého im z dvora odvliekli. Nikto také v doline nemal. Aj bol akýsi potmavší. Len tá holá hlava s kystou vlasov ako konský chvost sa ani Žovke, ani Mariši a ani Tomášovi nevidela. Ako sa míňali dni a posilňovalo sa zdravie neznámeho domácnika, Mariša čoraz väčšmi na neho gánila a nespúšťala ho z očí. Prekážalo jej, že ožil, vstal, chodil, dokonca aj to, že sa bral do roboty. No najviac ju žralo, že pozeral po jej Žovke a ona po ňom. Jedného dňa sa predsa len Mariša dočkala poznania. Na majer konečne prikvitol pocestný a to znamenalo, že s ním prišli aj čerstvé chýry, po ktorých tak veľmi bažila. Tento prišiel od Kremnice, z toho konca, kam odleteli z majera pekelníci. Keď jej pri mise kaše začal rozprávať o hrôzach, čo napáchali, tajil sa jej dych a spoznávala v nich tých istých lotrov, ktorí napadli aj majer. Akože sa to volajú? Nechala si ešte raz povedať o besniakoch. Turci, tak im hovoria. A kráľa si volajú sultán a prišli sem z krajiny pol mesiaca, aby nás tu obrátili na ich vieru, lebo sú to moslimovia a namiesto Boha majú proroka Allaha, za ktorého aj celý svet v krvi vykúpu.
5: Sodoma Gomora, zaúpela Mariša, zalomila rukami a roztriasla sa na tele, ako keby sa zas blížilo dunenie kopít a rinčanie šablí.
3: Keď sa konečne pobral pocestný z majera ďalej šíriť Jóbove zvesti, Mariši už bolo všetko jasné. Diabli, čo prišli na majer, boli Turci a lotor s kystou vlasou na hlave, ktorý si u nich hovie, je z tej hávede a volá sa Turek.
5: Céra, necéra, jablčko, nejablčko, pôjde tá het od môjho stola, povedala si a hneď vyrazila za Turkom na dvor. Zapichla sa do zeme, prstom namierila na prišelca a zvolala. Turek! Jojkáč, sediac v sedle, zahaltoval koňa, obzrel sa na Marišu a s úsmevom jej pritakal, že veru tak je. Potom rukou ukázal na seba a povedal: Čaus.
4: Aký čaus? Čo za čaus? Turek si a prac sa z môjho dvora.
5: Lenže ten sa tváril ako skala. Iba sa smial

0: stiahol Žofy. Tá sa dobre, že nerozplynula. Potom znovu ukázal na seba a povedal: Čaus.
1: Ani pán Boh ti nerozumie, čo chceš, ale jedno viem, že sa nemieniš pratať.
2: Akože mu, mamka, nerozumiete? Povedal predsa, že je z Turecka, to je akože ten jačmeň, a ukázal na seba, že sa volá Onur.
0: Dni, ktoré prišli, sa míňali v hneve a zlosti. Mariša bola neoblomná. Za ten svet nechcela, aby Turek zostal na majeri. Nemohla povedať, že by mu robota smrdela, ale nemohla prežrieť, že sa Žofka k nemu mala a on k nej. Počase si však zvykla a keď sa pozabudla, aj cez zuby predsedila. Nože mi to podaj, urob, zanes, čaus. Leto dozrelo a keď sa začali po strniskách ťahať do kraja jesenné hmly, opäť začala dunieť v doline zem a stará hrôza zo začiatku leta ožila. Už všetci vedeli, že v zlovestnom mraku sa neženú diabli, ale Turci, a prichádzajú lúpiť ťažko dorobenú úrodu. Prvý na rane bol majer. Jeho rozľahlé kamenné stavisko lákalo a sľubovalo dobrú korisť. Len Turek Onur bol pokojný a usmieval sa. Keď do dvora vtrhli Turci, prikročil k ním a čosi im zamrmotal. Čo to bolo, to vedeli len oni, nikto iný. Iba Mariša začula, že zázrak s Turkami urobilo slovíčko čaus. Ani vlások na hlave sa nikomu na majeri, ba ani v dedine neskrivil, a ako tureckí lotri zúrivo prišli, tak aj pokojne odišli. Nemohla uveriť vlastným očiam, ako sa mohli títo besniaci zmeniť na pokojných baránkov. Nehovoril som ti, že aj diabol sa môže za dobré dobrým odmeniť? Pošepol svojej Mariš do ucha Tomáš a tá mu musela dať za pravdu. Ešte, že nevie, že som ho to ja ovalil a zrútil do hnojovnice. Ale si ho z nej aj vytiahol, nezabudla dodať Mariša. Odvtedy už každý volal majer a dedinu len po zabudnutom Turkovi Čausa. Netušili prečo, ani čo to znamená. Len po dlhom čase, keď sa Onur naučil majerskej reči, dozvedeli sa, že zaklínacie slovíčko Čaus, ktoré robilo zo zlých Turkov dobrých, v jeho rodnom jazyku znamená služobný pomocník veliteľa vojenskej posádky.

Povesť o zabudnutom Turkovi napísal spisovateľ Jozef Lenhardt. Účinkovala Zuzana Kronerová. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Regina, deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred dvoma týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. Slávny lúpežník Honzo Grázl za svoje početné zločiny naprieč českými, moravskými i rakúskymi mestami skončil na šibenici vo Viedni. České mesto, nemecký Brod, získalo po druhej svetovej vojne názov Havlíčkův Brod po slávnom novinárovi a spisovateľovi Karlovi Havlíčkovi Borovskom, ktorý pochádzal z nedalekej Borovej a s Brodom bol úzko spätý. Ďakujeme vám za všetky krásne maily a správne odpovede. Peknú knižku posielame rodine Marko.

Kovičovcov z Bratislavy. Milé deti, aj tie skoršie narodené, namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.

0: Kostol. Viem, nie som prvým kostolom vo vašich rozhlasových povestiach. Ani sa nebijem o prvenstvo. Radšej by som vám vyrozprával veselší príbeh. Ale bol som svedkom práve tej povesti, o ktorej dnes budem hovoriť. Zaznamenal ju aj Ján Domasta vo svojej druhej knihe Povesti o slovenských hradoch. Je dobré, že si rozprávate príbehy, kiež by ste sa z nich aj poučili, aby na svete bolo viac lásky ako bolesti a nešťastia.
1: No, znova si samodruhá.
2: Som, viem to.
1: A rada by si počula, že siedme dieťa bude dievča.
2: Veľmi potom túžim.
1: Ver skúsenej babici, bude to...
2: A či varí?
1: Chlap.
2: Nie.
1: Nerúhaj sa, žena. Nie je ti súdené porodiť dievča. Neboj sa, bude zdravý, ako ty ostatní. Aspoň vám doma trochu pomôžu. Nie je ľahké žiť v týchto časoch na svete. Nie je. Ja som na všetko sama. Hej, ty nemáš prečo plakať. Ja by som mala a neplačem. Na čo? Nesmokli mi tu už a pober sa domov mužovi správu odovzdať. Nebude to prvý raz. Hej. Asi ani posledný. Čo už s vami? Nakoniec je to Božia vôľa.
0: V Bielom potoku žili chudobní manželia. Mali už 6 synov a 7. na ceste. Žena veľmi túžila po dcérke. Aspoň jedno dievčatko, keby im Pán Boh doprial, modlila sa aj k Panne Márii.
2: Panna Mária, dopraj nám dcérku, jednu, jedinú. A viac ťa už o nič nebudem prosiť.
0: Ale v nebi mali iné plány. Rok čo rok priviedla žena na svet ďalšie a ďalšie dieťa, až ich bolo...
1: 12. 12. dieťa sa na svet pýta.
2: Dievčatko?
1: Chlapec. Chlap ako hora.
0: 12, syno. 12. Ako mesiacov v roku. Dostali i také mená. Január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november a december. Ale rástli z nich statoční mládenci. Otec ich priučil remeslu. Všetci boli švárni a robili rodičom veľkú radosť. No matka občas slzu vyronila.
2: Som šťastná, no bola by som väčšmi, keby som aspoň jedno dievčatko na svet priviedla.
0: Jedného dňa začula žena pri potoku detský plač.
2: Varí sa mi to, Mari? Isto som sa už na rozume pomietla od toľkej túžby po dcérke. Ale nedá mi nepresvedčiť sa na vlastné oči. Podídem bližšie k tomu malinčiu. Ale veď to je dieťa. Isto na blízku bude jeho matka. Haló, kde ste, pani? Je tu niekto? Čie je to dieťa? Vari, ťa tu len neodložili. Ako môžu byť ľudia takí krutí? Si zabalené len v plachietke. Isto ti je zima a si hladné. Postaram sa o teba. Neboj sa. 12 synov sme vychovali. Vychováme aj 13.
0: Aká to bola radosť, keď žena doma zistila, že v plachietke nariekalo dievčatko. Od šťastia jej tiekli slzy ako hrachy. Aj muž bol dojatý a obaja predstavili synom ich novú sestričku. Dali jej meno Malinka. Zlé jazyky v dedine klebetili.
3: No, isto im to dievčisko sám vodník podhodil. Raz ich tá o duše pripraví. Mali by sa vode vyhýbať. Nechcem zlé kúvikať, ale inak to nebude. Jedine, že by to bolo dieťa takej prespánky. Keby sa k nemu priznala, pod zem by sa musela prepadnúť od hanby. Či je to vodníková, alebo prespánkina dcéra, či to nie je jedno. Neklebetím. To by nebolo pekné. Nie. Čistú pravdu vravím.
0: Malinka rástla a stala sa z nej krásavica. I zahľadel sa do nej najmladší z 12 bratov, Ondrej, ktorý bol kastelánom pána Vlkolínskeho hradu.
2: Čo sa na mňa tak díváš, Ondrej? Pomôž mi materinu dúšku nazbierať. Nasušíme si na zimu.
4: Malinka, musím ti niečo prezradiť. Viem, že mama sa bude na mňa hnevať, ale srdce mi nedá inak.
2: A čože mi chceš prezradiť? Aké tajomstvo, braček milovaný?
4: Ľúbim ťa.
2: A ja teba, braček môj.
4: Ale ja ťa ľúbim inak. Tak ako muž ľúbi ženu.
2: Ale to nemôžeš, Ondrej. To je predsa hriech?
4: Nie. Nie je to hriech. Ty nie si naša sestra.
2: Čo to vravíš?
4: Nie si naša pokrvná sestra.
0: Ondrej Malinke všetko vyrozprával. Tá najskôr nevedela, či sa má smiať, či plakať, no napokon sa jej duša upokojila a keďže mala Ondreja veľmi rada, privolila, že sa stane jeho ženou. Matka bola spočiatku nahnevaná, ale keď videla, ako si mladí štebocú a pekne do očí hľadia, privolila ich sobášu a mužovi povedala, že je to Božia vôľa a aspoň sa vnúčat dočkajú. Keď už mali vystrojiť svadbu, Ondrej sa vrátil domov z hradu nešťastný.
2: Čo si taký smutný, Ondrejko? Prečo tie chmári na tvojom čele? Už sa blíži deň, keď si povieme áno. Vári, sa na to netešíš?
4: Neviem sa dočkať toho dňa, Malinka, ale v deň našej svadby má prísť na hrad sám pán kráľ. Kastelán ma nepustí zo služby. Budeme musieť sobáš odložiť. Preto som smutný.
2: Keď len to, nič to. Kráľ tu nebude celú večnosť. A my budeme po jeho odchode svoji na veky.
0: Kráľ prišiel na hrad so svojou družinou a zradeným vojakom Serafínom. Toho zveril do opatery Malinky. Najskôr sa mocného muža bála, ale čoskoro sa ich vzájomné pohľady do očí predlžovali.
5: Neviem na teba prestať myslieť, Malinka. Učarovala si mi. Staráš sa o mňa tak, ako sa o mňa ani vlastná matka nestarala. Každý dotyk tvojich nežných rúk je pre mňa liekom.
2: Nevrav tak, Serafín. Som predsa zasnúbená.
5: Cítim, že na mňa hľadíš inak, ako na svojho snúbenca. V tvojom pohľade na mňa je iskra, ktorá vo mne rozpaľuje oheň. Musím ťa poboskať.
2: Čo to robíš, Serafín? Nie, to nesmieme.
0: Malinke sa nepodarilo dlho odolávať vášni i citom, ktoré ovládli oboch zaľúbencov. Vyčítala si, že Ondrejovi spôsobí bolesť, ale nedokázala rozkázať svojmu srdcu. Navyše, Ondrej musel namiesto Serafína narukovať do kráľovho vojska a nebolo isté, kedy sa vráti. Malinka sa so všetkým zdôverila svojej matke. Tá bola nešťastná, no počase sa zmierila s voľbou svojej céry. Chcela však, aby Malinka počkala so sobášom, kým sa vráti Ondrej, ale tá nepočkala. V jednu slnečnú nedeľu sa obliekla do sviatočného a za kostolom, teda za mnou, na ňu čakal Serafín. Chceli spolu utiecť. Na nešťastie ich zbadali miestne klebetnice a uvalili na mladých zaľúbencov strašnú kliatbu.
6: Bodaj by ste na mieste skameneli, nehanebníci! Tfuj, tfuj, tfuj!
0: V tom okamihu sa Malinka a Serafín v objatí premenili na skalu. Keď sa Ondrej vrátil domov, nenašiel Malinku ani svoju matku. Bratia s otcom mu prezradili, čo sa stalo. Aj to, že matke z toho nešťastia puklo srdce. Ondrej oplakal svoju mať a vybral sa na vršok pri mne. S láskou pohľadil Malinkinu skamenenú tvár. Odpustil jej, pretože pravá láska odpustí všetko. Tak to bola moja povesť. Lúči sa s vami kostol na nebovzatia Panny Márie v Bielom potoku. Ale ešte mám pre vás súťažnú úlohu. V príbehu som spomínal aj nedaleký Vlkolínec. Viete, aké vzácnosti ukrýva? Prečo je zaradený do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO? Nech vaše kroky vedie náš Pán vo svojej láske. A nezabudnite ma niekedy navštíviť.
7: Skôr než sa pustíte do pátrania, vypočujte si ďalšiu povesť.

0: Vaše výlety mám veľmi rada.
1: Ja tiež.
0: A neprezradíš mi, kam ideme?
1: Tak ako vždy, musíš cieľ nášho výletu uhádnuť.
0: Ale budem potrebovať, ako vždy, nejaké indície.
1: No, vybrali sme sa na západ.
0: Pomaly sa blížime k hraniciám, takže ideme do Čiech.
1: Budeme spoznávať históriu jedného známeho českého mesta. Bude nás zaujímať najmä jeho erb.
0: Erb s príbehom?
1: Samozrejme. Zatiaľ ti prezradím, že je na ňom strieborný kôň, teda jeho polovica. Polovica koňa so zlatou úzdou na červenom pozadí.
0: Čože, polovica koňa? Tak to som zvedavá, kde ostala tá druhá časť.
1: Všetko sa o chvíľu dozvieš. Tak čo, už vieš, kam ideme?
0: No, ešte nejakú pomôcku, prosím.
1: Východná časť Čiech. Mesto preslávili perníky, konské dostihy a hokej.
0: Perníky, dostihy a hokej? Tak v tomto mám trochu hokej.
1: A ešte aj zámok a krásne renesančné pamiatky.
0: Už viem! Pardubické perníky,
1: no,
0: preteky Veľká Pardubická a mnohí slávni hokejisti.
1: No, šikovná.
0: Takže ten erb súvisí s dostihami a nebezpečnou taxisovou priekopou?
1: Nie. Erb s polovicou koňa vznikol o mnoho skôr. Aj keď na tejto nebezpečnej prekážke veľa koní spadlo a prišlo o život.
0: Ale žiadny sa, dúfam, nezlomil na polovicu.
1: To určite nie.
0: V Pardubiciach som ešte nebola.
1: A vieš, že aj ja budem mať veľkú pardubickú premiéru? Preto som sa snažil o tomto krajskom meste zistiť čo najviac.
0: Som samé ucho.
1: Takže, prvá písomná zmienka o Pardubiciach pochádza z roku 1295. Zachovala sa listina, v ktorej sa píše, že v tomto roku založil v Pardubiciach pápež Bonifác VIII kláštor krížovníkov a kostol svätého Bartolomeja. Neskôr v roku 1340... mesto zdedil Arnošt z Pardubíc, neskorší prvý pražský arcibiskup a kancelár slávnej pražskej Karlovej univerzity. Bol radcom a veľmi blízkym priateľom najvýznamnejšieho českého kráľa Karla IV.
0: Áno, áno, ten bol slávny. A čo ten erb s polovicou koňa?
1: Tak ten je spojený s postavou rytiera Ježka z Pardubíc.
0: Rytier Ježek preskočil taxisovú priekopu v rytierskom brnení?
1: Ale kdeže? Veľká Pardubická vznikla o mnoho storočí neskôr. Takže taxisovú priekopu určite nepreskočil. I keď niečo predsa len preskočil.
0: A vieme čo?
1: Hradby talianského mesta Miláno.
0: Tí naši predkovia pestovali v stredoveku dosť nevšedné športy.
1: No, keď pred hradbami stáli rytieri v lesklom brnení, tak to najčastejšie znamenalo len jedno.
0: Boj?
1: Presne tak. Aj v roku 1158 sa český kráľ Vladislav II. Vybral so svojimi rytiermi pomáhať cisárovi Fridrichovi I. Barbarosovi pri obliehaní Milána.
0: Barbarosa, to je známe meno.
1: V 12. storočí patril Fridrich s červenou bradou medzi najmocnejších európskych vladárov. Miláno sa však cisárovi odmietalo podriadiť, a tak sa Fridrich rozhodol spupným mešťanom ukázať, kto je vládcom Svätej Rímskej ríše. Rytieri sa na mešťanov pozerali z veľkej výšky. Výnimkou nebol ani náš Ježek.
2: Títo mešťania sú ako potkaní. A je jedno, či naši českí, alebo tunajší milánsky.
3: Potkany? Prečo práve Potkany?
2: Prečo? To je preca jasné.
3: Mne to vôbec nie je jasné.
2: Veď premýšľaj.
3: Ja premýšľam.
2: Podľa mňa iba sem tam.
3: No dovoľ. Ja premýšľam stále. Pozri, aj teraz.
2: Tak povedz, čo urobia mešťania, len čo zazrú v diaľke nepriateľa?
3: Schovajú sa za hradby.
2: Zalezú za tie svoje hradby ako Potkany, ktoré sa ukrývajú vo svojich norách.
3: Už rozumiem, ako si to myslel s tými Potkanmi.
2: Konečne.
3: Ale mešťanom tie hradby pomáhajú. Trčíme tu už dobrý mesiac a nič sa nedeje.
2: Veď práve, ja tých mešťanov Potkaných vôbec nemám rád.
3: Včera mal cisár Fridrich poradu s našim kráľom Vladislavom. Určite sa na niečom dohodli.
2: Na čom by sa mali dohodnúť?
3: Kedy konečne zaútočíme?
2: Určite až vtedy, keď k Milánu dorazia ďalší rytieri.
3: To bude kedy?
2: Vraj o mesiac.
3: To tu budeme sedieť ešte mesiac?
2: Vyzerá to tak. Zatiaľ môžeme prehrávať ďalšie peniaze v kockách a kartách. Ešte, že tu na juhu majú naozaj dobré víno.
3: To majú, ale ja som sem prišiel bojovať. Chcem získať korisť a odmenu od kráľa. A možno si ma všimne aj cisár a dá mi nové panstvo. Tak ako nedávno tým dvom, ktorí ako prví prebrodili rieku.
2: Takmer sa utopili.
3: Ale sám pán cisár Fridrich ich pred všetkými pochválil a dal im do večného užívania krásne nové erby.
2: Aj nové hrady s veľkými pozemkami.
3: Stali sa z nich boháči.
2: To predsa chcem aj ja. Chcem bojovať a získať hrad.
3: Aj všetci naši rytieri chcú bojovať.
2: No tak poďme na to.
3: Na čo?
2: No poďme bojovať.
3: Bez povolenia nášho panovníka.
2: Ten sa radšej venuje dobrému vínu než boju.
3: Zvoláme ostatných rytierov?
2: Áno. Dnes v noci vyrazíme.
3: Prečo v noci?
2: Cez deň hradby neprekonáme, ale v noci...
3: Máš pravdu. V noci budú všetci spať.
2: Vidím, že premýšľaš.
3: Tak ako vždy.
2: Počkáme, kým sa budú stráže meniť a vtedy zaútočíme.
3: Ako zaútočíme?
2: Vezmeme všetky rebríky a potichu prekonáme hradby.
3: A potom?
2: No, a potom budeme bojovať.
3: A potom?
2: Všetkých porazíme.
3: Aha, a potom?
2: Získame korisť.
3: A čo potom?
2: Ukradneme kone.
3: Aha!
2: Čo robíš?
3: Premýšľam.
2: Už zasa? O čom?
3: Ako sa v noci dostaneme von zo zatvoreného mesta?
2: Zdvihneme mrežu, otvoríme bránu, spustíme padací most a odídeme.
3: Čo keď sa nám niečo z toho nepodarí?
2: Budeme bojovať.
3: Aha, dobre. To je dobrý plán. A čo potom?
2: Príjme nás cisár a získame odmenu.
3: Odmenu? Joj, tak ideme do toho.
2: Kam utekáš?
3: Obliec si brnenie, nabrúsiť meč a zohnať najdlhší rebrík.
2: Počkaj, veď aj ja idem.

0: Ale takto sa tá povesť asi neodohrala.
1: Myslíš, že nie? No, dobre, no, odhalila si ma. Ten rozhovor som si vymyslel, ale tie udalosti sa odohrali presne takto.
0: Vážne?
1: Stredoveké kroniky hovoria, že českí rytieri v noci prekonali kamenné hradby Milána, porazili strážcov a v krátkom čase získali veľkú korisť.
0: Aj kone?
1: Áno, aj kone.
0: A otvorili bránu?
1: Podarilo sa im premôcť strážcov, otvorili bránu a cválali do svojho tábora. Ako posledný cválal na svojom novom koni rytier Ješek. Tak ako ostatní, aj on si odnášal bohatú korisť.
0: Ale v tej chvíli sa určite stalo niečo nečakané.
1: Presne tak. Obrancovia Milána začali Čechov prenasledovať. Vo chvíli, keď popod mestskú bránu cválal Ješek, preťali povrazy a ťažká železná brána dopadla na svoje miesto.
0: Au, ajs! A čo sa stalo s našim rytierom?
1: Našťastie, ťažká brána dopadla tesne za ním. A na nešťastie zasiahla jeho nového koňa. Úder bol taký silný, že ho preťala na polovicu.
0: A Ješek?
1: Ten podľa kronikárov rýchlo vstal, vzal korisť a utekal za svojimi spolubojovníkmi.
0: Takže sa predsa len dočkali pochvaly od cisára Fridricha?
1: Dočkali. Najmä preto, lebo po nočnom útoku českých rytierov otvorilo mesto brány a vzdalo sa. Čoskoro sa splnilo všetko, čo si Ješek a jeho rytierský kolega želali.
0: Získali bohatú korisť.
1: Ale najmä slávu. A cisár odmenil Ješka z Pardubíc aj novým erbom.
0: Jasné. Preto je na ňom tá polovica koňa.
1: O chvíľu sme v Pardubiciach. Určite sa pôjdeme pozrieť na zelenú bránu. Na nej uvidíš vytesaný veľký reliéf. Je na ňom zobrazená povesť o rytierovi Ješkovi a jeho polovičnom koni.
0: A teraz ti poviem niečo ja. Práve som našla na internete, že ten arcibiskup Arnošt pochádzal z rovnakého rodu ako rytier Ješek.
1: Áno?
0: Je to tak? Páni z Pardubíc sa volali...
1: Pekne. Kruh sa uzavrel. A sme na mieste. Bez prekážok a bez boja s mešťanmi.
0: Aj auto ostalo celé. Dobre sa nám ten výlet začína. Ďakujem za prekvapenie.
2: Viete, v ktorom roku sa odohralo slávne obliehanie Milána, po ktorom sa české knieža Vladislav II. Stal českým kráľom? Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapralikova@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina Deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme po letných prázdninách.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Milé poslucháčky a milí poslucháči, srdečne vás vítam pri relácii Palo Gendalos, respektíve Za zrkadlom. Mesiac jún sa spája predovšetkým s deťmi a mládežou. To, aké príležitosti dnes dáva naša spoločnosť práve mladým ľuďom, nám prinesie vysvedčenie o niekoľko rokov, a to po dokončení ich štúdia a uplatnení sa na trhu práce. Hodnoty v našej spoločnosti budú vytvárať bezpochybne všetky deti, aj deti žijúce v rómskych osadách alebo rómskych getách. A preto je veľmi dôležité, kto a hlavne ako ich popri rodičoch vedie cestou života na základnej a strednej škole, ale aj pri mimoškolských a voľnočasových aktivitách. Pozvanie do našej relácie prijali hostia, ktorí pochádzajú z prostredia, v ktorom to nemali vždy ľahké, ale vo svojom živote zažili úspech a teraz pomáhajú ostatným deťom, aby taktiež mohli vo svojom živote byť úspešné. Zostaňte s nami, milé priateľky a milí priatelia, a dozviete sa viac. Dnešnou reláciou, ktorá bude venovaná deťom a mládeži, vás prevedie Tomáš Sivák. Hostiami našej dnešnej relácie Palo Gendalos alebo Za zrkadlom sú traja mladí ľudia, ktorí sa venujú práci s deťmi a mládežou a ktorých vám na úvod našej relácie predstavím. Lucia Krajňáková je pedagogická asistentka učiteľa na súkromnej spojenej škole Biela voda v Kežmarku. Rudolf Rusňák je štatutárny zástupca občianskeho združenia BAFSA a zároveň učiteľ slovenského jazyka a literatúry na základnej škole v Drienovci. A Tomáš Mata je koordinátor v neziskovej organizácii Cesta von v rámci programu Zebra. Dáma a pán, všetci traja pracujete s rómskymi deťmi, ktoré žijú a vyrastajú v rómskych osadách. Povedzte nám, ako vyzerá taký bežný deň dieťaťa, ktoré žije a vyrastá v rómskej osade. Lucia?
3: Takže ja pôsobím na súkromnej spojenej škole Biela voda Kežmaru, kde máme vlastne vysunuté elokované pracovisko v Ľubotine a s tými deckami som každý deň. A môžem povedať, že aj napriek vzdelávaniu, učeniu sa a vlastne učebnému plánu, ktorý vlastne prebieha počas celého dňa, tak ja tak aj vnímam, pozorujem tých žiakov. A mojou takou prvou myšlienkou je, že vlastne oni sú veľmi radi, keď môžu prísť aspoň na iné miesto. Že môžu prísť do školy a vlastne zanechať možno ten taký ten svet vo svojej komunite a prichádzajú do tej školy s radosťou a hlavne, aby mohli možno aj odbúrať v sebe tie také potreby, ktoré nemôžu dostať.
2: Rudo, aký je život detí? Aký je ten bežný deň v rómskej osade, pokiaľ ide o deti, s ktorými pracujete vy?
4: Ťažko odpovedať na to, lebo nie si 24 hodín ako učiteľ s tým dieťaťom. Ak prichádza ráno u nás permanentne s meškaním a niekde sa rýchlo dostať a sadnúť si do tej lavici. Aký je jeho bežný deň? Určite hravý, vonku veľmi veľa s kamarátov. Ja predpokladám, čo ja vidím v triedách a ja vidím u seba, že tomu učeniu postupne veľmi málo času venujú, ale mnoho tých detí rieši také tie bežné, denné veci, ktoré by nemuselo riešiť. To znamená určite nejakým spôsobom jedlo, nejakým spôsobom teplo, nejakým spôsobom to miesto svoje, ktoré by malo dostať. Takže je veľmi zvláštne vidieť, že keď stále prichádza to dieťa s nejakou náladou, s nejakými obavami alebo s niečím, s čím bojuje. Že mnohokrát sa stáva, že najprv musíš vidieť, že či je vyspané, či nie je a tak môžeš viesť ten program, ktorý máš v ten deň s ním.
2: Tomáš, aká je vaša skúsenosť? Je život dieťaťa v rómskej osade jednoduchý?
5: Z našej skúsenosti ten život úplne asi jednoduchý nie je. Keby som sa mal vrátiť do časov, keď som bol dieťa, ktoré vyrastalo v prostredí generačnej chudoby, tak by som ti povedal to, že to ráno je asi dosť hektické tým, že staneš a zobudíš sa niekde, kde nemáš tú pitnú vodu, kde nemáš tú elektrinu a nemáš sa kde umyť. Možno nemáš nejakú skriňu, kde si vezmeš to oblečenie a pozrieš sa do zrkadla a oblečieš sa. No a s tým sa stretávame, že vlastne takto idú deti do školy, a možno aj bez tej desiaty. A po ceste do tej školy musia prejsť cez blato, kde sa opäť zašpinia. Vďaka Bohu, v tom našom programe Zebra, keď decka idú zo školy domov, alebo teda ani domov nejdu, idú rovno do našho klubu, tak tam nájdú to bezpečné prostredie, kde môžu sa rozvíjať, kde sa stretnú s pochopením, a kde sa môžu porozprávať o tom, čo sa im dialo v škole, môžu sa pripraviť do tej školy. Čiže vlastne o tom je ten náš program, že dávame priestor deťom sa ako keby rozvíjať v tom prostredí po tej škole, pretože keď sa vrátim späť do toho detstva, keď som ja vyrastal v tom prostredí, tak nič také som nemal. Vrátil som sa naspäť do tej osady, do tej komunity, kde som sa nemal akým spôsobom ďalej rozvíjať, kde som sa buď hral potom s kamarátmi, kde sme sa možno sem tam bili, alebo robili možno nepekné veci, ktoré by nás rozvíjali. Aj že ten život dieťaťa v prostredí generačnej chudoby má rôzne úskalia a tým, že vlastne to trávenie voľného času môže byť zmysluplnejšie, tak to dieťa dostáva šancu na ten rozvoj, ktorý mu inak chýba.
2: Nie každé dieťa z rómskej osady alebo rómskeho geta má doma vytvorené podmienky na to, aby sa mohlo plnohodnotne vzdelávať. Na druhej strane vzdelávací systém na Slovensku nie je vždy pripravený na odlišnosti prostredia, z ktorého deti ráno prichádzajú do školy. Našťastie sú na Slovensku rôzne pomáhajúce profesie, komunitné centra, rozvojové týmy alebo neziskové organizácie, ktoré deťom rozumejú, pomáhajú im, povzbudzujú ich a motivujú. Rudo, aj ty si bol dieťa?
4: Určite.
2: Mal si ustlané na ružiach ako dieťa?
4: Nie, nemal. Ja pochádzam z chudobných pomerov, vyrastal som bez otca, moja mama je najlepšia upratovačka so základoškolským vzdelaním. Ja som končil rigoróznou skúškou a ešte aj momentálne študujem, ale to prostredie som mal lepšie. Mama dokázala urobiť ten pokoj, mal som stále stôl, mal som svoju posteľ, vždy som mal nejakú stravu, vždy som mal pomôcky, vždy som mal niečo, čo som potreboval, aby som rástol. Ja pochádzam z prostredia, kde bolo veľa neromov. Z majoritnej spoločnosti, kde boli ľudia a proste tam som sa naučil mnoho. Odkúkal som a nejakým spôsobom mi ukazovali tú cestu úplne inú. A to mi pomohlo, aby som nejakým spôsobom sa dostal tam, kde som momentálne. Ale k predošlej otázke by som možno povedal toľko, že ja pracujem ako učiteľ, ale mimo svojej práce som v občianskom združení BAVSA, kde sa venujeme týmto deťom a tam je tá druhá sféra, že tam rado príde a tam má ten pokoj, tam má práve ten bezpečný priestor. A vidno na tých deťoch, ako fungujú, keď je to úplne iný priestor a je to školské prostredie. V školskom prostredí je to úplne iné dieťa. Hej? Takže je fajn, že vieme ich dať do dvoch rovnakých, či do dvoch rôznych svetov.
2: A spomínal si každopádne, že tvoje detstvo jednoduché nebolo. V čom konkrétne nebolo?
4: No, určite nám chýbali peniaze, určite mi chýbal otcovský vzor, určite mi chýbalo lepšie prostredie, ako mali ostatní. Želal by som si viacej vecí, ktoré som mohol vidieť, kde by som mohol odmala cestovať, kde by som odmala mohol čítať viac kníh, kde by som mohol mať tú lepšiu prípravu. To, čo som mohol dostať, som zúročil a odovzdávam ďalej.
2: Lucia, prezradíš nám, ako si spomínaš na svoje detstvo ty?
3: Teraz mi to momentálne prebieha hlavou a ďakujem za túto otázku, pretože spomínam si práve, keď som nastúpila na strednú školu a bolo to veľmi náročné obdobie, pretože tiež sama pochádzam z rómskej osady, nedaleko pri Kežmarku. A v tom období, v tom roku viem, že sa ťažšie žilo Rómom. Aj hlavne mojej rodine, mamka pracovala tuším vo Virpulke v Poprade a otec je už dlhoročný podnikateľ, pracuje na stavbách. A vďaka môjmu otcovu dneska môžem poďakovať za to, že ma viedol k vzdelaniu, pretože veľmi tlačil na moje vzdelanie a mi stále hovoril, ľudská musíš sa veľa učiť, chcem, aby z teba niečo bolo. A toto mi dodávalo vlastne tú takú silu ísť ďalej do života a aj napriek tomu trojročnému učeniu sa, tak môjmu otcovi sa stalo dosť veľká tragédia, keď som vlastne už bola v treťom ročníku, keď som končila. Pri môjom otcovi sa vlastne zabili 4 ľudia. A to bolo v tom čase, keď som vlastne už mala mať záverečné skúšky. A vtedy som si povedala, že asi ukončím štúdium, že dám prerušenie. A vtedy moja mama povedala, nie, školu musíš dokončiť, aj keď je to ťažké, ale pôjdeš ďalej. Takže veľmi rada spomínam na toto detstvo, na toto štúdium, pretože určitým spôsobom ma to posunulo ďalej. A ak by možno sa nestalo to, čo sa stalo, neviem, či by som možno dneska to sedela.
2: Tomáš, podeliš sa s nami aj ty o to, aké bolo tvoje detstvo?
5: Asi áno. Spomínam si na neho v dobrom, hlavne na tie momenty z prostredia osady, kde som vyrastal. Moje detstvo nebolo ľahké, lebo mama ani oco nepracovali. Mama je Romka a vlastne oco je človek z majority. A vždy to bol taký mix dvoch svetov aj pre mňa, možno v rámci nejakej mojej identity, že kto som, ale možno aj vďaka tomu som vlastne dnes tam, kde som. Mne veľmi pomohla babka, keďže ani mama, ani oco sa nevenovali mi, možno tomu môjmu rozvoju.

0: S hostiami našej relácie Paolo Gendalos za zrkadlom sa rozprávame aj o tom, aké dôležité sú sny pre deti a mládež a či vôbec deti žijúce v rómskych osadách alebo getách o niečom konkrétnom aj snívajú. Diskutujeme s Luciou Krajňákovou, pedagogickou asistentkou učiteľa, Tomášom Matom, koordinátorom zo Zebra klubov, v ktorých deti trávia svoj voľný čas, a Rudolfom Rusňákom, učiteľom rómskych detí. Každý z vás troch má nejaký svoj životný príbeh. Rovnako tak svoj životný príbeh žije každé dieťa, ktoré žije v rómskej osade, ale aj ktoré žije mimo rómskej osady. Aké sú vaše skúsenosti, Rudo, Tomáš, Lucia? Je rozdiel v tom prežívaní a trávení toho dňa v rómskej osade a mimo rómskej osady? Pokiaľ ide o deti, s ktorými pracujete, alebo deti všeobecne?
1: Je obrovský rozdiel, kde vyrastáš. Je obrovský rozdiel, aké máš prostredie. Je obrovský rozdiel, kto je tvoj rodič, čo chce pre teba, čo má vysnete pre teba. Či máš prostredie na to, aby si mal čistý stôl a pero a zošit. Či ti vedia rodiče zabezpečiť to, aby si sníval. Sa stretávam s tým, že tie deti z prostredia osád už prestali snívať. Už proste veľmi málo je takých tých, ktorí idú priebojne za vecou, ktorá by ich mohla posunúť. Častokrát sa stretávam s tým, že už neveria tomu, že môžu niekde ísť. To je moja skúsenosť, ale stretávam sa aj s tým, že chce a má rôzne bariéry a snažíme sa pomôcť a viesť toho človeka, toho malého človeka niekde, aby bol plnohodnotným hráčom. Len sú veci, kedy môžeš, sú veci, kedy nemôžeš. Ale to prostredie ti vie ukázať mnoho dobrého svetla, tak jak niekto má rodiča, čo sme teraz počuli, že proste áno, musíš ísť. Niekde to nefunguje, že musíš ísť. Proste to je jedno, išiel do školy, išiel, a mnohokrát ani niektorí rodičia nevedia, kto je pán učiteľ a pani učiteľka, do akej triedy chodí to dieťa. Ale sú rodičia, ktorí presne poznajú, ktorí vedia, čo sú prednosti toho dieťaťa a vedia ho pustiť ďalej.
0: Tomáš, ako to vidíš ty, ak teda pracuješ alebo si pracoval s deťmi, ktoré sú z rómskej osady a ktoré žijú mimo rómskej osady? Aký je rozdiel v tom trávení toho času a prežívaní toho dňa u tých detí?
2: Ja súhlasím s Rudom na jednej strane, že to prostredie nás veľmi ovplyvňuje. Hovorí sa, že vlastne

0: A sme primerom piatich ľudí, s ktorými sa denne stretávame. A ak sa stretávame asi s 5 milionármi, tak je veľký potenciál, že sa staneme tým 6. Ale ak sa stretávame s 5 ľuďmi, ktorí možno, že nevidia zmysel o tom vzdelaní, tak sa staneme 6. Takže v tomto jednoznačne súhlasím. Zas si myslím, že tie potreby detí z majority a detí z minority sú možno v niečom aj podobné dnes, keďže rodičia ľudí z majority, aspoň ja mám dnes ten pocit, že možno nemajú ten čas na deti, a zas možno pri ľuďoch z minority, že tam nie je schopnosť zabezpečiť možno či podmienky na ten rozvoj. Možno, čo sa týka nejakých potrieb, tak každé dieťa má potrebu jesť, piť, zabezpečiť si základné životné potreby, a zároveň možno aj deti z minority, teda majú potrebu rozvoja. Teda aspoň ja to tak vnímam, že tie potreby sú rovnaké, len ide o tú schopnosť zabezpečiť ich.
1: Lucia, sú deti z rómskych osad deťmi, ktoré majú detstvo také, ako majú deti mimo rómskych osad?
2: Určite majú, pretože tak ako som hovorila na začiatku, že ja toho žiaka trochu vnímam inač, a keďže máme strednú školu, tak vlastne tie decka vlastne prichádzajú už, dá sa povedať, že už v tom rozvoji dospelosti, a bádam na každom jednom žiakovi, že jednoducho to dieťa je stále v ňom, už či už v správaní, alebo možno aj v tom, že napríklad sa nám stáva, že príde nám do školy žiak 16-17 ročný a povie, že tak ja nebudem dneska písať, ale mne sa nechce, hej. Napríklad, alebo keď sa ho pýtam, že prečo si nebol včera v škole, čo sa deje? Viete, pani učiteľka, to je, nemal som napríklad na cestu, na jedlo napríklad, hej. Takže ja si myslím, že už to, že oni jednoducho začínajú otvorene hovoriť o tom, že čo im chýba, alebo čo potrebujú, tak to nehovorí, ale pretože musia, ale jednoducho vidím, že to detstvo je v každom z nás, po mne, a rozvíja sa to ďalej.
1: Rudo, ty si sa tak pousmiel pri tejto otázke.
3: Položil si veľmi ťažkú otázku. Ja vidím niečo úplne iné, ako vidí ľudská, lebo ja sa stretám s tým, že ešte 8-ak, 9-ak nepozná pomaly spoločenskú hru. Není vyhrané, nemá hračky, to detstvo nemá vyhraté proste s hračkami, zábavou, možno jednu loptu. Áno, napríklad mne sa stalo, že proste súťaž, čo chcete, loptu. Hej, prvá lopta, len tak akože do nejakého týmu, ktorú si mohli zobrať, neoskala v školskom prostredí, ale mohli si ju zobrať domov. Hej, a to sú veci, ktoré proste urobia obrovskú radosť. Ale fakt sa stretám s tým, že neuvládame pravidlá spoločenské, jednoducho človečne zlúb sa proste. Nevieme, musíme sa to mechanicky normálne učiť. Takisto karty a tak ďalej, proste keď je nejaká možnosť na takúto hru, tam vidíš, že proste rastie to dieťa normálne, akože malé autíčko, a vidíš osmáka. To podľa mňa, tam je ten rozdiel, že to prostredie, alebo že tak to bolo povedané, proste nemajú na to tie prostriedky, aby dali tomu dieťaťu to, s čím sa vie vyhrať. To je veľmi veľká bariéra, lebo vieme, že tá psychológia niekde rastie od mala niekam, a to je to, čo proste im môže chýbať.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Za zrkadlom, respektíve Palo Gendalos. A keďže tento mesiac patrí všetkým deťom bez ohľadu na prostredie, z ktorého pochádzajú, venujeme túto reláciu deťom. S Luciou Krajňákovou, Rudolfom Rusniakom a Tomášom Matom hovoríme aj o tom, ako veľmi je dôležité prostredie, z ktorého deti pochádzajú, a v akom prostredí majú možnosť vyrastať. Keď som sa teda pýtal, že či majú deti detstvo, stretávate sa s tým, ako ty hovoríš, Rudo, že možno nemajú tie hračky, možno nemajú tie príležitosti na rôzne spoločenské a iné hry, že rómske deti, ktoré žijú v osadách, sa teda musia venovať, keď sú chlapci, aj tomu, že ideme zabezpečiť drevo na kúrenie s otcom, a keď sú dievčatá, že sa postarám o staršieho súrodenca, alebo že, ja neviem, varím?
0: Si myslím, že to je bežná súčasť každého ich dňa. Že to, my sa nebavíme o tom, že či vôbec, ale že to sa deje každý jeden deň. Niečo takéto, že kvôli tomu nejdu do školy, príklad, kvôli tomu musí zarábať s otcom, hej, aby doniesli peniaze domov, aby mohli z čoho žiť, takže si myslím, že to je súčasť každého jedného dňa ich.
1: Tvoja skúsenosť, tvoj názor, Lucia?
2: Súhlasím s Tomášom, je to presne o tom, o čom hovorí on, pretože každý deň vlastne aj my tiež bojujeme v škole s tým, že keď sa ich opýtame, prečo si nebol v škole, tak jednoducho už sú tak natoľko otvorení, že povedia, že jednoducho tam musel som ísť s otcom do lesa, alebo musela som zostať pri deťoch, pri súrodencoch. Takže naozaj aj takéto situácie zažívame a riešime ich.
1: Rudo, tvoja skúsenosť?
3: Určite súhlasím s každým. Ja mám príhodu. Mali sme veľmi dobrého deviatáka. Veľmi šikovný. Podalo sa mi ho presvedčiť, aby šiel na strednú školu. To je rok 14-15. Cez leto už začal chodiť s otcom pracovať. Prešiel prvý ročník, doma chýbali peniaze. Čo urobil ako prvé? Nechal školu a išiel zarábať. Tu je ten najväčší problém. Že ten benefit vzdelávania, ktorý môže potom pomôcť dlhodobo celý život, sa nechá tak, aby sme riešili momentálne financie, momentálne prežitie rodiny. Ako škoda, dodnes ľutujem toho chlapca, škoda ho veľmi, bol veľmi šikovný, veľmi nádejný a proste situácia mu ukázala to, že musí ísť zarábať, aby tá rodina prežila, aby proste sa mali lepšie.
1: Ako táto, nazvem to, generačná chudoba a ten nedostatok toho dieťaťa, či už nejaký materiálny, alebo možno aj emocionálny a iný, ovplyvňuje potom to štúdium toho dieťaťa, povedzme na tej základnej škole, je to primárne vzdelávanie, a následne potom aj v tom uplatnení sa v spoločnosti na tom trhu práce.
3: Aj ako máte vyskúsenosť, ale a všetko to vplýva. To, že odkiaľ ide, to, že kde býva, to, že či rieši zimu, to, že sú doma niekoľký, to, že to má ďaleko, a to, že rodič nevie mu dať peniaze na cestu, to, že sa bojí, mnohokrát sa stretávam s tým, že sa bojí ho pustiť 4 km vzdelávať. A to je prečo? To je preto, že rodič predošlú skúsenosť nemá žiadnu a už on bol v takej situácii a čo keď sa mu niečo stane? Každá mama ľúbi svoje dieťa, každý otec urobí všetko pre to dieťa, ale keď on nemá vlastnú skúsenosť, ako ju má sprostredkovať vlastnému dieťaťu? A tam je ten kľúč celého, že proste z tej, my ideme generačne niekde, predávame len tie skúsenosti, ktoré má. On keď nemá žiadne, nevie dať ďalej tú skúsenosť. Hej, my sa snažíme byť vzormi, sedíme, poznáme sa roky, poznáme, sieťujeme aj organizácie a tak ďalej. Sme nejakými vzormi, snažíme sa nejakým spôsobom vplývať na tie deti, ale primárne sa budeš podobať otcovi a mame.
1: To znamená, že dieťa neprekročí tieň svojho rodiča?
0: Ja som prekročil ten tieň, ale nevďaka rodičom, takže...
1: Ďaka babke?
0: Ďaka babke, ale...
1: Ktorá ťa viedla a smerovala?
0: Áno, áno. Čiže presne možno potom, že buď to niekto vykompenzuje za tých rodičov ten rozvoj, tú podporu na tej ceste za vzdelaním, alebo proste nepretneš tú čiaru.
1: Lucia, ty ako pedagogická asistentka učiteľa, aké možnosti máš pomáhať deťom, ktoré študujú na škole, kde si asistentkou?
2: Mojou úlohou je vlastne asistovať na každej hodine a keďže sa vyučuje aj rómsky jazyk a reálie, tak vlastne asistujem učiteľovi pri vysvetľovaní látky alebo pomáham žiakovi konkrétne pri zapisovaní napríklad rómskych slovíčok a vysvetľujem v rómskom jazyku. Snažím sa ich motivovať a byť pre nich vzorom. Ešte máme vlastne na škole školský súbor, volá sa Terni vodi, mladá duša, kde si vlastne tak z každého ročníka pozbierame žiakov a vedieme ich vlastne aj ku tej našej kultúre a hodnotám. A vlastne náš súbor vlastne pozostáva zo spevackej, tanečnej a divadelnej časti. Takže snažím ich tak priviesť k tejto ceste, k identite, k rómskemu jazyku a vlastne aj ku tej kultúre, aby boli motivovaní, aby dostali inšpiráciu, aby vlastne sa aj v tej škole naučili rozvíjať svoju rómsku hodnotu.
1: Môžeme teda spomenúť aj úspechy, ktoré na škole máte?
2: Áno, máme úspechy, vďaka Bohu. Napríklad žiaci sa zúčastňujú na recitačných súťažiach. na romských recitačných súťažiach, taktiež naposledy sme boli vlastne v Bruseli. Teraz neviem momentálne spomenúť, ale vrátim sa naspäť, vážení. Aj každý rok vlastne škola usporiadúva študentský festival. Je to vlastne o tradičných romských remeslách, kde vlastne žiaci ukazujú aj svoju zručnosť. Taktiež škola sa zameriava aj na módnych prehliadkach, na výtvarných prehliadkach a taktiež s našim súborom chodíme aj po školách, aj po vystúpeniach. Takže tie úspechy sú na tej škole a zároveň aj tých 20% pani riaditeľka vlastne zabezpečuje našim absolventom prácu na našej škole, pretože jej priorita je, aby naši romskí lídri mohli viesť ďalšiu generáciu.
1: Rudo, aké sú tvoje možnosti ako učiteľa na základnej škole pomáhať romským deťom práve pri tom vzdelávaní ako takom a pri možno prekonávaní nejakých prekážok, bariér a limitov?
3: Ja som špecifický. Ja som človek, ktorý má dve možnosti, ale ak sa pýtame na to, kde pracujem, ja som učiteľ slovenského jazyka a literatúry a veľmi ťažko počas hodiny, keď ideš odborne slovenský vykladať niečo, vieš použiť nejaký motivačný prvok alebo použiť niečo ku životu. Ja sa snažím tie texty dávať tak, aby sme im vedeli pomôcť. Veľakrát sa robím s tými žiadosťami alebo vecami, ktoré v živote on vie použiť. Hej, ale u nás napríklad fungujú kolegovia, ktorí takisto sa s nimi rozprávajú, ktorí sa snažia ten každý deň mu ukázať nejakú cestu. A napríklad máme VIP televíziu, kde boli pred 2 rokmi vyhrali Roma Spirit v kategórii média a tam deti takisto chodia a učia ich tým mediálnym vecám, ale ja sa snažím ako slovenčinár nejakým spôsobom ten život mu ukázať. Proste, ak pôjdeš na poštu, musíš použiť toto, ak máš takú žiadosť, musíš použiť toto, ako to vypísať. Proste také technikálie, ktoré do toho jazyka viem nejakým spôsobom dať. A druhá strana mince u mňa je ako mládežnícky vedúci občianskeho združenia. Ja pracujem napríklad posledných pár rokov s materskou škôlkou a tam som sa naučil, že napríklad teraz máme program ekologický, kde máme vyvýšené záhony, už ich máme nasadené a budú rásť rastlinky a máme ekologické hry, ekohry na to nastavené. Takže už deti vyrábajú z ekologických vecí. Už sme komunikovali s učiteľkami, ktoré sú úplne super a nastavili si ten program tak, aby tie deti vedeli v ekoprograme fungovať. Takže nejakým spôsobom ja robím aj s učiteľkami inými, hej, ale to je mimo moje práce. Hej, ja končím s romskými deťmi, ktoré sú v práci a idem k ďalším romským deťom, kde už prakticky nie som zamestnaný, ale robím to preto, lebo to chcem robiť.
1: Je iná pomoc v rámci občianskeho združenia po obede, po škole?
3: No jasné, lebo v škole som limitovaný nejakým vecem. Sice u nás nie som limitovaný, lebo my máme tak skvelú pani riaditeľku, že čokoľvek mi treba, kdekoľvek by som potreboval pomôcť, tú pomoc nájdem. Len stačí ju povedať. Hej, veľakrát chodím do zborovne alebo do riaditeľne tak, že zajtra by som potreboval a s deťmi chceme robiť toto a už ideme proste bez ničoho. Proste pani riaditeľka úplne úžasná, tam všetku tú podporu dostanem kedykoľvek. Ale je iná tá pomoc, lebo tam si mimo času a tam vieš dať to celé srdce a nemusíš to odborné hľadisko nejakým spôsobom zaviesť tú slovenčinu. Hej? Ale proste aj teraz máme napríklad malý vedec sa to volá, kde gymnázisti z majority chodia prednášať aj rómskym, aj nerómskym žiakom. Beží nám program Rómska história, kde robíme rómskú históriu aj pre nerómske školy, a pre nerómske deti, aj pre rómske. A vieme to nejakým spôsobom, to nažívanie, tak pekne sklbiť a funguje nám to veľmi dobre.

0: Pokračujeme v rozhovore s Luciou Krajniakovou, Rudolfom Rusniakom a Tomášom Matom.
1: Tomáš, aké sú tvoje možnosti ako koordinátora, ktorý zároveň pracuje, ak to poviem správne, s lídrami, ktorí taktiež pracujú s deťmi?
2: Asi by som to dal na také dve roviny. Tým, že vlastne pracujem ako koordinátor programu Zebra, tak mám možnosť aj spolu vytvárať ten program, nastavovať ho a možno iniciovať nejaké rôzne aktivity, ktoré by sa diali v programe. Ako regionálny koordinátor momentálne vediem kružok kickboxu, kde sa snažím rozvíjať deti po tej takej fyzickej stránke, aj po tej mentálnej. Mnoho ľudí si myslí, že ten kickbox je šport len o možno nejakej fyzickej aktivite, ale je to veľa o možno tej psychike. Ako viem pracovať sám so sebou, ako viem zvládať náročné situácie, ako možno zvládnu tento, ak keď vidím oproti nejakého supera, ktorý viem, že má si ma nemám veľmi rád a chce mi možno ubližiť. Hej? Čiže tam množstvo takých vlastností, ktoré cez ten šport vieme získať a následne ich vieme aj využiť v tom živote. Nezdávať sa, budovať disciplínu, prekonávať prekážky. Ale na druhej strane áno, pracovať s lídrami na ich rozvoji. Ja konkrétne mám úplne tú výkonnú činnosť, pretože vlastne ešte takým medzičlánkom medzi mnou a tými lídrami je mentorka, ktorá sa viac stará o ten rozvoj lídrov. Lídri sú ľudia z komunity, ktorí pracujú s deťmi a v našich kluboch. Vždy je to jedna žena, jeden muž, ktorí sú zároveň takými vzormi pre tie deti z komunity, že skrze to vzdielanie je možno tá cesta za tým lepším životom. Potom, ak mám to vzdielanie, viem si nájsť prácu a to je možno ten kolobeh, ako sa dostať ja von z tej generačnej chudoby. A my v Zebra klube sa snažíme hlavne, alebo teda naši lídri sa snažia vytvárať to bezpečné a priateľné prostredie pre deti, aby každý cítil sa byť prijatý a bezpečí. Máme rôzne hodnoty, ktorými sa riadíme v klube a pri práci s deťmi, ale asi takým tým najdôležitejším pravidlom, ktoré u nás platí, je vlastne podpora tej dochádzky do školy. Čiže my máme také pravidlo, že do klubu môžeš prísť tedy, ak si bol dnes v škole. Ak si dnes nebol v škole, tak bohužiaľ nemôžeš prísť do tej školy. Vieme, že samozrejme v tej škole nie vždy je to podnetné prostredie pre nich, ale snažíme sa vlastne poukazovať na to, že vlastne je to jedna z ciest, ako mať ten lepší život. A potom no, závisí už potom vlastne na tom programe, ktorý s deťmi máme v klube. Tam sú to rôzne aktivity, snažíme sa venovať aj rozvoju detí, podniecovať ich talenty skrze voľnočasových aktivít, skrze tematických aktivít zameraných aj na emocionálnu gramotnosť, digitálnu gramotnosť, finančnú gramotnosť a vlastne veci, ktoré sú potrebné už do dnešného života, možno aj cez tie sociálne vzťahy a cez tú aj identitu, že sú Romovia a podporovať ich vlastne aj v tom, že v rámci tej kultúry a zvládať možno aj nejaké predsudky a diskrimináciu, s čím sa stretnú. Takže je to taký komplexný program, ktorý má v sebe aj úskalia, keďže deti sa nám často zdôverujú aj s tým, čo ich trápi v škole. Tí lídri sú pre nich takým tým bezpečným prístavom, kde môžu za nimi prísť, dôveria sa im často aj s takými traumami z detstva, s tým, čo sa im deje v tom ich detskom svete doma a sú pre nich takouto oporou. Čiže až sa mi o tom ťažko hovorí, že čo všetko sa tam deje, lebo sú to aj pekné momenty, niektoré sú aj náročné, ale to všetko patrí k tej práci s deťmi. A najdôležitejšie asi podľa mňa vytvoriť to bezpečné miesto pre nich, aby sa cítili prijatí a dať každému šancu na ten rozvoj a na tú lepšiu budúcnosť.
3: Možno by som doplnil toľko, že u nás je otvorená škola. To znamená, veľmi veľa sa pracuje s rodičmi, veľmi veľa sa komunikuje s rodičmi, snažia sa zapojiť všetky zložky, ktoré fungujú. To znamená, od terénnej práce, ktorú vieme, že funguje, až po mobsku a čokoľvek, čo je potrebné pre to dieťa urobiť, škola je pripravená urobiť a robí to. Je mnoho programov, kde sa volajú rodičia a kde sa spája rodič dieťa a rodič škola. Takže je veľmi veľa takých vecí, kde sa vieme stretnúť a aj širšie okolie, keď treba. A ešte funguje možno také, že moja srdcovka, že história Romov, ktorá tam doteraz nebola, ale keďže prišiel učiteľ, ktorý sa tomu venuje a tú históriu má rád, tak ja ju tlačím každý rok a nie, že tlačím, ja ju už musím urobiť, lebo moji kolegovia povedia, že história Romov nebude. Robíme na to rôzne kvízy a je dobrá podpora z učiteľského zboru na to, aby proste to fungovalo. Len toľko som možno chcel na margo toho.
1: Dáma a páni, ak by ste si mali predstaviť, čo by sa stalo a udialo, ako by rómske deti podľa vás prežívali svoj deň a trávili svoj voľný čas, ak by ste sa svojej práci nevenovali, čo by sa stalo?
2: My pôsobíme v štyroch komunitách, v Kecerovciach, Mňanských Jakubovanoch, Veľkej Lomnici a Zborove. Aktuálne sa plánujeme rozšíriť o Lomničku. A všetko to vychádza z toho, že ak by ten klub tam nebol, tak to trávenie zmyslu plné voľného času tam nie je žiadne. Čiže bavíme sa o tom, nie že aby to nebolo, poďme sa baviť o tom, aby to bolo všade, lebo ak ten klub raz sa zavrie, alebo takéto organizácie skončia, ktoré sa venujú práci s deťmi, tak to nežiaduce a patologické tie javy sa budú len zvyšovať.
1: Rudo, ako by trávili rómske deti, s ktorými pracuješ ty, svoj voľný čas, keby si sa im nevenoval?
3: To poviem inak, akože netvárme sa, že sa nedieje nič, čo by sa nám nepáčilo. Netvárme sa, lebo sa to deje. A možno menej sa deje vplyvom toho, že sme my, vplyvom toho, že tie deti môžu niekam ísť, že tvoríme nejaké aktivity, tvoríme nejaké programy a tvoríme nejaký bezpečný priestor. Aj vplyvom toho, že sme v škole, lebo nedieje sa to, že si to len učíš. Proste to dieťa príde za tebou tak či tak. Aj na hodine vieš vycítiť, že sa niečo deje, lebo ono, keď máš dobrého žiaka a zrazu spadne niekde a má výkyv v tom vzdelávaní nejakom, tak ty vieš, že sa v domácnosti niečo bude diať. Ty vieš, že ak príde a spí, alebo ťažko si ťa vie všimnúť, tak sa tam v tej rodine niečo musí diať. A je fajn, keď on má toho človeka, pomysleného mentora, že vie mu povedať viac. Vďaka tomu, že sme mu blízki a sme rovnakí, to znamená, obidvaja sme Rómovia, tak má k tebe bližšie. A nemusí na hodine, ale veľakrát sa mi stáva, že na prestávke, alebo niekde ma odchytia, sa o tom bavíme. Keď bola predtým taká otázka, že ako na nich vplývať, ja používam veľa sociálnych sietí a všade, kde som a kde niečo tvorím a tak ďalej, je to tam. A to je taký ťahuň pre nich, že aby ste boli tam a to robíte a tam a ako tam bolo a čo tam je a idem aj ja, môžem prísť aj ja. Hej, len to, čo sme sa bavili dneska pri káve, že veľmi veľkým blokom je to, že nemáme peniaze na cestovanie a nemáme možnosti, aby sme išli niekam a hlavne bojíme sa. Ja si myslím, že toho menej týchto kvázi nešvárov, ale funguje to tak, ako by sme my nechceli. A bol by som možno vďačný, ak by boli také programy, o ktorým Tomáš hovorí, že proste priamo v lokalite, otvorené dvere, kedykoľvek a s programami, ktoré sú živé a kde tie deti majú to, čo chcú. Ja osobne tvrdím, že my budeme národní umelci v kreslení. Nič to nerobíme, len kreslíme. By sme mohli prestať a robiť normálne programy, ktoré tie deti zatiahnu a otvoria oči tie dobré programy. Je to, každý je nejaký iný, ale napríklad mne teraz, ja teraz pilotujem ten program, o ktorom som hovoril, aj o tom vedcovi, aj tie ekologické veci, s ktorými sa stretávame a myslím si, že sú v prvom takto pozerajú, čo sa tam vlastne deje. Keď sa mieša látka a je farebná dúha a malý 5-ročný tam stojí a nevie odísť od toho, je pre ňoho veľmi dobrý podnetom, aby možno z neho raz, keď ho všetci tak pochytíme a dostaneme k sebe, bol z neho vedec. Ale keď mu to neukáže nikto, keď on nikdy sa nedostane na niečo také nové, nový svet, tak nebudeme vedieť ten jeho talent vytiahnuť. Proste on ani nevie, aký má talent. Hej, my s tými talentmi nepracujeme a on nevie, na čo má. On proste nevie, že v tomto by som bol dobrý. A to je asi naša cesta, že nie že ktoré, ale otvoriť možnosti, vytvárať rôzne škatule, hej, a kde je lepší? Niekto je lepší v tanci, áno, súhlasím. Niekto má divadelné nejaké vlohy, ale my o ňom možno aj nevieme. Je niekto, ktorý má s učením, že je dobrý, ale keď príde do toho klubu, tak ty ako mládežnícky vedúci už vieš, kde by si ho mal smerovať.

0: Hostia našej relácie Rudolf Rusňák, Tomáš Mata a Lucia Krajňáková pracujú s deťmi, respektíve mládežou, a dovolím si povedať, že svoju prácu nielen vykonávajú, ale že ňou aj žijú. Stáva sa súčasťou ich života a oni sa stávajú súčasťou života mladých ľudí, ktorých povzbudzujú, motivujú, ale aj formujú. A ja im z tohto miesta prajem veľa úspechov a ešte viac síl pokračovať v tom, čo robia.
1: Ak si teraz mám spomenúť na to všetko, čo naša škola vytvára pre toho žiaka, to nehovoríme len o vzdelávaní. Hovoríme o výchove, hovoríme o rozvoji. A práve mi sa tak všetko teraz tak prešlo mi hlavou, že čo všetko ponúka škola, alebo čo by mala škola ponúkať práve romským žiakom. Nejde ani tak o to vzdelanie, pretože ja zo svojej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že žiak nebude natoľko badateľný na hodine a vsávať do svojej hlavy odborné veci, odborné slova. Jemu to stačí ukázať. A práve tá naša škola je spočíva v zručnosti, v remeslách. Máme odbor, napríklad murár, dámska krajčírka, kde sa vlastne ich rozvoj, ich motorika a zručnosť vlastne ukazuje aj v rukách. A taktiež môžem apelovať na to, čo si povedal, že áno, aj my máme takýchto žiakov, ktorí sú talentovaní, ktorí radi malujú a ktorí ja osobne by som chcela pár žiakov z našej školy vytiahnuť a ich vlastne viesť k tej ceste, pretože mám veľmi talentovanú žiačku, ktorá potrebuje svoj rozvoj, ďalej rozvíjať, hej, svoj talent. A urobím naozaj preto všetko, aby tá žiačka sa naozaj dostala tam, kde jej to miesto patrí. A takisto ešte môžem apelovať na tvoju otázku, že ja som naozaj vďačná za všetky rozvojové týmy. Taktiež sú rôzne kurzy, ktoré sa robia už nielen pre deti. Robia sa aj pre rodičov, robia sa pre rôzne komunity. A ak by sme ich nemali v týchto komunitách, kam by dospeli? Či rodič, alebo dieťa. Takže naozaj ďakujme za to, čo je pozitívne a čo je priateľné vlastne pre tú romskú rodinu, pretože vieme, že generačná chudoba bude stále. Ale závisí hlavne asi na tých rodičov, ako sa k tomu postavia. Už dneska vieme, že každý Róm už nežije v chatorči. Má dom. Zabezpečuje pre dieťa to potrebné, hej. Takisto aj čo sa týka vzdelávaní. Už to nie je to, čo bolo predtým. Dneska už Romovia chcú sa vzdelávať. Chcú si nájsť prácu, pracujú. A poznáme rôznych týchto rómskych lídrov napríklad, ktorí chodia, ktorí už sú aj na vysokých školách, ktorí pôsobia na rôznych inštitúciách. Takže naozaj ja ďakujem z tohto miesta naozaj tým všetkým, ktorí sa vlastne prikláňajú k tejto našej rómskej problematike, aj čo sa týka vzdelania, kultúry a iných vecí.
0: Ruto chce doplniť?
2: Keď sme sa myšli o tom, tak sme otvorili takú tému, že ja súhlasím s tebou, ale v jednej časti nesúhlasím, že my nemáme rozdelené deti, lebo existujú aj deti, ktoré úplne nemajú záujem a čo s nimi, a existujú deti, ktoré majú záujem, majú možno menej podnetné prostredie a tam treba pomôcť, ale čo? Necháme tie deti, ktoré vôbec nemajú záujem, nechcú chodiť do školy, nemajú tento prostredie, neradi chodia do školy, alebo keď chodia, tak sú apatickí. Čo robíme s týmito ostatnými deťmi? Ak sa bavíme na deň detí o všetkých deťoch, pre mňa je to také, že existujú decká, ktoré sú takto. A napríklad ja mám skúsenosť životnú s deťmi, ktoré majú. Dosiahli sme maturitu, dosiahli sme vysokú školu, aj vďaka nášmu programu, aj vďaka tomu, že denne sme telefonovali, že večer o 8:00 mi prišla správa, že pomôžte mi s domácou úlohou, potrebujem také a také, prišiel COVID, ja som riešil karty proste s internetom, aby tie deti mohli. Ale on dostal kartu a zamakal, doniesol vysvedčenie s jednotkami, tak ako Tomáš hovorí, že jedna z najlepších vecí aj u mňa bolo to, že na štvorku nejdeš. A proste ja som sa mnohokrát hádal s rodičmi, hádal som sa s každým, lebo dieťa proste, on nejde, lebo proste nemá ten výsledok. Tak sme chodili za učiteľmi, dajte mu ešte možnosť, on chce ísť, pôjde v lete na tábor. Ale sú decká, ktorým je jedno úplne.
0: Poznáme príčiny?
2: To je tá otázka, že proste čo, že kde je na rodič? Keď škola urobí všetko preto, aby to dieťa malo to prostredie, aby dieťa malo to teplo, malo bolo akceptované v triede a on do toho nepríde, kde sú tie iné, napríklad aj motivačné, hej, veci, kde by sme vedeli chytiť a stiahnuť to dieťa niekam. A možno je to aj šikovný chlapec alebo šikovné dievčatko, ale proste nepríde do toho prostredia.
0: Lucia, Rudo, Tomáš, blížime sa k záveru našej diskusie. Čo by ste pri tejto príležitosti zaželali rómskym deťom?
1: Tak ja osobne teda chcem zaželať, aby nikdy neprestávali byť deťmi a prajem hlavne veľa, veľa zdravia, veľa vnútorného pokoja, veľa radosti z každého dňa a nech sa im splnia sny, ktoré snívajú.
3: Ja veľmi súhlasím s Ľudkou, že vlastne veľmi pekne to povedala. Keď sa vrátim do toho, keď som bol ja, alebo ja dieťa, tak by som všetkým deťom chcel popriať to, aby mali pri sebe človeka, ktorý im verí, ktorý ich podporí na ich ceste, ktoré ich príjme také, aké sú, ktorý im dá priestor na rozvoj. Ten detský smiech, ktorý je tak potrebný v tom veku, priestor na seborozvoj, naplní ich životné potreby a ktorý sa k nim bude správať s úctou a rešpektom. Čiže to by som veľmi rád poprial každému dieťaťu na svete, ale aj na Slovensku teda najmä. Teda.
2: Čo by som ja zaprial deťom na deň detí? Nájsť v sebe supermana. Tvrdo ísť za tým, čo som si vysníval, tvrdo ísť za tým, kam chcem byť, tvrdo ísť za lepším životom a za lepšími možnosťami. A nezdávať sa, aj keď 10 krát spadne a 11 krát nech vstane. To by bolo fajn, že proste mnohokrát sa stáva to, že nejdu. A ja by som veľmi chcel, aby šli, aby bojovali, aby proste ozaj boli ako Superman a vstali.
1: Ja viem, pachtale.
0: Dáma a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do našej diskusie a že ste aj prispeli svojimi skúsenosťami, ktoré máte, pokiaľ ide o prácu s rómskymi deťmi. Verím, že táto diskusia bude pre mnohých nielen inšpiráciou, ale možno aj takým ponaučením, ako pracovať s rómskymi deťmi, aby dosiahli vo svojom živote ten úspech a hlavne, aby mali rovnakú štartovaciu čiaru vo svojom živote. Za pozvanie do našej diskusnej relácie ďakujem Lucii Krajňakovej, pedagogickej asistentke učiteľa a zároveň študentke Prešovskej univerzity v Prešove. Moje poďakovanie patrí aj Tomášovi Matovi, koordinátorovi z občianskeho združenia Cesta von v rámci programu Zebra.
3: Ďakujem za pozvanie.
0: A do tretice moje poďakovanie patrí aj Rudovi Rusňakovi, učiteľovi zo základnej školy a štatutárnemu zástupcovi občianskeho združenia BAFSA.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A už teraz sa teším, keď sa budeme mať možnosť stretnúť aj pri ďalších diskusiách, ktoré pre vás pripravujeme na rôzne iné a zaujímavé témy.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, relácia Palo Gendalos alebo Za zrkadlom sa končí. Vyrobili sme ju v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach v júni 2026. Hostiami našej relácie boli Lucia Krajňáková, pedagogická asistentka učiteľa na súkromnej spojenej škole Biela voda v Kežmarku, Rudolf Rusňák, štatutárny zástupca občianskeho združenia BAFSA a zároveň učiteľ slovenského jazyka a literatúry na základnej škole v Drienovci, a Tomáš Mata, koordinátor v neziskovej organizácii Cesta von v rámci programu Zebra. Od mikrofónu sa s vami lúči a ešte príjemný zvyšok večera vám praje Tomáš Sivák a Čen Devleha, Raňalé Terajale.

0: Bolo 20 hodín. Husličky z Javora.
1: Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora si povieme čosi viac o tradícii rôznych hudobných zoskupení na Slovensku. Okrem iného aj o tom, kedy sa k nám dostal cymbal, či aké iné ľudové nástroje hrali v minulosti v tom, ktorom regióne príjm. Tak sa pohodlne usaďte a zostaňte s Reginou až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

Ľudové hudobné nástroje sú významným zvukotvorným prostriedkom na rozvíjanie a tradovanie ľudovej hudby. Majú rovnocennú funkciu s piesňovou tradíciou a interpretujú podstatnú časť tanečného ľudového repertoáru. Slovensko má výnimočne rozsiahly a osobitý ľudový inštrumentár, ktorý typovým rozsahom a mnohostrannou hudobnou funkciou presahuje iné európske nástrojové tradície. Doložených u nás je až 210 typov nástrojov, ktoré zaraďujeme do štyroch hlavných skupín. Prvou z nich sú samoznejúce nástroje. Tie tvoria asi 24%. Najväčšiu časť z nich detské. Druhou skupinou sú blanozvučné nástroje. Patrí k nim napríklad hlásnický bubon, detské bubny, trený vábec či hracia škatuľka. Treťou skupinou sú strunozvučné nástroje. K ním patria rôzne typy a veľkosti sláčikových nástrojov. Malé, veľké, basové, basičky a basa, korytkové husle, žlobcovky, oktávky, trený bukač či detské husličky. Ale aj cimbal, početné typy detských huslí a doštičkové husličky. No a poslednou, štvrtou skupinou sú vzduchozvučné nástroje. Tie tvoria viac ako polovicu nášho inštrumentára. Sú rozdelené na voľné, ako napríklad bič, húkadlo, vrtielka, frngačka, hranové píšťaly, sem patria koncovky a vápce, trojdierkové píšťaly, handlárska píšťala či fujara, plechový pískač, píšťalky, hvizdy, kostené vápce, vrbové píšťaly, detské jarmočné píšťaly, plechové detské píšťaly, ale aj rámčekový jazyčkový ťuvik, napríklad z listov, detská dúčelová píšťala a mnohé ďalšie. My si v nasledujúcej ukážke vypočujeme majstrovstvo fujaristu Jozefa Peška z Modry. V skladbe nazvanej Reč pastierska napísal ju Svetozár Stračina a zostavená je z hudobných dialógov pastierov z Liptova. Priestor dostanú aj deti a detské hry z Podbraniska, takisto v spracovaní Svetozára Stračinu.

Dnes je u nás asi najrozšírenejším a najznámejším hudobným zoskupením cymbalová muzika. Je to ľudové hudobné združenie, v ktorom jeden cymbal hrá spolu s viacerými sláčikovými nástrojmi, prípadne s klarinetom. Na Slovensku sa cymbal využíva v muzikách asi od 17. storočia. Obsadenie je doložené z 18. a 19. To pozostávalo z huslistu, malej basy, cymbalu a klarinetu. V priebehu 19. storočia sa rozšírilo obsadenie zo 4 až na 8 hráčov, napríklad v ľudovej hudbe Samka Dudíka. Rómski muzikanti rozšírili svoj inštrumentál o cymbal na prelome 17. a 18. storočia. V 18. storočí boli už známe gemerské muziky s primášmi Barnom, Činkom či ich vnučkou Cinkou Pannou. Známi boli aj rómski muzikanti z Galanty, ktorí hrali v šľachtickom, vojenskom, malomestskom i v mestskom prostredí. Budili obdiv vo Viedni, v Bratislave, v Budapešti, Košiciach a ďalších mestách. Stali sa tak významnými nositeľmi, ale aj tvorcami celouhorského verbunkového štýlu v ľudovej zábavnej, tanečnej a zľudovelej hudbe. Na Slovensku viedli známe cymbalové muziky napríklad Jožko Pihík či Samko Dudík. S muzikantmi z rómskych rodín Piťovcov, Balogovcov, Berkijovcov, Čonkijovcov, Oláhovcov, Rácovcov, Paľáčovcov či Radičovcov sa stretávame dodnes. Ľudová hudba Paľáčovcov z Hrochote nám zahrá aj v nasledujúcich hudobných ukážkach.

Solistické schopnosti cimbalu sa uplatňujú aj vo virtuóznych koncertantných medzihrách a v ozdobných variáciách. Cimbal vyniká najmä farebnou bohatosťou zvuku, využíva rozložené akordy a behy, harmonický viachlas a podporuje akcentovanými údermi aj rytmický sprievod hudby. Je zvukovým pojidlom medzi melódiou predníka, rytmizovanými akordmi jedného alebo viacerých kontrášov a podporuje harmonický základ muziky, tvorený kontrabasom a vôbec hlboko ladenými veľkými sláčikovými nástrojmi. Pokiaľ v staršom období chýbal v hudbách kontráš, harmonickú funkciu vyplňal práve hráč na cimbale. Cimbal sa tak stal charakteristickou súčasťou mnohých slovenských ľudových muzík, najmä na Mijave, Horehroní, Podpoľaní, Gemery, Šariši a v Zemplíne. Cimbalista od Hrona je názov nasledujúcej koncertantnej skladby z tvorby Ivana Dubeckého. Ako solista sa v nahrávke z roku 1981 predstaví Tibor Kováč. Furdanov cimbal je zasa názov skladby, ktorú napísal Peter Jantoščiak a s ňou sa predstavia členovia detského folklórneho súboru Čečinka z Bratislavy so solistkou Evou Hesekovou.

Najjednoduchšie a zároveň jedno z najarchaickejších hudobných zoskupení u nás sa volá gajdošská hudba. Pozostáva z gajd a sláčikových nástrojov. Gajdoša s huslistom nachádzame na vyobrazeniach už z konca 17. storočia. Združenie nástrojov vyhovelo požiadavke zosilniť hudobný sprievod k tancu, ktorý sa v dedinskom spoločenstve po stáročia opieral takmer výlučne o gajdy. Trojhlasné gajdy boli rozšírené vo všetkých oblastiach Slovenska. Majú v zvukovom sprievode v kontragajd relatívne väčšie zvukové možnosti. Na Severnej Orave, podobne ako v iných oblastiach Strednej Európy, dominovali a dodnes dominujú dvojhlasné gajdy, teda nástroj s obmedzenejším zvukom. Táto nedostatočnosť hudobného sprievodu sa kompenzovala zväčšením, predĺžením melodickej píšťaly a tým dostali gajdy výraznejší zvuk. Napriek tomu sa k vylepšeniu tanečného sprievodu začali využívať aj husle, ktoré posilnili relatívne slabý zvuk melodickej píšťaly. Postupne vznikajúca muzikantská tradícia husľových združení sa uplatnila aj v sprievodnej hudbe ku gajdám. K jedným husliam pribudli postupne aj druhé, ako sa to dodnes praktizuje v hornooravských obciach. Proces vytvárania gajdošských hudieb je však staršieho dáta, ako to dokladujú svadobné a národné tance Slovákov z prihraničnej oblasti Moravy, Rakúska a Slovenska z roku 1819 v podaní gajd s dvoma husliami. Gajdošské hudby na Hornej Orave nazývame aj gajdošská dvojka či gajdošská trojka. K regionálnym prejavom patrí spevný sprievod pri tanečných melódiách v solistickej a skupinovej zborovej forme. Spevný prejav je výrazne ovplyvnený gajdami. Pridržiava sa kontinuálneho zvuku gajd tým, že speváčka za sprievodu gajdošskej hudby zaspieva celú jednu slohu akoby na jeden dých. Gajdošskú hudbu určujú gajdošské variácie a husľová technická a ozdobná hra, ktoré sa navzájom doplňajú a striedajú. Nám v tejto chvíli príde zahrať polhorská muzika z Oravskej Polhory.

Rozmanitosť podôb slovenskej ľudovej hudby akoby nemala hraníc ani dnes. Vznikajú rôzne hudobné zoskupenia, v ktorých má aj tradičný ľudový inštrumentár svoje miesto. Fúzie a spojenia obohacujú interpretov, ale aj poslucháčov. Nie je to však iba otázka posledných pár rokov a aj náš rozhlasový archív je toho dôkazom. Ešte v roku 1974 vznikla nahrávka balady Jedna sestra brata mala v spracovaní Svetozára Stračinu pre súťaž Prix de Musique Folklorique de Rádio Bratislava. Interpretka tejto piesne, speváčka Jana Kocianová, ktorá ju naspievala, by sa 8. júna tohto roku dožila 77 rokov.

Milí priatelia, a to už je z nášho dnešného vydania relácie Husličky z Javora naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

0: Studnička.
1: Dnešná stredisko alebo Strnava hora, ona pozostáva vlastne z troch bývalých dedín. Rozhodnutie bolo prijaté koncom 50. rokov. Jedny obce mali ostať fungovať tak, ako fungovali, napríklad taká Lutila. Druhé obce mali vzniknúť ako strediskové. Medzi tie strediskové patrila aj Trnava hora. A tretia kategória boli obce, ktoré mali vymrieť. Do tých, čo mali vymrieť, patrili aj Kľačany. To je tuto na konci dediny, na konci sveta. Tam už sú potom tie dosky, aby sa hlina nesypala. A vrany sa tam otáčajú. No, takže pred 55 rokmi vznikla stredisková obec Trnava hora. A tak to funguje do dneska. Takže dnešná obec Trnava hora pozostáva z Dolnej Trnavej hory, Hornej Trnavej hory, Ladná, Jalnej, Kľačian a Kľačianskej doliny.
2: Milí poslucháči, vitajte pri studničke. V úvode sa vám prihovoril Ján Tomčiak. Podľa jeho slov je zrejme, že dnes budeme načierať z tradičnej kultúry v obci Trnava hora. Leží v údolí rieky Hron na ceste medzi Žiarom nad Hronom a Zvolenom. Dozviete sa, ako v tomto prostredí prebiehala žatva, ako sa na ňu ľudia pripravovali a na čo všetko sa využívala slama. Prezradíme vám tiež, kto je to prindiš a čo je to krybica. Príjemné počúvanie želá Andrea Jágerová.

0: Jan Tomčiak žije v Kľačanoch v jednej z miestnych častí obce Trnavá hora. Hoci je tzv. Prindiš, to znamená príšelec alebo prisťahovalec, o prostredí, v ktorom žije, získal štúdiom rôznych prameňov množstvo informácií.
1: Kľačany spolu s tými okolitými dedinami spadala v stredoveku pod Šášovské hradné panstvo. Následne to patrilo do eráru Banskej Štiavnici. Napriek tomu, že je to takáto bezvýznamná obec v minulosti, dá sa nájsť obrovské množstvo zaujímavých materiálov v archívoch o tom, čo tí ľudia robili, ako sa živili. No, boli to úplne jednoduchí ľudia hore na tých Kľačanoch, ale tým, že to bolo tak odrezané od sveta, tak bola tá obec odsúdená na zánik. A povedzme, pred tými 20 a 25 rokmi tam už doslova nebolo života. Až potom po roku 2000 prišlo tam zo pár mladých rodín, začalo sa tam množiť. Dneska to už nie je len o chalupároch, ale je to aj o mladých ľuďoch, ktorí tam žijú, fungujú, chovajú zvery, ovce, kone, kravy a to, čo patrilo k starej dedine, tak ako si pamätáme my starší z detstva. Ja som kravy pásol do 18 rokov a bol to najkrajšie obdobie môjho života.
0: Čím sa ľudia, tí pôvodní obyvatelia Kľačian, zaoberali?
1: Hlavný zdroj príjmu od toho 18. storočia to boli povozníctvo, pričom povozníctvo hlavne na voloch. A oni na týchto záprahoch vozili jednak rudu, jednak drevo a drevené uhlie, pretože ďalšou činnosťou bolo spracovanie lesa, to znamená drevorubactvo a pálenie dreveného uhlia. A toto sa všetko potom rozvážalo v rámci Banskej komory do jednotlivých závodov. Tretia činnosť, to bolo nejaké to poľnohospodárstvo, predovšetkým dobytkárstvo, pretože rastlinná výroba bola dosť slabá. No tu sa uradila ovoz, jačmeň, možno raž odrody krybica. Takže mali hlavne túto živočíšnu výrobu, to znamená okrem tých volov množstvo kráv, ovce, kozy a samozrejme taká tá bežná hydina. No a až potom už, keď zoberieme 20. storočie, tak k tým prapôvodným činnostiam pribudla ešte práca v kameňolomoch. Tu boli na okolí hneď dva kameňolomy. Tam robili na železnici, robili tí vyvolení u cestárov, pretože byť cestárom to bol obrovský honor. To nebolo tak ako dnes. A takto sa tí ľudia živili. A potom samozrejme, keď vznikla hlinikáreň Žiary nad Hronom, tak väčšina tých ľudí odišla pracovať do hlinikárne a presťahovali sa z hora, z kopca, túto dolu do dediny pod Grúň, sa tomu hovorí.
0: K zlúčeniu obcí Trnavá hora, Jalná a Kľačany došlo v roku 1971, pričom Kľačany a Jalná si ponechali svoje pôvodné pomenovania ako miestne časti Trnavej hory. V minulosti mali takmer všetky obce, okrem úradných, aj rôzne neúradné pomenovania, teda príjmenia, prostredníctvom ktorých sa navzájom identifikovali. Ukrývali množstvo zaujímavých informácií o ľuďoch, o ich kultúre či spôsobe života. Používali sa všade tam, kde sa združovali obyvatelia viacerých obcí. Bolo to na jarmokoch a trhoch, pred kostolom, v krčmách, pri športových podujatiach a tiež vo fabrikách, kde pracovali ľudia z viacerých dedín. Mnohé príjmenia sa už dávno nepoužívajú, no ľudia z najstaršej generácie si ich stále pamätajú. Rozpráva Pavol Vonkomer z miestnej časti pod Grúňom.
2: Tak obyvateľov Jalnej vzhľadom k tomu, čím sa zaoberali na jar, tak ich volali žabiari. To bolo ako také, spôr by som povedal, brané ako posmešné pomenovanie.
0: Pri akých príležitostiach sa toto pomenovanie používalo?
2: To hoci kde, keď sa stretli, či to bolo treba na jarmoku, na trhoch, alebo na rôznych oslavách niekde. A tak, kde sa stretli, tak, aha, ty si žabiar, teba poznám. Tieto obce ako Lehvotka, Podbrehy boli hodinári, lebo že keď malovali, tak zavesili hodiny na vrbu.
0: Na vrbu?
2: Lebo mali vysiace hodiny, hej, na pondusy. No a keď maloval, tak mu zavadzali, tak ho vyniesli a zavesili na vrbu. Tak sa im smiali, že hodinári, lebo tam majú hodiny. Potom boli horné Opatovce, boli ťaviari, lebo sa traduje, že chovali ťavu. No a jedna taká kuriozita je, že ťavu museli zabiť a držky, že tie im ten žalúdok, že to nechceli, tak to zavliekli a hodili do hrona a dostalo sa to k dedine Lovča a tam to vytiahli a navarili z toho guláš. Tak ich volali kutliari, lebo držky sú kutle, ako hej, tu v tomto okolí. No a potom Svätý kríž nad Hronom, to boli hurkári, lebo tam bola tradícia výroba huriek, hej, jaterníc.
0: Oni chodili aj predávať na jarmoky.
2: No a však krížanský jarmok bol známy v okolí, tam bol, býval veľký jarmok, no a tam sa to predával. Že jastrabaný, kropatý, zedli hovno z lopaty.
0: A prečo ich takto volali? Prečo sa im takto posmievali?
2: Údajne, že mali veľké ohrisky na krku, tak boli kropatí.

0: Každá časť Trnavej hory mala svoj vývoj a históriu. Chotár bývalej samostatnej obce Jalná bol lesnatý. Tunajší obyvatelia sa v minulosti zaoberali uhliarstvom. Pálili drevné uhlie, ktoré bolo dôležité pre okolité banské mestá, najmä pre Kremnicu a Banskú Štiavnicu. Pri kostole v dolnej časti Trnavej hory sa nachádza drevená zvonica zo začiatku 20. storočia s tromi zvonmi z roku 1927.
1: Jalná bola od stredoveku až do konca 19. storočia takým miestnym pupkom sveta, pretože cez Jalnú šla jedna z hlavných trás, ktorá spájala Kremnicu s Banskou Štiavnicou. To išlo z Kremnice cez Bartošovú Lehvotku, Jastrabu, tú dolu do Jalnej a následne hore po Podmočiar až cez Banskú Belu do Banskej Štiavnice. Čiže v tej Jalnej bol lesný úrad, tam bol hostinec, krčma, aj kostol, a takže tá Jalna to bolo skutočne také centrum miestne.
2: Zvonica drevená sa nachádza v časti Trnavá hora dneska, ale takisto aj farský úrad, aj kostol, ale kedysi, neviem ako to bolo katastrálne, ale farský úrad bol Jalná, aj kostol bol, patril akože do Jalnej, hoci Jalná je za hronom. Katastrálne sa to nachádzalo ako v Trnavej hore. Takže keď vznikla ako stredisková obec Trnavá hora, tak sa premenol aj farský úrad na Trnavá hora. Zvonici sa nachádzajú tri zvony, veľký, malý, neviem, pomenovanie, no a umieralčík bol ako v každej zvonici. Pôvodne hovoria, že boli zvony umiestnené na kostolnej veži, ale že tam bol pomerne malý priestor, tak sa vybudovala zvonica drevená vedľa kostola. Na tých zvonoch sa zvonilo voľakedy ručne a teraz neviem koľko, 20 rokov možno, sa prerobili na elektrický pohon a automatika to ťahá, teraz automaticky elektrika zvoní.
0: A vy si pamätáte, že sa tam ručne, to ste vy zažili?
2: No, samozrejme. Aj.
0: Kto bol zvonár, kedy zvonil, ako zvonil?
2: Zvonilo sa, bola, kedy bol taký systém zaužívaný na dedinách, že na strednom zvone sa zvonilo ráno a večer, o 6. vždy, ráno aj večer, a o 12. sa zvonilo ako poludnie na veľký zvon. A večer sa tomu hovorilo na Anjel Pána.
0: A kto bol zvonárom?
2: Zvonári boli rôzni, kto mal možnosť, bol najbližší a tak, tak ten zvonil dlhé roky. Bol jeden taký, tu na lesnej správe býval, mal tam izbičku a ten chodieval zvoniť. Kristín, myslím, že sa písal. A potom, keď on zomrel, tak sa zvonilo podľa toho, kto mal možnosť, čas a tak, ale upustilo sa od zvonenia na poludnie, aj ráno, aj večer, a zvonilo sa len pred omšou, počas omše a potom pri príležitosti pohrebov.
0: V súvislosti s týmto zvonením viete aj to napríklad, že by zvonárovi pomáhali chlapci?
2: No tak väčšinou mu museli pomáhať chlapci, lebo keď sa naplno malo zvoniť, tak on potiahol jeden zvon a tie ďalšie dva musel niekto ťahať.
0: Aj vy ste boli účastní tohto?
2: No v Trnavej hore nie, ale chodil som na Jastrabu a tam sme bežne aj na miesto zvonára zvonievali ako chlapci.

0: Medzi najdôležitejšie poľnohospodárske práce patrila žatva. Bola zároveň vyvrcholením hospodárskeho roka každého roľníka. Krátke obdobie, ktoré na túto prácu pripadalo, si vyžadovalo sústredenie viacerých pracovných síl. Okrem susedskej a príbuzenskej výpomoci často odrábali aj chudobnejší roľníci, a to dohovorený počet dní napríklad za vypožičaný záprach alebo za iné protislužby. Pokosené obilie sa ukladalo do hrstí, ktoré sa viazali pomocou slamených povriesiel do snopov. Poslednou fázou žatevných prác bolo zahrabanie strniska, vyzbieranie kláskov a zvoz obilia.
1: U nás sa to volalo pazúr, sa pridával na kosisko. To bolo také zvýšené nad kosou a kosilo sa tak, hovorilo sa tomu do postati. Čiže sa nie ako tráva, keď sa kosí, že od celého na kraj, na radok, ale opačne, zvonku sa kosilo dovnútra a to obilie sa stavalo k tomu stojacemu žnica za koscom, ktorá kosákom robila tzv. Hrste a ukladala to na zem a tam sa to potom v tých hrstiach podľa toho, ako koľko tam bolo treba zeleného alebo tak, tak sa to chodilo obracať, aby sa vysušilo a keď to bolo vysušené, tak sa to viazalo do snopov.
0: Ja viem, že to bola náročná práca, žať či už obilie alebo trávu, ale bola to obľúbená mužská práca?
1: Tak ja osobne som to obľúboval celkom. Aj podnes kosím ručnou kosou, väčšinou kosím ručnou kosou, jedine kde máme trávnik na záhrade, tak to kosím kosačkou, ale ináč aj dneska si kosu kujem aj kosím ručnou kosou.
0: Mm-hmm. Takže na tom poli ste boli asi viacerí kosci, nie? Ako ste sa združovali? Podľa čoho?
1: Každý si väčšinou kosil sám, ale pokiaľ boli nejaké väčšie hlány a to, tak sa dohodli a išli tam viac, ktorí a treba z 5. 6. a skosili. A robilo sa aj tak, že keď sa dohodli, tak si vypomáhali. Hej, skosili jednému, prešli na druhú parcelu, skosili ďalšiemu a tak. A takisto sa to robilo aj pri viazaní, pri zvážaní, no a pri mladbe už ani nehovorím, pretože keď sa robili mladby aj modernou mláťačkou, alebo aj tou zastaralou, takzvanou sykačkou, tak vždy bolo treba vytriasať zrno, slamu, prekladať plevy, čiže potreboval pomoc. Málo kedy to musela byť veľká rodina, aby si vystačili sami bez pomoci susedov alebo iných.
0: Pamätáte si, že by sa do poľa prinášalo nejaké špecifické tradičné jedlo na fruštík?
1: Väčšinou sa priniesli halušky, sa zvykli nosiť, no alebo sa robila praženica a takéto. A slaninka musela k praženici byť, aby to bolo síte. A slivovica tiež bola veľmi dôležitá. Ale bola aj jablkovica, aj hruškovica, každý kto čo mal, tak vždy pri tej robote sa vypilo na nejaký pohárik dva, zas sa šlo robiť a medzi robotou zas pred obedom vždy tiež bol zvyk, že si vypili.
0: Bol nejaký zvyk, že pred prácou gazda prežehnal alebo nejako vysvetil pole?
1: Vysvetenie svetenou vodou, to s tým som sa nestretol. Ale s tým, že sa prišlo na prvú parcelu na pole a to a sa prežehnalo, tak to bol zvyk. To isté sa robilo aj pri krájaní chleba. Že keď sa išiel chlieb odkrojiť, tak sa nožom alebo aj rukou prežehnal najskôr a potom sa odkrojil.
0: V Kľačanoch si miestni obyvatelia každoročne pripomínajú tradičnú žatvu prostredníctvom podujatia Starosvetská mladba a remeslá. Návštevníci tam môžu vidieť ukážky ručného mlátenia obilia, mlátenia na historických mláťačkách i to, ako sa kedysi využívala slama na pokrývanie striech.
2: Dnes je to tak, že keď začali Kľačany ožívať, tak vznikla aj myšlienka obnoviť niektoré z týchto starých zvyklostí, prác a podobne. Čiže v rámci občianskeho združenia Kľačianske dvory sme začali organizovať takúto akciu. Už to bude tento rok 15. krát, kde Názov hovorí o tej náplni. Starosvetská mladba a remesla na Kľačanoch. To znamená, pestujeme tu už možno 10. rok pradávnu primitívnu odrodu raže, zvanú krybica, iskrica, ikrica, rôzne to volajú. Botanicky to je raž trstnatá. To je raž, ktorá sa historicky používala predovšetkým na pokrývanie striech. Pre dnešnú veľkovýrobu je absolútne nezaujímavá, preto ju na Slovensku pestujú možno 5-6, lebo ona je veľmi vysoká. Dorasta do výšky až 2 metrov. To sú stebla vyššie, ako je dospelý človek. Čiže pre spracovanie vo veľkovýrobe úplne nepoužiteľná a aj jej výnosy nie sú bohvieme aké. Lenže je veľmi dobrá na pokrývanie striech. Tuto nedaleko v Bartošovej Lehôtke je napríklad národná kultúrna pamiatka s názvom Dom so slamenou strechou. A práve tá slama, ktorá sa tu u nás na Kľačanoch dopestuje, spracuje ručne. To obilie sa musí kompletne spracovať ručne. To nie je možné pustiť cez mláťačku alebo kombajn. Tieto obilie ručne pokosí, tak ako bolo povedané, na stenu. Potom nehať usušiť v panákoch alebo krížoch na poli tie snopy, následne ručne vymlátiť, poviazať babky a babky dať potom na strechu. No čiže okrem tejto iskrice, krybice, pestujeme samozrejme aj iné druhy obilia, ktoré už potom idú do mláťačky. Čiže je to stará mláťačka, ktorá bola vyrobená niekedy cez druhú svetovú vojnu, poháňaná starým stabilákom Slávia a ide to tak, ako to má, so všetkými náležitosťami.
0: Ikrica sa pestovala tu v týchto prírodných podmienkach?
2: Táto raž sa pestovala všeobecne a predovšetkým sa pestovala napríklad na severnom Slovensku. Liptov, Orava, Kysuce, Severná Morava.
0: Aj tu.
2: A aj tu sa pestovala, samozrejme, to bolo všeobecne známa, len dnes je už zabudnutá, pretože, ako som povedal, pre veľkovýrobu je úplne nezaujímavá. A ešte poviem jednu vec k nej. Ona sa dá v podmienkach severného Slovenska, kde je veľa dažďov a chladno, pestovať aj v režime jánske žito. To znamená, v režime jánske žito sa to pestuje tak, že sa to vyseje na jána. Táto odroda je ozimina. Ale keď sa vyseje na jána, do jesene ona normálne vzíde. Na jeseň, septembri, októbri, novembri ju buď pokosí gazda, normálne ako na zelené, alebo ju nechá spásť ovcami a na jar ona znovu vyrazí už ako ozimina. Čiže toto je skutočne veľmi zaujímavá odroda.
0: V súčasných podmienkach sa vám táto raž darí pestovať? Máte ju peknú?
2: Dá sa, darí sa celkom pekne. Je teraz nasiatého nejakého pol hektára, ale tu v týchto podmienkach tohto pohronia sa nedá pestovať v tom režime jánske žito. Na to je tu príliš teplo a príliš sucho.

0: Ako spomínal Pavol Vonkomer, obilná kosa mala na rozdiel od trávnej na kosisku drevený nadstavec, ktorý odkosené obilie ukladal do riadkov. Kosa sa pravidelne naklepávala po každých 3 až 5 hodinách kosenia, keď už samotné brúsenie kameňom nestačilo. Kovaním sa kov zhutnil a vyrovnal, čím sa dosiahla potrebná ostrosť kosy. Išlo o precíznu prácu, kde platilo pravidlo radšej 2-krát udri po babke, ako raz hlbšie po kose. Starí gazdovia niekedy kosy namáčali do močovky alebo hnoja. Kov sa tam s hrdzavením ešte viac stenčil a tak kosa ľahšie kosila.
1: Kovanie kosy sa buď sa kovalo na tzv. Tupej babke alebo na ostrej babke. Význam je tam v tom, že sa kosa musí otočiť o 180 stupňov. Keď sa kovalo na tupej babke, tak sa akože tým špicom kladiva vytváralo kovanie a naopak zaskeď na ostrej babke, tak sa plochou kladiva a babka bola taká skoro ostrá, špicatá. Babka vytvarovaný kus ocele, zakalený a tak vytvarovaný, aby vytváralo to kovanie.
0: Kovali viacerí naraz a že sa to tak dedinou ozývalo?
1: To bolo úplne bežné, lebo ráno sa chodilo kosiť za všacu okolo 4. keď sa najmä lúky a to. A okolo 8. sa doniesli ženy, nejaké tie raňajky, vodu doniesli. No a potom sa kovali kosy. Všetci, ktorí boli v poli v tom čase, tak väčšinou v tom jednom čase tie kosy kuli. A potom sa ešte kosilo, kým nezačalo byť horúce. Zvuk bol pekný, ale nie len kovanie. Zvuk bol pekný, aj keď sa kosilo, pretože aj tam ten švih tej kosy a ako tú trávu preťal, alebo aj to obilie, tak to tiež boli pekné zvuky. No ale kovanie, to bolo počuť po celej dedine už.
2: Toto večerné kovanie, to platilo predovšetkým, keď sa robili sena, lebo sena sa išlo kosiť ráno o 3, aby už o 8, o 9 mohol sa začať obracať. Preto sa kuli kosí večer. V prípade žatvy, tam sa išlo do poľa výrazne neskôr, pretože už bolo potrebné, aby rosa bola ofúkaná, čiže išlo sa až o nejakej 9. 10. čiže preto sa kosi kuli skôr ráno pred tým, ako šli do toho poľa. A je taký jeden detail, to málo kto vie, že tie ženy, ktoré zberali tie žnice, ktoré robili hrste a následne ukladali do snopov, používali pôvodne srp, nie kosák. Srp nie je len český výraz, je to aj výraz zo slovenčiny. Je to aj dosť veľký technický rozdiel medzi srpom a kosákom.
0: Vymlátené zvyšky obilnín sa nemiešali. Slama z jarných druhov obilia sa využívala na krmenie, z ozimín na stelivo pre statok. Krmná slama sa zvyčajne skladovala v stodole alebo v inom zastrešenom priestore. Slama určená na podstielanie bývala vonku v stohu. V tradičnom roľníckom prostredí mala slama mnohoraké využitie. Pokrývali sa ňou strechy, vyrábali sa z nej povriesla, slamenice, slamníky a tiež úle.
1: Do strožiakov sa používala, lebo však matrace ako také voľakedy neexistovali, tak väčšinou, keď bola vyschnutá v jeseň, tak na zimu sa na novo napchali, buď sa len dopchali tie strožliaky, alebo sa vymenila úplne komplet celá, že sa vyhodila, tá šla na podstielku do maštale a použila sa nová slama.
0: Čiže aj podstielka to bola?
1: Samozrejme, že aj podstielka sa používala. No ale tam sa skôr pšeničná slama.
2: Kýdať hnoj spod dobytka, keď to máte podstlané, toto ikriso je strašná robota.
1: A preto bolo výhodnejšie už neskôr, že boli mláťačky a vlastne tá mláťačka tú slamu rozbila, polámala ju a tá bola výborná na podstielku. Tejto slamy sa robili aj úly pre včely, kláty sa z toho robili.

0: Podobne ako v iných obciach na Slovensku, aj v Trnavej hore mládenci v predvečer 1. mája stavali dievka máje. Každoročne to bývala významná a očakávaná udalosť. Ak totiž mládenec postavil dievke máj, dával verejne najavo, že má o ňu vážny záujem. Stávalo sa však, že nápadník sa rodičom dievky nepáčil a tí jej máj jednoducho zvalili.
1: Keď som bol ako chlapec, tak máje sa nestavali v tom zmysle, že len jeden na dedine, ale každý, kde mal svoje dievča, to tak sa s kamarátmi dohodol, no a chodili tam stavať máje vždy pri tom dome. No a už všetci čakali na 1. mája, ktorá dievka bude mať mája, lebo tá má frajera.
0: To znamená, no, že máje sa stavali
1: 30. apríla.
0: V noci?
1: No, večer, podvečer sa stavali a do tmy, takže vlastne vidieť ho bolo až na toho 1. mája.
0: Ako sa stavali?
1: Záleží podľa toho, aký veľký máj bol. Keď bol malý veľký strom a to, tak sa používali rebríky a keď bol menší, tak ho ručne postavili.
0: Opierali ho, lebo niekde len opierali, alebo ho do jamy dávali?
1: Tu sa väčšinou dávalo tak, že sa sadil do jamy, ale potom už neskôr, keď začali ploty, že boli ocelové stĺpiky, tak sa jamka vykopala pri stĺpiku, tam sa posadil a uviazal sa o ten stĺp.
0: Áno, máje boli zdobené?
1: Vždy máje boli, vždy sa používali stuhy. Niekde sa používali stuhy látkové, ale väčšinou sa používal krepový papier farebný, ono to vybledlo. Až nezabudlo sa uviazať na mája fľaša s pálenkou, aby vždy, keď prišli mládenci mája zvaliť, mali čo piť. Malým dievčencom, mladým ešte, tak tam sa robili len briesky malé. No a samozrejme dievkam tam vždy bol nejakého smreka pekného sa postavil.
0: Aj tie briesky boli zdobené?
1: Samozrejme stuhy sa dali na každý.
0: Keď sa rúcali, tak to bol aký deň?
1: No, rúcali sa na konci mája, posledného.
0: Ako táto obyčaj prebiehala?
1: Dohodli sa mládenci, prišli tam spoločne, zvalili mája, popili. Samozrejme, väčšinou ich pohostili, vždy im niečo dali. Do toho zaspievalo sa.
0: A s tou fľašou pálenky?
1: No, sa vypila.

Keď sa stavali máje predtým, ako len mládenci, tak väčšinou sa to robilo ešte tajne. Takže tam sa nemohlo spievať pri tom máji. Museli byť ticho, lebo ešte otec, keď sa mu nelúbil, ten akože adept na zaťa, tak tie máje im búrali. Takže im ho zvalili. Takže preto sa stavali máje v tichosti väčšinou a tajne. Jedine spieva sa potom pri tých, kde je ako ústredný máj pre dedinu, no tak tam sa to už robilo spoločne, zavidná a tam sa spievalo.

0: Najmä na Lazoch a v odľahlých častiach Trnavej hory, ako sú Kľačany či Ladno, sa bežne praktizovalo nelegálne domáce pálenie pálenky v provizorných destilačných zariadeniach, často priamo v domácnostiach. Ľudovo sa takémuto destilátu hovorila lavorovica, pretože na chladenie výparov sa spravidla používal bežný plechový lavor. Väčšinou sa tak dialo bez znalosti o škodlivých účinkoch takto pripravovaného alkoholu. Základom na jeho prípravu bol najmä ovocný kvas. Slivky, jablká a hrušky, ktoré sa v tejto časti Pohronia urodili v hojnom množstve. Okrem konzumácie sa pálenka využívala aj ako prvá pomoc pri prechladnutí, pri žalúdočných ťažkostiach či na dezinfekciu.
1: Slivovica, tá sa najviac robila, naoberal sliviek a keď vykyslí, tak sa samozrejme každý mal rôzne zariadenie, či už to bol hrniec s pevnou pokrievkou alebo kotlík, každý podľa toho, ako mal. Chladič bol urobený zo súdka na pivo, niekde bola stočená hadica alebo z medenej trubky a tam sa chladilo. Voda sa musela vymieňať, aby bola dostatočne studená, aby to kondenzovalo v tej trubke.
0: Takže vy ste to tiež pálili asi však doma?
1: Aj my sme pálili doma, áno.
0: A to sa teda po tajomky robilo?
1: No, lebo to bolo, ako sa stíhalo. Pokiaľ nachytali, že mal veľa a to, alebo nebodaj ešte robil na predaj, tak to bol ako trestný čin za socializmu.
0: Dobre, okrem slivovice?
1: No, okrem slivovice, každé ovocie. Či už boli jablká, hrušky, sliviek bolo niekoľko druhov, hej, takisto jablk, hrušiek. Takže podľa toho, kto čo mal z toho, alebo založil droždie a pálila sa tzv. Lavorovica. No a raž, aj tu sa robilo tiež, tak ako sa robilo v Prochote, tak sa robilo aj tu.
0: A bolo to bežné, že v každom dome sa takto pálilo?
1: V každom dome nie, no ale dosť. Financi keď prišli, tak jednak rozbili, pokiaľ to bol pekne urobený kotlík nejaký a tak, tak mu to rozbili alebo zobrali, no a zaplatil pokutu samozrejme a tak. Väčšinou sa na to neprišlo tu aspoň. Záleží, akého mal suseda, viete. Keď mal dobrého suseda, tak mohol páliť. Keď mal zlého suseda, ktorý udával všetkých, no tak... A pritom on pálil.

0: Pri spomienkach na svoje detstvo a mladosť sa Pavlovi Vonkomerovi oživili aj zážitky z povinnej vojenskej služby, ktorá sa na Slovensku ukončila v roku 2005. Zvyky v tomto prostredí sa prísne odvíjali od dĺžky absolvovanej služby. Tieto nepísané tradície boli známe ako mazácka vojna a výrazne formovali každodenný život brancov.
1: Na svojej koži som to nezažil, pretože som bol v SDZ-ke, škola dôstojníkov v zálohe a veliteľa tankovej čaty, a tam sme boli len tí, čo nastúpili do prvého ročníka a mali sme len veliteľov družstiev. Čiže tam sme tých základákov druhým ročníkom, mazákov takzvaných, nemali. Takže tam sme to také nezažili. Zažil som len to, čo robili tí veliteľi a družstiev, hej, že musel uložiť komínok pekne do skrinky a keď sa mu nelúbil, tak zavelil chytiť spodný oný, krok vzad vchod, a keď to vytiahol z tej skrinky, tak on mu to rozkopol a ukladal to znovu. Alebo postel prestielal trikrát. Hej. Keď som ja nastúpil, tak sme mali ešte slamníky a sme si chodili slamníky napchávať slamov, on a kabáty, sme mali tzv. Mantle, dlhé tie zelené. Bolo taká látka ako súkeňák. Hej. No ale malo to výhodu, že dalo sa na tom aj spať na zemi. Išiel som na dovolenku vlakom, no tak vo vlaku vlak bol plný, tak som si hodil mantel na zem a spal som na ňom na zemi. A veľmi sa robila buzerácia na dĺžku toho kabáta. Musel byť pod kolená, lebo mazáci a títo frajeri už druhým ročníkom si ich skracovali nad kolená. No a to nepúšťali cez bránu. Na rote mali jeden dlhý mantel, ktorým chodil cez bránu a potom z okna mu vždy hodil ten jeho krátky, aby bol ako frajer v meste. A to, tých holubov, ako to som zažil, keď som ako ja bol druhom ročníku, druhým rokom, tak sme mali na rote aj holubov. No a mali sme aj takých mazákov, ktorí sa vyžívali v tom, že ich buzerácia bežala na plné obrátky, hej. Že mu hodil kľúče a hovorí príprava na vychádzku. Mazák sa išiel osprchovať, holiť na umývárku, holub mu zatiaľ vyčistil topánky, pripravil, vyžehlil nohavice, košelu, mazák prišiel umytý z umývárky, obliekol sa, šiel na vychádzku. S vlastnou zubnou kevkou čistiť záchodové misy, to bol taký dobrý zvyk. Potom vyleštiť chodbu plížením, plazením. A keď sa dlažba na chodbe rajbala, tak boli kefy, ktoré mali nástav rúčku, hej, a postojacie, a sa rajbalo. No a keď prišiel holub, tak mazáci toto pozberali a dali kefy do ruky a pekne na koleno a tak rajbali. To boli také pekné zvyky. No. Alebo večer všetci holubi nástup, metli do ruky otvoriť okná a rozháňali cez okná oblaky, lebo mazáci išli na druhý deň na cvičenie, tak aby bolo pekne. A v nedeľu, keď nebolo čo robiť po obede, tak všetci holubi nástup s ešusmi, viete čo je ešus, chytiť smrad na izbe a behom vyniesť na smetník, tam ho vypustiť, behom naspäť chytiť ďalšiu várku a nosili smrad na smetník.
0: Zaujímavými a často úsmevnými zvykmi, ktoré sa realizovali medzi mužmi na povinnej vojenskej službe, dnešnú studničku ukončíme. Prihovárali sa vám Ján Tomčiak a Pavol Vonkomer z Trnavej hory. Reláciu pripravila a slovom vás prevádzala Andrea Jágerová. Technická spolupráca Iveta Janáková. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v júni 2026.
2: Neoklamal som sa iba na žene. Neoklamal som sa iba na žene. Volke môžem predať, ale ženu nie. Bolke môžem predať, ale ženu nie.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Milí poslucháči, na dnešný večer sme pre vás z Banskobystrického archívu vybrali dramatickú kompozíciu Alojza Čobeja, ktorá približuje básnickú tvorbu a životné osudy gréckej poetky Sappho, ktorá žila pred viac ako 2500 rokmi. Autor pásmo pomenoval príznačne, mýtus zvaný Sappho. Príjemné počúvanie.

0: Zo stoviek ostrovov a ostrovčekov rozhodených po širokých priestoroch Egejského mora sa okrem mohutnej Kréty zapísali do gréckych dejín predovšetkým tri. Samos, Rodos a Lesbos.
1: Hoci všetky ležia tak blízko Malej Ázie, že za jasných nocí z nich vidieť svetlá miest na pobreží, zostali vždy nielen rídzo grécke, ale v najstarších dobách aj kolískou gréckej kultúry.

0: Najmenší z nich, Samos, dal svetu skvelého učenca Pythagora. Tu sa na dvore Krojsovom pohyboval aj otrok škaredej podoby a bystrého ducha, ktorý dokázal ľudí zabávať neuveriteľnými príbehmi a ktorého svet podnes pozná ako bajkara Ezopa.
1: Oveľa väčší Rodos priťahoval učencov antického sveta predovšetkým svojou slávnou rétorskou školou. Rečníckému umeniu sa tu učili Cicero, Cézar, Tiberius, bratia Gracchovci i mladíci z celého vtedy známeho sveta. Ale Rodos sa do pamäti staroveku zapísal aj výrobou originálnych a vyhľadávaných váz, no a jedným zo siedmých divov sveta. Bol to kolos Heliovej sochy, ktorú postavili v prístave Rodos na oslavu víťazstva nad obliehateľmi ostrova. 32 metrov vysokú bronzovú sochu odlial v roku 285 pred Kristom Chares z Lindu, jeden zo slávnej rodskej sochárskej školy. Jej krásou a mohutnosťou sa však obyvatelia Rodu tešili iba niečo vyše pol storočia. Hoci sa po zemetrasení v roku 227 pred Kristom zrútila a zostali z nej len trosky a úlomky, ktorý si grécky vzdelanec ju zapísal do zoznamu divov vtedajšieho sveta.
0: No a je tu napokon veľký, úrodný ostrov Lesbos, ktorý svojou podobou pripomína podkovu. Na jeho úrodných stráňach rastú tie najlepšie olivy, citrusové plody, pistáciové oriešky, vinná réva. Už v dávnom staroveku mal ostrov jeho hlavné mesto Mytilene, povesť sveta vína, krásnych žien a veselých piesní.
1: Ale Lesbos dal Grécku i svetu predovšetkým dvoch skvelých básnikov, majstra ľahkých tónov Alkaja a tajúplnú Sapfo, ktorá ako prvá naučila spievať milujúcu dušu.
0: Celé tisícročia vzrušuje svet žena menom Sapfo. Žije v našej fantázii ako prelud, ako neskutočný sen. Ale história zaznamenala viac než dosť overených faktov na to, aby sme ju mohli považovať len za legendu, za mýtus, akých grécka fantázia zrodila na tisíce.
1: Mýtus ako skutočnosť a skutočnosť ako mýtus, to je Sapfo. Tajúplná, dráždivá, neskutočná a predsa živá, skutočná žena, spievajúca, milujúca i trpiaca. Úlomky a fragmenty o jej živote pripomínajú legendu, ale jej poézia je taká ľudská a pravdivá, že ju mohol vytvoriť iba človek z mesa a kostí a hlavne človek s citlivou dušou.
0: Celý literárny odkaz poetky Sapfo, ktorý kedysi alexandrijskí učenci rozdelili do siedmých kníh, tvorí jediná úplná báseň, slávna óda na Afroditu a desiatky úryvkov fragmentov. Niekedy sú to 2-3 verše, niekedy jediné slovo. A predsa tieto trosky sú jedinečným umeleckým dielom, ktoré vydáva svedectvo o dobe i o jeho autorke.
1: Kde všade dnes objavujeme zlomky Sapfinej poézie? Raz ako odkazy, inokedy ako priame citáty v dielach mladšej gréckej antickej literatúry. V posledných 50 rokoch obohatili tento inventár citácie zo Sapfiných básní, ktoré sa našli na egyptských papyrusoch. Zapísali ich alexandrijskí učenci. Ale aj tu ide iba o zlomky, často veľmi porušené, ktorých zmysel treba domyslieť a doplniť.
0: Napriek tomu preklady a výbery zo zlomkov poézie ženy menom Sapfo vychádzajú v celom svete v nových a nových vydaniach. Máme ich aj v slovenskom a českom jazyku. Sapfo v nich nie je éterickou bytosťou, kňažkou zahalenou nimbom tajomstva, ale skutočnou živou ženou plnou lásky, radosti i bolesti.
1: A tak skôr, ako sa z úlomkov poznania, tradície a legien pokúsime vytvoriť jej ľudskú podobu, nech zaznie to, čo je skutočné, pravé a autentické. Nech zaznie jej poézia, ktorá ani po poltreťa tisíc ročia nestratila nič zo svojej sviežosti, podmanivosti i krásy.
0: Výber z jej veršov pod názvom Modlitba k Afrodite prednesie Marta Sádecká.

Nesmrteľným. Rovným Bohu vidí sa mi onen muž, ktorý sedí oproti tvárov tvár a načúvať smie zblízka nehe tvojho hlasu a ako znie zvonivý tvoj smiech. Predstava tá vždycky smutkom naplní mi srdce v hrudi. Len čo zdvihnem oči k tebe, vždy mi srdce zamrie v ústach, podlomí sa jazyk. Ľahký oheň pod kožou hneď rozbehne sa, súmrak oči zastrie mi, v ušiach duto hučí. Po čele podrozleje sa, tela sa mi zmocní triaška a som blečia ako tráva. Nechýba mi veľa agalita k tomu, by som výzor mala mŕtvej. Ale všetko zniesť sa musí.

Radšej by som bola mŕtva. Odchádzajúc, trpko vzdychla a cez slzy šepla mi. Aká ťažká je to chvíľa, Sapfo, keď ťa opúšťam. A ja som jej odvetila. Šťastná choď a spomínaj, ako sme tu spolu žili. Nezabudni, družka milá, aký krásny, radostný bol život náš. Vence zvonných fialiek, z rúží, modrých šalví zdobili tu tvoje vlasy. Vila si ich zapletala z jarných kvetov voňavých na tú svoju bielu šiju. Balzamom ti šťava z kvetov vzácnym darom kráľovským natierala krásne vlasy. A na lôžku na chovom, na mekúškých koberčekoch, tíšila si svoju túžbu po dievčatách mladučkých. A nebolo toho chrámu obetí či sviežých vôd, kde by sme my neboli. Nebolo tiež toho hája, kde by v teplom jarnom čase neznel našej lutný zvuk, neznel našich družiek spev. Márne je však vzdať sa túžbe. Túžba srdce nesíti, iba dušou prudko strasie, zrak na slzy naladí. Spí, Atida. Zotmelo sa. Hviezdy nesvietia.

Pannou túžim zostať večne. Ale či mám na to právo? O, panenstvo sladké moje, kam odchádzaš, kamže ideš? Nikdy sa viac nevrátiš späť ku mne. S čím, ženík môj, mám ťa zrovnať? S mladým štíhlým výhonkom? To, o čom si toľko sníval, je dnes skutkom. Veď máš pannu, po ktorej si túžil.

Srdce moje bije iba pre vás, moje milé krásne. A z tých všetkých smrteľných diev, čo raz k slnku zdvihli zrak, ani jedna nádherou lôh nemôže zarovnať tebe. Ó, ty sladká, všetko márne, o tebe viac nesmiem snívať, lebo Kypris premohla mi srdce láskou k mužovi. Zapadol už srpok luny, ba i plejad. Je tu polnoc, stvorená pre lásku chvíľa, a ja opäť spím tu sama. Ako dieťa beží k matke, tak sa v spánku túlim k tebe.

tých dňoch, keď sme spolu žili, bola si mi bohyňou a tvoj spev mi srdce tešil. Aj dnes kvieš sa v húfe lídskych žien ako slnce pred západom, rúžovkastý mesiac, ktorý žiarou svojou zatieni svit hviezd. Jeho svetlo nocou padá na hrebeň vln slaných vôd.

mladosti. Ach, boli to krásne chvíle. Pri storakých slávnostiach, v hrách a tancoch, v krídlach piesní šťastne plynul život náš.

Nože sa už rozozvuč, zaznie božská lutna. Družky, k vašej radosti túto pieseň zaspievam. Veď je ona darom múz, nádherným ich dielom. Blaženou ma učinili závidenie hodnou. Až raz umriem, nezničí ma zabudnutie večné. Príďte teda múzy zo zlatého sídla, vy charitky krásnohlasé, ružové a čisté, príďte, céry Dia. Aj ty príď, o Kaliope, šato mojim purpurovým nepohrdni, lež láskavo zo svätého sídla Kréty zavítaj sem na náš ostrov. Jablone tu v sadoch kvitnú a z oltárov hore k nebu kadidla dym stúpa. Chladné vody obreh šumia, v rúžiach planie celý kraj, večer spánok ukladá sa ako červeň do listov. Lúky sú tu rozkvitnuté poľným kvietim, vôňa dýcha zo zrn kôpru, z ďateliny, z materinej dúšky. Tu si môžeš kypridaviť vence, sladký nektár v zlatých čašiach pri rozkoši veselosti, podávať rád štedro družkám mojim, no i svojim.

Afrodita, ovenčená zlatom, dcéra Dia, spriadajúca lsti, prosím, nepokoruj útrapami moje krehké srdce. Príď, veď nieraz splnila si moju prosbu. Z diaľnej diaľky na nebeskom zlatom voze sklonila sa k môjmu domu. Na žiarivých bielých krídlach viezla si sa hĺbkou neba, ako výchor v ľahkom letku ponad hrudy čiernej zeme. Okamih a už si v cieli. O, ty božská, úsmev v líci nesmrteľnom, spýtuje sa, čo ma volí? Prečo ťa tak volám? Po čom celým srdcom túžim? Čo ti Sapfo robí bolesť? Kto ti ušiel, čo skoro sa vráti? Vzácne dary sám ti núkať bude. A ak ťa snáď nemiluje, nechtiac láskou splanie. Tak príde hneď a vysloboď ma z ťažkých dúm. A po čom srdce túži, splň mi, prosím. Pomôž mi v tom boji.

0: A je tu čas, aby sme si priblížili ľudskú podobu poetky, aby sme vám predstavili Sapfo a jej svet.
1: Keď usmrtili trácké ženy Orfea a roztrhali jeho telo, hlava a líra vhodené do rieky Hebru odplávali do mora. A morské vlny odniesli tie ústa, z ktorých plynul zaživa taký očarujúci spev i so zázračným nástrojom k ostrovu Lesbos. Tam hlavu a líru uložili do hrobu. A od tých čias spievali slávici z Lesbu najkrajšie na celom svete.
0: Tak hovorí stará báj, ktorá akoby predznačovala skutočnosť, že z Lesbu, pôvabného ostrova krásnych žien, spevu a vína, zaznejú piesne, ktoré patria k tomu najkrajšiemu, čo starovek vytvoril. Piesne, ktorých úbohým zlomkom dodnes patrí obdiv sveta.
1: Pred pol tretím tisícročím žila na Lesbe poetka, čo rada spievala o kráse a láske a ktorá už v staroveku bola často prirovnávaná k slávikovi. V ajolskom nárečí, v ktorom skladala aj svoje piesne, znelo jej meno ako Psapfo. Ostatní Gréci ju volali Sapfo.
0: V čase, keď sa Sapfo narodila, bolo to asi roku 620 pred Kristom, ale možno aj skôr, v Aténach pôsobí Solón, temperamentný burcovateľ vlastenectva i rozvážny štátnik, a na ostrove Lesbos zvučí barbiton, do ktorého znejú Alkajové piesne o víne, nenávisti k tyranom i o lodiach zmietaných búrkov.
1: Sapfo bola mladšou vrstovníčkou Alkajovou a spolu s ním priviedla k rozkvetu monodické melos, teda piesňovú subjektívnu liriku. Podobne ako Alkajos, pochádzala z najvyššej ajolskej šľachty. Jeden z jej bratov pôsobil na mytilenskej radnici v pážacej službe ako čašník a takéto vyznamenanie dostávali v tom čase len tí najkrajší chlapci urodzeného pôvodu.
0: Jej manžel bol určite tiež aristokrat a Sapfo s ním musela pretrpieť všelijaké osudy, ktoré postihovali lesbosku šľachtu. Nikdy sa už nedozvieme, aká bola jej mladosť a čo všetko prežila v manželstve. Vieme len to, že so svojím manželom musela odísť do vyhnanstva, podľa niektorých starovekých správ dokonca dvakrát. Takže žila istý čas na Sicílii. Keď jej bolo dovolené vrátiť sa na Lesbos, prišla Sapfo domov. Zdá sa, že sama. Keďže od toho času o jej manželovi nemáme nejaké správy, historici predpokladajú, že vo vyhnanstve umrel. Žila teda sama s dcérou Kleitou.
1: Po návrate domov nastáva vrcholné tvorivé obdobie poetky Sapfo. Predstavujeme si ju ako asi 30-ročnú ženu, duchaplnú a vzdelanú aristokratku, vernú služobnicu múz. Životné osudy iste zanechali v jej duši nejednu bolestnú stopu, ale tiež obohatili jej poznanie, stala sa vnímavejšou, dokázala správnejšie hodnotiť ľudí a ich činy.
0: Po niektorí jej životopisci sa domnievajú, že sa na Lesbos vrátila chudobná, bez majetku a tak si hľadala zárobok v básnickej tvorbe. Ale obsah jej básni o ničom takom nesvedčí. Naopak, z jej veršov spoznávame obraz blahobytu, pohodlia a jemného vkusu. Dokonca v jednom verši sa sama priznáva, že miluje jemnosť a nádheru. Hneď za tým si však uvedomuje, že samotné bohatstvo bez vyšších duchovných hodnot nemá cenu, baže človeku škodí.
1: Aj o kráse telesnej hovorí, že je to jav iba vonkajší. Pravá krása človeka je ukrytá v jeho vnútri. Ale Sapfo by nebola aristokratka, keby si vysoko necenila urodzený pôvod človeka, bohatstvo a krásu vecí, ktoré ho obklopujú. Napokon nezaprela v sebe ženu.
0: Podľa dobových správ jej vlastného svedectva i gréckych predstáv bola brunetou menšej postavy, mimoriadnou krásavicou nebola. Napriek tomu ju Platón a mnohí iní nazývajú krásnou Sapfo, ba jeden starý vykladač tajomstiev jej života ju prirovnáva k slávikovi, ktorého útle tielko pokrýva šedé fádne páperie.
1: Sapfin dom sa stal domovom múz a Gréci mu dali meno Muzeion. Sapfo v ňom nachádzame najčastejšie obklopenú mladými dievčatmi, ktorým bola učiteľkou a družkou. Dnes už vieme, že to bolo kultovné združenie Hetairia či Tchiasos žien, ktorého ochrannými božstvami boli múzy a charitky. Napokon takéto združenia mali na ostrove okrem Sapfo aj iné ženy, pravdepodobne tiež poetky. Najmä akúsi Gorgo a Andromédu považuje Sapfo za svoje veľké súperky.
0: Z dnešného hľadiska by sme mohli jej muzeón nazvať najskôr školou. Ajolská aristokracia si potrpela na kultúru a tak na rozdiel od iných gréckych kmeňov dopriala vzdelanie aj ženám. Žena mala byť po boku mužovom ozdobou spoločnosti a tak podstatnou zložkou ich vzdelania mali byť umenia múzické, predovšetkým hudba, spev a tanec.
1: Sapfo svoje piesne skladala so sprievodom strunového nástroja, ako to bolo v gréckej lyrike bežné. Boli to piesne spievané jedincom alebo zborom. A básnik bol autorom nielen textu, ale aj hudby. A zároveň musel byť aj dobrým muzikantom, ktorý dokáže vytvorené dielo pôsobivo predniesť.
0: Väčšina jej piesní boli dielka príležitostné. Len v určitej konkrétnej situácii mali svoj plný zmysel a obsah. Nápevy situácie sú pre nás, žiaľ, nenávratne stracené. A tak ani nevieme, kde Sapfo opisuje svoje vlastné zážitky a kde je interpretkou pocitov iných ľudí alebo kolektívu. Pre poznanie Sapfinej ľudskej osobnosti je táto neistota osudná, ale jej básnická osobnosť tým nič netratí. Lebo keby aj jej piesne vyjadrovali pocity iných, tie pocity museli prejsť jej vnútrom a jej talent im dal jedinečný autorský výraz.
1: Mladosť a krása sú najväčšími ozdobami ženy a Sapfo si berie tieto dve dievčenské prednosti za permanentný motív svojich piesní. Ale zdrojom jej citového bohatstva je i príroda. Sapfo dokáže jej nálady a premeny majstrovsky zachytiť niekoľkými slovami.
0: Ale nad to všetko mocnou bytosťou je Sapfin Eros. Je to starý odveký démon, syn neba a zeme. Znesie sa z oblakov na nachovom plášti, vtrhne do ľudského srdca ako výchor do dubového lesa a ochromuje údy sladkou mdlobou. Rozochvieva vnútro ženy a muža nielen v láske vzájomnej, ale zraňuje ich aj túžbou pobytosti toho istého pohlavia.
1: Sapfine verše obsahujú na mnohých miestach prejavy takýchto túžob. Sapfo miluje dievčence a ženy svojho muzeóna a otvorene sa priznáva k svojim citom. S prekvapujúcou vrelosťou opisuje fyziologické účinky, ktoré v nej prebúdza pohľad na milované dievča. A v nejednom verši naznačuje, že jednotlivé družky v jej muzeóne boli spojené nežným priateľstvom, ktoré by sme mohli nazvať aj láskou.
0: V najstarších prameňoch a tradícii nenachádzame však ani tieň podozrenia, že by sa v jej dome pestovala neviazaná láska. Jej súčasník Alkaios ju nazýva čistá Sapfo. A jedna z povestí hovorí, že keď sa k nej raz priblížil ako nápadník so slovami rád by som ti niečo povedal, ale stud mi bráni, odpovedala mu.
1: Keby si túžil po veciach ušľachtilých a krásnych a jazyk tvoj sa nechystal mi riec niečo nepekné, nezastrel by tvoje oči stud, ale vravel by si o tom s čistým srdcom.
0: Toto svedectvo má svoju cenu, pretože žije v tradícii a ukazuje, v akej predstave žila Sapfo u gréckého potomstva. Stará váza vekom veľmi blízka dobe, v ktorej obaja básnici žili, zobrazuje túto scénu a umocňuje účinok onej povesti. Vznešene, s odmietavou hrdosťou hľadí Sapfo na Alkaja a ten klopí zrak pred jej čistým pohľadom, ktorý nemôže zniesť.
1: O Solónovi, Sapfinom súčasníkovi, sa vraví, že bol tak unesený jednou jej piesňou, že si želal naučiť sa ju a umrieť. A Herodotos v 5. storočí pred Kristom rozpráva o Sapfinom bratovi, ale nič nevie o jej zlej povesti. Mytiléňania dali dokonca obraz svojej slávnej krajanky raziť na svoje mince. Aristoteles vraví:
0: poctili ju takým vyznamenaním, hoci bola iba ženou.
1: Sokrates o nej hovorí ako o krásnej, múdrej Sapfo a ani len slovkom nenaznačil, že by išlo o nečestnú ženu.
0: Epigram, ktorý sa pripisuje Platónovi, priraďuje Sapfo k múzam ako desiatu.
1: Strabón, zemepisec 1. storočia pred Kristom, sa o Sapfo zmieňuje s úctou a nazýva ju zázrakom.
0: Vravím vám, že od pamäti ľudskej nebolo na svete ženy, ktorá by sa jej mohla vyrovnať pôvabom poézie.
1: Strabonov súčasník, neznámy autor spisu o vznešenosti slovesnej, vzdelaný a jemný estetik, cituje práve tú Sapfinu báseň, v ktorej opisuje hlboké zážitky z lásky prebudenej krásnou dievčinou a vraví o nej s obdivom, bez jedinej pochybnosti. A rovnako o nej vravia i rétori doby rímskej.
0: A predsa láska Sapfina sa stala už v staroveku predmetom polemík a diskusií. Medzi legendy, ktoré sa v tejto súvislosti zrodili a šírili sa často rýchlejšie i úspešnejšie ako jej poézia, patrí aj tá o Sapfinej láske k Faunovi. Prvý ju zapísal Ovidius, po ňom mnohí autori novovekých románov, tragédií, baj opery.
1: Sapfo sa vraj zamilovala do krásneho mladíka Fauna, ten ju však opustil a tak od žiaľu skočila z Leukátskej skaly do mora a dobrovoľne sa zriekla života.
0: Oveľa pravdivejšie sú jej príbehy, ktoré zachytila vo svojich svadobných piesňach.
1: Milované družky odchádzajú do života a Sapfina láska ich sprevádza až na prach svadobnej komnaty, ba až k manželskému lôžku. Piesne, ktoré Sapfo skladala a spievala svojim družkám pri sobáši, takzvané epitalamie, sa tešili v starom veku Grécka veľkej popularite, väčšej ako jej piesne o láske.
0: Ich obsah bol takmer rovnaký. Bývalú družku jej hetairie uchvátil život. Mnohé jej milované priateľky sa v ňom strácajú, zanechávajúc po sebe smútok a prázdnotu, pred ktorou je jediným útočiskom poézia. Jedni odchádzajú, ale po nich prichádzajú iné. Život pokračuje vo svojom večnom kolotoči, prináša so sebou ťarchu staroby i vyrovnanosť zrelej múdrosti.
1: Na sklonku Sapfinho života, možno okolo roku 570 pred Kristom, zaznamenávame v jej živote ešte jednu zaujímavú udalosť, ktorá je doložená starovekými prameňmi.
0: Jej brat Charaxos obchodoval v Egypte s vínom a tam sa zamiloval do Hetéry Dorichy. Napokon s ňou premrhal celý svoj majetok. Vytriezvel a dostal sa z jej osídel, ale bola tu obava, že až sa trochu pozviecha, prefíkaná Hetéra si ho opäť získa. A tu zasahuje Charaxova sestra Sapfo.
1: Vytýka bratovi túto nerozumnú známosť i ľachtikárske mrhanie majetkom. Jej zachované modlitby k morským pannám, Nereovnám a Gafrodite sú možno prosbami za šťastný návrat brata do očiny a tiež za to, aby sa vyliečil z chorobnej vášne a získal na ostrove opäť dobré meno.
0: Po tejto udalosti sa nám strácajú všetky stopy Sapfinho života. Nevieme, čo sa stalo s jej tromi bratmi a dcérou Klejtou, ktorú tiež vychovávala vo svojom muzeóne. Nevieme ani, aký bol koniec jej života.
1: V jednom zlomku svojej básne, zdá sa, zmieruje sa so starobou.
0: Ale v jej poézii sa dočítame aj to, že premýšľala o smrti. V jednom prostom veršíku hovorí:
1: možno si niekto i potom, po rokoch, na mňa spomenie.
0: O smrti vraj napísala aj veľkú báseň. Zachovala sa nám z nej však iba stručná parafráza.
1: Je smrť veľkým, ťažkým zlom. To uznali aj bohovia. Inak by tiež umierali a netúžili po nesmrteľnosti.

0: Sapfo, tak trochu tajomná, záhadná, ale o to vzrušujúcejšia osobnosť gréckej literatúry. Priťahovala svojich čitateľov a obdivovateľov nielen pôvabnými veršami, ale i čarom a zvláštnosťou svojej osobnosti. A tak nie div, že jej vplyv na grécku a rímsku literatúru je mimoriadne prenikavý a presahuje dobu jedného tisícročia.
1: Ona, ktorá prvá naučila spievať milujúcu dušu, obrátila pozornosť básnikov od hrdinských a mýtických tém k tým najprostejším ľudským citom, ktoré dostali meno priateľstvo a láska. Jej svadobná pieseň sa dokonca stala na celé stáročia vzorom.
0: Jónska pieseň na ňu nadväzuje predovšetkým Anakreontom, ktorý ju prináša do Atén a na niekoľko storočí premení na najobľúbenejší poetický žáner.
1: Ale ani zborová lyrika neušla zretelnému vplyvu Sapfinmu, čo od dôkazom je najmä subjektívna erotika Ibikova. Jej obrazy a básnický inventár sa stávajú verejným majetkom. Jej krajana súčasník, básnik Alkaios, píše o nej takto.
0: O Sapfo čistá fialkových kaderí, usmievavá sladká.
1: A chladný filozof Platón s neskrývaným nadšením vraví.
0: Niektorí tvrdia, že múz je 9. O, či toho málo vedia. Je tu preca ešte Sapfo z Lesbu. Aj hľa, múza 10.
1: Ani Antipatros Sidónsky nešetrí slovami chvály na svoju veľkú rodáčku.
0: Sapfo v srdci svojom ukrývaš, o ty šťastný Lesbos. Nesmrteľnú múzu v zbore slávnych múz oslavuje vzletných básní spev. Vychovala si ju Kyprizno Jeros, spolných kvetov pierských pejto veniec vylasňov, čo má večne živý byť na radosť i rozkoš Grécka a na tvoju slávu. Priatky našich životov, usilovnej Moiry, čo viniete trojitú niť na vretienko vrtké. Prečo ste len neupriadli večný život žene, ktorej básni nedotkne sa nežičlivý čas?
1: Zvláštny vzťah mali k Sapfo poetky, ženy, ktoré sa upísali veršom, ale aj rímske dámy z doby Ciceronovej s obľubou čítali a spievali jej piesne.
0: Jej vplyv je zrejmý aj u mnohých slávnych rečníkov, ktorí radi citovali z jej veršov. Bol medzi nimi aj cisár Julian zvaný Apostata. Ale najkrajšie z Rimanov ospieval Sapfo Publius Ovidius Naso vo svojej zbierke Listy heroín. Treba však povedať, že s vplyvom a popularitou Sapfo nešlo vždy ruka v ruke aj porozumenie. Už Atenčania v 4. storočí po Kristovi nechápu jej poéziu, niektorí sa cítia pohoršení jej veršami a najmä povestiami, ktoré sa šírili okolo jej života. Takže ju napokon zavrhli ako osobu pochybnej mravnosti a stredovek na ňu takmer zabudol.
1: Ale novovek ju znova objavil. Jej meno sa stalo slávne a nejeden veľký duch sa z úctou sklonil pred jej umením i prostotou, ktorá vanie z trosiek jej zachovaných veršov.
0: Staré mýty, legendy a fámy o jej súkromnom živote ožívajú, ba rodia sa aj nové. Zmocňujú sa ich básnici, prozaici, dramatici. A tak vzniká celý rad diel, fikcií a povestí o tajomnej a príťažlivej Sapfo. Jedno z nich si pripomenieme aspoň fragmentom.
1: Ale najskôr dáme slovo hudbe.

0: Zakladateľ modernej rakúskej drámy Franz Grillparzer patril medzi tých autorov, čo neodolali povestiam a legendám o antickej Sapfo. Za námet svojej 50-stovej drámy s prostým názvom Sapfo si vzal list Faunovi z Ovidiovej zbierky Listy heroín. V nasledujúcich minútach vám ponúkame malý fragment z tejto hry.
1: Scéna na javisku pripomína pokojný kraj ostrova Lesbos. Vzadu more, ktorého breh sa dvíha v skalnatom stupňovaní. Vpravo v jaskyni je oltár bohyne Afrodity. V úzadí stĺporadie Sapfinho paláca. V súmraku rozpoznávame siluetu poetky, ktorá prežíva trpké poznanie, že jej obľúbenec Faon ušiel s mladou, pôvabnou Melitou, rovnako milou jej srdcu. V poetke zápasí láska a nenávisť. Dráma vrchol.

0: Bohovia. Zasvišťal luk, no a strela zasiahla mi srdce. Je to jasné, pochybnosť je márna. Srdce jeho už jej patrí. Srdce sľubom neverné. Len jej tvár už vidí. Do jej rúcha halí svoje sny. Bez hanby sa blíži k lôžku mužskej lži. Kvôli mladej otrokyni zhrdnutá je Sapfo. O bohovia, tá istá Sapfo, ktorú celé Grécko ako skvost vždy s jesom pozdraví. O bláznivá, prečo z výšin vyšla si? Z miest, kde Vavrín vládne. So zvukom hviezd snúbia svoj hlas zbory múz. Zostúpila si v údolie, kde má vládu bieda lož. Tam hore je moje miesto. V pozlátených oblakoch. Tu dolu je len môj hrob. Kto raz bohmi spriaznený je, s pozemšťanmi nespolčuj sa viac. Z troch svetov si jeden zvoliť musíme. Preto voľbou nie to ústupu. Chcem ju vidieť. Hej, tú mladosť zázračnú, čo sa teší z víťazstva nad Sapfo. Či môjmu oku ušli vzácné pôvaby, čo ťahajú ho do jej sieti? Melita. Nevďak, nevďak. Faloš, podvod. Bohovia, ochraňte ma pred sebou. Vstávajú mi v duši temné tiene pomsty. Iba o ňoho, o Fauna, prosila som osud svoj. Zo všetkých smrteľníkov po ňom som len túžila. Rozhodla som sa, že oslávim ho nesmrteľnou slávou múz, čo s ľudským telom nehynie. Čo mne patrí, aj on by mal. Vďačný veniec potomstva. A nechcela som nič za to, iba mäkké slovo lásky. A on to všetko odmietne pre jednu takú, pre pár hlúpych detských črt. Pre pery, ktoré znejú detským žartom. Pre prázdnu hruď a pre oči, čo dovidia leda na zem. O bohovia, veď je ona môjim dielom. Bezo mňa je nič. Faun, Faun, čože som ti spravila? Spievala som v nivách básnických so zlatou hrou, celkom samotná. Tam dolu videla som ľudské radosti a hľa. Bolesť zastihla ma. Drsný muž mi strhol z hlavy závoje. Vedie ma cez pustatinu, kde nie je stôp a žiadnej cesty. On môj obraz jediný berie mi. Čo najmilšie je môjmu srdcu.
1: O, pani moja, prečo skrývaš sa sem, kde vanie mora vlhký vzduch?
0: Ach, Ramnes. Bari, poznáš čiernejšiu tiež ako nevďak.
1: Poď so mnou. Dom vyzdobili sme.
0: A čo, Faon? Čo je s ním?
1: Videl som ho. Ako chodí, do tmy hľadí. Načúva, čaká.
0: Bari, len nie na mňa.
1: Ver, nie na vás, pani moja. Na Melitu. Do jej izby náhle zašiel.
0: A čo ďalej?
1: Do prístavu uniesol ju, na rýchly čln nasadol a vesloval z plných síl.
0: O bohovia, to zrada. Pomstu moju privolal si. Čo tu stojíš? Rýchle za ním! V putách mi ich privete!
1: Len pokojne, pani moja. Naše stráže sú mu v petách. Neujdu im ďaleko.
0: Srdce moje, ozbroj sa. Je láska len a nenávisť. Nič tretie medzi tým. Ak videl si ma ranne slabú, odpusť mi. S tou slabou Sapfo zmieriť chcem dnes bohov. Na oltári Afrodity i hneď rozlož oheň, nech sa plameň rozhorí, kým príde prvé svitanie.
1: Tak sa stane, ak si žiadaš, pani moja.
0: Teraz však už choď. Môj milý, verný Ramnes. Túžim byť len samou.

vznešení bohovia. Požehnaním vašim dýcham. Vložili ste luk a šípy básnické do mojich rúk, do srdca cit a dali ste mi ducha premýšľať o krásnych veciach. Výhrou ste ma ozdobili. Šírim svetom rozosiali moju slávu, ktorá bude živá na večnosť. Však viem, že spev môj k hviezdam letí, ale Sapfo patrí zemi. I za ten dar buď vám vďaka. Dali ste mi ochutnať zo sladkej čaše života. Len ochutnať nie smedno piť. Hľa, rozkaz váš ja posluchla som. Odkladám tú zlatú čašu, nedotknem sa jej už viac. O jednu však ešte prosím. Neberte mi posledný dar. Kto patrí vám, nech slabosť ľudskú nepozná. Nik nemocný a pokorený nesmie sa k vám doplaziť, lež v plnej kráse žitia vstúpiť smie do vašich sídel. Dožičte mi toto šťastie. Nech ľudia hlúpi, nízky nenajdu cieľ posmechu v tých sladkých daroch poézie. Dali ste mi krásne kvety, teda patrí vám aj kmeň. Som slabá už i unavená. Opeľ krásy neviem zvádzať boj. Hľa, na oltári oheň vzplanul, stúpa hore ako slnko. Bohovia, je moja prosba vypočutá. Nech sa vyplní váš súd. Ja zaplatím dlh posledný a prosím bohov, prijmite ma k sebe. Moja vlasť je medzi vami, nie je tu medzi smrteľníkmi. Už k vám idem. Už sa blížim. Vďaka stokrát. Vďaka za to.

0: Mýtus ako skutočnosť a skutočnosť ako mýtus. To je Sapfo. Z úlomkov histórie, fragmentov poézie a legend sme sa pokúsili poskladať mozaiku jej ľudskej osobnosti, ktorá nás aj po poltreťa tisíc ročia vzrušuje a priťahuje pozornosť moderného sveta.
1: Ale nie je to iba tajomnosť, výnimočnosť jej osobnosti, čo nás k nej priťahuje. Je tu ešte krehká, nežná krása jej poézie, ktorá bude obohacovať a tešiť ľudí, pokiaľ v ich vzájomnom vzťahu nestratí cenu priateľstvo a láska. Vita brevis ars longa. Život je krátky, umenie večné. Táto stará rímska múdrosť platí aj o legende zvanej Sapfo.

0: Vypočúvali ste dokumentárne pásmo Alojza Čubeja Mýtus zvaný Sapfo. Redakčne pripravil Pavel Hrúz. Technicky realizoval Vladimír Mihok. O hudbu sa postarala hudobná spoločnosť Kováčová. Réžia Daniela Ilavská. Vyrobil Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici v roku 1992.
1: Rádio Regina.
2: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
3: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešným výberom knihy vás vtiahneme do spomienok na detstvo. Prostredníctvom literárneho debutu Jany Wernerovej Kolotočárka sa prenesieme do 80. rokov. Konkrétne do sveta kolotočov, maringotiek a strelníc, ktoré zdobili opičky na gumičke, plastoví kovboji a indiáni, nálepky, nažehľovačky a nášivky na oblečenie. Pre tých z nás, ktorí sme svet starosvetských kolotočov zažili, sú spomienky naň s veľkou pravdepodobnosťou príjemné a zaváňajú nostalgiou. Jana Wernerová ho však zažila aj tak povediac z druhej strany. Ako dieťa kolotočárov, komunity tvrdo pracujúcich ľudí. Samotný výraz kolotočári je pre nich hanlivý. Povedať kolotočári je totiž podobné, ako keď sa hercom povie komedianti. Sú to hrdí a slobodní ľudia. Jana Wernerová s nimi vyrastala do svojich 6 rokov. Bývala s mamou a babičkou vo vetrieske, veľkom nákladiaku prerobenom na obytnú miestnosť s kuchynkou, obývačkou a spálňou v jednom. Vedľa vetriesky bolo babičkino kráľovstvo. Maringotka s veľkým vyklápacím oknom, strelnica. Kolotoče museli napokon predať a babičke zostala len strelnica, o ktorú sa starala sama do vysokého veku. V nasledujúcej polhodinke vám prostredníctvom ukážok a recenzie ponúkneme autentický náhľad do málo poznaného sveta ľudí od kolotočov, ktorý síce mnohým prináša radosť, ale zároveň čelí množstvu predsudkov. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Jana Wernerová je slovenská herečka, režisérka a spisovateľka. Narodila sa v roku 1981 v Rimavskej Sobote. Vyštudovala herectvo na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Počas štúdií hosťovala v divadlách v Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Rožňave. V roku 2005 v Košiciach s kolegami založila nezávislé divadlo Na peróne, v ktorom dodnes pracuje ako umelecká šéfka, režisérka, herečka, scenáristka a projektová manažérka. Ich autorské inscenácie videli diváci na festivaloch v Čechách, Poľsku, Srbsku, Maďarsku, Francúzsku, Anglicku, Švédsku, Norsku, Bulharsku, Nemecku i v New Yorku. Používa minimalistický divadelný prejav, výrazné prepájanie slova s pohybom a rada zachádza do vôd fyzického experimentálneho divadla. Za všetky inscenácie a divadelné produkcie, na ktorých sa podielala, spomeňme Jak zabít Hamleta 2016, Nemé kráľovné 2017, Dievča z morského dna 2022 či Smutnú správu zo smutnej krajiny 2024. Okrem divadla sa venuje písaniu poviedok a pôvodných rozhlasových hier pre deti i dospelých. V rokoch 2023 a 2024 sa prebojovala do finále literárnej súťaže Poviedka. Novela Kolotočárka je jej knižným debutom.
1: Fono.
2: Wernerovej Kolotočárka je veľmi silnou osobnou výpoveďou. V rozhovore s Petrom Gettingom autorka prezradila, že na knihe pracovala celých 10 rokov a na začiatku písania bola silná emócia hnevu. Asi okolo 35-ky som si všimla, že sa tak trochu hnevám na svojich predkov, ale v tom čase mi ešte vôbec nezišlo na že to, čo píšem, niekedy aj vydám, hovorí. V procese písania frustrácia a hnev postupne ustúpili a nahradilo ich odpustenie. Na mape spomienok na predkov je mnoho bolestivých, ale aj mnoho svetlých a láskavých. Napríklad na starých rodičov z otcovej strany. Ukážku z kapitoly venovanej dedovi Bohoušovi interpretuje Ivana Kováčová.
0: Keď mal môj tatínek Luboš 5 rokov, nechal ho v Čechách u babičky Slávinky a dedy Bohouše nejaký pastier zo Slovenska. Putoval celý rok s malým tatínkem z dediny do dediny a žobrali po domoch jedlo a oblečenie. Keď dorazili k domu dedy Bohouše a babičky Slávinky, tí sa o pastiera a malého, krývajúceho tatínka pekne postarali. Babička Slávinka im dala dosýta najesť a deda Bohouš kvôli nim zakúril v kúpeľni. Hoci už bol apríl, ešte stále bola zima a tak na pec položil vysoké hrnce s vodou a pastier so synom sa po dlhom čase vykúpali. Darovali im čisté šaty a nechali ich vyspať sa a trochu si oddýchnuť. Pastier spal v zadnej izbe a keďže v tom čase v nej mali iba jednu posteľ, malý tatínek spal v spálni s babičkou Slávinkou. Deda Bohouš si ľahol v kuchyni na diván, ale celú noc nezažmúril oka. Veď mal v dome cudzieho chlapa. Kto vie, čo je zač? V kriminále takých videl. Malý tatínek v tú noc spal prvý raz v páperových perinách. Keď mu babička Slávinka večer obliekala svoju nočnú košeľu, všimla si, že má jednu nôžku tenšiu ako druhú. Kým mu po kúpeli uschli mokré vlasy, rozprávala mu rozprávky. Jej tlmený hlas sa ozýval z izby do kuchyne. Deda Bohouš dotmy fajčil doutník a vraštil obočie. Možno mu bolo ľúto, že s babičkou Slávinkou nemôžu mať deti. On deti má, dve, z prvého manželstva. Ale keď ho v 52. na 8 rokov zavreli za to, že jeho brat emigroval do Rakúska, žena s deťmi sa od neho dištancovali. Keď ho pustili, kde si v kaviarni spoznal babičku Slávinku, krásnu, modrooku, svietskú blondínu a po krátkej známosti sa k nej nasťahoval. Bývala vo veľkom, dvojposchodovom dome so šiestimi izbami, v ktorom kedysi bývala škola. Na zimné mesiace sa doň sťahovali kolotočiarske rodiny. Dom bol pol roka plný a pol roka prázdny. A bolo na ňom roboty ako na kostole. Ale deda Bohouš sa práce nebál. A odkedy v ňom so Slávinou, ako babičke hovorieval, bývali spolu, na veľkom dvore vybudoval prístavok s kúpeľňou a novou latrínou. Predtým, než ho zavreli, pracoval ako mesiar. A tak za nutnosť považoval aj udiarničku a malý chlievik pre dve prasatá. Neskôr zo starej šopy urobí garáž, v ktorej bude bývať jeho biela Škoda 120L, s ktorou budeme cez prázdniny jazdiť na výlety a ktorá bude až do jeho smrti vyzerať ako nová. Teraz leží na diváne a počúva tlmené hlasy svojej ženy a malého tatínka. Vstane z pohovky a priloží do piecky, aby im nebola zima. Ráno sa pastier s malým tatínkem pobrali ďalej. Babička Slávinka im nabalila trochu slaniny, škvarky, chleba a zvyšky koláča. Dala im nejaké šaty, ale k bráne ich odprevadiť nešla. Ostala potichu plakať v kuchyni. Zhruba o rok neskôr sa pri bráne objavili znova. Pastier bol opitý a malý tatínek chorý. Mal horúčku, kašel a ledva stál na nohách. Babička Slávinka sa zhrozila a tento raz pastierovi namiesto čistých šiat a voňavého kúpeľa vynadala. Pastier povedal, že malý to prežije, veď prežil aj obrnu, tak čo? Babička Slávinka povedala pastierovi, aby u nej malého tatínka nechal, aspoň kým vyzdravie. Pastier prikývol a povedal, že o pár dní si po ňo príde. Už sa neukázal. Až o mnoho neskôr pochopím, že deda Bohouš a babička Slávinka nie sú moji skutoční starí rodičia. Ale aj tak budem stále hovoriť, že som krásna po Slávinke a že ma

0: vydavateľstve Artforum. O recenziu pre Krajinu kníh sme poprosili akademičku a prekladateľku Marianu Bachledovú.
1: Autobiografická novela Jany Wernerovej zobrazuje život v uzavretej komunite, ktorá po celé generácie žila kočovným spôsobom života a živila sa prevádzkovaním jarmočných atrakcií. Táto tajomná komunita má veľa názvov, ale český výraz svietští, ktorý autorka používa v poslovenčenej podobe, má filozofický, takmer poetický nádych. Svetské znamená opak cirkevného a jedna z etymologických teórií o pôvode tohto pomenovania vychádza práve z tejto opozície. Keďže títo ľudia kočovali, nepatrili pod žiadnu konkrétnu administratívnu jednotku, ktorou bola historicky cirkevná farnosť. Život na okraji spoločnosti je na jednej strane veľmi slobodný, na druhej však prináša materiálnu neistotu. Pre človeka ukotveného v systéme je veľmi ťažké pochopiť, prečo si niekto radšej vyberie chudobu s možnosťou kedykoľvek zdvihnúť kotvy ako 4 vybielené steny a prácu vo fabrike. Jednou silnou témou tejto novely je xenofóbia ako typická reakcia väčšinovej spoločnosti na akúkoľvek inakosť, s ktorou sa protagonistka stretáva už od útleho detstva. Hoci je Wernerovej výpoveď humorná a láskavá, citlivého čitateľa frustruje nespravodlivosť, ktorú zažívala. Na svete neexistuje nič, čo by opodstatňovalo nepriateľstvo dospelého voči malému dieťaťu. Druhou silnou témou sú dysfunkčné vzťahy, ktorých spoločným menovateľom sú muži, absolútne neschopní prevziať zodpovednosť nieže za rodinu, ale ani sami za seba. Sledujeme tu 3 generácie žien: babičku, maminku a Zelinku. Dedo Pech síce nedokáže zabezpečiť rodinu, ale za to dokáže zabezpečiť, aby bola babička každú chvíľu tehotná. A tak jej deti opakovane trávia čas v detskom domove. Dedo je prototyp zbytočnej existencie, ktorý na svojej žene nielen parazituje, ale dokonca na nej pácha domáce a sexuálne násilie. Babička je pritom schopná žena s podnikateľským duchom, pre ktorú je tento chlap len guľa na nohe. Maminka je predstaviteľkou prechodnej generácie. Jednou nohou ešte stojí v maringotke, ale druhou už v byte. Za partnera si bohužiaľ vybrala podobného nešťastníka, akým bol jej otec. Jej dcéra Zelinka, predstaviteľka tretej generácie, si ho často predstavuje ako dieťa a túto jeho iteráciu nazýva malým tatínkom, čo sa dá čítať ako narážka na jeho celoživotnú životnú nezrelosť. Celý život túži po skutočnom otcovi, ktorý by sa o ňu zaujímal a prejavoval by jej lásku, ale nikdy sa toho nedočká, pretože maminka si jednoducho vybrala zle. Škoda, že úprimná detská nádej v dospelých netrhá srdce tým, ktorí ich sklamali. Zákon zachovania energie platí aj na zlosť a tak si ju babička a maminka vybíjajú na bratovi protagonistky, ako by on mohol za svojho nepodareného tatínka. V snových, či skôr disociačných pasážach sa objavuje motív úniku, ktorým sa autorka vysporiadava s rôznymi traumatizujúcimi situáciami. Generačný prenos nešťastia pokračuje hlavne preto, že babička aj maminka opakovali pri výbere mužov rovnaký vzorec. Láska obe doviedla do existenčnej tiesne a jednu z nich vlastne nakoniec nepriamo zabila. Maminka však spravila jednu vec inak a tým svoju dcéru odkliala. Zelinky sa pred zvyškom rodiny zastala a povedala: ať si holka delá, co chce. A Zelinka išla do sveta. Stala sa profesionálnou divadelníčkou a touto knihou, ktorú dotvárajú úžasné ilustrácie jej životného partnera, definitívne potvrdila aj svoje spisovateľské kvality.
2: Sú chvíle, budú a boli,

sama zhasla cigareta. Ako by chcela koniec sveta.

0: Detstvo Jany Wernerovej bolo poznačené rozporom medzi slobodou príznačnou pre život ľudí od kolotočov a neustálym pocitom vylúčenia zo života medzi deťmi z dobrých rodín. Ukážku z kapitoly o predsudkoch, ktorým autorka musela čeliť na základnej škole, interpretuje Ivana Kováčová.
1: V škole sa učím dobre. Veľmi rýchlo som pochopila systém. Musím sa zaradiť, nevyčnievať, poslúchať a odpovedať len, keď sa ma pýtajú. V lavici sedím vystretá. Ruky, aj keď strpnuté, mám bez reptania za chrbtom, lebo ak nie, dostanem od vyučujúcej súdružky či súdruha nečakaný buchná do chrbta alebo otvorenou dlaňou po zátilku, takzvanú tatranku. Alebo ma vyťahajú za vlasy, až ma nadvihne zo stoličky. Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz, aj v budúcnosti, maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nic nikde nepodepisuj. Beriem vážne. Počas prestávok sa po chodbách poslušne prechádzam vo dvojiciach do kruhu. Najradšej s Eukou. Donedávna bola Euka moja najlepšia kamarátka. Euka je z dobrej rodiny. Viem to, lebo som to počula od jej starej mamy. Jej stará mama, nízka, telnatá, súdružka s opuchnutými členkami, je zástupkyňa riaditeľa školy. Jedného dňa, keď mala počas veľkej prestávky dozor, všimla si, že sa s Eukou držíme za ruky. Prišla k nám, ruky nám od seba odtrhla a vzala si Euku bokom. Mne prikázala ďalej sa prechádzať. Kruh dvojíc ma okamžite pohltil, ale aj tak som počula, ako na Euku kričí: Euka, si dievča z dobrej rodiny. Nehodí sa, aby si sa kamarátila s cigánkou. Odvtedy sa už so mnou Euka nerozpráva. Ani ostatné deti sa so mnou príliš nekamarátia. Iba Denisa. O 2 či 3 roky staršie, niekoľkokrát prepadnuté rómske dievča. Do školy prišla až v polovici roka. Presťahovali sa do mestečka z nedalekej dediny. Keď prišla prvý raz do triedy, súdružka učiteľka triedna sa opýtala, či by s ňou niekto nechcel sedieť. Všetci mlčali a dívali sa na Denisu ako na to dievča so smiešnými vlasmi z telky, Majku z Gurunu. V triede ten seriál všetci poznajú a cez prestávku sa rozprávajú o tom, čo bolo v poslednej časti. Niekedy by som sa rada pripojila, ale nedá sa. My sa doma na ten seriál nedívame, lebo babička hovorí, že je to piekný nesmysl. Denisa tam stála a gúľala svojimi tmavými očami. Zdalo sa mi, že tam stojí veľmi dlho, a tak som sa prihlásila. Maťo Sedmák si odo mňa okamžite odsadol a odvtedy jeho miesto patrilo Denise. Ale iba na chvíľu, lebo Denisa najprv veľa vyučovania vynechávala a chodila do školy so spravedlninkami typu: Súdružka, ospravedlnite, moja dcéra nemohla prísť do školy, lebo fúkala silný vietor. A neskôr prestala do školy chodiť úplne. A potom sa v škole objavili vši. Raz večer ma maminka pred spaním česala. Vokáš? Chytila mi hlavu do oboch dlaní a naklonila sa bližšie. Holka, ty míháš plnou hlavu džuvu. Ráno som nešla do školy. Strážila ma teta Olinka a celý deň mi umývala vlasy špeciálnym šampónom. Maminka išla do školy súdružke učiteľke triednej ohlásiť, že mám vši, aby sa o tom vedelo. A ona jej na to: Áno, už sa o tom vie. A všetkým nám je jasné, odkiaľ sa tu nabrali. Určite ich do školy dotiahla vaša dcéra. Za všetky deti a celý učiteľský aj rodičovský zbor vám veľmi pekne ďakujeme. Otočila sa a bez pozdravu odišla. Až neskôr sa zistilo, že ich do triedy dovliekla dcérka kapitána policajného zboru, ktorý sa o mnoho, mnoho rokov neskôr stane primátorom mestečka. Ale to maminka vtedy nemohla vedieť. A tak tam najprv nechápavo stála. a potom sa rozplakala. Keď to povedala babičke, tá sa tak nahnevala, že za súdružkou učiteľkou triednou prišli obe ešte raz. Babička Máňa rázne zaklopala na dvere 3. B a už sa do triedy hrnul jej vysoký drdol. S milým, neodolateľným úsmevom povedala: "Mohla by ste? Buďte tak hodná, na chviličku." A potom už celá trieda cez privreté dvere počúvala, ako súdružke učiteľke triednej vysvetľuje: "Víte, súško, učiteľko, u nás žiadni vši nikdy neboli. To sa môžete prísť klidne podívať. Přijdete, uvařím vám kafičko a uvidíte. Ste moc příjemná, moc vám to sluší." "Nebola som tam, lebo som pre všivavú hlavu musela zostať doma. Ale myslím si, že oči celej triedy sa v tej chvíli upierali na moje prázdne miesto v lavici." Súdružka učiteľka triedna stála bez pohybu, nemihla ani brvou a zo svojej obrej výšky sa chladne dívala na končiar babičkinho drdola. "Vaša vnučka má roztrhané cvičky," povedala po chvíli. Vklzla do triedy a zabuchla za sebou dvere.

milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili autobiografický príbeh divadelníčky Jany Wernerovej, ako ho čitateľom sprostredkovala v jej debutovej knihe Kolotočárka. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, sme tu opäť so staršími pesničkami. Prvú zaspieva Helena Blehárová a aby sa vám páčila nielen jej pieseň, ale aj všetky ostatné, čo zaznejú v nasledujúcich minútach, si želá Vlado Franz.

Helena Blehárová, pieseň je dar a dar je aj vedieť piesne spievať. Helena Blehárová, rodáčka zo Žiliny, ich naspievala neúrekom. Najviac s orchestrom Gustáva Broma, ktorý si ju zobral ako solistku do svojho orchestra a preto aj väčšinu svojho života prežila v Brne, kde žije dodnes. Do Bratislavy však chodievala nahrávať často. V roku 1974 naspievala v našom rozhlasovom štúdiu napríklad aj pieseň Alberta Hammonda so slovenským textom Zora Lavrinca Čakám týždeň, čakám rok. A opäť s orchestrom Gustáva Broma, ktorý bol, dá sa povedať, v Bratislave rovnako doma ako v Brne. Spomínate si?

Ako som už spomenul, Helena Blehárová je Slovenka, narodená v Žiline. Ďalšia speváčka, ktorá nám zaspieva teraz, je narodená v Ružomberku, ale je Češka, Vlasta Prúchová. Vlasta Prúchová je považovaná za priekopničku českej jazzovej scény. Spievala vyše 50 rokov a bola manželkou lekára, kardiológa, ktorý bol zároveň vynikajúcim jazzovým muzikantom Jana Hamera. A z toho logicky vyplýva, že bola aj matkou Jana Hamera mladšieho, ktorý je dnes už Američan a aj vo svete známy takisto ako jazzman a hlavne vynikajúci autor filmovej hudby. Napríklad k seriálu Miami Vice. Teraz, ale až po minútovej orchestrálnej predohre, budeme počuť Vlastu Prúchovú v piesni jej manžela Jana Hamera staršieho Docela obyčejný všední den. Sprevádzajú orchester Karla Kraugartnera.

Poklonu založil Vlaste Prúchovej aj Louis Armstrong pri svojej pamätnej návšteve Prahy v roku 1965. Po 1968 roku žila Vlasta Prúchová rok v Spojených štátoch amerických, kde jej spomínaný syn Jan Hammer dostal štipendium na prestížnej Berklee College of Music. A pre tento pobyt bola Vlasta Prúchová neskôr doma v Československu na niekoľko rokov v nemilosti. Do nahrávacieho štúdia sa dostala zase až v 1992. Včera však uplynulo presne 20 rokov, čo vo veku nedožitej 80-ky zomrela. A vo svojich úplných speváckych začiatkoch, presnejšie v roku 1962, naspieval s Vlastou Prúchovou duet aj Karel Gott. Názov ich spoločnej piesne Až nám bude dvakrát to.

Tak to bol Karel Gott a Vlasta Prúchová, ktorá zomrela pred 20 rokmi. A táto nahrávka vznikla pred 64. Nasledujúcou piesňou si spomenieme na spievajúcu slovenskú herečku. Pred 24 rokmi, 17. júna, vo veku 60 rokov, zomrela Zora Kolínska. Chystala sa vtedy ešte naštudovať postavu matky predstavenej v spevohernej komédii Mníšky 2. Krátka a ťažká choroba jej to však už nedovolila. Zoru Kolínsku si pripomenieme piesňou z roku 1969 Vietor v mojej záhrade. Je to prevzatá pieseň so slovenským textom Tomáša Janovica.

A záverečnou piesňou si pripomenieme Paula McCartneyho. Zajtra, 18. júna, oslávi totiž narodeniny. A budú 84. Keď ju Paul McCartney zložil, mal 27. Hoci sa Paul s Johnom Lennonom podpisovali pod piesne Beatles spoločne, je známe, že pieseň Hey Jude je čisto z Paulovho pera. Priznal to aj John. Ďakujeme za pozornosť. Hudbu so slovom mixoval Michal Jadoň. Hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franz. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina pri 585. stretnutí s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes na nás čakajú najmä melódie, ktoré majú privlastok nálada, tak sme ich vyberali z nášho archívu a znieť budú naozaj staršie i novšie skladby, predovšetkým slovenských a českých autorov. Pripravených máme aj niekoľko melódií orchestra Gustava Broma a niektoré aj na vaše želanie. Začíname skladbou Nálada, ktorú napísal Miroslav Boháč a ktorá odznie v našej relácii prvýkrát a po mnohých desaťročiach aj vôbec v rozhlasovom éteri. Našli sme ju v rozhlasovom archíve, zdigitalizovali a teraz ju uvádzame. Nahratá bola v roku 1980 a na trúbke nám bude hrať Juraj Lehocký. Autor Miroslav Boháč pochádzal z Brna, ale spolupracoval s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Tak to bola nálada Miroslava Boháča z roku 1980, ktorej sa nám na trúbke predstavil Juraj Lehocký. Pokračujeme náladou, ktorú mal veľmi rád v obľúbe Pavel Zajaček. A bola to jedna z jeho nahrávok, ktorej sa prvýkrát predstavil v rozhlasovom štúdiu nielen ako autor, ale aj ako aranžér. Svoju vlastnú skladbu pripravil 10. júla 1981 tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, dirigoval Výroslav Matušík.

To bola Nálada Pavla Zaječka z roku 1981. A práve autor Pavel Zaječek si túto skladbu vybral, prearanžoval aj v roku 1987 a pripravil ju tak, aby sa predstavil aj ako solista na pozaune. Tentoraz tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vlado Valovič.

Na pozáune nám hral Pavel Zajaček. Keď hovoríme o nálade, často si volil za názov Večerná alebo akákoľvek iná nálada aj gitarista Aladár Kováč, ktorý je aktívny dodnes aj ako autor, ale aj ako spolupracovník napríklad Miroslava Záhradníka. Spolu nahrali len nedávno skladbu s názvom Večerná nálada. Hrajú spoločne Miroslav Záhradník a Aladár Kováč. Ten aj ako solista

Kto vie, prečo v rozhlasovom archíve máme hneď niekoľko nahrávok s prívlastkom Jesenná nálada? Možno aj preto, že takto autori väčšinou volili názov, keď chcel vyjadriť istú nostalgickú atmosféru. Ako napríklad aj Bohumil Trnečka v roku 1988, keď jeho autorskú skladbu aranžoval Václav Maňas z Ostravy a na klavíri sa nám predstaví Alois Bouda.

Rovnakým názvom Jesenná nálada nazval svoju skladbu aj František Strempek, náš rozhlasový kolega, ale aj gitarista, hudobný redaktor, ktorý dostal ponuku v roku 1987, aby pripravil niekoľko skladieb do filmu Andreja Letricha s názvom Hody. Príbeh, ktorý bol nakrútený v slovenskej filmovej tvorbe Na kolíbe, sa odohráva v dedinskom prostredí na Záhorí a predstavuje istý rodinný problém s predajom rodičovskej chalupy. V Dome kultúry, kde sa odohráva tanečná zábava, hrá kapela a hudbu pre túto kapelu nahral práve František Strempek so skupinou. Skladba, ktorú budeme teraz počuť, Jesenná nálada, vznikla ešte v októbri 1986 a často sa využívala aj pri prehľade Snehového spravodajstva.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pokračujeme dvomi nahrávkami Vieroslava Matušíka z roku 1963, keď nazval svoje skladby Hudobná nálada a Večerná nálada. Bolo to síce už v čase existencie tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, ale Vieroslav Matušík nahral tieto skladby s vlastným telesom, ktoré v rozhlasovom štúdiu bol pomenovaný ako veľký tanečný

Dve skladby Vieroslava Matušíka z roku 1963, Hudobná nálada a Večerná nálada. Veľký tanečný orchester dirigoval Vieroslav Matušík. Trošku komornejšie a viac v jazzovom rytme nahral v roku 1961, 18. decembra, skladbu Večerná nálada Ladislav Gerhardt so svojím bratislavským jazzovým kvartetom. A Ladislav Gerhardt sa nám ako inak predstavuje aj ako klavirista.

rovnakého obdobia, teda zo začiatku 60. rokov, je aj skladba Jesenná nálada, opäť tento názov, ktorú nahral tanečný súbor Gejzu Topercera v Košiciach.

Prechádzame k skladbám z neskoršieho obdobia, presnejšie povedané z 80. rokov. V názve skupiny album je už zakomponovaný aj názov kapelníka Anton Lančarič. Toto štúdiové zoskupenie pripravilo mnoho skladieb pre Marcelu Molnárovú, pre rôznych aj detských interpretov, ale aj pre samotného Antona Lančariča. Do súťaže Melódia, teda do súťaže inštrumentálnych skladieb rozhlasovej stanice, ktorá vysielala inštrumentálnu hudbu, prihlásil Anton Lančarič skladbu Nálada môjho klavíra. Bolo to 13. decembra 1989.

dnešnom 585. vydaní relácie Bez slov skloňujeme slovíčko nálada a počúvame skladby, kde sa toto slovíčko objavilo v názve skladby. Možno niekomu z vás napadol aj názov Dobrá nálada, pesničky, ktorú napísal Pavol Zelenaj a v roku 1979 nahrala Marcela Lajferová. Túto skladbu mal rád aj sám Pavol Zelenaj a dokonca odznela aj na oslavách jeho 90-ky. Vznikli dokonca aj dve instrumentálne verzie v podaní Ostravského rozhlasového orchestra v roku 1984 a v podaní nášho rozhlasového tanečného orchestra v Bratislave. Prvú aranžoval Miroslav Brož a druhú Václav Maňas. Teda ako keby si bratislavský a ostravský aranžér vymenili svoje pozície. Počúvajme a porovnávajme tieto skladby.

Dve skladby Dobrá nálada, prvá v podaní Ostravského rozhlasového orchestra pod vedením Pavla Staneka a druhá v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. A ešte jedna jesenná nálada, tentoraz podaní Petra Hanzelio ako solistu na akordeóne, keď spolupracoval s hráčom na syntezátoroch Jindřichom Parmom a keď nahrali dva veľmi úspešné albumy inštrumentálnych skladieb so sólom na akordeóne. Písal sa rok 1988.

Na akordeóne nám hral Peter Hanzeli v skladbe Jesenná nálada. Niekoľkokrát sme už nespomínali Vieroslava Matušíka a tak ešte jedna jeho autorská skladba s názvom Dlhá noc. Skladba je z roku 1987 a Vieroslav Matušík si skladbu nielen napísal, aranžoval, ale aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

A teraz niekoľko známych melódií, ktoré nahral najmä na prelome 70. a 80. rokov orchester Gustava Broma. Prvú skladbu Sanadu vám zaiste nemusíme predstavovať. Vznikla dokonca aj spievaná česká i slovenská verzia tejto skladby. Orchester Gustava Broma ju ako instrumentálnu verziu nahral v roku 1987.

Vrátime sa predsa len ešte k tvorbe Vieroslava Matušíka, aj keď väčšinu jeho skladieb nahrali rozhlasové tanečné orchestre, ktoré hrali v Bratislave, predsa len jedna skladba vznikla aj v Brne. Prečo sa pýtaš? Z roku 1971, ktorú aranžoval Zdeněk Novák, hrá orchester Gustava Broma.

A teraz už je pripravených niekoľko melódií tých filmových, ktoré nahral orchester Gustava Broma najmä v prvej polovici rokov 80. Najprv to bude skladba Jerzyho Matuškieviča Jánošík, potom známa skladba Vinetú a potom rovnako známa skladba Muž a žena, ktorá má rovnako aj veľa spievaných verzií. Hrá orchester Gustava Broma, aranžoval Mojmír Bártek.

A z tvorby orchestra Gustava Broma ešte jedna skladba z albumu Yesterday Song. Orchester Gustava Broma nahral predovšetkým rôzne svetové melódie v inštrumentálnych úpravách. Tú, ktorú budeme teraz počuť, aranžoval Jan Hubáček.

Blížime sa k záveru našej relácie a pripravené máme ešte skladby Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a Big Bandu Rádio Bratislava. Prvá z nich vznikla dokonca vo viacerých verziách. Volá sa Posledná a napísali ju Matúš Jakabčic, gitarista, ktorý túto skladbu pripravil aj pre vlastnú skupinu Stop Time. Vznikli takmer súbežne v roku 1990 a 91. Okrem Matúša Jakabčica ako solistu na gitare sa nám predstavuje aj Juraj Lehocký na trúbke a na krídlovke. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

Dúfam, že sme vám priniesli príjemnú atmosféru 585. vydania relácie Bez slov a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina vám želá Martin Jurčo. Do počutia.